0: lý như vậy, so sánh hành vi của mình với những hành vi độc ác hơn chúng, để bản thân chúng đỡ bị cắn rứt lương tâm, đạt được mục đích tự mình lừa mình.
1: Vậy nên phải để anh ta hiểu, căn bản thì anh ta cũng không khác gì đám người kia.
2: Tôi nói cho anh biết một chuyện, chúng tôi tra được.
3: Năm đó, đối tác mà anh hao tâm tổn trí để che chở, bởi vì một nhiệm vụ buôn lậu mà anh ta đã bị ông chủ của thuyền buôn ném xuống biển, chết rồi. Chính vì năm đó anh tự cho mình là thông minh, nếu không, người đó không thể nào chết được. Tiếp theo chúng ta nói về Châu Dịch đi. Trước khi Châu Dịch chết, đã dùng chút hơi tàn của mình gửi cho anh một tin nhắn cuối.
4: Căn cứ vào phân tích, số 228 này chắc là từ tiếng Anh của Batman. Rất rõ ràng là một lời nhắc nhở cô ta gửi cho anh, đúng chứ?
5: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
3: Batman không trực tiếp ra tay, nhưng sự xuất hiện của hắn ta khiến Châu Dịch rất sợ hãi. Sợ tới mức cô ta phải nhanh chóng chạy trốn. Lúc đi ngang qua đường đã bị tai nạn.
5: Thì ra là như vậy.
3: Anh và Châu Dịch rốt cuộc là quan hệ gì? Cho tôi hỏi thêm, một gián điệp bán mạng vì tiền, tại vì sao trước thời khắc liều chết vẫn gửi tin nhắn cảnh cáo cho anh?
5: Châu Dịch, cô ấy không được tính là gián điệp chuyên nghiệp. Cô ấy thông minh, nhưng vì quá yêu tiền cho nên mới quen tôi. Bị tôi lợi dụng, cô ấy đã nhiều lần muốn nói rút lui, nhưng tôi cứ nói với cô ấy, làm xong vụ làm ăn cuối cùng sẽ từ bỏ. Câu này tôi nói ra bản thân cô không tin.
4: Anh đang tự trách mình sao?
5: Cứ cho là vậy.
3: Chắc anh cũng biết tôi tên là gì, đúng vậy không? Tôi tên An Tĩnh, trinh sát viên an ninh mà 10 năm trước đã hy sinh. An Quy là ba tôi. Nếu như theo logic của anh, có thể anh sẽ nghĩ người hại ba của tôi không phải là anh. Cái chết của con gái Phàn Đức Dĩ cũng không dính líu tới đối tác đó của anh, hay là anh nghĩ Châu Dịch cũng không phải. Nhưng có lẽ anh chưa từng nghĩ cái chết của ba tôi đối với tôi và mẹ của tôi đã tạo nên tổn thương lớn ra sao. Anh cũng sẽ không nghĩ gia đình Phàn Đức Dĩ rơi vào tình cảnh như bây giờ. Còn nữa, anh có thể vẫn nghĩ biết đâu có một ngày nào đó anh có thể ở góc nào đó của thế giới lại gặp được đối tác đó của anh. Cho tới cái chết của Châu Dịch, chắc anh đã ý thức được rồi chứ. Kiều Tây Xuyên, cho đến ngày hôm nay, anh vẫn cảm thấy anh và Trình Lôi, Batman, Kiệt Phất Lý, anh và họ không phải cùng một loại người sao?
5: Đừng nói nữa.
4: Kiều Tây Xuyên, anh nói lúc anh 18 tuổi đã chấp nhận nhiệm vụ đầu tiên, mười mấy năm rồi. Tính lại xem đã có bao nhiêu mạng người đã chết vì kế hoạch mà anh cho là hoàn hảo đó. Từ An Quy đến con gái Phàn Đức Dĩ, từ đối tác của anh đến Châu Dịch, người bị anh gián tiếp hại chết không chỉ có 4 người chứ, đã hại chết rất nhiều người. Hại người ta nhà tan cửa nát. Anh tự mình nhìn lại đôi tay của mình đi, thật sự đã là nợ máu không dứt rồi.
6: Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không thể lựa chọn. Đừng nói nữa mà, đừng nói nữa.
4: Họ đều đã chết và chỉ có anh còn sống thôi, cho nên anh không cần phải làm những việc không thể nào mà quay đầu được nữa. Đối với đối tác của anh, đối với Châu Dịch, thậm chí là đối với Giả Trường An, họ đều không có lựa chọn. Nhưng anh có đó.
6: Tôi không sai, tôi không có sai, tôi không làm sai.
5: Cậu xin.

Hai người đã thẩm vấn tôi lâu như vậy là muốn kêu tôi giúp đúng không? Chính xác mà nói, làm nội gián.

0: Kiều Tây Xuyên. Mục tiêu hành động lần này của chúng tôi chính là dẫn Kiều Phước Lý vào trong nước, sau đó chiếu theo pháp luật mà bắt giữ. Bây giờ tôi có thể thẳng thắn nói với anh, muốn đạt được mục tiêu này thì rất cần anh phối hợp toàn lực với chúng tôi. Dĩ nhiên, anh làm vậy sẽ không thể đổi lấy tự do của anh, cũng không có lợi ích gì. Chỉ có một cái lợi duy nhất, anh sẽ có được một cơ hội để có thể cứu vãn cho linh hồn của anh.
1: Đã không có thời gian ngủ thì phải ăn chút gì đó đi.
2: Anh cũng ăn nhiều đi.
1: Em đang nghĩ gì vậy?
2: Em nhớ tới ba. Hôm đó, sau khi bắt được Kiều Tây Xuyên, lúc anh ta vẫn ở trạng thái hôn mê, em có tới bệnh viện. Lúc đó em hận không thể trực tiếp xông tới bóp chết anh ta.
1: Nhưng mà hôm nay em kiểm soát rất tốt.
2: Em không hề kiểm soát. Em cảm thấy bây giờ không còn cơn thịnh nộ nào trong em nữa. Em không biết em bị làm sao nữa. Em đối diện với kẻ thù giết ba mà em lại không hề cảm thấy phẫn nộ.
1: Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu.
2: Vô cảm mà không phải là một chuyện xấu sao?
1: Đây không phải là vô cảm. Em chỉ là đã giải thích với chính mình thôi. Giờ cho là lúc đó em ở bệnh viện, nếu như không phải vì chức trách, em thực sự đã bóp chết hắn sao? Cho dù ngồi tù, em cũng không quan tâm. Mười năm khó khăn đó với em mà nói đã không còn liên quan gì tới Kiều Tây Xuyên nữa rồi. Anh không phải là bên vực anh ta đâu. Nhưng mà thật ra anh nghĩ là mười năm nay, người em hận nhất, người tra tấn em nhiều nhất, có khi nào chính là em không? Thực ra lúc anh mới tới Song Thanh, lần đầu tiên gặp lại em, anh đã có cảm giác đó rồi. Chỉ có điều lúc đó anh còn chưa nghĩ thông suốt, chỉ là cảm thấy em không còn giống như hồi trước. Không chỉ là sự thay đổi trong công việc, còn có khả năng bên trong con người em. Rõ ràng nói năng rất là nhỏ nhẹ, nhưng lại có thể nổi giận bất cứ lúc nào.
2: Anh có biết nguyên nhân hay không?
1: Vậy em có biết không? Bởi vì em cảm thấy tất cả những đau khổ mà em nhận được là vì bản thân em chưa đủ mạnh mẽ, cho nên em đã bắt bản thân mình phải cố gắng để bảo vệ người thân bên mình, bảo vệ dì Tô, bảo vệ đồng nghiệp trong cục, bảo vệ Đỗ Mạnh. Em hy vọng tất cả mọi người

0: cần phải trải qua những nỗi đau mà em đã từng trải. Nhưng lúc mà em đứng trước sinh tử, thua Trình Lôi, đối mặt với cái chết của Đỗ Mạnh, em cũng không còn cách nào. Cho nên vào lúc này em mới ý thức được là bản thân không phải thiên hạ vô địch, căn bản là không thể nào bảo vệ hết được. 10 năm rồi em nghiêm khắc với bản thân mình, căn bản là không thể nào thực hiện được.
1: Anh đừng nói nữa.
0: An tĩnh à. Không ai là hoàn hảo hết, bao gồm cả em nữa. Nếu như chuyện em đã cố gắng hết sức của mình, vậy thì hãy bình tâm đón nhận nó đi. Anh biết trong lòng em nhất định đồng ý với anh. Nếu không vừa rồi lúc đối diện với Kiều Tây Xuyên, em không thể nào bình tĩnh được như vậy. Cho nên đó là lý do mà anh nói em đã tự hòa giải với chính mình.

0: Mã Thường. Có lẽ anh là chuyên viên tâm lý tệ nhất mà em đã từng biết đó.
1: Anh biết mà.
0: Nhưng mà em cảm thấy lời anh nói rất là đúng. Đi thôi. Cho dù không có hoàn mỹ thì cũng phải cố gắng hết sức mình.
1: Đi thôi.

0: Chị, đâu chị bình thản vậy? Chị còn có thể làm được gì nữa chứ? Em không làm được. Chỉ cần em nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là Trịnh Lôi thôi. Chị nghĩ cục an ninh đã bắt được anh ta chưa?
1: Chị không biết.
0: Em nghĩ là mình bị ám ảnh rồi. Sao này em không muốn yêu đương gì nữa?
1: Lộ Lộ, em đã không còn là trẻ con nữa rồi. Đừng có nói mấy lời thiếu suy nghĩ mà.
0: Nhưng em thật sự cảm thấy
1: nam thanh niên bị Trình Lôi sát hại. Em nói cậu ấy vừa ốm vừa cao, lại còn trẻ nữa.
0: Anh ấy từng đến nhà mình. Em tự thấy giấy tờ của anh ấy. Tên gì thì em quên rồi.
1: Hình như là Đỗ Mạnh. Cũng không lớn hơn em bao nhiêu. Hồi lúc trước mỗi lần chị thấy cậu ấy thì cậu ấy đều rất là nghiêm túc. Nghiêm túc tới hơi quá mức luôn đó. Chị nghĩ là có thể trong cuộc sống bình thường cậu ấy là một người rất là vui tính đó. Nhưng mà yêu cầu công việc cho nên không thể không khuôn khổ, nên mới khiến chị cảm thấy có chút mất tự nhiên như vậy. Lộ Lộ à, năng lực chịu đựng của mỗi người đều khác nhau. Em nói là em sẽ bị ám ảnh tâm lý, chuyện này rất bình thường. Nhưng mà so với cái chết thì không là gì hết.
0: Từ nhỏ tới lớn em luôn là người vô âu vô lo, còn chị thì luôn che giấu nhẫn nhịn, chịu đựng mọi thứ một mình. Nhìn chị như bây giờ, em không biết là chị chai lì rồi hay do chị bình tĩnh nữa. Đầu tiên

0: là Giả Trường An, sau tới Châu Dịch, rồi Dương Tấn, Trịnh Lôi. Mỗi người họ đều lòng dạ ác độc, ngay cả ba cũng. Vốn dĩ sức khỏe bà đã không được tốt, em không biết còn gặp được ông ấy không nữa. Em nhớ bà quá, em không thể hiểu nổi tại sao lại thành như bây giờ.
1: Cũng đúng, chị cũng không hiểu vì sao lại có người vì lợi ích mà có thể dẫm đạp lên mạng sống của người khác như vậy. Vì sao lại có người vì người khác mà có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Có rất nhiều việc chị nghĩ hoài mà cũng không hiểu, cũng không thể nào giải thích. Nhưng mà ít nhất là mình có thể không làm tổn thương người khác, cũng không khuất phục trước người làm tổn thương mình.

0: Kiều Tây Xuyên đã đồng ý phối hợp hành động. Hơn nữa trong bằng chứng hắn giao, đúng thật có một người có thể trực tiếp ra lệnh cho Kiệt Phật Lý. Hắn đó là người đứng đầu tập đoàn Hách Nhĩ Mạc Tư. Chúng ta có thể để Kiều Tây Xuyên giả làm người này, chèn ép Kiệt Phật Lý.
1: Tôi đồng ý. Từ lần nói chuyện lần trước, có thể Kiệt Phật Lý sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào. Đây là lựa chọn tốt nhất, chúng ta không thể bỏ lỡ.
2: Tôi đang nghĩ, chúng ta có thể tin Kiều Tây Xuyên tới vậy hả?
3: Hiện giờ có thể giám sát hắn ta cẩn thận. Hơn nữa đã tới bước này rồi, hắn không thể để tội nặng thêm đâu.
0: Nếu vậy cứ làm đi.
4: Kiệt Phật Lý, anh nhận được đồ chưa? Không được, phải chậm hơn một chút nữa.
3: Anh bình tĩnh đi, từ từ rồi chỉnh.
4: Kiệt Phật Lý, anh nhận được đồ chưa? Chậm chậm thêm một chút nữa.
2: Được, để tôi chỉnh lại. Giờ thì sao?
4: Để tôi thử. Kiệt Phật Lý, anh đã nhận được đồ chưa?
3: Anh chuẩn bị xong thì bắt đầu.
4: Được rồi.

0: Aló. Ai vậy?
1: Kiệt Phật Lý, anh đã nhận được đồ chưa?

0: Đừng lãng phí thời gian của tôi. Trả lời câu hỏi đi.
1: Seba, tôi vẫn đang xử lý, tin tôi đi. Tôi sẽ tự tay đưa cho ngài, nhanh nhất có thể mà.
0: Đừng lãng phí thời gian của tôi.
1: Seba, tôi đã nói với người của ngài, tôi tưởng ngài đã đồng ý cho tôi thêm thời gian chứ.

0: nhìn bên ngoài đi Lý à, và nói tôi biết anh thấy gì.
1: Không có gì sếp à.
0: Đúng rồi đó, bởi vì viên đạn đó phải đến một tuần sau mới bay đến trán của anh được. Đây là cơ hội cuối cùng của anh.
1: Nhưng sếp à, một tuần là quá ngắn ngủi, ít nhất cũng tôi cũng cần tới.
0: Đừng tốn thời gian nữa,

0: Không quan tâm anh cần cái quái gì để có thể xong được. Cho dù có bay qua Trung Quốc tự tay đem đồ về thì cũng không thể nào tới một tuần đâu. Phiền phức anh gây ra cho chúng tôi quá nhiều. Nếu như anh không thể hoàn thành công việc này thì mạng của anh không thể đền được hết tổn thất của chúng tôi đâu.
1: Tôi bảo đảm với ngài. Tôi bảo đảm mà.
0: Nếu như anh không làm được thì nói liền đi.
1: Không, nhưng sếp à, tôi có thể làm được. Tôi hứa với ngài bằng mạng sống của mình.
0: Nếu anh nghĩ lừa dối tôi mà không cần phải trả giá gì cả, nếu anh nghĩ trên trái đất này có chỗ nào có thể giúp anh ẩn náu mà tôi không tìm được thì anh đã sai rồi.
1: Sếp, sếp à.
2: Anh cảm thấy hắn ta sao?
1: Không có lý do gì để hắn không tin.
2: Rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Anh làm rất tốt.
3: Báo cáo, điện thoại của mục tiêu nhận được một email. Chờ đã, mục tiêu đang gọi điện thoại.
2: Đã rõ.
4: Tôi đã nhận được email rồi.
1: Mật mã này ta đã từng dùng, cậu có nhớ không?
4: Tôi nhớ. Anh đã suy nghĩ lại rồi sao?
1: Chờ tin tức của tôi đi. Phải nhớ kỹ, tin tức quan trọng phải dùng mật mã.
4: Hiểu rồi. Tôi rất mong gặp anh.
3: Tự nhiên, hiển thị nội dung email. Đã rõ.
2: Phân giải thấp quá, tôi cảm thấy không hợp lý cho lắm.
3: Không nên tăng độ phân giải lên, bằng không phải có mật mã mới được.
2: Bên trong có lẽ lẫn lộn phần lớn chữ vô nghĩa, chắc để gây rắc rối đây.
5: Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Có đồng nghiệp chuyên môn phụ trách phá giải, mọi người còn việc quan trọng hơn phải làm. Đi ngủ bù trước đi.
3: Tôi vẫn ổn.
5: Phục tùng mệnh lệnh.
3: Cục trưởng à, khả năng phát hiện ra mật mã này rất hạn chế. Có nghĩa là nó có phương pháp giải mã cố định, không thể tạm thời thay đổi được.
2: Đúng vậy. Nếu như Kiều Tây Xuyên lúc trước sử dụng loại mật mã này thì nhất định hắn biết làm sao để giải.
3: Không sai. Với lại Trình Lôi và Kiều Phất Lý đều không biết Kiều Tây Xuyên vẫn còn sống. Thậm chí còn không biết Kiều Tây Xuyên đã làm nội gián cho chúng ta.
5: Được, tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi đi. Trận chiến hành động quan trọng nhất của Bảo Phong Nhãn sắp diễn ra. Tôi cần mọi người thể hiện trạng thái tốt nhất.

0: Đội trưởng, chị tới hồi nào vậy?
1: Vừa tới. Mục tiêu vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
0: Phải, sau lần trước liên hệ với Kiệt Phất Lý thì đã qua 3 ngày rồi.
1: Mọi người ăn đi. Mục tiêu có rời khỏi phòng hay không?
2: Đôi lúc đi lại ở hành lang và cầu thang, chưa ra khỏi cửa khách sạn.
1: Ừ. Có tình hình gì đặc biệt hay không?
0: Hôm qua khách sạn có gọi điện báo cảnh sát, nói rằng nhà kho bị trộm vô, nhưng mà lại không có mất gì hết, chủ yếu bị phá hoại rất là nghiêm trọng.
1: Nhà kho dùng để đồ gì vậy?
0: Thì chính là mấy đồ dùng một lần, kem đánh răng, bàn chải, dầu gội đầu các thứ nè.
1: Camera có quay được ai hay không? Trình Lôi sao?
2: Trình Lôi có cơ hội đi từ cầu thang tới nhà kho của từng nhân viên, nhưng không xác định được.
0: Camera ở tầng đó trước khi Trình Lôi vào ở thì đã bị hư rồi. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát nhận vụ này. Hiện trường có mùi rượu nồng. Theo phán đoán sơ bộ có lẽ do nhân viên say rượu hoặc là khách du lịch làm đó.
1: Được rồi, tôi tới cục thành phố họp. Lát nữa sẽ quay lại.

0: Anh không cho tôi xem thì tôi giúp anh bằng cách nào đây?
1: Tại sao anh lại không cho tôi biết cách phá giải nó vậy? Anh bây giờ là đang chờ thời sao?

0: Tin nhắn của Kiệt Phất Lý rất rõ ràng, sắp đến nơi, chuẩn bị đi. Nhưng những chữ số mà Trình Lôi trả lời 0526013 là ý gì?
1: Ngày tháng.
0: Cho nên ngày 26 tháng 5 2013 Kiệt Phất Lý ở đâu? Anh biết không?
1: Tôi không biết. Tôi và hắn cũng chỉ gặp qua một lần lúc giao nhiệm vụ thôi. Đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Tôi không thể nhớ được.
0: Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là những con số này. Đây có thể không phải là mã code gì, mà chính là ngày tháng.
2: Cũng có thể nó thể hiện ngày này đã xảy ra chuyện gì đó.
0: Tôi to gan đoán trước nha. Có khả năng lúc đó Trình Lôi và Kiệt Phất Lý cũng từng gặp chuyện giống như bây giờ, đã xảy ra vào ngày này. Trình Lôi đang nhắc nhở đối phương dựa theo phương án lúc đó để yểm hộ cho hắn ta.
3: Hay là chúng ta bắt Trình Lôi trước, sau đó Mã Thượng anh cứ giả thành Trình Lôi gọi điện với Kiệt Phất Lý dụ hắn ra.
2: Mấy mô phỏng âm thanh đã hoàn thành chưa?
3: Ừ, giọng của Trình Lôi và Kiệt Phất Lý đều đã có, độ tương tự có thể đạt trên 90%.
2: Có thể dùng để dự bị, nhưng mà bây giờ thì không thể được.
0: Nhưng chúng ta có quá ít thông tin về Kiệt Phất Lý. Một khi hắn ta đã ngụy trang thì chúng ta rất khó có thể tìm được hắn trong đám đông. Giả lại, trước khi hắn ta thấy được Trình Lôi, e là Kiệt Phất Lý sẽ không chủ động xuất hiện đâu.
3: Ừ, tôi hiểu rồi.
4: Tôi muốn nhấn mạnh một điểm. Về biểu hiện lúc trước của Trình Lôi, chúng ta không thể nào biết được hắn sẽ có hành động ra sao, nhất là khi hắn đơn độc một mình giống như bây giờ. Nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng sự an toàn tính mạng của dân chúng tuyệt đối không thể bị tổn hại. Đây chính là tiền đề cơ bản trong công việc của chúng ta.
2: Đã rõ.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
2: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
3: Cái gì vậy?
0: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
4: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô.
6: Thủ tướng nêu rõ, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê, là định hướng chiến lược có ý nghĩa căn bản, làm thay đổi tư duy về phát triển thị trường nhà ở của nước ta trong giai đoạn tới.
7: Đảm bảo người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, lâu dài, an toàn và phù hợp với khả năng chi trả. Thì nếu người dân được đảm bảo bởi nhà nước là có cái cơ chế để tiếp cận nhà ở ổn định và lâu dài với một chi phí phù hợp, thì chúng ta sẽ góp phần giải quyết được cái tâm lý là phải có sở hữu, phải sở hữu về nhà.
6: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong 6 tháng năm 2025. Theo Thủ tướng, với sự lãnh đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nếu chúng ta quyết tâm và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thì chắc chắn sẽ thành công.
5: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sáng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm với quyết tâm nỗ lực cao hơn rất nhiều, tập trung kiến tạo phát triển, mạnh dạn đề xuất cơ chế để phát triển bứt phá.
6: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển, phát huy trách nhiệm của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần kết luận số 24 ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nghị quyết số 29 của Quốc hội và nghị định số 147 của Chính phủ. Về các ngành kinh tế, Thủ tướng nêu rõ cần thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng, các dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi. Cùng với đó, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ.
5: Chiều cùng ngày 26 tháng 5, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.
6: Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung chủ động ra soát nội dung quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh tháng 1 năm 2026 và hoàn thành việc lập điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các phân khu, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phê duyệt tháng 4 năm 2026, hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Trên cơ sở đó, phát triển kinh tế xã hội, kêu gọi đầu tư và triển khai các dự án. Cùng với đó, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị cao, xanh và tuần hoàn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics, tiêu thụ, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần và bố trí ngân sách điều trị bệnh, đặc biệt cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Sáng ngày 27 tháng 5 tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
6: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, rất cụ thể. Trong đó xác định mô hình tăng trưởng mới của Đồng Tháp trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh. Thủ tướng lưu ý là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh phải tiếp tục bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.
5: Ngày 29 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
6: Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần ra soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương, sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách. Về các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Về triển khai nghị quyết số 57, Thủ tướng Chính phủ nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu.
5: Sáng ngày 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
6: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công Thương thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình, các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương rà soát các nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng đưa ra khỏi danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn.
5: Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương về công tác xây dựng pháp luật.

0: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trình Chính phủ, kèm theo đầy đủ các dự thảo văn bản hướng dẫn, nghị định, thông tư, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Khẩn trương trình Ban Bí thư dự thảo chỉ thị thay thế chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, triển khai hiệu quả chương trình xây dựng pháp luật theo kế hoạch và xử lý các vấn đề phát sinh, giữ đúng nguyên tắc dự luật trình phải có dự thảo nghị định, dự thảo thông tư đi kèm.
1: Sáng ngày 29 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ công bố chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 tại Vinschool Riverside do Bộ Công an tổ chức.
0: Phó Thủ tướng cho biết, việc phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang chuẩn bị bước vào tháng hành động vì trẻ em và chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Gửi gắm tới các em thiếu nhi, Phó Thủ tướng mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, sử dụng Internet an toàn, hiểu biết và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để trở thành những công dân số tự tin, trí tuệ, bản lĩnh, có văn hóa và sáng tạo.
1: Ngày 27 tháng 5 tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên tập trung đánh giá toàn diện, khách quan, thực chất việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai, khai thác hiệu quả các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp năng lượng và du lịch. Phó Thủ tướng khẳng định Trung ương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Điện Biên nhằm giúp địa phương phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
1: Chiều ngày 25 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính cho lĩnh vực thủy sản.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục rà soát kỹ quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, cần làm rõ cơ chế kiểm chứng dữ liệu giám sát hành trình tàu cá, xác định rõ dữ liệu này là công cụ kỹ thuật hỗ trợ xác minh, đối chiếu, làm rõ hành vi vi phạm hay là căn cứ pháp lý trực tiếp để xử phạt. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trong ngày để kịp trao đổi với phía EU về những nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC.
1: Sáng ngày 28 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam VIPC Summit 2026 với chủ đề từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
0: Từ những trao đổi rất toàn diện sâu sắc tại diễn đàn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo, tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với khát vọng phát triển, quyết tâm cải cách mạnh mẽ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược toàn cầu.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
0: Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú trọng truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát, giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Chiều ngày 28 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị năm học 2026-2027 theo phương châm 6 rõ, nhiệm vụ chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Về đội ngũ giáo viên, Bộ phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và địa phương rà soát tình trạng thiếu giáo viên đến từng cấp học, môn học, ưu tiên tuyển dụng hết biên chế được giao nhưng chưa sử dụng, tránh tình trạng thiếu giáo viên nhưng chậm tuyển dụng. Bộ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về sách giáo khoa và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn. Đối với công tác chuẩn bị kỳ thi, cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập. Quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn, đầu mối điều hành thay đổi.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2026 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: cả các đồng chí
1: có
0: tập trung nghe phổ biến.
1: Dạ.
0: Thưa toàn thể các đồng chí, Hiệp định Paris đã được ký kết và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào đúng 8 giờ sáng ngày mai.
2: Tuyệt quá! Tuyệt vời! Đồng chí ơi, anh cho em về nhà rồi.
3: Tao cái
2: đau không?
3: Đau nhưng mà sướng. Hòa bình, hòa bình chết rồi, hòa bình chết rồi. Đại đội trưởng ơi, không phải đánh nữa rồi. Thục ơi, không phải đánh nữa rồi. Thục ơi,
4: anh ơi, cậu nói đúng, hòa bình thật rồi. Các đồng chí ơi, hòa bình là nỗi khát khao, là niềm ước ao của tất cả những người lính chúng ta. Hòa bình rồi.

0: lại nổ súng vào lúc này.
1: Báo cáo! Báo cáo đại trưởng, pháo địch nổ chát quá, lực lượng của chúng ta bị chia cắt và cô lập ạ.
2: Báo cáo! Ta đã hoàn toàn mất liên lạc với trên.
0: Báo cáo! Anh em thương vong rất nhiều, chờ lệnh của đại đội trưởng.
3: Báo cáo đại đội trưởng, tôi xin có ý kiến.
0: Mình hiểu ý của cậu, lát nữa vào trong chúng ta sẽ hiểu ý sau. Thế đồng chí!
4: Hả?
0: Tập trung tất cả các anh em thương binh vào nơi an toàn, sẵn sàng đợi lệnh ở trên.
4: Rõ!

0: Thanh, vết thương của thằng Học thế nào rồi em?
1: Anh Học đòi về nhưng mà bác sĩ chưa cho về vì vẫn còn mảnh đạn ở trong đầu anh ạ. Mà anh ấy kể chuyện với chúng em là các anh đang giữ chốt thì bị địch nó chiếm, cho nên tụi em tình nguyện đi hết rồi anh ạ.
0: Bọn em đi đâu?
1: Thì lên trạm cấp cứu hỏa tuyến chứ còn đi đâu. Anh Thục ơi, thế bây giờ đại đội nào thấy các anh giữ chốt?
0: Vẫn chưa có đại đội nào em ạ.
1: Chúng ta để mất chốt thật sao?
0: Không, không bao giờ bọn anh chịu để mất chốt. Nhất định bọn anh sẽ đánh chiếm lại chốt.
1: Khó khăn lại chồng chất khó khăn. À, anh Thục ơi, anh Trung em gửi thư cho anh đây này.
0: Đâu?

0: anh Thu.
1: Sao anh cứ tránh em thế?
0: Đâu, anh có tránh em đâu.
1: Ôi, trăng đêm nay đẹp quá. Nhìn trăng đêm nay, em lại nhớ ngày xưa ba đứa mình cùng nhau nô đùa ở sân hợp tác xã. Anh Thục ơi, anh nhìn kìa, anh thấy trăng có đẹp không?
2: Thành, em lãng mạn quá đấy. Bom rơi đạn nổ suốt ngày như thế này, thời gian đâu mà còn nghĩ đến cái đẹp nữa hả em?
1: Không đâu, cái đẹp đôi khi nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Trăng xuân rực sáng mơ màng, trôi trên sóng nước dịu dàng đêm nay. Giật mình sao thấy mê say, xa rồi ngày ấy, bây giờ còn đâu. Đạn thù xé nát đêm thâu, thương nhau ta nguyện chung câu diệt thù.

0: tưởng chị ở đâu, hóa ra trốn ra đây nói chuyện văn thục, làm bọn em tìm mãi
1: tìm mãi.
2: Thôi em đi trước đây.
1: Chào em với.
0: Này, nhắc anh đấy nhá.
2: Anh, là em bảo.
3: Cái gì nữa thế?
2: Hôm nào cho đổi chuyển thương chúng em, mỗi đứa một thằng cu anh nhá.
3: Này, này, em nói thật không đấy? Hả? Đừng đùa với anh nhá. Thúc đấy à? Dạ, chào đại đội trưởng.
4: Có thuyền chưa?
3: Chưa,
4: phải gọi chứ.
3: Báo cáo, chúng tôi đang chờ lệnh của đại đội trưởng.
4: Có gì mà phải chờ tôi?
3: Báo cáo đại đội trưởng, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu như chúng ta qua sông rồi thì...
4: Thôi được rồi, đồng chí cứ làm đi. Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
3: Báo cáo đại đội trưởng, nhân danh là đảng viên, tôi thấy quyết định qua sông của đại đội trưởng là một quyết định...
4: Sao? Tôi biết, đồng chí là một tiểu đội trưởng có kỷ luật, có trách nhiệm. Nhưng sao lúc này thái độ của đồng chí thật là khó hiểu.
3: Báo cáo, lúc đầu nhận được lệnh, tôi cứ tưởng đây là lệnh của trên, chứ tôi thực sự không ngờ.
4: Sao? Đồng chí biết là lệnh của tôi, thì đồng chí chống lệnh sao?
3: Tôi không chống. Nhưng chính đồng chí đang là người chưa chấp hành lệnh của trên. Đồng chí biết đấy, đại đội trưởng và chính trị viên hy sinh, đồng chí Học thì bị thương nặng. Cấp ủy chỉ còn lại đồng chí, và chính đồng chí là người thay thế đại đội trưởng chỉ huy anh em. Tôi mong rằng đồng chí có những quyết định sáng suốt.
4: Thục này, cậu nói đúng. Như cậu làm một liên lạc đại đội, còn mình là đại đội trưởng. Cậu thử đặt vị trí của cậu vào vị trí của mình, thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Trong tương quan giữa ta và địch, lực lượng của địch mạnh hơn ta rất nhiều. Nào là tăng thiết giáp, súng cối, pháo, chúng ná vào trận địa của ta như mưa. Chúng ta thì mất liên lạc với trên, anh em đã bị thương và hy sinh quá nhiều. Ở lại thì chết hết thôi cả. Nhưng dù chết cũng phải giữ chốt Hùng ạ. Đấy là cậu. Còn mình, mình không đành lòng nhìn anh em hy sinh trong tuyệt vọng mà không thể không làm gì. Mất chốt lúc này ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng còn tính mạng anh em thì không lấy lại được đâu Thục ơi.
3: Hùng ơi,
4: cậu hãy nhìn đi. Nhìn đi!

0: Báo cáo đại đội trưởng, theo như tình hình mà tôi nắm được thì nắm tình hình là việc của cậu, còn quyết định là ở mình. Mình sẽ chịu trách nhiệm trước chi bộ, trước cấp ủy về quyết định này. Mình biết sang sông lần này mình sẽ gặp phải rất nhiều sóng gió, nhưng nhìn thấy đồng chí đồng đội của mình hy sinh mà mình không đưa ra quyết định là mình có lỗi. Các đồng chí
1: có
0: sang sông
1: rồi.

0: thiếu cày phải có lông gà, mà đàn ông không có đàn bà mất vui.
1: Ai? Tớ tưởng cô nào mà nảy cả kiều thế?
2: Này, tớ tưởng nhiều lắm. Chiều nay vừa gặp Đoàn Văn Công. Ôi trời ơi, em nào cũng xinh, em nào cũng đẹp, đúng như cái câu má Văn Công.
1: Biết rồi. Nhìn má mấy cô Văn Công lúc nào cũng căng, tròn, mịn, múp míp, mượt mạt, mướt mát, hệt như là cái quả cà bát mà mẹ tớ muối ở nhà. Nhìn chỉ muốn cắn đấy.
2: Tớ bảo này, ước gì bây giờ có cái quả cà bát, tớ nguyện làm mắm tôm để chấm luôn.
1: Ôi giời ơi, cà bát mà chấm với mắm tôm ấy thì cứ gọi là chát.

0: Phá đám.
1: Tớ ở trong tôi nghe các cậu tả mấy câu văn công má đỏ môi hồng mũm mĩm múp míp mượt mà. Thế mà lúc sau hai cậu nó nhảy ngay sang cái món cà pháo mắm tôm. Tâm hồn ăn uống lắm đấy nhá.
0: Thế ông không tâm hồn ăn uống đúng chắc.
2: Thế cậu không thích cà chắc.
1: Cà là món khoái khẩu của tớ đấy. Nhưng mà thôi không nói chuyện linh tinh nữa, cả bát đến rồi đấy.
0: Hả?
1: Cái gì? Quên. Không phải, văn công đến.
0: Văn công à?
1: Ừ, văn công đến. Văn công đến.
0: Văn công đến. Văn công đến. Chào đồng chí nhá.
1: Này, này, này, văn công đến.
0: Chúng ta xin địa chỉ nhá.
1: Chúng ta xin địa chỉ
0: hay chắc chứ. Thưa đồng chí, ông An này, này, mấy cái ông kia, xin địa chỉ sau, nhá. Làm quen sau, để cho người ta còn hát chứ này.
1: Ngồi xuống đi, ngồi xuống nghe hát đi.
3: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay chúng tôi vô cùng xúc động khi vào được đến nơi đây, nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, mặt trận Trường Sơn với cung đường Bất Tử, nơi tiếng bom rơi đạn nổ ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhìn các đồng chí vẫn tràn đầy dũng khí mà chúng tôi vô cùng cảm phục. Vào hôm nay, đoàn văn công Tổng cục Chính trị chúng tôi xin phục vụ các đồng chí với tinh thần tiếng hát, át tiếng bom.
0: Hay quá! Đồng Hương ơi! Hỡi cô áo đỏ, áo xanh, con về Hà Bắc với anh thì về nào!
3: Anh quê ở Bắc hả?
0: Đồng Hương ơi!
3: Anh quê ở đâu ạ?
0: Anh đây quê ở Thái Bình. Tặng anh câu hát tâm tình đi em!
4: Anh ơi!
0: Hả?
4: Em quê ở Thái Bình đấy.
1: Ôi dồi ôi, ghé Thái Bình xinh.
5: Này, túi bạo này.
0: Sao?
5: Ờ, sao mà ở mố là cũng thấy màu xanh, mà đi mố là cũng thấy mấy anh Thái Bình.
0: Cậu ghen à?
5: Ờ.
0: Tớ nói cho cậu biết nhá, Thái Bình quê tớ lúc nào cũng dẫn đầu phong trào là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.
5: Biết rồi, nhưng mà xuống để tớ. Đường phố xứ Nghệ là quánh này, nón sánh nước biệt nhữ tránh hòa đồ. Ô nào ở xứ Nghệ? Đây rồi, Đồng Hương túi đây rồi. Ô có hay về quê không?
3: Thưa toàn thể các đồng chí,

0: đưa đoàn tấn công không hợp, hết đợt đoàn này, đưa tất cả các đồng chí về tiếp sau.
1: Các đồng chí bất công, chưa có đồng chí.
2: Nhanh lên các đại đạo,
1: các đồng chí xuống đường khẩn cấp, đi lên các đồng chí. Lại đây, lại đi nào.
2: Làm cái gì đấy?
1: Điên quá, đang xem ai cho nó phá đám, bắn bỏ cha nó đi.
2: Khổ lắm. Súng của ông thì làm sao mà bắn được máy bay? Bắn khói nó à?
3: Một bực thôi. Máy bay đi xa rồi bắn đi chẳng bổng. Có chuyện gì đấy?
2: Chuyện gì?
3: Cậu ra đây tôi bảo. Từ lúc đại đội mình sang sông, tôi thấy ông Thủng khác.
2: Khác thế nào?
4: Đấy, Văn Công biểu diễn ai như thế ông mới không xem, ông mới bỏ đi.
3: Mặt cứ hầm hầm sát khí. Có vấn đề.
2: Có vấn đề là cái chắc chứ còn gì nữa.
5: Cái vấn đề ở đây là cậu Thục cậu không tán thành việc đại đội trưởng cho rút quân khỏi chốt. Cho nên là trong cuộc họp cậu ấy không giơ tay hưởng ứng. Ông hiểu chưa?
3: Thế là có vấn đề.
2: Có vấn đề quá đấy còn gì nữa.
1: Không tán thành cái gì mà không tán thành. Lúc đấy đơn vị mình bị mất liên lạc. Đại đội trưởng cho lệnh rút là đúng rồi. Là cái người chỉ huy đó phải linh hoạt, phải sáng tạo. Không rút ở đây có mà nhận gì báo tử.
2: Nhưng nó lấn chiếm thì anh em chúng ta phải đánh chứ, đúng không? Thì
3: đương nhiên là vẫn phải đánh. Nhưng mà đôi khi rút là để bảo toàn lực lượng, để tránh mắc mưu của kẻ địch, hiểu chưa?
2: Nhưng tự động bỏ chốt ý, là sai rồi.
1: Thôi. Xì sao? To nhỏ.
2: To nhỏ gì?
1: Sao ở đây tồn tại những cái con người nó lạ thế nhỉ?
2: Con người lạ thế nào?
1: Cuộc họp thì chả nói gì. Thò tay gẩy lửa bỏ đi kệ người. Giáp mặt vẫn nói vẫn cười. Sau lưng uốn lưỡi giết người không sao.
2: Này, cậu bỏ ai giết người không sao?
1: Thôi nhá. Có cái vấn đề gì ấy? Để tôi đi tôi hỏi thằng Thục cái biết ngay.
2: Ông đi ông hỏi đi. Cậu đi hỏi sao?
1: Liêm cấm hai cậu là xì xào to nhỏ đấy nhá.
2: Xì xào cái gì? Cậu đi.
1: Còn nữa đã chết với tôi đấy. Để tôi hỏi thằng Thục.
3: Thôi, kệ hắn, tôi hắn đi rồi. Chắc có vấn đề.
6: Chào hai đồng chí.
7: Chào đồng chí.
6: Chào đồng chí.
8: Khỏe chứ?
2: Tôi khỏe, cảm ơn cậu.
9: Chào các đồng chí.
2: Ai đây?
6: Giới thiệu hai đồng chí. Đây là đồng chí Trần Văn Quỳnh, sư trưởng mới của chúng ta đấy.
2: Báo cáo sư trưởng.
9: Được rồi. Các đồng chí, Hiệp định Paris vừa được ký kết. Các đồng chí thấy thế nào?
2: Dạ, rất háo hức.
9: Vui mừng chứ?
2: Quá phấn khởi.
9: Vậy tại sao bỏ chốt?
2: Báo cáo. Ôi, mày không báo cáo thì mày hết gì tao thế?
10: Mồm mày nhanh ngân não mày nói đi.
2: Ôi, mày báo cáo đi.
9: Bôi. Được rồi, bỏ bố ra xem nào.
11: Bố khỏe chứ à?
9: Bố khỏe.
11: Trời ơi, bố gầy và già đi nhiều quá. Tóc lại bạc nữa.
9: Thời gian mà con.
11: Mẹ con có được khỏe không bố?
9: Mẹ anh vẫn khỏe, nhớ thương anh nhiều lắm đấy.
11: Mẹ có gửi gì cho con không ạ?
9: Có chứ. Đồng chí Hải.
12: À dạ. Báo cáo thủ trưởng, đây ạ.
9: Không biết đây là quà gì mà mẹ anh dặn tôi phải tận tay đưa cho anh đấy.
11: Con cảm ơn bố.

0: biết giờ này mẹ đang làm gì? Có nhớ con không? Thằng Hùng của mẹ lúc nào cũng nhớ, cũng thương mẹ nhiều lắm.
1: Hùng ơi, con đi chân cứng đá mềm, nhớ biên thư về cho mẹ nghe con.
0: Kìa, mẹ khóc đấy ư?
1: Không, mẹ có khóc đâu, mẹ vui mà Hùng.
0: Con thấy nước mắt mẹ đang rơi mà.
1: Mẹ vui lắm. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra con à. Hùng ơi, mẹ tự hào lắm. Ở cây làng này có ai được như nhà mình đâu. Bố con thì chiến đấu hết chiến trường này đến chiến trường khác, còn con thì xông pha nơi tuyến lửa.

0: Thôi nào, nhớ mẹ phải không?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vậy thì con phải sống và chiến đấu cho thật tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ con nhé.
1: Dạ.
2: Chào tất cả các đồng chí.
3: Các đồng chí chú ý, nghiêm, báo cáo chỉ huy.
2: Thôi được rồi, có việc gì cần phải báo cáo thì đồng chí cứ báo cáo với đồng chí sư đoàn trưởng.
3: Dạ. Báo cáo sư trưởng, toàn đại đội đã tiến hành kiểm điểm xong, xin sư trưởng cho chỉ thị.
0: Các đồng chí tạm ra ngoài, để tôi làm việc với đồng chí chính ủy.
3: Dạ.
2: Thế nào anh Quỳnh, gặp lại Hùng, anh thấy Hùng bây giờ thế nào?
0: Nó cao lớn, rắn giỏi hơn là tôi nghĩ anh ạ. Anh đọc bản báo cáo của nó chưa?
2: Tôi đã đọc rồi anh ạ.
0: Anh thấy thế nào?
2: Rõ ràng là địch đã trắng trợn phá hủy hiệp định Paris. Chúng ta đang ngừng bắn, nhưng chúng lại cho nổ súng để chiếm chốt của chúng ta.
0: Điều đó thì rõ rồi, nhưng tại sao thằng Hùng bỏ chốt?
2: Rất có thể Hùng đã lơ là, mất cảnh giác.
0: Chỉ có thế thôi sao? Nhưng trong bản báo cáo, anh có nhận thấy điều gì bất thường không?
2: Hùng là một cán bộ có năng lực, có tài chỉ huy. Tuy nhiên Hùng còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu của Hùng còn non. Tư tưởng của Hùng dễ bị dao động, cho nên Hùng đã đưa ra những quyết định còn thiếu chính xác.
0: Không phải vì nó là con tôi cho nên anh mới nói như vậy chứ?
2: Không. Với tư cách là một chính ủy sư đoàn, thì chính cá nhân tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vậy còn anh, bây giờ anh định tính như thế nào?
4: Thú thật, bây giờ tôi vẫn chưa biết tính sao anh ạ. Thật không ngờ hai cha con tôi lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

0: Anh Bình, tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc này. Đồng chí Hải đâu?
1: Dạ.
0: Cho mời đồng chí Hùng vào đây cho tôi.
1: Dạ. Báo cáo, tôi có mặt.
2: Đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ chứ?
1: Báo cáo, nhiệm vụ gì ạ?
2: Chiếm lại chốt.
1: Báo cáo, được, về quân số.
2: Quân số sẽ được bổ sung ngay, đảm bảo chất lượng.
1: Xin trên cho thời gian để củng cố lực lượng.
2: Không được. Việc chiếm lại chốt phải tính bằng giờ, không phải tính bằng ngày. Bằng mọi giá, đồng chí phải cho chiếm lại ngay.
1: Dạ, báo cáo. Xin sư trưởng cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ báo cáo lại sau.
2: Nhưng trước hết, đồng chí hãy suy nghĩ về quyết định của mình đã. Có phải đồng chí cho rằng việc mình đưa quân rút khỏi chốt là đúng phải không?
1: Vâng.
2: Vậy thì bây giờ đồng chí đi đánh chiếm lại, đồng chí thấy có ích gì?
1: Báo cáo.
3: Báo cáo sư trưởng. Xin cho tôi được trình bày với sư trưởng một việc.
2: Đồng chí tên gì?
3: Tôi, Lê Viết Thục, tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ liên lạc đại đội.
2: Ý kiến của đồng chí khác kết luận của đại đội trưởng chứ?
3: Báo cáo sư trưởng, hoàn toàn khác ạ.
2: Được, mời đồng chí.
3: Rõ.
1: Có lẽ xin phép tôi ra ngoài.
3: Khoan đã. Đề nghị đại đội trưởng ở lại nghe tôi báo cáo.
1: Có cần thiết phải vậy không?
3: Cần thiết. Vì những gì tôi báo cáo với sư trưởng sau đây hoàn toàn đúng với những gì tôi đã báo cáo với đại đội trưởng.
2: Đồng chí Hùng, ở lại.
1: Rõ.
3: Báo cáo hai thủ trưởng. Điểm quan trọng là đại đội trưởng Hùng đánh giá không đúng tình hình lực lượng của địch. Về danh nghĩa, lực lượng của địch là hai tiểu đoàn. Sau nhiều đoàn phản kích của ta, lực lượng của địch còn chưa tới hai đại đội. Hơn nữa, bọn chúng đã bị mất tinh thần.
1: Đồng chí không nhớ khi đó, đơn vị hoàn toàn bị mất liên lạc với trên do máy hỏng. Tôi không cho rút, có khác gì đưa cả đơn vị và tình thế bị cô lập.
3: Cô lập sao được? Ta vẫn bắt được liên lạc với trên, với các đơn vị bằng tiếng súng tiến công. Mà theo tôi, không có gì đảm bảo hơn, tốc độ hơn là tiếng súng tiến công tiêu diệt địch.
0: Rất đúng. Có tiếng súng tiến công thì dứt khoát các đồng chí không thể nào bị cô lập được.
1: Dạ, báo cáo, tình hình lúc đó rất cam go. Tôi nghĩ tạm thời phải cho rút lui để xin chỉ thị ạ.
2: Trên đã chỉ thị là phải luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao. Địch vi phạm phải kiên quyết đánh trả. Vậy thì đồng chí còn chờ chỉ thị nào?
1: Báo cáo.
0: Đồng chí có bình tĩnh. Đồng chí Thục.
2: Có.
0: Khi đồng chí Hùng đại đội trưởng ra lệnh rút quân, đồng chí có bàn bạc gì với đồng chí Hùng hay không?
3: Báo cáo chính ủy, lúc đó tôi đã trao đổi với đại đội trưởng, báo cáo rõ tình hình và đề nghị với đại đội trưởng kiên quyết bám chốt đánh địch.
1: Đồng chí Thục, đồng chí nói thế là có ý gì?
2: Sao? Không lẽ đồng chí ấy vu khống cho đồng chí à?
3: Báo cáo sư trưởng, xin cho tôi được nói thật lòng mình. Tôi biết đại đội trưởng rất quý tôi. Tình cảm của tôi thế nào chắc đại đội trưởng cũng biết. Chúng ta cùng chung một chiến hào, cùng chung một trận địa, cùng sống chiến đấu bên nhau như anh em trong một gia đình. Nhưng nếu biết đồng chí đồng đội mình sai mà không đấu tranh, mà không nói lên sự thật thì tôi là kẻ có tội. Có tội với người sống, có tội với những đồng chí đồng đội hy sinh. Hùng ơi,

0: khá, khá lắm. Rất trung thực, thẳng thắn. Đồng chí nhập ngũ lâu chưa?
1: Báo cáo sư trưởng, cuối năm 1970 ạ.
0: Đã trải qua công tác nào rồi?
1: Tôi chỉ làm liên lạc đại đội thôi ạ.
0: Cậu vẫn ở đơn vị này hả?
1: Báo cáo, tôi lần lượt thuộc quyền chỉ huy của 4 thủ trưởng, 2 thủ trưởng lên tiểu đoàn, 1 thủ trưởng hy sinh và bây giờ là thủ trưởng Hùng ạ.
0: Vậy cậu yêu thích nhiệm vụ này chứ?
1: Báo cáo sư trưởng, làm liên lạc vất vả lắm ạ. Nhất là khi lâm trận. Nhưng được cái thú là đấu trí với địch. Hơn nữa, được học hỏi ở cấp trên rất nhiều ạ.
0: Khá, rất khá. Mình cũng từng là liên lạc đại đội, cho nên mình rất hiểu. Được rồi, đồng chí tạm ra ngoài đi.
1: Rõ.
0: Đồng chí Hùng.
1: Có tôi.
0: Trước khi cho lệnh rút quân, đồng chí suy nghĩ về trách nhiệm của mình chứ?
1: Báo cáo, lúc đó tôi rất thương anh em mà.
0: Thương anh em? Thương thì tại sao đồng chí lại để anh em chịu khuất phục trước kẻ thù? Đó là đồng chí đang làm nhục anh em biết không?
1: Dạ, báo cáo.
2: Đồng chí Hùng, để làm một cán bộ chỉ huy tốt, trước hết phải biết yêu thương dìu dắt chiến sĩ của mình, giúp đỡ họ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chứ không thể nào tự cho ta đây có cái quyền to nhất, để rồi bất cẩn, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ một ai. Làm như vậy, rất dễ đồng chí sẽ phạm phải những sai lầm tiếp theo. Đồng chí có hiểu không?
0: Trả lời đi.
1: Dạ, báo cáo. Trong hoàn cảnh đó tôi nghĩ...
0: Nghĩ cái gì? Dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cũng không thể che đậy hành động hèn nhát tội lỗi của mình như vậy đâu.
1: Báo cáo, tôi không hèn nhát.
0: Không hèn nhát? Tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
1: Báo cáo, lúc đó đơn vị bị mất liên lạc, chính trị viên và đại đội trưởng hy sinh. Anh em thì thương vong rất nhiều. Hơn nữa, tôi lại không nắm được tình hình, cho nên tôi mới quyết định như vậy.
0: Không nắm được tình hình? Một đại đội trưởng mà nói không nắm được tình hình, trong khi đó một liên lạc lại nắm rất chắc. Mà không nắm được, tại sao không chịu nghe cái người người ta nắm được? Đồng chí làm chỉ huy như thế mới được à? Như vậy, có xứng là chỉ huy hay không? Hả? Cách chức!
1: Báo cáo!
0: Ra ngoài!
1: Vâng!
2: Khoan đã! Đồng chí Hùng, đồng chí có nhận thức được sai lầm của mình là như thế nào không?
1: Báo cáo, tôi nghĩ lúc đó tôi đã mất cảnh giác.
2: Đúng. Đồng chí đã từng đứng vững trong những ngày thử thách khốc liệt nhất. Nhưng sao lúc này đồng chí lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến như vậy? Hiệp định Paris vừa được ký kết. Chúng ta đang vui mừng, sung sướng, được sống trong những giây phút hòa bình đầu tiên. Thì đúng lúc này kẻ thù lại nổ súng. Điều đó thể hiện âm mưu của chúng là vô cùng thâm độc và xảo quyệt. Chính vì vậy, các đồng chí phải luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm, kiên định với lý tưởng của Đảng, không dao động trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Và đồng chí phải luôn luôn nhớ rằng

0: Thôi, trước mắt đồng chí hãy ra ngoài nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kỹ lại những việc làm và hành động của mình. Tôi sẽ gặp lại đồng chí sau.
1: Dạ.
0: Anh Quỳnh, anh quyết định như vậy liệu có nhanh và nặng cho Hùng lắm không?
2: Không. Anh cũng biết rồi đấy. Là một chỉ huy, khi đối diện với kẻ địch, chúng ta không được phép đưa ra những quyết định sai lầm. Bởi vì đó sẽ phải trả giá bằng chính xương máu của đồng đội mình đấy.
0: Qua sự việc này, tôi nghĩ chúng ta nên sớm có một chỉ thị mới.

0: cậu phải hết sức bình tĩnh. Sự việc đâu đã đến nỗi nào?
1: Quả thật mình cũng không hiểu cậu Thục, cậu ấy muốn gì nữa.
0: Ừ, mình cũng không nghĩ cậu ấy lại như vậy.
2: Báo cáo đại đội trưởng.
1: Giờ mình có còn là đại đội trưởng nữa đâu mà phải báo cáo. Như vậy là đúng ý cậu rồi chứ. Chắc cậu vui lắm.
2: Tôi biết thủ trưởng đang giận tôi, nhưng tôi không có ý đó.
1: Thôi, mình không muốn nghe gì nữa.
2: Kìa, đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng.
0: Thục. Đại đội trưởng cái gì? Cậu thô thiệt thế.
2: Kìa, cậu nói thế là ý gì?
0: Ôi giời ơi, còn ý gì nữa. Bố con người ta vừa mới gặp nhau, ông làm một phát thế này thì quá là tan đàn xẻ nghé.
2: Ý cậu là đại đội trưởng là con trai của sư trưởng.
0: Còn gì nữa? Đúng rồi.
2: Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Nếu như tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không...
3: Không cái gì? Sẽ không báo cáo đúng sự thật. Vì đại đội trưởng có một ông bố là sư trưởng hả?
2: Báo cáo, tôi không có ý đó.
3: Vậy thì tại sao?
2: Báo cáo sư trưởng, tôi cảm thấy như mình đã xúc phạm.
3: Xúc phạm? Xúc phạm cái gì?
2: Xúc phạm đến tình cảm mà.
3: Tình cảm gì mà lạ thế? Một người bố được nghe người khác nói đúng về hành động tội lỗi của con mình mà lại cảm thấy bị xúc phạm. Như thế có xứng là bố hay không? Cậu đã có một ưu điểm là trung thực. Trung thực với đồng chí đồng đội, với cách mạng, dám nói lên sự thật và dám bảo vệ chân lý. Đó là một đức tính tốt, một lối sống cách mạng cần được phát huy.
2: Rõ.
3: Theo đồng chí, đại đội còn đủ khả năng chiếm lại chốt chứ?
2: Báo cáo sư trưởng, chắc chắn là được. Toàn thể anh em trong đại đội đã sẵn sàng.
3: Tốt. Chiếm lại và phải đứng cho thật vững, khóa chặt không cho một tên lấn chiếm nào chạy thoát. Rõ chưa?
2: Rõ.
3: Đồng chí theo tôi sẽ giao nhiệm vụ mới cho đồng chí, tiện giới thiệu với anh em luôn thể.
2: Rõ.
4: Có vấn đề lớn rồi.
5: Đương nhiên là có vấn đề rồi. 3 năm rõ 10 như thế mà đi. Ô mà này, nó là cái vấn đề gì ý nhỉ?
4: Ô hay thật đấy nhỉ. Ông nghe từ nãy đến giờ mà ông không hiểu nó là cái vấn đề gì à?
5: Khổ quá. Hiểu thì tôi có hiểu, nhưng mà chưa rõ nó là cái vấn đề gì.
4: Thì tôi đã nói đi ông rồi.
5: Thôi. Hai cậu vẫn chưa hết nói về cái chuyện có vấn đề à? Tôi nói cho các cậu biết, vấn đề dù giả dù hay thôi không nói nữa ơi à. Đừng quay cái vấn đề. Từ nay tôi nghiêm cấm hai cậu nhắc đến hai cái từ vấn đề đấy nhá. Rõ chưa?
4: Rõ.
5: Tôi thấy các cậu rất có vấn đề.
4: Này, vấn đề gì?
5: Thôi. Các cậu thấy sư trưởng là người thế nào?
4: Ô, thế chưa biết à?
5: Chưa. Nhưng mà chắc là giữ tướng lắm.
4: Đúng rồi.
5: Ai đời bố đánh con như thế.
4: Ừ. Nhưng mà tớ rất phục sư trưởng đấy.
5: À, cậu phục là đúng thôi. Bây giờ người ta phục vụ trưởng.
4: Đúng rồi.
5: Chứ ai phục vụ phó?
4: Đấy.
5: Vớ vẩn.
4: Tớ phục ở đây là tớ khâm phục. Thế nào cậu lại nghi ngay sang cái

0: kiểu phục vụ. Tớ phục sư trưởng là vì sư trưởng là một người bố rất là công tâm, không vì tình cảm riêng tư mà đánh mất đi cái lý trí. Hiểu chưa?
1: Bố đánh con đánh thế nào cho được?
2: Ừ, đánh thế nào cho được?
0: Nhô nhặt. Thế mà khối như ông bố nhé, cứ hễ ai động thì thoái hư tật xấu của con, mắt thì cứ quắc lên. Con mình thì coi là cục vàng, cục kim cương, còn con người khác thì coi như là cái cục
3: cục dê,
0: cục gạch.
1: Nhưng ở đây là cái chuyện quá tay của một ông bố.
0: Đúng rồi. Này, không có gì là quá tay, quá bình thường như cân đường hộp sữa, chả có cái gì gọi là quá tay cả.
1: Bố đánh con từ đại đội trưởng tụt xuống như thế mà cậu bảo không quá tay.
0: Ôi, đánh như thế là bình thường, có cái gì đâu mà.
1: Thế nào mới quá tay?
3: Thôi.
2: Thôi gì? Sao hai ông thì cứ đi nói cái chuyện của nhà người ta thế nhỉ? Quay lại cái vấn đề chính của chúng ta đây này.
0: Vấn đề gì?
2: Giả dụ như bây giờ tôi mắc lỗi thì không biết là tụt xuống đến đâu.
0: Này, đứng về kia.
3: Đứng làm gì?
0: Ô, hay bảo đứng về thì cứ đứng về đi.
2: Thì đứng đây.
0: Nghiệp! Cậu đang giữ chức vụ gì?
2: Chiến sĩ.
0: Thế bây giờ mà đánh tuốt tồn tồn một phát từ trên rơi thẳng xuống đáy thì nó xuống đến đâu?
2: Chiến sĩ!
0: Này, xuống đến chiến sĩ là hạ cánh an toàn rồi.
2: Rồi.
0: Là hạnh phúc rồi.
2: Đúng rồi.
0: Mà bố cậu làm gì?
2: Làm ruộng.
0: Ui giời, tưởng thế nào ông mới vác bắp cải ông phàng được mấy cái là xong.
2: Nhưng tớ sợ mẹ tớ hơn.
0: Mẹ cậu giữ đồn hơn cả bố à?
2: Không.
0: Thế sao?
2: Mẹ tớ không bao giờ đánh tớ. Nhưng mỗi lần tớ mắc lỗi là mẹ tớ chỉ có khóc thôi.
0: Thế à?
2: Cái đợt tiễn tớ ra ngoài mặt trận đấy, mẹ tớ khóc mà cả làng phải chạy lụt đấy.
0: Thế là mẹ cậu thương cậu nhất đấy.
1: Đúng. Chỉ có mẹ là yêu thương mình nhất. Nước mắt của mẹ bao giờ cũng hiền hòa như những dòng sông. Các cậu có mẹ để mà nhớ.
0: Kìa cậu,
1: chứ từ bây giờ thèm mẹ đánh một lần cũng không được. Các cậu làm từ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê.

0: Thôi nào.
1: Kìa cậu.
0: Vui lên.
1: Vui lên.
0: Sau này hòa bình về quê tớ, tớ bảo bu tớ nhận cậu làm con nuôi.
1: Liệu u cậu có nhận tớ không? U cậu có biết tớ là ai đâu?
0: Nhận chứ, bu biết hết. Thư nào tớ gửi về cho bu, tớ chỉ kể chuyện ba thằng mình sống chết có nhau. Các cậu ạ, có mẹ tuyệt vời lắm. Còn mẹ là còn tất cả. Mẹ mất đi rồi, chẳng có ai thương đâu.
2: Đúng như vậy.
1: Các cụ có câu: mất cha con sống u ơ, mất mẹ con sống bơ vơ cả đời. Cậu ơi, cậu cho tớ làm con của mẹ nữa nhá.
0: Bù tớ không có gạo để nuôi những cái thành phần như cậu. Thành phần như cậu ấy là phải nộp gạo cho bù đấy.
3: Nói thế nào tớ chả hiểu.
0: Không hiểu à?
1: Đây,
0: đây là con em gái tao. Ôi, tặng cho mày.
1: Em gái anh á?
0: Ừ.
1: Rồi, anh em gái xinh này cơ.
0: Ừ này, cô giáo nuôi dạy trẻ rất thích lấy chồng bộ đội. Sau này hòa bình về quê tao, tao bảo bu tao gả nó cho mày.
1: Ôi dồi.
0: Như thế là ba anh em mình không phải xa nhau, vẫn là anh em một nhà.
1: Chính nhá.
0: Mà này,
1: hả?
0: Nhớ là không bố nào được chết trước đâu đấy.
3: Ừ, chết thế nào được, đây cao số lắm. Còn phải đợi đất nước hòa bình về cưới em đấy. Anh nhỉ?
0: Anh nào?

0: Anh vừa bỏ gả cái Na cho em này còn hỏi anh nào?
1: Quên khuấy thì mất. Nhưng mà thôi, quay lại với cái vấn đề chính của chúng ta đây này.
0: Tớ đang lo đấy.
2: Cậu lo cái gì?
1: Thì cậu Thục đấy, từ chiến sĩ lên làm chỉ huy, chả biết đánh đấm thế nào chứ.
0: Tớ là tớ lo lắm.
3: Toàn đơn vị chú ý, tập trung nghe phổ biến.
1: Ôi trời ơi, lại có vấn đề rồi. Lại
0: ôi, suốt ngày vấn đề.
3: Các đồng chí, phân đội ta là phân đội mũi nhọn, có nhiệm vụ thọc sâu đánh chiếm khu trung tâm, tiêu diệt cơ quan chỉ huy của địch, tạo điều kiện cho toàn đơn vị đánh chiếm lại chốt. Tuy nhiên, hướng tiến công có thay đổi và không có pháo dọn đường.
1: Ôi trời ơi, không có pháo dọn đường thì đánh đấm cái gì? Có mà nướng quân à?
3: Các đồng chí yên tâm, ta không yêu cầu pháo vì ta có một lối vào tương đối an toàn. Lối này địch dùng để tháo chạy khi bị ta đánh, nên không có mình, không có dây thép gai. Ta đã cho đi trinh sát và nắm rất chắc tình hình, chắc chắn địch sẽ bất ngờ.
1: Tôi ý kiến.
3: Mời đồng chí.
1: Ai là người đề ra cách đánh này ạ?
3: Ai đề ra không quan trọng, quan trọng là cấp trên đã nhất trí theo cách đánh này rồi. Đồng chí có vấn đề gì không?
1: À không không, trên đã nhất trí thì dưới làm gì có ý kiến.
0: Báo cáo tôi ý kiến.
3: Mời đồng chí.
0: Vậy ai là người đi trinh sát ạ?
3: Là tôi.
0: Thế chính đồng chí là người đề ra cách đánh rồi còn gì?
4: Báo cáo, tổ chuyển thương đã có mặt, sẵn sàng đi theo phân đội mũi nhọn.
3: Đồng chí Thành, đấy là phân công theo kế hoạch cũ. Còn bây giờ, kế hoạch đã thay đổi rồi.
4: Thay đổi gì thì chúng em vẫn phải đi theo phân đội mũi nhọn chứ ạ?
3: Không được, đồng chí báo cáo lại với cấp trên, chúng tôi không cần một tổ đội chuyển thương.
4: Vậy các anh cần bao nhiêu?
3: Chúng tôi không cần một cáng thương nào hết.
4: Anh Thục, anh coi thường chúng em đến thế cơ à?
3: Kiều Thành, ở đây không phải là chuyện coi thường hay không coi thường.
4: Anh Thục, anh có biết là em lo lắng cho anh, lo cho đồng đội của anh như thế nào không?
3: Anh hiểu. Thành, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện riêng tư.
4: Đây không phải là chuyện riêng tư. Anh Thục, bao nhiêu ngày qua chúng ta đã sống chết bên nhau, anh không thể đẩy em ra khỏi cuộc chiến này. Anh phải để em làm nhiệm vụ chứ. Anh Thục, anh Thục.

0: toàn đơn vị chú ý.
1: Hả?
0: Đây là lệnh của tôi, đồng chí Thành và tổ trưởng Thương ở lại, còn tất cả theo tôi. Hả?
2: Chiến này không thể tránh khỏi thương vong, chúng ta không thể ở lại đây.

0: đã đuổi chuồng ở đâu?
1: Anh ơi, em thắng
0: đấy.
1: Súng ống là không đùa được nhá.
0: Dạ vâng anh ơi. Em xin lỗi anh, em kiểm tra tinh thần cảnh giác của anh mà.
1: Lần sau mày mà đùa như thế này nhá thì mày viết giấy báo tử sẵn đi. Vô. Đấy bố ra đây làm gì?
0: Em sướng quá, em không ngủ được mới phải mò ra đây đấy anh ạ.
1: Sướng cái gì?
0: Ôi, đại đội mình toàn người thăng quan tiến chức anh nhá. Ông Thục lên quyền đại đội trưởng này. Thằng Học từ tiểu đội trưởng lên trung đội trưởng. Úi dồi, nhất là cái thằng An từ chiến sĩ lên tiểu đội trưởng. Anh em mình phải liên hoan ăn mừng cho nó mới được anh ạ.
2: Anh em ta xông pha ra nơi trận tiền.

0: Thôi thôi thôi, hàng tướng được phút thảnh thơi không nghỉ ngơi dưỡng sức, hát hò ầm ĩ không cho ai ngủ à?
1: Này, hát mừng cậu thăng quan tiến chức đây.
2: Đúng rồi.
1: Này, lên cao đừng có quên cái bọn ở dưới nhá.
0: Lầm chuyện.
2: Phải nói cái tay nào nghĩ ra cách đánh để hay nhỉ?
1: Cách đánh không quan trọng, quan trọng là cái người chỉ huy.
2: Phải nói rằng cậu Thục giỏi thật, trên nhìn người đúng chúng sát thật đi.
3: Này anh ơi.
4: Cái gì?
3: Thế lần trước ai bảo là không có kinh nghiệm, không biết chiến đấu, chỉ huy thế nào được hả?
2: Ông buồn cười thật đấy nhỉ.
3: Cười cái gì?
2: Nhìn người nó phải có quá trình. Trước đây người ta chưa làm được, bây giờ người ta làm được thì phải ghi nhận cho người ta. Trước đây tớ chưa phục, bây giờ tớ phục sát đó.
4: Phải nói là cậu Thục giỏi thật.
2: Đúng.
0: Nhưng mà tớ thì tớ lại nhớ đại đội trưởng Khùng. Không biết giờ này đại đội trưởng đang ở đâu, đang làm gì.
4: Tớ cũng nhớ.
5: Nhớ cũng tớ.
4: Cái gì đấy?
6: Này các cậu nhớ. Đây, sao lại ở hết trên này thế?
7: Không ngủ được.
6: Sao lại không ngủ được?
0: Chúng tôi nhớ đại đội trưởng Khùng.
6: Mình cũng nhớ.
0: Nói thật nhé, không phải đại đội trưởng Hùng bị oan ức, nhưng nếu như không có những người như chúng tôi, chưa chắc đại đội trưởng đã mắc sai lầm đâu.
4: Đúng rồi.
5: Đúng thế. Lúc ấy tôi mà cũng quyết liệt ra tay phản đối thì có lẽ đại đội trưởng không rơi vào cái hoàn cảnh như thế này.
6: Các cậu nói đúng. Chúng ta phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình.
0: Cậu nói thì hay lắm. Nhưng sao trong cuộc họp cậu chẳng nói gì? Chờ đến lúc 2 năm rõ 10 mới ngầm báo cáo cấp trên.
6: Các cậu, mình không nói trong cuộc họp vì mình sợ đại đội trưởng Hùng mất uy tín. Những gì cần nói mình đã nói hết với đại đội trưởng rồi. Ngay cả lúc buộc phải báo cáo với cấp trên, mình cũng yêu cầu đại đội trưởng ở đó. Nói thật, mình rất muốn đại đội trưởng tiếp tục chỉ huy anh em.
8: Thì ra từ trước tới giờ các cậu vẫn nghĩ mình là con người như vậy sao? Không, thằng Thục không phải là người như vậy. Các đồng chí ơi,

0: 안! 남순!
1: 통! 통! 때려쳐!
2: 아저!
1: 때려쳐! 고사 공!
2: 아저! 미 통 rồi!
0: 공사! May quá! Chỉ bị sượt qua vai thôi! Như vậy là địch đã cho thám báo đột nhập vào trận địa của ta. Đồng chí An
1: có,
0: cậu ở lại đón anh em bổ sung lên, báo cáo ngay cho tôi.
1: Rõ.
0: Còn hai đồng chí
1: có,
0: theo tôi.
1: Rõ.

0: chiến thắng. Thì ra là người mình. Các đồng chí mới được bổ sung lên đúng không?
1: Đúng rồi, cho chúng tôi gặp đại đội trưởng.
0: Đại đội trưởng về đi có việc. Các đồng chí chờ một chút.
2: Này, cậu ấy đi đâu thế nhỉ?
1: Dạ, tôi cũng không biết ạ.
2: Đồng chí kiểm tra tình hình xung quanh đây chưa?
1: Báo cáo sư trưởng, mọi thứ xung quanh đây vẫn bình thường. Chúng ta đang trong tầm kiểm soát ạ.
2: Đồng chí trong bộ phận liên lạc báo với chính ủy là tôi đang ở trên chốt. Kiểm tra xong tôi sẽ về ngay.
1: Rõ.
0: Tới đây rồi.
2: Đi tìm đại đội trưởng rồi.
0: Bảo rồi, việc quái phải tìm. Trước sau đằng là chẳng gặp. Xuống lấy tâm sự tí. Uống miếng nước không?
2: Cảm ơn, tôi có rồi.
0: Ăn cái kẹo này.
2: Tôi xin.
0: Ăn đi. Ở trên chốt này sống chết vô thường lắm. Ăn được cái gì? Ăn thật lực.
2: Chà hả? Kẹo thơm ngon đấy. Ở đâu ra thế?
0: Kẹo Hải Châu. Sản xuất trong đợt B-52 đã đánh Hà Nội đấy.
2: Thế à?
0: Mà này, cậu có nghe kể về trận đánh của bọn tớ không?
2: Có, tớ nghe rồi. Phải nói là các cậu ấy giỏi thật đấy.
0: Chuyện bọn tớ đánh mày chả giỏi. Đây, được về đơn vị này là một vinh dự lớn của cậu đấy. Vì lời khen, thưởng thêm cho cái kẹo.
2: Thôi.
0: Ăn cái nữa.
2: Thôi, tớ ăn một cái thôi. Rằng tớ yếu, nhài mãi không nuốt được, rát răng quá.
0: Đây, sao tuổi này mà răng lợi đã yếu? Rát răng thì để tớ gỡ cho nào. Ui dồi, sao nhừ thế?
2: Hả?
0: Sốt rét rừng nhiều à?
2: Không phải, tại máu tớ xấu nên mặt nhăn nheo thế thôi.
0: Nhìn bố phải đến 50 củ su hào rồi ấy nhỉ?
2: Cậu đoán đúng rồi đấy.
0: Tôi chết. Hay là bố là chỉ huy của bọn con?
2: Hả? Cậu trông tớ giống dáng chỉ huy lắm à?
0: Không, chỉ huy phải rõ gì. Bố làm gì có tướng chỉ huy. Bố còn dù cái thì ngã. Mà con nói thật, chỉ huy là con quen hết. Cấp tiểu đoàn biến mặt hết rồi. Cấp trung đoàn giờ này không ai lên đây. Cấp sư đoàn bây giờ đang xem bản đồ trong hầm chỉ huy.
2: Đúng.
0: Thôi đúng rồi, bố là thủ kho ngã ba.

0: củ diêm đúng không?
1: Đây, sao lại là củ riêng? Củ kiềng chứ.
0: Vâng, vâng, vâng. Củ kiềng, củ kiềng. Bố ơi, lâu ngày thèm thịt chó quá, cứ nghĩ ra củ riêng.
1: Cậu nói đúng rồi đấy. Tứ là thủ kho, ngã bao củ kiềng đây.
2: Bố đứng dậy. Đứng dậy con bảo.
3: Sao thế?
2: Bố, bố đi về tuyến sau ngay. Bố về tuyến sau ngay.
0: Này, sao lại đuổi tớ?
2: Đây là chốt, đây là trận địa. Ở trên này sống chết vô thường lắm. Bố mà bị làm sao là chúng con đau lòng. Bố đi về ngay.
3: Thế nhưng mà
2: không nhưng cái gì cả.
3: Bố cứ phải.

0: Cậu cứ yên tâm đi.
1: Yên tâm? Yên tâm thế quái nó được. Con đã nói với bố rồi, đây là chốt, đây là trận địa, là nơi dành cho tuổi trẻ bọn con. Những người có tuổi như bố phải ở tuyến sau. Mà bố hiểu thế nào phải chốt mà cũng xung phong lên chốt.
0: Sao lại không hiểu?
1: Thế chốt là thế nào?
0: Chốt là trận địa, là thế đứng của người chiến sĩ, không có một sức mạnh nào lay chuyển được.
1: Kiếp hay, thủ kho mà nói to hơn cả thủ trưởng. Con phục bố rồi đấy. Nhưng mà con cũng xin bổ sung thêm, ở trên trận địa chốt ý, đôi khi chỉ trong một khoảnh khắc con người người ta có thể trở thành anh hùng bất tử, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc con người có thể mất hết, mất sạch, mất điệt, không còn cái gì.
2: Thế à?
1: Bố nghe kể chuyện đại đội trưởng Hùng, con trai sư trưởng Quỳnh chưa?
2: Chuyện thế nào?
1: Chỉ trong một khoảnh khắc, mất hết, mất sạch, mất điệt.
2: Cậu ấy mất cái gì?
1: Mất trước. Từ đại đội trưởng xuống một phát tuôn tụt tiên đỉnh tất dần dưới.
0: Không đủ khả năng chỉ huy, cách chức là đúng.
1: Không. Đại đội trưởng của con là một người rất có năng lực, thế mới đau.
0: Đã hèn nhát thì hết mọi khả năng rồi còn gì.
1: Bố của dạ, bố của dạ, bố mày hèn nhát. Đại đội trưởng của con không hèn nhát.
0: Không hèn nhát, tại sao bỏ vị trí chiến đấu?
1: Lúc đấy đơn vị bị mất liên lạc, không nắm được tình hình.
0: Không nắm được tình hình, cách chức là đúng.
1: Không, con thì con lại nghĩ khác đấy. Giá như đại đội trưởng của con không phải con trai của sư trưởng thì không sao đâu. Đằng này càng nghĩ lại càng đau.
2: Đau thế nào?
1: Thì đấy, cùng một lúc sư trưởng sử dụng cả hai cái quyền, vừa là bố vừa là người chỉ huy để ra quyết định kỷ luật. Hai trong một, chả trộn cũng quẻ.
0: Không không, kỷ luật là phải nghiêm minh chứ.
1: Chưa nghiêm minh lắm đâu.
0: Hả?
1: Vì còn những cái kẻ tòng phạm không bị kỷ luật.
0: Ai thế?
1: Con, chính con. Con là người đã ủng hộ cái sai của đại đội trưởng rất nhiệt tình. Vậy mà con lại vừa được lên chức tiểu đội trưởng chứ. Xấu hổ quá. Bố xem có chỗ nào cho con chui cho đỡ xấu hổ.
0: Đây, cậu ấy được đề bạt là đúng.
1: Nhưng sao đại đội trưởng của con lại bị kỷ luật?
0: Vì đại đội trưởng của cậu không nhận ra sai lầm của mình mà lại tìm cách che đậy nó đi. Đó mới là điều đáng nói ở đây, cậu hiểu chứ?
1: Không đúng. Đại đội trưởng của con là người biết suy nghĩ và đã từng lập rất nhiều thành tích.
0: Ấy đấy, có khi ấy, chỉ vì chút thành tích đó mà sinh ra tự cao tự phụ cũng nên.
1: Bố nói phải. Giá như đại đội trưởng của con nghe được những lời này của bố thì tốt biết mấy.
3: Chúng ta biết rồi. Bố cụ dạng, cụ dạng, xuống hàng, xuống hàng ra đây, xuống hàng. Ở yên đấy, khi nào ngắt tiếng súng mới được nhô lên, rõ chưa? Rõ chưa? Bóp! Rõ! Ở yên phía hậu!
4: Sư trưởng! Sư trưởng! Sư trưởng!
3: Sao?
4: Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã bắt được một tổ thám báo.
3: Một chút mà không?
4: Đang ra ở dưới kia.
3: Đi!
4: Mời sư trưởng kéo tôi.
3: Cụ Giang ơi! Cụ Giang! Cụ Giang ơi!
5: Hân! Cậu tìm ai đấy?
3: Tìm người mới được bổ sung lên mà sao dưới lạ thế? Đưa một đồng hơn làm chủ củ xào lên dưới chốt.
5: Đồng chí đâu?
3: Thì tôi đang tìm đây.
5: Thôi, cậu mau tìm đi.
3: Rõ.
5: Đi đi.
2: Cậu ấy nhầm sư trưởng lên.
6: Anh Thục ơi! Anh Thục!
5: Thành!
6: Anh Thục!
5: Kìa Thành, em lên đây làm gì?
6: Em lên tìm anh mà.
5: Không được, ở trên này nguy hiểm lắm. Em phải về tuyến sau ngay lập tức.
6: Không, hôm nay mà không làm rõ mọi chuyện thế anh, em không về đâu.
5: Kìa, giờ không phải là lúc.
6: Không lúc này thì làm gì còn lúc nào nữa.
5: Thành, đáp xuống.
2: Thành,
5: nghe anh, em phải về tuyến sau ngay lập tức. Ở đây nguy hiểm lắm.
6: Vâng, nhưng anh hứa với em là anh phải sống, nhất định phải sống nhá.
5: Anh hứa. Đi đi. Đi đi.
4: Đại trưởng! Báo cáo đại trưởng.
5: Sao?
4: Sư trưởng bị thương rồi.
5: Cái gì? Sư trưởng bị thương rồi sao? Trời ơi, đồng chí Hải, hãy mau đuổi theo, yêu cầu đồng chí Thành quay lại gấp.
4: Rõ.
1: Ôi trời, ông cụ Giàng ơi, cho ông một nấu rượu mặn bây giờ. Con đã nói với bố rồi, thủ kho thì cứ làm thủ kho, đi lo giữ chốt. Bố có thấy bố làm khổ con không? Để con xem nào.
0: Tôi không sao.
5: Báo cáo sư trưởng.
1: Ê, đại trưởng cứ đùa, tôi mới tiểu đội trưởng thôi, Chiến đấu mướt mới lên sư trưởng.
5: Anh, cậu đứng dậy.
1: Sao thế?
5: Báo cáo sư trưởng, toàn thể anh em trong đại đội rất cảm kích khi đích thân sư trưởng lên tận chốt kiểm tra, khích lệ tinh thần anh em. Dạ, sư trưởng có sao không ạ?
7: Tôi không sao, một mảnh sượt qua đầu nhưng ngoài vỏ thôi.
5: Dạ.
1: Đại trưởng, song củ riêng là sư trưởng.
5: Này, nói linh tinh cái gì đấy?
8: Linh tinh?
5: Sư trưởng mới của chúng ta đấy.
8: Sư trưởng ấy.
1: Sao không ai nói gì với tớ?
8: Tưởng cậu biết rồi.
1: Bố, con xin lỗi bố. Chúng con xin lỗi bố. Có phải vì những lỗi lầm của chúng con mà bố phải nên chốt gian nan vất vả thế này không?

0: Sư trưởng thế nào rồi?
1: Thành, em hãy mau kiểm tra cho sư trưởng đi.
0: Vâng ạ.
2: Sao các đồng chí lại phân công cả nữ lên đây?
0: Dạ, thưa chú, tổ chuyển thương của chúng cháu tất cả đều là nữ. Và chúng cháu đều là những người tình nguyện à?
2: Giỏi, giỏi lắm. Những chiến công của bộ đội ta có phần góp sức không nhỏ của tất cả các cháu. Cảm ơn các cháu. Hôm nay tôi tới đây là để chúc mừng chiến công xuất sắc của tất cả các đồng chí. Và người tiêu biểu cho cách đánh hết sức táo bạo và thông minh ấy là đồng chí đại đội trưởng Thục.
1: Báo cáo sư trưởng, chiến công này là của toàn thể anh em trong đại đội, đồng thời cũng là chiến công của đại đội trưởng Hùng ạ.
2: Sao? Đồng chí Hùng có liên quan gì tới việc này?
1: Báo cáo sư trưởng, khi còn làm liên lạc, tôi đã được nghe đồng chí Hùng chia sẻ về cách đánh này. Khi nhận nhiệm vụ, học sâu, tôi đã cho áp dụng theo kế sách này. Và thực tế chứng minh, đại đội trưởng Hùng là người cán bộ quân sự có tài.
2: Tôi hiểu tình cảm của đồng chí. Nhưng cái dũng cảm ở đây là tất cả các đồng chí dám táo bạo tiến công để toàn thắng. Và nhiệm vụ tiếp theo còn quan trọng hơn rất nhiều. Đó là phải chiếm lại Gò Cao.
1: Báo cáo, đánh chiếm Gò Cao, chắc chắn chúng ta sẽ bị địch phản kích quyết liệt.
2: Đúng. Vậy nên các đồng chí phải chuẩn bị cho thật kỹ. Làm sao chiếm Gò Cao mà thương vong ít nhất, rõ chưa?
1: Rõ.
2: Ở đây có đồng chí nào thông thuộc địa hình Gò Cao không?
1: Có đồng chí nào không?
3: Dạ, con quê ở Gò Cao, con xin được dẫn đường ạ.
1: Tốt lắm.
0: Dạ thưa chú, em Hồng đây là người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát ở Gò Cao đấy ạ.
2: Sao? Các đồng chí nên tìm người khác đi.
3: Kìa, chú ơi, chú cho con đi đi ạ.
2: Không được. Vì nếu chú cho con đi, con mà có mệnh hệ gì thì chú là người có tội với con, có tội với gia đình của con. Nhưng, không được.
3: Nhưng nếu con không được đi thì tội thân con lắm chú ơi. Các anh ơi, giặc ném bom thảm sát, dân Gò Cao chẳng còn sống một ai. Phận người như chiếc lá rơi, đất lành máu đổ, bao

0: kìa.
1: Chú ơi, con xin chú, chú cho con đi đi ạ.
0: Thôi được rồi, chú sẽ cho con đi.
1: Dạ, con cảm ơn chú ạ.
0: Đồng chí Thục, có. Thay mặt bộ chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Hồng, rõ chưa?
2: Rõ. Toàn đơn vị chú ý.
3: Có.
2: Triển khai theo kế hoạch, lập tức phương án tác chiến go.

0: Bố à?
1: Hùng đây à?
0: Dạ.
1: Con đến lâu chưa?
0: Con mới đến à? Bố thấy trong người thế nào rồi à?
1: Bố không sao.
0: Con nghĩ bố nên đi quân y à?
1: Bố không sao đâu. Bác sĩ đã kiểm tra cho bố rồi. Bố có thể tiếp tục chiến đấu được. Con đến thăm bố hay còn có điều gì khác nữa?
0: Dạ, con tới xin được gặp chính ủy ạ.
1: Để xin xét lại việc kỷ luật à?
0: Dạ, không ạ. Con muốn trở lại đơn vị chiến đấu ạ.
1: Tốt. Nhưng không phải với cương vị là một chỉ huy nữa đâu.
0: Vâng. Trên quyết định thế nào, con chấp hành như vậy. Chỉ có điều bố cho con đi đơn vị khác ạ.
1: Sao? Đi đơn vị khác?
0: Dạ.
1: Được thôi. Bố muốn hỏi con, con nắm rõ diễn biến tình hình trận đánh chiếm lại chốt của đại đội chứ?
0: Con có.
1: Vậy con có nhận xét gì không?
0: Dạ, con không ạ.
1: Con chưa nói thật lòng mình.
0: Nhưng con chưa hiểu ý của bố, muốn con nhận xét về những mặt nào?
1: Về công tác chỉ huy, chủ yếu là cách đánh của phân đội mũi nhọn.
0: Vâng, đồng chí Thục là một cán bộ chỉ huy giỏi, lại có tài ạ.
1: Con vẫn chưa nói thật lòng mình.
0: Dạ, con thấy cách đánh đó quả là độc đáo, và đây là một chiến công xuất sắc ạ.
1: Đúng, nhưng bố thấy con vẫn chưa nói thật.
0: Dạ, vậy con phải nói như thế nào thì bố mới cho là thật đấy ạ?
1: Hùng con, cái thật ở đây là sự trung thực thẳng thắn của một người chiến sĩ cách mạng, con hiểu không? Con to về thể xác, nhưng suy nghĩ của con còn bé quá.
0: Dạ, nếu con nhận xét có gì không đúng thì bố cứ nói cho con hiểu ạ.
1: Con chưa trung thực với lòng mình.
0: Bố nói sao? Con chưa trung thực ư?
1: Đúng. Vậy nên bố muốn con trở về đơn vị cũ.
0: Không, bố làm như vậy là bố đang sỉ nhục con. Con không còn mặt mũi nào để nhìn anh em. Con không thể chiến đấu được.
1: Con là người đưa ra cách đánh chiếm lại chốt vừa rồi phải không?
0: Sao bố biết à? Có phải đồng chí Thục đã nói gì với bố không ạ?
1: Đúng, đồng chí ấy đã kể hết rồi. Rất thẳng thắn và trung thực. Nhưng tại sao mãi tới giờ con mới nhận ra? Mà nếu con nghĩ đồng chí ấy chỉ vì ganh ghét cá nhân mà dám thẳng thắn vạch ra sai lầm của con thì con đã sai, lại càng thêm sai con ạ. Lúc nghe đồng chí Thục báo cáo về chiến công xuất sắc của đại đội, cũng là chiến công của đại đội trưởng Hùng, bố đã cảm thấy mình như bị xúc phạm. Nhưng sau khi nghe xong, bố đã nhìn thẳng vào đôi mắt người cán bộ trẻ ấy. Mặc dầu đêm tối, nhưng bố vẫn nhận ra đôi mắt long lanh ấy sáng lên như tia sáng của một tâm hồn trung thực. Con ơi, những người trung thực thường là những người nhân ái. Đồng đội của con đã biết biến giá trị tốt đẹp của con thành sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. Vậy với những con người ấy mà con lại coi là bị sỉ nhục hay sao? Con ơi, chiến tuyến đâu có chỗ cho những bước chân hèn nhát. Vì giặc thù kia sẽ chớp lấy thời cơ, đồng đội con đang bám

0: Anh Quỳnh, anh đợi tôi lâu chưa?
1: Tôi chờ anh lâu quá, có chuyện gì thế?
0: Tôi vừa phải thuật lại với anh em những gì mà anh đã từng nói về Lê Viết Thục. Câu chuyện với anh em không tài nào dứt ra được anh ạ. Cậu ấy có một thái độ đúng đắn, vững vàng về lý, sâu sắc về tình, một tấm gương sáng trong chiến đấu.
1: Đấy, còn thấy chưa? Giá như hôm trước con được chứng kiến hình ảnh người đồng đội của con ôm bố ở trên chốt, thì bố tin con sẽ nghĩ khác Hùng à. Tối hôm ấy, người chiến sĩ đó ôm chầm lấy bố và nói rằng: "Bố ơi, con thương bố nhiều quá. Có phải vì những sai lầm của chúng con mà bố phải lên chốt gian nan vất vả như thế này không?" Và khi ôm bố, cậu ấy đã khóc. Những giọt nước mắt của cậu ấy rơi không phải vì vết thương trên đầu của bố, mà cậu ấy thương một người lính già như bố vẫn phải ngày đêm lên chốt. Hùng con phải ghi nhớ một điều: cuộc đời của người lính có những thứ bất biến không thể tách rời. Đó chính là cây súng, là chiến hào, là thư nhà, là tình mẹ. Và cao cả hơn như thế nữa, con biết là gì không? Đó chính là tình đồng đội. Cha mẹ có thể dành cho con tất cả, anh chị em bạn bè có thể chia sẻ với con mọi thứ, nhưng hy sinh ư, khó lắm con ạ. Vậy mà ở ngoài kia có những người không quen biết nhau, trên chiến trường họ nằm cạnh bên nhau, kề súng bên nhau, sẵn sàng lấy thân mình chắn đạn cho nhau, hy sinh vì nhau. Đó chỉ có thể là ai? Đó chỉ có thể là những người đồng đội. Tình đồng đội thiêng liêng và cao cả như thế đấy. Trong khi con đang ở đây kiểm điểm bản thân, gặm nhấm sự ích kỷ nhỏ nhen của mình, thì những người đồng đội của con đang phải ngày đêm chiến đấu ở ngoài mặt trận để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy con xem, con suy nghĩ như vậy, con hành động như vậy, liệu có còn xứng với sự hy sinh cao cả của họ nữa hay không?
2: Báo cáo!
1: Sao?
2: Báo cáo sư trưởng, chúng ta đã mất hoàn toàn liên lạc với đại đội đồng chí Tùng.
1: Cái gì? Mất liên lạc ư?
2: Đúng.
1: Trời ơi, không thể mất điểm chốt quan trọng này được. Đồng chí Hải,
2: bố,
1: bằng mọi giá đồng chí phải tìm cách liên lạc lại ngay cho tôi.
2: Rõ.
3: Bố, con xin tình nguyện đưa bộ đội lên chi viện ở Gò Cao.
0: Đồng chí Hùng, địa bàn này đồng chí có nắm chắc không?
3: Báo cáo, tôi nắm rất chắc. Bố hãy cho con đi à?
1: Không được.
0: Sao vậy anh?
1: Không thể cho thằng Hùng đi được, vì làm như vậy không giữ nghiêm được kỷ luật.
0: Không sao, ta hãy trao nhiệm vụ này cho Hùng, sau đó xem xét kỷ luật Hùng sau.
1: Nhưng thật tình trong lúc này, tôi không muốn ai đó nghĩ rằng vì thằng Hùng đó là con tôi mà nó dễ dàng được tha thứ anh ạ.
0: Tôi thì lại nghĩ khác. Thứ nhất, ta hãy trao nhiệm vụ này cho Hùng để Hùng có cơ hội được sửa chữa sai lầm. Thứ hai, ngoài Hùng ra không ai có thể làm tốt hơn Hùng việc này.
1: Nhưng liệu làm như vậy có đúng nguyên tắc hay không?
0: Ta phải vận dụng một cách linh hoạt chứ anh.
1: Thôi được.
3: Đồng chí Hùng,
2: có tôi.
3: Thay mặt bộ chỉ huy, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí dẫn đường mũi chi viện Gò Cao. Nhớ là phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ thêm một tội nữa đấy.
2: Xin bố hãy tin ở con. Đúng là trước kia con có những suy nghĩ chưa chuẩn mực, còn có sự ganh đua đố kỵ hẹp hòi. Nhưng giờ bố đã giúp con hiểu ra tất cả và thấy được hai chữ thiêng liêng của tình đồng đội. Con xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bố hãy tin ở con.
1: Bố tin. Bố tin chứ. Tin là thằng Hùng của bố sẽ còn làm được nhiều hơn thế mà. Được rồi, con đi đi. Đồng đội đang chờ.

0: chỉ cho em chỗ Thương Vinh ở đâu?
1: Ở đây chỉ được nghe thôi. Đừng có hỏi gì. Mà có hỏi không nghe gì đâu.
0: Trời ơi,
1: hãy về đi.
0: Nước sôi lửa bỏng thế này mà anh còn đùa được à? Anh Thắng ơi, chỉ cho em chỗ Thương Vinh. Anh Thắng, anh Thắng. Trời đất ơi, anh Thắng, anh lấy về nước thật rồi. Chiến tranh khốc liệt.

0: Thành, anh bảo em về phía sau cơ mà, sao vẫn còn ở đây? Về tuyến sau đi em. Ôi kìa, em khóc à? Xinh đẹp như thế này mà khóc là xấu lắm. Anh biết, anh biết em khóc vì có rất nhiều đồng chí đồng đội của anh đã hy sinh và bị thương vì bom đạn của kẻ thù. Nhưng em hãy cứ yên tâm, đã có bọn anh ngày đêm kiên cường giữ chốt thì bọn chúng sẽ không làm gì được đâu. Vì thế hãy cười, hãy cười lên em ạ. Ô kìa, cười lên đi chứ, sao cười mà như khóc thế? Anh biết, anh biết. Em hãy nói gì đi, sao cứ để anh nói một mình như vậy? Chưa bao giờ anh thèm được nghe em nói như lúc này. Nói đi.
1: Anh Thắng, em biết nói với anh thế nào bây giờ? Anh Thắng ơi, xuống hầm thôi. Anh
0: về phía sau, về phía sau đi.
1: Xuống hầm đi, anh Thắng ơi.
0: Về đi.
1: Anh Thắng.
0: Tiếng sáo. Đúng rồi, tiếng sáo diều đấy, tiếng sáo diều tuổi thơ của tôi đấy. Tôi nghe thấy rồi.

0: Tăng đi.
1: Anh Thắng ơi.
0: Tăng đi, chúng đang chuyển tới đây đấy. Thành ơi, em đi nằm đi.
1: Xuống gặp đi.
0: Tới đây, chúng mày tới hết đây. Có bao nhiêu anh tới hết đây. Cháy rồi.
1: Trời ơi, anh Thắng ơi, các anh ơi.

0: 哎，等哎，等哎，
1: 等哎，等，
2: 等哎，mày lại từng hứa với tao là mày về quê gặp con Thắm mà mày đã kịp gặp nó đâu hả Thắng? Sao mày lại bỏ chúng tao mày đi như thế này hả Thắng? Thắng ơi,
0: đồng chí Thắng đã dũng cảm chiến đấu mấy ngày đêm, do sức ép của pháo máu đã chảy đầy hai tay nên đồng chí không nghe thấy gì, nhưng đồng chí vẫn kiên cường bám chốt cùng anh em đồng đội. Đồng chí vẫn chiến đấu, đã dũng cảm hy sinh. Toàn đơn vị chú ý chiến đấu, noi gương đồng chí Thắng.
3: Báo cáo, báo cáo đại trưởng.
0: Đồng chí nói đi.
3: Báo cáo, tình hình nguy cấp lắm rồi. Địch đang dồn toàn bộ lực lượng để tấn công ta. Anh em thương vong rất nhiều, ra chỉ thị của đại đội trưởng.
0: Đồng chí thông báo với anh em dồn toàn bộ lực lượng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
3: Oh!

0: không? Vâng, đang lên đông lắm chị ạ.
1: Thảo nào, chị vừa nhìn thấy anh Hùng ở đây.
0: Vâng, kìa. Chị ơi, cháy rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đến 5 chiếc xe tăng cháy rồi.
1: Kìa, cả một thằng F3 nữa kìa.
0: Hay quá, bộ đội ta đánh giỏi quá. Cháy cả trên trời, cháy cả dưới đất.
2: Các đồng chí ơi, đại đội trưởng Thục bị thương rồi.
0: Anh Thục ơi.
3: Cố lên Thục ơi.
0: Anh Thục ơi.
3: Thục ơi, cố lên. Cố lên nào. Thục ơi. Cố lên Thục.
0: Trời đất ơi. Sao lại thế này?
4: Đồng chí Thục vừa tiêu diệt một ổ đại liên của địch thì tăng địch chưa hùng tới. Đúng lúc đạn chống tăng vừa hết, tôi không biết làm thế nào cả. Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên. Khi tôi quay lại thì đồng chí Hùng đã cứu được đồng chí Thục.
5: Đồng chí, trận địa còn chứ? Anh em thương vong nhiều không?
4: Báo cáo, trận địa vẫn còn. Chúng ta đã khóa chặt các ngã. Cấp trên đã chi viện cho chúng ta một lực lượng mạnh, trong đó có cả đại đội trưởng Hùng ạ.
5: Đâu? Đại đội trưởng Hùng đâu?
3: Mình đây.
5: Báo cáo đại đội trưởng.
3: Không, mình trở về đại đội không phải tư cách là đại đội trưởng.
5: Không, toàn thể anh em trong đại đội không nghĩ như vậy.
3: Không, mình đưa anh em lên chi viện theo lệnh của bộ chỉ huy, và tất cả các anh em mới lên đều dưới sự chỉ huy của Thục.
5: Đồng chí Học,
4: có
3: điện về báo cáo với bộ chỉ huy rằng lực lượng chi viện của chúng ta đã kịp thời đánh tan đợt phản công cuối cùng của địch. Các ngả đã được khóa chặt, địch không còn lối thoát.
4: Dạ.
3: Khoan, kiểu Thục.
5: Đồng chí điện về báo cáo bộ chỉ huy sư đoàn, đề nghị đồng chí Hùng tiếp tục là đại đội trưởng của chúng tôi.
4: Dạ.
5: Không, Thục ơi, mình thấy mình chưa xứng đáng. Cậu mới đúng là đại đội trưởng của tôi. Đồng chí Thục mới đúng là đại đội trưởng của tất cả chúng ta.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, tham quan bảo tàng là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy bổ ích đối với chúng mình đấy. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận với kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững với lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ê Đê. Sau khi được chủ hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt, đó chính là cây nêu. Có một chút khác biệt so với các cây nêu chúng mình thường thấy, cây nêu được dựng trong bảo tàng mang theo nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo của mảnh đất cao nguyên.
1: Cây cột lễ hoặc là cây nêu. Những cây nêu mà các con thấy thì chúng ta sẽ dựng ở trong các dịp Tết, đúng không nào? Và ở trên cây nêu thì chúng ta sẽ có trang trí một số cái hình ảnh, đúng không? Và cây nêu đầu tiên mà chúng ta dựng lên đó chính là để xua đuổi tà ma. Sau này các con có thể đọc một câu chuyện nhé, đó là ngày xưa khi mà loài quỷ xâm chiếm đất đai của con người, các vị Phật đã đặt ra một cái giao ước với những cái loài quỷ dữ, đó là chúng ta không sẽ lấy một cái áo cà sa và treo lên trên. Khi mà bóng của cái áo lan tới đâu thì đó sẽ là đất ở của con người, và những cái con quỷ dữ thì nó đã chấp nhận cái điều này. Tuy nhiên khi mà trời càng về buổi chiều thì cái bóng nó sẽ càng lớn, đúng không nào? Và sau đó những con quỷ sẽ phải chạy ra ngoài biển để sinh sống. Và từ đó thì người dân của chúng ta sẽ dựng các ngày Tết để xua đuổi những cái con quỷ này và mong những điều may mắn, bình an, đúng không nào? Các cái tổ tiên mà đã khuất của gia đình và dòng họ thì người ta sẽ về dựng các nghi lễ truyền thống và thông qua cái cây cột này. Do vậy nên chúng ta có thể gọi đây là cây cột lễ hoặc là cây nêu đều được nhé. Rồi, chúng ta sẽ thấy là người dân trang trí những cái hình ảnh mà gắn liền với cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên ở nơi đây. Các con sẽ thấy có những cái hình tượng như là những con cá này, rồi những con chim, rồi bên cạnh đó là cái ngọn lửa nữa nha.
0: Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn.
1: Đắk Lắk của chúng ta có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024. Đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá H2. Hiện nay nó thuộc về xã Erop, tỉnh Đắk Lắk. Các con sẽ thấy đây là những khoan mà người xưa họ sử dụng, có niên đại cách chúng ta vào khoảng 4.000 năm, được làm từ những cái loại đá có cái độ cứng rất là cao, và mũi khoan này sẽ sử dụng để làm mũi khoan xuyên tâm. Họ sẽ khoan mà nó rất là nhỏ nha các bạn, nó to hơn

0: tim của chúng ta có một tí thôi. Điều này cho thấy á, cách nay khoảng 4.000 năm thì người cổ xưa Đắk Lắk chúng ta đã có kỹ thuật chế tác rất là tinh xảo, và khi chế tác xong họ có thể mang những cái mũ khoan như thế này bán cho những cái công xưởng ở nơi khác, họ bán ra cả nước ngoài nữa, và nó được công nhận là bảo vật quốc gia. Nó to như cái mũi kim khâu của chúng ta, rất là nhỏ. Đố các bạn biết nó được gọi là trống gì? Trống đồng Đông Sơn, gọi chung của nó là trống đồng Đông Sơn các con nhé. Và các bạn sẽ thấy này, trống ở Đắk Lắk của chúng ta có một chức năng rất là đặc biệt, nó gọi là trống mộ, tức là dùng làm quan tài để chôn người chết. Rồi các bạn ơi, ở đây chúng ta đang quan sát đó là bộ tấm bản đồ. Và đây là bản đồ về tỉnh nào trước đây nhỉ? Đó là về Đắk Lắk của chúng ta. Nhưng hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk của chúng ta sáp nhập với tỉnh nào? Vậy Phú Yên nằm ở phía đông hay là phía tây?
1: Đông.
0: Nằm ở phía đông đúng không? À, chúng ta đã sáp nhập giữa hai tỉnh đó là Đắk Lắk và Phú Yên. Và phần ở Đắk Lắk cũ thì chúng ta gọi là phía tây, còn ở phần Phú Yên sẽ được gọi là phần phía đông đúng không nào? Nhưng mà ở đây thì các cô chú chưa có điều kiện để thay đổi lại cái tấm bản đồ, nên các con sẽ thấy ở đây là cái bản đồ về tỉnh Đắk Lắk cũ của chúng ta. Ở Đắk Lắk của chúng ta có một con sông rất là đặc biệt, có tên gọi đó chính là sông Seripok đúng không nào? Con sông này sẽ chảy về hướng biển đông, nó chảy về hướng ở tây, sau đó hòa vào dòng sông Mekong ở trên phạm vi nước bạn Campuchia, nên gọi là dòng sông chảy ngược nhá. Rồi các con sẽ thấy ở đây chúng ta có một địa danh rất là nổi tiếng, đó chính là Buôn Đôn. Buôn Đôn thì nổi tiếng với loài động vật nào? Bởi vì người Mơ Nông ở huyện Buôn Đôn cũ, người ta rất là nổi tiếng trong việc bắt voi để thuần dưỡng. Và ngoài ra thì Đắk Lắk của chúng ta còn có 93 loài thú và 200 loài chim. Vậy bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong để xem những loài động vật này nhé. Đây các con sẽ thấy là một số những loài động vật hoang dã này. Rồi bên này là những loài động vật bò sát. Vậy thì các con có biết tại sao lại được gọi là động vật bò sát không nhỉ? Nó có chân rất là ngắn hoặc là sẽ không có chân. Khi mà di chuyển thì cái phần bụng của nó cực áp sát xuống đất nhé, nên gọi là động vật bò sát đúng không nào? Chúng ta có chân này, tê tê này. Ở đây là con kỳ đà. Cái này là con kỳ đà chứ không phải con rồng Komodo đâu nha. Còn ở bên trên này thì chúng ta có con chồn bay. Theo các bạn nó có bay được không? Nó không bay được, nó chỉ lượn được thôi đúng không nào? Rồi trong này chúng ta có con hổ. Rồi ở đây các con sẽ thấy là con vọc nhá. Đây là con vọc xám. Đây là loài động vật mà số lượng còn lại rất là ít và được xếp vào sách đỏ nha.
2: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cố chủ chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
3: Thấy là bảo tàng cũng rất là thú vị. Thì vị ở đây có văn hóa về nên mình và về nền sự lắp nên khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
4: Khi đến tham quan bảo tàng Đắk Lắk, con thấy có rất nhiều điều thú vị và rất hay. Con có học được nhiều điều về văn hóa Đắk Lắk, con cảm thấy rất là vui.
2: Các bạn ơi, tháng 6 đã đến cùng những gam màu rực rỡ của mùa hè cùng tiếng cười rộn rã của các bạn thiếu nhi rồi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 không chỉ là dịp để tôn vinh trẻ em trên toàn thế giới, mà còn nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em chúng mình được sống trong yêu thương, an toàn và hạnh phúc nữa đấy. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em không chỉ cần được đáp ứng về vật chất mà còn cần sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những sân chơi lành mạnh, những hoạt động bổ ích hay đơn giản là khoảng thời gian quây quần vui chơi bên người thân đều góp phần tạo nên tuổi thơ trọn vẹn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là một ngày hội của trẻ nhỏ, mà còn là khoảng lặng để người lớn nhìn lại cách nuôi dưỡng và chấp cánh cho những mầm non của tương lai.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, cuộc thi tại trường mầm non tư thục Hoa Cúc có tên là gì? Đáp án: Rung chuông vàng tiếng Anh năm học 2025-2026. Nội dung câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh những chủ đề nào? Đáp án: Màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm, trang phục, thời tiết, thể thao và các tình huống giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn nhỏ trả lời đáp án của cuộc thi bằng cách gì? Đáp án: Các bạn nhỏ trả lời đáp án bằng cách giơ bảng lựa chọn đáp án A hoặc B. Câu hỏi kỳ này: Bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? Cây nêu có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh của người dân? Chuồng bay có biết bay như chim không và chúng di chuyển như thế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Hiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bản sonat ánh trăng.
1: Tất cả những người sau khi uống trà hoa có hoạt tâm thủy nghe được bài nhạc này, tâm trí họ sẽ đột nhiên suy sụp chán nản, sau đó xuất hiện cảm giác như trầm cảm.
0: Dùng ứng dụng giao hàng để chơi nhạc trên điện thoại, nếu như kết hợp với lại hoạt tâm thủy thì có thể kiểm soát tâm trí họ.
1: Sao tôi cảm thấy anh đã biết hết tất cả rồi?
0: Trước đây Ưng Hy có nhờ Dân Hán thiết kế ứng dụng giao hàng nên tôi đến gặp cậu ấy nói chuyện. Nhưng mà cậu ấy nói chỉ phát triển ứng dụng giao hàng cho Ưng Hy, chứ không hề biết xảy ra chuyện sau đó. Bởi vì cậu ấy đang bận làm luận văn tốt nghiệp.
1: Ứng dụng giao hàng do huyện Dân Hán làm ra, sao cậu ta lại không biết chứ?
0: Cũng không phải là không thể. Chỉ cần họ xâm nhập vào ứng dụng giao hàng thì có thể dễ dàng mở nhạc ở trên điện thoại.
1: Lại là tin nhắn này. Rốt cuộc là sao đi?
2: Trà hoa vô ưu không chỉ giúp bạn quên ưu phiền, hai ngày sau tập trung
0: chính
2: tại trường để chúng ta cùng lên thiên đường.
0: Gần đây tôi thấy có chút hơi kỳ lạ. Rất nhiều sinh viên đã nhận được tin nhắn.

0: bản Sonata Ánh Trăng.
1: Trà Vô Ưu không chỉ giúp bạn quên ưu phiền, hai ngày sau tập trung tại hội trường để chúng ta cùng lên thiên đường.
0: Trà Hoa Vô Ưu, lên thiên đường. Như vậy là sao chứ?
2: Trần Triết Hiên, em nhất định đến gặp anh. Em nhất định đến gặp anh.
3: Vậy nên Ôn Khả Hinh cũng đã nhận được tin nhắn này. Cô ấy còn nhắc đến Trần Triết Hiên. Tôi kiểm tra lại thì tin nhắn đó đề cập 3 ngày nữa Trần Triết Hiên sẽ độc tấu piano ở hội trường, và cậu ta sẽ đàn bài
1: bản Sonata Ánh Trăng. Tin nhắn này rõ ràng có ếm dẫn hồn chú. Xem ra chúng muốn tập hợp tất cả những người từng uống hoặc tâm thủy để bắt gọn một lực.
3: Anh biết rồi à? Nhưng nếu như giải dẫn hồn chú, cần phải tìm ra kẻ ếm. Cũng chính vì chuyện này tôi lại tìm Triết Hiên để nói chuyện. Nhưng mà cậu ấy đang bận để chuẩn bị cho buổi độc tấu, không biết gì về tin nhắn đó hết. Kết quả tôi vừa mới rời khỏi phòng tập đàn thì xảy ra chuyện tối nay. À phải, anh xem cái này đi.

0: tâm bi pháp chú.
1: À, một loại pháp chú trường phái Mao Sơn Cổ. Trong đó nói, các pháp sư có thể che giấu thần chú bằng âm nhạc. Thần chú có thể thông qua âm nhạc làm cho người nghe mất đi lý trí và than khóc cả ngày. Lúc nãy anh nhắc tới nhạc làm tôi nhớ cái này.
0: Xem ra mấu chốt vấn đề này nằm ở trận trước hiên. Tàn tâm bi pháp chú. Tôi cần tìm thêm người giúp cùng tôi gặp ông chủ lớn.

0: Anh gọi tôi gấp như vậy, nhìn tôi rảnh lắm hả?
1: Có thông báo mới đang tải trang.
0: Tự đồng bộ luôn kìa, lợi hại quá còn gì.
1: Quả đúng là tan tâm bi pháp chú.
2: Ân Hy, sao cô ấy ở đây?
0: Cô ấy mất tự chủ rồi.

0: 언니야.
1: John, dám làm như vậy với tôi hả? Anh không biết tôi là ai hay sao? Tôi là người của Lư Kỷ. Còn cô nữa. Cô đã quên chuyện xảy ra cách đây 1000 năm rồi hay sao hả?
0: Cái gì?
1: Quá lên bên trong cô ấy. Nó ở lâu rồi. Phải lập tức thanh tẩy hồn ngay.
0: À.
1: Hai người lo cho những người bị tan tâm bị pháp chú ảnh hưởng đi. Chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi.
2: Tâm Ngữ, chúng ta đi.

0: Xem ra cậu ta đã mất lý trí, đến linh hồn cũng bị tổn thương. Quản lý đơn hàng,
1: có quá nhiều người đã uống trà qua bị bỏ thuốc.
0: Em xử lý được không?
1: Dùng trà qua từng chữa cho Vũ Hàm có thể là sẽ có tác dụng, nhưng mà chúng ta còn rất ít qua đại dương, chúng không thể chữa cho nhiều người được. Em nghĩ ra cách rồi. Lần này em cần phải chọn lọc nguyên liệu kỹ lưỡng hơn. Em cần nụ hoa quẩy hơn, nhưng phải là nụ hoa nở đầu tiên. Còn có nhụy hoa trà chín màu, búp nụ của hoa cúc, cả cánh hoa dạng thọ chưa bị ướt sương, và hoa hiên chớm nở lúc bình minh. Điều quan trọng nhất là em cần nước thật tinh khiết.
2: Nước tới rồi nè.
1: Đúng lúc cần nước thì anh tới ngay đó.

0: cho nên ý tưởng của em là rừng trúc à?
1: Ừ, dù trúc tích tụ âm khí vào đêm, nhưng mà vào lúc bình minh lên là lúc dương khí mạnh nhất, có thể giải phóng nhiều dương khí để trấn âm khí ban đêm. Theo góc độ khoa học của loài người, quá trình đó được gọi là quang hợp. Chúng ta có thể rải thuốc giải vào gốc cây lúc cây hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxy. Hơn nữa, rừng trúc chính là nơi dương khí được giải phóng nhiều nhất. Em nghĩ có thể cùng một lúc giải độc được cho tất cả mọi người.
0: Thì ra là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?
1: Ừ, anh cầm giúp em đi.

0: Chỉ cần xâm nhập vào ứng dụng giao hàng là có thể đổi những hồn chú trong tin nhắn.
1: Chuyện này nhờ hết vào anh. Em xem. Tuy không thể giải được tan tâm bi pháp chú, nhưng có thể dùng dẫn hồn chú để dẫn dụ những người mất trí cùng tập trung tới đây.
2: Hóa ra là như vậy. Ân Hy.
3: Án Linh nằm trong người cô ấy, làm gì cũng không thể đuổi được. Tôi hết sức rồi. Chắc cô ấy bị tan tâm bi pháp chú ảnh hưởng, nên tôi mới đưa cô ấy tới đây.
1: Xem ra chỉ đành phải làm vậy.

0: Dương khí tích tụ trong rừng trúc đã được giải phóng rồi. Thuốc em đặc biệt cho vào chắc cũng sẽ được giải phóng theo.
1: Bọn họ tới rồi.

0: Đây là đâu? Mình đang ở đâu?
1: Mình là đâu vậy ta?
2: Sao mình lại ở đây?
1: Chỗ nào vậy?
0: Ta đang ở đâu vậy?
2: Sao kỳ vậy?
0: Ôi.
2: Ủa đi là đâu?
0: Thôi về. Đây là đâu vậy?
1: Sao mình lại ở đây?
2: Thôi về.
0: Đây là đâu vậy?
3: Sao mình lại ở đây?
0: Không biết.

0: ấy bị thương ở chỗ nào? Sao mà nghiêm trọng như vậy chứ?
1: Vậy cho nên tôi mới thấy lạ nè. Cô ấy không bị thương chỗ nào hết.
2: Tà khí trong người cô ấy dày đặc tới như vậy, vậy mà không thể giải được.
1: Nè,

0: Thực ra là có chuyện gì?
1: Tình trạng của cô ấy đều khác với Bát Nhã và Hồ Tiên.
2: Tà khí trong người cô ấy vừa nặng vừa hỗn tạp, chắc chắn là tích lũy theo thời gian rồi.
0: Ý anh là nó ám Ân Hy một thời gian dài rồi.
3: Công nhận tâm ngữ massage giỏi thật đó nha. Loại rau này đang đúng vào mùa. Các người xác định là tôi có tội. Giả nhân giả nghĩa làm gì không biết.
4: Nè Ân Hy à, nè.
1: Thái độ gần đây của cô ấy nóng lạnh thất thường, có lẽ có liên quan tới tà khí. Anh nghĩ cô ấy bị lợi dụng, vì đối phương đã biết kiếp trước cô ấy là em gái của anh.
0: Rốt cuộc Lực Kỷ có thù hận sâu nặng gì với anh mà trút giận lên người quanh anh vậy? Tới em gái kiếp trước của anh hắn cũng không tha.
2: Mạnh Ba, cô nói tính khí Ân Hy trở nên thất thường là từ khi nào bắt đầu vậy?
0: Hình như không có mốc thời gian cụ thể nào hết. Ân Hy vốn dĩ không có nhiều bạn bè cho lắm, chúng tôi lại sống cùng nơi với nhau. Sao tôi lại không nhận ra cô ấy đang bị lợi dụng chứ? Sao lại vậy được?
2: Lão Quy à, anh đừng lo quá. Cũng chỉ là một ác linh thôi. Anh đã ứng hộ thân chú lên người, còn tôi truyền thần khí cho cô ấy, tà khí sẽ sớm tan biến thôi, không cần lo đâu. Nhưng mà đừng trách tôi nhiều lời nha. Lần này chịu thiệt là con người. Chúng ta dùng thần khí để giúp cho họ, tức là phạm luật của thiên giới. Anh đừng vì Ân Hy mà cứ phạm thiên quy, biết chưa hả?
1: Tôi biết chứ, nhưng mà...
2: Nhưng nhỉ cái gì? Nhìn tấm gương của lão Tần trước mắt kìa.
0: Hay là như vậy đi, em sẽ điều chế canh giải độc trừ uế cho cô ấy, để từ từ giải độc.
1: Âu Dương Khải.
4: Ân Hy, em tỉnh rồi hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm tôi lo muốn chết rồi.
3: Ai cần anh lo chứ.
1: Cô ấy đang không khỏe nên có hơi cáu kỉnh, cậu đừng để tâm.

0: Lão đại,
1: phía bên cô sao rồi?
0: Vẫn như vậy thôi.
1: Đừng để mất cảnh giác, Lưu Kỷ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
2: Tôi biết rồi.

0: tôi biết anh đang định nói gì mà.
1: Em biết thật hả?
0: Anh có biết tôi đã thích người khác hay không? Chuyện này làm tôi thấy khó chịu lắm. Hơn nữa anh như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh lắm.
1: Em đâu làm gì có lỗi đâu. Thật ra trong chuyện tình yêu á, thì phải thành thật với cảm xúc. Tôi đối với em là thật lòng mà, nên không có gì hối tiếc hết. Nhưng mà Ân Hy à, nếu trong lòng của em đã thích người khác rồi, vậy thì tôi chỉ hy vọng em cũng sẽ dũng cảm và thành thật với bản thân hơn.
2: Âu Dương Khải, làm gì về gấp vậy?
1: Lão đại, anh tìm tôi hả?
2: Không muốn cười thì đừng cười, cậu cười nhìn còn tệ hơn khóc.
1: Vậy sao? Rõ vậy mà.
2: Cô ấy cảm thấy không khỏe, thông cảm cho cô đi.
1: Lão đại à, anh có biết Ân Hy thích ai không vậy?
2: Cậu biết là ai sao?
1: Đương nhiên là tôi biết rồi, là Lưu Bát Nhã. Hơn nữa tôi còn biết Ân Hy không dám thổ lộ lòng mình là vì Bát Nhã đã từng thích Tâm Ngữ. Ân Hy nghĩ tình cảm cô ấy dành cho Bát Nhã sẽ ảnh hưởng đến tình bạn với Tâm Ngữ, nhưng mà cô ấy không quên được Bát Nhã, cho nên tính khí của cổ thường thay đổi thất thường, còn hay nổi nóng với Tâm Ngữ nữa.
3: Ân Hy à, tôi nấu cháo thịt cho cô ăn nè, cô ăn chút đi. Ân Hy,
0: sao vậy?
3: Tôi nói là tôi nấu cháo cho cô đói bụng chưa?
0: Dĩ nhiên rồi, đói tới mức đời người luôn.
3: Tối qua cô bất tỉnh cả đêm, ai cũng lo cho cô hết đó.
0: Tối qua tôi đã bất tỉnh cả đêm sao? Sao tôi lại bất tỉnh vậy? Tôi nhớ là sau khi tôi rời khỏi nhà xong thì sao tôi lại không nhớ gì hết chứ?
3: Giờ cô khoan nghỉ đã, nghỉ ngơi cho khỏe đi ha.
0: Tâm Ngữ à, có phải tôi cũng đã gặp chuyện ma quỷ gì không?
3: Ân Hy à, cô có nhớ những chuyện xảy ra trước đây không?
0: Cô hỏi chuyện nào? Trước đây xảy ra nhiều chuyện lắm.
3: Tại sao cô lại tới chỗ của Trần Triết Hiên? Với lại, cô có nhớ chuyện xảy ra trong hội trường không?
0: Tôi đến gặp Trần Triết Hiên. Giờ tôi nhớ ra rồi.
3: Cô nhớ ra được chuyện gì?
0: Tôi nhớ cô và Chung Chính Nam đã hiểu lầm tôi.
2: Có phải có kẻ ép buộc đe dọa cô, bắt cô bỏ quạt tâm thủy vào trà hoa? Cô đừng sợ, cứ nói đi.
0: Anh nói thì nghe hay lắm, trong mắt của anh thì tôi là kẻ có tội rồi. Cô là bạn bè kiểu gì vậy? Có chuyện xảy ra lại quay ra nghi ngờ tôi.
3: Đương nhiên là tôi biết cô không cố ý rồi.
0: Tôi không phải cố ý. Tức là cô vẫn nghĩ tôi đã bỏ gì đó vào trà dơ u của cô, đúng không?
3: Ân Hy à, thật ra chuyện này nói ra thì phức tạp lắm, nhưng mà tôi biết không phải là do lỗi của cô. Ân Hy, tôi xin lỗi cô mà. Tôi xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô khi chưa điều tra rõ ràng mọi chuyện. Ân Hy, cô tha lỗi cho tôi được không?
0: Được rồi, tha cho cô đó. Nhưng mà tôi nói trước, cô còn làm như vậy, chúng ta khỏi làm bạn bè luôn.
3: Ừ.
0: À phải, bây giờ mấy giờ rồi? Hình như tôi có tiết của thầy Lư, tôi không nghỉ được.
3: Đừng lo, đừng lo. Bác Nhã mấy ngày nay đang nghỉ phép.
0: Thầy ấy nghỉ phép? Thầy ấy xảy ra chuyện gì sao?
3: Cô yên tâm đi. Anh ấy chỉ cảm thấy không được khỏe nên đang nghỉ ở nhà. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, mau ăn cháo đi, sắp nguội mất rồi. Nào, tôi pha trà cho cô uống nha, ha, nghỉ ngơi cho tốt đó.
0: Ừ.

0: Làm ơn đi, anh là Thành Hoàng, không phải là cái bóng của tôi.
1: Tôi chỉ thấy chuyện không ổn cho lắm thôi.
0: Rồi sao?
1: Vậy là anh biết tôi sẽ đến sao?
0: Có phải anh cũng nghĩ Lưu Kỷ đang đùa giỡn với chúng ta?
1: Đúng rồi, anh cũng nghĩ như vậy có đúng không? Tôi nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa. Gần đây anh ta làm nhiều thứ nhưng không nhắm vào anh, như vậy cũng rất kỳ lạ. Huống hồ anh ta biết anh không được can thiệp chuyện nhân gian nên mới cố ý lợi dụng con người. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được, nếu gây rối ở đây thì có ích lợi gì? Lão Quỳ, tôi ghét nhất thái độ thờ ơ này của anh. Có phải anh biết Lưu Kỷ đang muốn làm gì không?
0: Tôi cũng không biết nữa.
1: Anh không biết mà sao tỏ vẻ thờ ơ như vậy là sao?
0: Vậy tôi tỏ thái độ sao đi? Muốn tôi phải khóc à? Tôi cũng đang tìm cách đây nè.
1: Tìm cách gì chứ?
0: Chưa kịp nghĩ ra thì anh tới.
1: Sư ơi.
0: Nhưng mà giờ tự dưng anh nhắc, tôi nghĩ ra ý này.
1: Anh có ý gì?
0: Tuy tôi không thể đoán được động cơ của anh ta, nhưng mà tôi đang nghĩ anh ta đang dàn dựng tất cả mọi thứ để trả thù tôi. Nhưng mà tôi đã giải quyết hết tất cả tay chân của anh ta, đây là lý do anh ta không thể hành động.
1: Nếu mọi chuyện giống như anh đoán, có muốn nói chuyện với hoàng tử Piano không?
0: Anh còn nghĩ ra được, anh tưởng Lưu Kỷ không biết sao?
1: Vậy anh hỏi hoàng tử Piano chưa?
0: Trần Triết Hiên được chẩn đoán là tinh thần bất ổn, bây giờ cậu ta đang ở bệnh viện tâm thần. Tôi đã kêu tiểu thất trông chừng cậu ta.
1: Nếu mà nói như vậy, Trần Triết Hiên đã bị đào thải rồi. Có khi nào Lưu Kỷ đưa cậu ta vào bệnh viện để giết cậu ta không?
0: Chuyện này cũng rất khó nói. Tôi nghĩ là họ đã thỏa thuận với nhau. Nhưng mà tôi hiểu ý của anh. Tôi sẽ kêu tiểu thất bảo vệ cô ta.
1: Lão Quỳ à, đừng trách tôi nhiều lời nha. Nhưng chúng ta là thần, điều không nên giữ mãi ở trong lòng chính là thù hận ở quá khứ.
0: Anh đừng lo, tôi tự biết mà.

0: không làm việc mà đi đâu vậy?
1: Bác Nhã vừa mới gọi cho em. Anh ấy nói cơ thể vẫn thấy không được khỏe. Anh ấy sợ mình em không lo nổi quán nên đóng cửa một thời gian. Em thấy hơi lo. Biết đâu là tà khí bên trong anh ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
0: Tà khí vẫn chưa chảy hết hay sao? Không thể nào.
1: Em vẫn thấy hơi lo thật mà. Hay là chúng ta cùng đến thăm anh ấy, tiện thể xóa bỏ hiểu lầm lúc trước luôn.

0: Trong táo có rất nhiều chất dinh dưỡng. Em đã gọt vỏ rồi, thầy ăn một miếng đi. Cơ thể của thầy đang không khỏe mà. Cơ thể thầy đang không khỏe nên em không chuẩn bị trà được. Uống chút nước ấm như vậy sẽ tốt hơn.
1: À, được rồi. Mà sao đột nhiên hai người đến thăm tôi vậy?
2: Thì nghe anh nói anh thấy mình không được khỏe nên chúng tôi tới thăm anh thôi. Nhưng mà có Ân Hy chăm sóc cho anh rồi, chúng tôi cũng thấy yên tâm.
0: Tôi cũng nghe cô nói hôm trước giáo sư thấy không được khỏe nên đến xem thầy ấy thế nào.
2: Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ để cho cô chăm sóc cho ông chủ chúng ta. Thì ra Ân Hy thích bác Nhã thật ha.
1: Sao nhìn em lại vui như vậy?
2: Em cảm thấy mừng cho họ thôi. Nhưng anh không ngạc nhiên chút nào. Anh biết chuyện này rồi sao?
1: Anh cũng mới biết gần đây.
2: Vậy là anh không phản đối hả?
1: Phản đối? Anh lấy tư cách gì để phản đối? Hơn nữa, nếu Ân Hy thích anh ấy và anh ấy tốt với Ân Hy, sao anh lại phản đối chứ?
2: Bác Nhã đúng là người tốt. Em nghĩ họ như vậy cũng hay. Nhưng mà nếu như họ ở bên nhau thì Âu Dương Khải phải làm sao?
1: Chuyện nhân duyên này vốn đã được định sẵn, không thể miễn cưỡng. Nếu Ân Hy không có duyên với anh ấy thì cũng đành chịu thôi.
2: Phải rồi. Về chuyện Quạt Tâm Thủy có tiến triển gì không?
1: Những gì anh biết em cũng biết rồi.
2: Thật ra thì chuyện này chúng cũng có liên quan tới em, cho nên em rất muốn biết mọi chuyện như thế nào. Với lại lời Trần Triết Hy nói làm cho em lo lắng lắm.
3: Tôi là người của Lư Kỷ. Còn cô nữa, cô đã quên chuyện xảy ra cách đây 1000 năm rồi hay sao hả?
2: Em muốn đi thăm Trần Triết Hiên.
1: Không cần đâu.
2: Rốt cuộc là anh đang né tránh chuyện gì?
1: Anh không có né tránh. Anh biết là em muốn biết lý do tại sao Trần Triết Hiên lại nhắc Lư Kỷ trước mặt em. Nhưng mà em có từng nghĩ Lư Kỷ không phải ác ninh bình thường. Biết đâu anh ta muốn cố ý lợi dụng em khống chế anh.
2: Rốt cuộc thì em và Lư Kỷ có quan hệ gì? Sao Trần Triết Hiên lại hỏi em nhớ chuyện 1000 năm trước không?

0: Tâm ngữ. Thành Quang có nói danh một chuyện này, anh suy nghĩ thấy rất có lý. Anh ấy nói chúng ta là thần linh, những thù hận ở quá khứ chúng ta không nên bận tâm.
1: Nên cho dù trước đây Lư Kỷ có làm gì thì cũng là chuyện quá khứ, em không nên bận tâm sao?
0: Dù sao đi nữa, chuyện cầu Nại Hà bị nổ và em bị bắt làm con tin là lỗi tại anh. Lần này dù cho kẻ nào khiêu chiến anh cũng sẽ không để cho em phải gặp nguy hiểm gì đâu. Đi thôi.

0: Cứ vậy thôi hả?
1: Ừ. Từ lúc đưa đến đây thì cứ như vậy. Không hề nói gì. Cũng không có ai đến thăm. Chỉ uống nước, chứ không hề ăn gì hết. Lão đại, em nghĩ cậu ta không điên đâu. Cậu ta chỉ...
2: chỉ là mất hết hy vọng vào cuộc sống mà thôi.
1: Đúng là cảm giác như vậy đó.
0: Trần Triết Hiên, tôi biết là cậu không điên và vẫn nhớ hết mọi chuyện. Chỉ cần cậu chịu khai ra, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.
2: An toàn? Mọi chuyện đã bị bại lộ rồi, tôi cũng không thiết sống nữa. Dù gì lần này anh cũng đã tới, mẹ tôi không thể tới thăm tôi nữa. Nếu ngày tới mẹ mà tôi cũng không được gặp, vậy thì anh hãy đưa tôi đi luôn đi. Không phải đã xóa ký ức của cậu ấy rồi sao? Dù sao mẹ tôi cũng đi rồi, tôi không cần phải cố gắng nữa.
3: Cậu nói vậy nghĩa là sao? Sao lại không cần cố gắng nữa?
2: Không phải sao? Không phải sao? Các người có biết không? Từ nhỏ tới lớn tôi cố gắng chăm chỉ, chỉ để chứng tỏ khả năng của mình đối với mẹ của tôi thôi. Nhưng mà bây giờ mẹ của tôi đã không còn sống nữa, tôi sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? Anh nói đi.
0: Cậu muốn chết à? Chết thì đơn giản, nhưng mà tôi sợ sau này cậu muốn sống không xong, chết cũng không được. Nếu như cậu vẫn mong Lư Kỷ sẽ thực hiện lời hứa thì cậu đúng là ngu ngốc. Bây giờ đối với anh ta, cậu là kẻ bỏ đi. Ngoại trừ chúng tôi ra thì sẽ không có một ai giúp cậu đâu. Cậu nghĩ thử xem, từ lúc cậu vào trong này, anh ta có tới thăm cậu không? Rốt cuộc Lư Kỷ đã hứa gì với cậu?
2: Các người đi đi.
3: Tình trạng cậu ta không được ổn cho lắm, đã mất hết ý chí sống rồi.
0: Chúng ta không được coi thường Lư Kỷ. Thậm chí ký ức bị tôi xóa cũng có thể khôi phục.
3: Trần Triết Hiên quan tâm nhất là mẹ của mình. Hãy tôi xuống địa ngục đưa linh hồn của bà ta lên đây, biết đâu sẽ thuyết phục được.
0: Chúng ta chia nhau ra làm đi. Tôi sẽ đi xem thử còn manh mối nào không. Tiểu thất, tiếp tục coi chừng cậu ta, phải giữ an toàn cho cậu ta.
1: Tôi biết rồi.

0: Lý Ân Hi, về rồi sao? Mau lại đi.
1: Muộn rồi còn thức à?
0: À, tôi có nấu canh cho cô. Đợi lâu quá, canh nóng cũng thành nguội rồi. Mau uống đi.
1: Cảm ơn.

0: Được rồi, được rồi. Tôi thích thầy Lương từ lâu rồi.
1: Wow, thích anh ấy lâu như vậy rồi giờ mới nói cho tôi biết hả? Chị em kiểu gì vậy?
0: Không phải đâu mà. Thì trước đây thầy ấy rất thích cô. Thầy cũng không ngoại lệ bộc lộ rồi. Sao tôi kể cô nghe được chứ?
1: Ngốc quá à. Chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện cô thích anh ấy chứ? Với lại tôi đã nói với cô rồi, tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi.
0: Nhưng mà thầy ấy tuyệt vời như vậy, làm sao tôi dám tin cô không hề thích gì thầy ấy mà lại thích cái tên mặt lạnh đó.
1: Nè, cô lo nói chuyện của cô đi, sao lại đá qua tôi chi?
0: Được rồi, vậy cô nói cô thật lòng chúc mừng cho tôi chứ?
1: Đương nhiên rồi, cô là chị em tốt của tôi mà. Bác Nhã cũng là bạn của chúng ta. Nếu như hai người được bên nhau hạnh phúc, tôi sẽ là người thấy mừng nhất đó.
0: Cảm ơn cô.
1: Sao vậy hả? Có vấn đề gì sao?
0: Thật ra thầy ấy không nói tôi là bạn gái của thầy ấy. Thầy chỉ là không từ chối lời tỏ tình của tôi. Rồi thầy nói chúng tôi cứ làm bạn trước đã, rồi xem chuyện tới đâu.
1: Thật ra thì chuyện tình cảm không thể dội được, nhưng mà ít ra cô cũng dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình rồi. Cứ theo như lời bác Nhã nói, cứ thử xem sẽ đi tới đâu. Bác Nhã nhất định hiểu được tình cảm của cô. Chuyện giữa cô và bác Nhã, Âu Dương Khải có biết không?
0: Tôi cũng đã nói với Âu Dương Khải rồi.
1: Vậy thì tốt rồi. Âu Dương Khải là một người bạn rất tốt. Nói rõ thì tốt hơn.

0: Bị cấm túc thôi có gì mà thần bí dữ vậy? Phải nhờ vả khắp nơi mới tìm thấy. Anh có biết tôi là ai không?
1: Tần Quảng Dương nói ngoài mảnh ba số hiệu 1087, cô ấy không gặp ai hết.
0: Anh có nhầm lẫn không vậy? Chỉ gặp mảnh ba không gặp tôi. Tôi tốn bao công sức mới tìm được tới chỗ này. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Vào báo tôi tới đi.
1: Tần Quảng Dương đã dặn tôi rồi. Anh tới thì nói lại với anh. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh muốn huy động quỷ sai nha hay thần nào cũng được. Còn nữa, đừng lúc nào cũng lôi cô ấy chết chung. Hãy để cho cô ấy tự lo.
0: Cô ấy còn biết là mình sẽ tới đây sao? Cô quá đáng quá không vậy? Chỉ gặp anh ba không gặp tôi. Được thôi, sau này không cần gặp nữa. Tôi đi đây. Tôi đi thật đó nha. Tôi khẳng định là bây giờ tôi đi thật đó nha.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ bận một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh

0: gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
1: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Có việc gì? Chú cứ trình bày đi.
1: Trình bày cái gì? Em sang đây là để bắt đền anh.
0: Bắt đền cái gì?
1: Bắt đền cái gì? Đang yên, đang lành lại bắt nhà em là hộ nghèo là thế nào? Làm khách khứa người ta hiểu lầm. Người ta không tin, người ta chửi bảo em là lừa đảo, là bố lão, là bốc phét. Sao lại thấy được? Thôn xóm làm như thế nhá, là đang sỉ nhục, là đang xúc phạm em đấy.
0: Chú buồn cười thật đấy. Bây giờ thôn xóm người ta làm sai thì chú ra bắt va thôn xóm ấy. Chú bắt va anh thì làm giải quyết được cái gì?
1: Thế nhưng mà anh là cán bộ, anh là người uy tín, hơn nữa lại là trưởng ban văn hóa xã. Thế nên là anh phải sang nói hộ em ấy chứ. Nhà em được nhà cửa đàng hoàng, xe cộ chạy từ đầu làng đến cuối làng không hết, mà lại bảo nhà em nghèo. Anh xem, thông báo dán ở ngoài sân nhà văn hóa nhá: hộ nghèo Bùi Văn Tèo. Em không biết đâu, anh ra nói hộ em, anh làm thế nào là em về trước đấy. Ok, ok.
2: Tèo.
3: Gì? Làm gì mà phải đi năn nỉ nó? Nó mà nghèo hả? Chắc cái thiên hạ này giàu hết trơn rồi á.
4: Này, bà Linh.
3: Chắc này. Cái gì?
4: Hàng quán không bán không trông, ra đây thì hong hào hết chuyện thiên hạ. Về nhanh không đi, người ta khuôn hết cả đô rồi kìa.
3: Ông phải dạy tôi. Ông đi mà về dạy cái thằng cháu cán bộ quý quá nhà ông kìa. Nè, nó hả, mới có chức quan tép riêu thôi mà bị đặt ăn hối lộ. Người ta tới người ta mắng vốn đầy trước cửa nhà kìa.
4: Này, hôm nay ba làm sao đi à? Hả? Đính ngay đi à? Nhấm nha, nhấm nhẳng. Thằng cháu tôi nó làm gì mà ba đỉnh chui ảo nó?
3: Tại vì nó thích cái con quỷ Tèo Tân Tiến á.
4: Liên thiên nó vừa rồi nhá. Nó đang đương lại đàn ông, nó còn chưa có lấy vợ rồi đấy. Bạn đừng có mặc ý định bể cong nó. Liên thiên.
3: Nè, cong hay thẳng á, nghe tôi phân tích nè. Tại sao một đứa con gái xinh đẹp như tôi đi đăng ký vô hộ nghèo á thì nó không đồng ý, nhưng mà cái thằng như thằng Tèo á đi đăng ký thì nó đồng ý liền. Có phải là nó thích được không?
4: Ây da. Thế á?
3: Mày nè.
4: Hả?
3: Ông về á, ông mắng đi, ông chửi nó, ông đuổi nó ra khỏi họ luôn. Dù gì á, cái vai vế của ông á cũng là ông trẻ mà, đúng không?
4: Được. Vụ này tôi về tôi phải xử lý nó ra chung ngô ra khoai mới được. Không để mới nước mắt ra mà làm cho vỡ vẩn.
5: Thằng này làm gì mà lâu thế, nó gọi mãi thì không ra.
0: Ông trẻ, có việc gì mà ông gọi cho cháu chạy máy vậy?
4: Đúng, ông hỏi.
0: Dạ, ông hỏi. Dạ.
4: Thì cái việc mà nhà thằng Tèo được hưởng neo là như thế nào? Hả?
0: Ừ.
4: Này, mày đừng có mà nứt mắt ra học đòi cái tính tham lam tham nhũng. Nói cho mày bao nhiêu tiền?
0: Ok,
4: tao nói cho mày biết nhá. Cả cái dòng họ này có tiếng xưa này là thanh liêm, liêm khiết. Mày đừng có vì mấy cái đông vớ vẩn để mà làm ô uế thành danh của dòng họ nhá.
0: Ông nói chuyện gì rơ rần rần vậy? Cái chuyện nhà thằng Tèo vào cái hồ nghèo thì có liên quan gì đến cháu đâu.
4: Sao lại không

0: liên quan.
1: Cái vấn đề đấy là cháu không hề biết nhá. Thế bây giờ như này, có cái việc này cháu muốn nhờ ông. Tức là cháu đang cần tìm một cái hộ nghèo trong xã mình.
2: Này này, tao nói cho mày biết.
0: Mấy cái việc hộ nghèo đấy là việc của trưởng thôn. Việc của mày đâu mà mày cứ sấn sổ vào đấy.
1: Cháu nói với ông là như thế này. Ông trưởng thôn á thì là có gia đình, là có người cấp cứu ở trên huyện. Ông phải lên trên huyện gấp. Còn bác mà bác phó thôn á thì con lợn nái nha bác ấy đẻ, bác phải đỡ đẻ. Thành ra cái việc này là bác trưởng thôn, bác phó thôn là phải nhờ cháu để cháu làm đấy.
0: Ơi là rồi. Mày đừng có ăn cơm nha vác đu va hàng tổng. Việc của mày là mày cứ sấn sổ vào đấy để mày lo đấy.
2: Có ông này nhá, người ta vu oan ra ông ạ, đổ hết tội lỗi đến đâu mày thì đứa con mắt ngồi mà hối hận.
1: Ông buồn cười thật đấy. Việc làng việc xã thế có khác gì là việc nước đâu. Bây giờ người ta nhờ mình thì mình giúp thôi. Tôi không bàn cãi nhiều nữa. Cháu đang cần tìm một cái hộ nghèo đấy. Mà cái hộ nghèo này nhá, chắc chắn sẽ được có chính sách là ưu tiên, ưu đãi rất là nhiều đấy.
0: Được hưởng chính sách ưu tiên, ưu đãi á? Mà này chỉ còn một hộ thôi.
1: Chứ rắn. Này, dạ.
0: Không cần phải tìm nữa. Nếu mà nói về cái độ là nghèo nhất cái làng này nhá, còn ai trong khoái đất này nữa?
1: Ông cứ đùa.
0: Đùa là đùa thế nào? Nhà thằng Teo mày còn cho nó vào hộ nghèo được. Thế tao là gì? Tao là ông trẻ của mày mà mày lại không cho tao vào hộ nghèo à?
1: Ai nói với ông là cháu cho thằng Teo vào hộ nghèo? Đấy là cái sự nhầm lẫn nhá. Còn cháu nói với ông này, công tư phân minh, nghĩa tình nhất khoán. Bây giờ đây cháu này cứ ưu tiên người nhà. Ra nhà ông giàu thì chuyển sang thành nhà nghèo. Thế thì hàng xóm láng giềng người ta cứ cười vào mặt cháu ấy.
0: Tao tóm lại là không nói nhiều. Lần này tao mà không có tên trong cái danh sách hộ nghèo nhá, tao họp gạch tên mới phải ra phả nhá.
1: Ok.
0: Vớ vẩn.
1: Rắn lại vô lý được kìa. Tư tưởng mới rồi hả? Mất hết quan điểm.
3: Rồi là con hải sản này.
0: Cái gì đây? Sao nó đánh tôi?
4: Lau cái nước miếng đi.
0: Có à?
4: Nghĩ cái gì mà trông gì lắm nha.
3: Bà chị thì làm sao mà hiểu được cái lỗi lòng sung sướng tột đỉnh của mình nghèo ấy.
4: Thần kinh. Nghèo thì có gì mà sung sướng?
3: Tưởng không sướng thế mà lại sướng không tưởng đấy. Bà chị hiểu không?
4: Nhau.
3: Nào là nghỉ dưỡng này, miễn phí này. Úi giời ơi, tuyệt vời. Này, tính ra mỗi năm cũng phải được dăm ba cái chính sách này thì cứ mà nói là em sẽ không bao giờ giàu nữa. Nghèo mãi.
4: Thế thì bảo sao dạo này chú là chú hay xí sớn với anh Dũng lắm. Chạy cửa ông Dũng gì?
3: Cháu.
4: Này.
3: Hả?
4: Đã thế nhá, tôi cũng phải nghèo như cậu.
3: Muộn rồi. Cả cái làng này bây giờ còn mỗi một suất. Đấy, nhưng mà là nó lại rời vào nhà bình tĩnh đây rồi. Hiểu không?
4: Rồi. Để xem nhá. Để xem đứa nào nghèo hơn đứa nào. Chú mà nghèo nhất cái làng này nhá thì tôi cũng phải là nghèo độc đắc. Quả này tôi sẽ cũng phải tranh cái suất gọi là nghèo như thế để được đi nghỉ dưỡng với cả mặc bikini. Nào.
3: Muộn rồi.
0: Ê, Dung, cứu ông với.
1: Ông trẻ, lên lên này, ông có chuyện gì nữa, ông gặp cướp à, cướp bố.
3: Không phải cướp, nghèo quá.
1: Hả?
3: Ông đói quá, mới cho ông xin tí mắm.
0: À, đây.
1: Mắm tí.
3: Cho ông xin tí mắm. Ông ăn với cá.
1: Cá gồ à? Thế ông định xỏ xiên trong hồ ngoài nha cháu à? Hả? Cháu nói cho ông trẻ biết nhá. Ông có biết cái tích của con cá gỗ là như thế nào không? Là nói về những người
3: không phải, không.
1: Những người hãm học, không có ăn.
3: Không phải, mày hiểu sai ý ông rồi.
1: Răng.
3: Ý ông cũng phải là như thế.
1: Thì rất là răng.
3: Mấy bầy này, nhà ông nghèo quá, khổ, hết mắm. Ông sáng xin tí mắm để về ăn với cá. Cả nhà có mỗi con cá ăn chung. Mày thương ông ba trẻ. Mày thương các chú của mày. Thôi ông xin tí mắm đi. Dũng ơi.
1: Xin nước mắm gì? Rồi thì được. Rồi thì tí về nhà cháu đây cháu chó nhá.
3: Khoan.
1: Tí nữa.
3: Mày thương thì mày thương cho chót.
1: Cái gì?
3: Nhà nghèo quá. Quần ông thấp ông cao. mày chó muộn cái quần.

0: Quân,
1: hả?
0: Tí nữa ba trẻ về, ông này sáng ông chám với cái Quân nhá. Cười cười đi cho ông mượn, cười cười cười.
1: Này, ông rần thật đấy. Đường ấy, cháu là trưởng ban văn hóa xã. Thế chứ ai là cờ Quân giữa đường thế này? Rần.
0: Ông quên.
1: Ông về nhà cháu nhá. Rồi cháu lấy nước mắm, lấy Quân cho ông mượn. Khẩn trương.
0: Quá quá quá, đổi hơn cháu.
1: Dài thật đấy. Tư tưởng càng ngày càng thụt lùi là rắn.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trong phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
2: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
3: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều 31 tháng 5 tiếp tục chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Tại buổi gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực hòa nhập, giữ gìn bản sắc và đóng góp của bà con vào quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách để đồng bào đóng góp cho quê hương. Đồng thời, mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines ngày càng sâu sắc, thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Thời báo VTV đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế nhấn mạnh nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương của các thành viên Chính phủ và người đứng đầu bộ, ngành, địa phương. Văn bản yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Đặc biệt, Chính phủ chú trọng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu để xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Báo Vietnamnet đưa tin, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Việc triển khai cần đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân có đất thu hồi. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, trải dài qua nhiều xã phường, đóng vai trò quan trọng trong phát triển cảnh quan và đô thị thủ đô. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ hôm nay ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng khoáng trên toàn quốc. Ghi nhận ngày 31 tháng 5 tại các hệ thống bán lẻ cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc vận hành diễn ra thuận lợi. Dù một bộ phận người tiêu dùng còn tâm lý thận trọng, song lượng khách lựa chọn E10 đang tăng dần. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chọn những cửa hàng uy tín có lưu lượng bán lớn để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo 25 ngân hàng thương mại không cần tính phần dư nợ tăng thêm của nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào hạn mức tín dụng bất động sản trong năm 2026. Động thái này nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng cấp vốn vào các phân khúc ưu tiên theo chủ trương phát triển kinh tế xã hội. Dù vậy, các nhà băng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng bất động sản, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống, báo Đầu Tư đưa tin. Thị trường nông sản tuần qua ghi nhận xu hướng trái chiều, giá cà phê trong nước giảm 600 đến 700 đồng trên 1 kg, chấm dứt chuỗi tăng giá do triển vọng nguồn cung tại Brazil cải thiện. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ xuống 405 đến 410 đô la Mỹ trên tấn, chịu áp lực từ cạnh tranh gay gắt của Ấn Độ và những lo ngại về nhu cầu nhập khẩu tại Philippines. Trái lại, giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn khác như Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định, báo điện tử Vietnam Plus đưa tin.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, Đại lễ Phật đản 2026 nêu cao thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết là thông tin trên báo điện tử Vietnam Plus.
1: Sáng 31 tháng 5 tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, sự kiện mang thông điệp về lòng từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết. Các đại biểu khẳng định Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần hộ quốc an dân và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội. Đại lễ là dịp để tăng ni Phật tử cầu nguyện quốc thái dân an, đồng thời khẳng định phương châm sống tốt đời đẹp đạo vì một xã hội phát triển bền vững. Báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin. Báo Công lý đưa tin, chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú cho trẻ em. Nhiều điểm đến như Bảo tàng Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học mang đến các trải nghiệm thú vị như trò chơi dân gian, làm đồ thủ công, khám phá di sản và tìm hiểu văn hóa các nước. Ngoài ra, các hội sách, chương trình xiếc, nhạc kịch đặc sắc cũng được ra mắt, tạo sân chơi bổ ích ý nghĩa giúp các bé thư giãn và phát triển kỹ năng trong mùa hè. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin sáng 31 tháng 5 trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, một xe tải bất ngờ mất lái lao vào ta luy dương khiến cabin hư hỏng nặng, phụ xe bị mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cứu hộ đã giải cứu thành công nạn nhân và bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu kịp thời. Tại hồ Trị An, khoảng 200 tấn cá lồng bè của người dân đã bị chết hàng loạt trong những ngày qua. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân phường Trị An, thành phố Đồng Nai đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân vớt cá, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn của thành phố xuống hiện trường xác minh nguyên nhân, cũng như kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Hiện các hộ nuôi đang khẩn trương thu hoạch lượng cá còn sống để giảm thiểu rủi ro, trong khi các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự cố nghiêm trọng này. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Từ ngày 1 tháng 6, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển khiến miền Bắc và miền Trung đối mặt đợt nắng nóng diện rộng mới. Tại miền Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Miền Trung chịu ảnh hưởng gay gắt hơn với mức nhiệt 36 đến 39 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi vượt 40 độ C. Dự báo tháng 6 sẽ có thêm 1 đến 2 đợt nắng nóng với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Người dân cần chủ động phòng chống sốc nhiệt, cháy nổ và thiếu nước cục bộ. Thông tin trên báo Người Lao Động. Báo Dân Trí đưa tin ngày 31 tháng 5, một xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Khánh Hòa. Tài xế đã kịp thời đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trước khi ngọn lửa bao trùm cabin. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện hư hỏng nặng. Cùng ngày, một xe tải khác cũng bốc cháy trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh và đã được dập tắt.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, phát hiện ngôi mộ 78.000 năm cổ nhất quê hương loài người là thông tin đăng trên báo Người Lao Động.
1: Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ngôi mộ 78.000 năm tuổi của một đứa trẻ 3 tuổi tại hang Banga Yasazi, Kenya, trở thành di tích mai táng cổ xưa nhất từng được ghi nhận tại châu Phi. Với tư thế bào thai, có gối và vật liệu bao bọc, ngôi mộ cho thấy tư duy trí tuệ và nghi thức an táng phức tạp của loài người hiện đại từ rất sớm. Khám phá này đã làm thay đổi hoàn toàn lý thuyết cũ, khẳng định con người đã định cư và phát triển đời sống tinh thần tại đây từ lâu. Cuba đang phát triển Herbal Salvage, ứng viên vaccine điều trị ung thư độc nhất vô nhị với cơ chế kích hoạt hệ miễn dịch. Vaccine hoạt động bằng cách tạo ra kháng thể cắt nguồn cung cấp máu và chất dinh dưỡng, đồng thời tấn công trực tiếp các khối u ác tính. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy liệu pháp này an toàn, ít tác dụng phụ và có thể kết hợp với các phương pháp điều trị truyền thống. Nhiều bệnh nhân đã ghi nhận cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống, mở ra hy vọng mới, báo Dân Trí đưa tin. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 125 ca xác nhận và 17 ca tử vong, cộng đồng quốc tế đang tăng tốc viện trợ khẩn cấp. UNICEF đã chuyển hơn 100 tấn vật tư y tế thiết yếu và phân bổ 6,5 triệu đô la Mỹ để ứng phó tại thực địa. Đồng thời, EU cũng dành 15 triệu euro để hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda nhằm ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ hệ thống y tế tại khu vực vốn đang chịu nhiều tổn thương do xung đột và bất ổn. Báo Đại đoàn kết đưa tin, Iran vừa tuyên bố thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz, yêu cầu mọi tàu thuyền qua lại phải tuân thủ lộ trình và phải có giấy phép từ Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mọi sự can thiệp từ nước ngoài. Đồng thời, Iran đe dọa rút khỏi đàm phán với Mỹ nếu Washington không dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và giải phóng tài sản bị đóng băng. Căng thẳng khu vực vẫn diễn biến phức tạp giữa bối cảnh đối đầu quân sự dai dẳng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa yêu cầu sửa đổi một số điều khoản trong thỏa thuận với Iran, tập trung vào việc xử lý vật liệu uranium làm giàu cao và quy định quản lý eo biển Hormuz. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump muốn siết chặt quy trình giải phóng tài sản đóng băng của Tehran, dù bày tỏ sự bực bội trước tiến độ phản hồi chậm chạp từ Iran. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định không vội vàng và sẵn sàng chờ đợi để đạt được một thỏa thuận tuyệt vời thay vì thỏa hiệp, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ở một diễn biến khác, theo báo Vietnamnet, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố cuộc xung đột với Ukraine đang tiến dần đến hồi kết khi quân đội Nga chiếm ưu thế trên mọi mặt trận. Dù nhấn mạnh không có đàm phán hòa bình nào đang diễn ra, dù Moscow vẫn duy trì một số kênh liên lạc nhất định, đồng thời lãnh đạo Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc Nga đe dọa các nước NATO, khẳng định những tuyên bố đó là vô căn cứ và cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các vị trí hỗ trợ Ukraine, kể cả ở vùng Baltic.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Đắk Lắk đưa tin, ngày 31 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đã khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Đánh giá cao tiềm năng thiên nhiên và văn hóa nơi đây, đồng chí nhấn mạnh du lịch phải gắn liền với bảo tồn giá trị bản địa và bảo vệ môi trường. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị sớm xây dựng đề án tổng thể, tạo sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh quảng bá số. Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân sẽ tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Hơn 3.300 thí sinh đội mưa làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Đắk Lắk là thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại. Chiều 31 tháng 5, bất chấp mưa lớn, hơn 3.300 thí sinh tại Đắk Lắk đã đến 5 điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tại các điểm thi, công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, thí sinh được phổ biến kỹ lưỡng quy chế, đồng thời nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ tình nguyện viên. Dù thời tiết không thuận lợi, các bậc phụ huynh vẫn đồng hành, tạo tâm thế vững vàng cho con em. Sáng ngày 1 tháng 6, các thí sinh chính thức bước vào môn thi ngữ văn đầu tiên. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk đạt gần 34.800 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2025. Kết quả này nhờ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 tích cực triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, giúp các đơn vị tiếp cận vốn ưu đãi dễ dàng hơn. Dòng vốn hiện được định hướng tập trung vào sản xuất kinh doanh thực chất, kết hợp với nhiều gói tín dụng linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, thông tin trên báo Đắk Lắk. Ngày 31 tháng 5, đồn biên phòng Ea Leo phối hợp cùng chính quyền xã Ea Lớp và các lực lượng chức năng tại Đắk Lắk đã khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận dông lốc mạnh xảy ra đêm 29 tháng 5. Thiên tai đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với 18 hộ dân bị tốc mái, hai căn nhà đổ sập hoàn toàn và nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ. Ngay sau sự cố, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng xuống địa bàn, tích cực dọn dẹp sửa chữa nhà cửa và dựng lán tạm cho các hộ bị sập nhà. Cùng với việc hỗ trợ ổn định đời sống, chính quyền đang tiếp tục rà soát thiệt hại để kịp thời triển khai các phương án cứu trợ phù hợp cho bà con. Tin trên báo Nhân dân. Trước tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế gây nhiều tai nạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk, báo Công an Nhân dân đã phản ánh việc tự ý nâng công suất, kích tốc độ khiến phương tiện mất kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khuyến cáo phụ huynh cần thắt chặt quản lý, không giao phương tiện không bảo đảm an toàn cho con em. Đồng thời, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh tuần tra và yêu cầu các cơ sở sửa chữa cam kết không thay đổi kết cấu xe trái quy định.
0: Chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật sau. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng ở khu vực phía đông tỉnh. Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy định mới về hạn mức giao đất và điều kiện tách hợp thửa. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự những tấm lòng vì người nghèo. Ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực 2026. Giá mủ cao su tăng cao nhất gần một thập kỷ. Liên Hợp Quốc và IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân là những nội dung đáng chú ý ở phần thời sự trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực đồi Cổ Thạch tại xã Tuy An Đông, Hòn Yến tại thôn Nhân Hội, xã Ô Loan, làng chài Long Thủy tại phường Bình Kiến. Đây

0: bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát lại quy hoạch tổng thể, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ, nhưng phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của danh thắng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm trung tâm, để người dân vừa là chủ thể tham gia làm du lịch, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước, có giải pháp căn cơ về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá để định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
1: Chiều qua 31 tháng 5, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã năm 2026. Dự lễ bế giảng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa; Phúc Bình Nia Cà Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Trong thời gian 4 ngày, các học viên là cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng, phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy, các xã phường đã được tiếp cận 7 chuyên đề do các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt. Nội dung tập trung cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, nâng cao năng lực xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng một hệ thống vận hành thông suốt, rõ trách nhiệm, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An lưu ý, các cán bộ chủ chốt của các xã phường phải thực sự nắm việc, giao việc, kiểm tra việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Những điểm nghẽn trong thực tiễn cần được chủ động tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở quán triệt phương châm chỉ bằng làm, không bằng lùi, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.
1: Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc, đến nay các tổ công tác tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã thu thập, rà soát thông tin 594 thửa đất bị ảnh hưởng bởi các dự án.
3: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đã thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên đất đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tổ được phân công phụ trách từng khu vực cụ thể để bảo đảm việc rà soát được thực hiện đồng bộ sát thực tế. Đồng thời các tổ cũng thực hiện xác minh diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, xác định các trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Việc xác minh tình trạng nhà ở, đất ở của các hộ dân, cung cấp dữ liệu cư trú, điều kiện tách hộ và xác nhận nhân khẩu nông nghiệp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, phục vụ quá trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư theo quy định.
1: Ngày 31 tháng 5, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
2: Hội thi năm nay thu hút 430 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Sau vòng sơ khảo, 161 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết ở bảng A, B, C1 và C2. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng lập trình, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Nhiều bài thi và sản phẩm sáng tạo được ban giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng và ý tưởng đổi mới. Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất lâm nghiệp là 3.000m2, đất nông nghiệp là 1.000m2 tại khu vực nông thôn và 500m2 tại khu vực đô thị. Đối với đất ở, các thửa đất hình thành sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 60m2 ở nông thôn và 40m2 ở đô thị. Đó là nội dung đáng chú ý trong quy định vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành về hạn mức một số loại đất, điều kiện tách thửa, hợp thửa đất, quản lý các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt đất nông nghiệp, nằm xen kẽ trong các khu dân cư và khu đất tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

0: Theo quy định, các thửa đất sau khi tách phải bảo đảm kích thước cạnh tiếp giáp lối đi tối thiểu 4m đối với địa bàn xã và 3m đối với địa bàn phường. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích làm lối đi thì lối đi phải kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp thoát nước và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tách thửa, hợp thửa đất phải tuân thủ các nguyên tắc điều kiện của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết liên quan về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật. Ngoài quy định về tách hợp thửa, tỉnh Đắk Lắk cũng quy định cụ thể hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, đất nông nghiệp do tự khai hoang, giấy tờ về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, đồng thời quy định việc quản lý các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, từ chỗ còn bơ ngỡ với các thao tác trên môi trường số, nhiều người dân tại xã vùng Ba Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk này đã có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Sự thay đổi đó là kết quả của quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương cùng với sự đồng hành hướng dẫn của các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ nhân viên trung tâm phục vụ hành chính công xã. Nhờ vậy, khoảng cách số tại địa bàn còn nhiều khó khăn đang từng bước được thu hẹp, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.
2: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Chư Giang tăng đáng kể. Nhiều người lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nên còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thao tác trên điện thoại thông minh. Để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục và hạn chế việc đi lại nhiều lần, cán bộ, nhân viên trung tâm trực tiếp hướng dẫn từ đăng nhập hệ thống, nộp hồ sơ trực tuyến đến tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3: Khi mà mình làm này trên điện thoại thế này là mình rất là tiện lợi, mình không phải đến lấy, người ta sẽ gửi trực tiếp về cho mình. Khi mà cái gì mình không biết thì các ban ngành ở đây chỉ cho mình rất là rõ và hỗ trợ và hoàn thành hồ sơ của mình.
4: Thì hầu như là người dân tộc thiểu số thì cũng họ cũng chưa tiếp cận với công nghệ thông tin, rồi với các cái ứng dụng phần mềm. Thì hầu như là lên trên đây thì cán bộ là phải hướng dẫn. Như trường hợp lúc nãy đó thì chị đó thì chị cũng không biết mật khẩu VPN là gì, cũng không nhớ đến số điện thoại, rồi là thay sim thì cũng cần phải qua bên công an để cập nhật. Nên tờ khai thì hầu như họ chữ biết chữ không, nên thành ra cán bộ trên này cũng rất nhiều thời gian là để hướng dẫn viết và hướng dẫn nộp.
2: Với phương châm làm hết việc không hết giờ, nhiều thời điểm cán bộ, nhân viên, trung tâm vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính để hoàn thành việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, họ còn trở thành những hướng dẫn viên số, giúp người dân từng bước làm quen với môi trường điện tử. Sự hỗ trợ tận tình đó đã giúp nhiều người dân tự tin hơn khi tiếp cận các dịch vụ công trên môi trường số.
5: Làm việc tại xã Chư Giang thì công tác thì tiếp đón làm việc hướng dẫn công dân thì rất là nhiệt tình và có cái niềm nở và có cái hướng dẫn cụ thể cho nhân dân tiếp cận với công nghệ mới. Bước đầu thì nó cũng bỡ ngỡ nhưng mà về sau cũng thấy là nó nhanh và gọn hơn, nó đỡ phải dườm già.
6: Để phục vụ người dân tốt hơn, trung tâm phụ huynh công xã Chư Giang là thường xuyên là cho cán bộ của công chức tập huấn nâng cao trình độ, hai là đơn giản hóa được các thủ tục hành chính, rồi cập nhật công nghệ thông tin, các trợ lý ảo như AI để cho phục vụ người dân.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Chư Giang đã tiếp nhận khoảng 11.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt hơn 80%, 93,4% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Dần làm quen với các thao tác trên môi trường số, người dân xã vùng Ba Chư Giang đang chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Đây cũng là nền tảng để dịch vụ công ngày càng thuận tiện, minh bạch, gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Phú Yên là thiết chế văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong những năm vừa qua, Bảo tàng Phú Yên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và cách thức quảng bá nhằm chuyển mình thành một địa chỉ hấp dẫn, thú vị, thu hút người dân và du khách tới tham quan.
0: Qua công tác sưu tầm và những cuộc khai quật khảo cổ, Bảo tàng Phú Yên hiện đang là nơi lưu giữ hơn 3.300 cổ vật qua từng giai đoạn lịch sử. Bảo tàng Phú Yên đã và đang trở thành địa chỉ hấp dẫn với các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Được quan sát trực tiếp các hiện vật và biết thêm về những câu chuyện lịch sử đã giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và tinh thần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử của dân tộc.
7: Hồi trước em nghĩ bảo tàng chỉ là một nơi để trưng bày hiện vật bình thường thôi, nhưng mà khi đến đây là em cảm nhận được cái không khí của cha ông ta nó về đây. Cảm giác rất là tự hào, khơi gợi cảm xúc là muốn để học lịch sử nữa, để tìm hiểu về những cái của cha ông ta.
0: Không chỉ là nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử, văn hóa, bảo tàng còn tham gia các hoạt động trình diễn di sản văn hóa hay các triển lãm nghệ thuật đặc sắc, qua đó góp phần lan tỏa các hiện vật, tạo sự kết nối, giúp bảo tàng đến gần hơn với công chúng.
8: Bảo tàng thường xuyên tổ chức các cái trưng bày chuyên đề, rồi tổ chức các cái hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, xây dựng các cái chương trình giáo dục truyền thống cho học sinh sinh viên thông qua di sản văn hóa. Thì thông qua các cái chương trình như vậy thì cũng sẽ góp phần là gia tăng cái lượng khách đến với bảo tàng.
0: Với những đổi mới trong cách thức hoạt động, Bảo tàng Phú Yên đã và đang đón nhiều lượt du khách và người dân, đặc biệt là các em học sinh đến tham quan, tìm hiểu, cũng như tham gia các hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm. Đây là tín hiệu đáng mừng khi Bảo tàng tỉnh đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, là cầu nối, góp phần lưu giữ và phát huy giá trị di sản truyền thống của cha ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay Tổ chức Y tế Thế giới phát động Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5, với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Thông điệp nhằm cảnh báo việc lôi kéo giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tại tỉnh Đắk Lắk, các ngành chức năng, nhà trường và tổ chức đoàn thể đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.
9: Dù tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên Việt Nam đã giảm xuống còn 2,78%, nhưng thuốc lá vẫn là sát thủ thầm lặng với hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư. Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử đang ngày càng len lỏi trong giới trẻ, khiến nhiều thanh thiếu niên tò mò, dễ lệ thuộc nicotine từ sớm.
10: Với các hoạt chất hóa học đa dạng hơn thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề tâm thần, ví dụ như các biểu hiện về rối loạn sức khỏe, tâm thần, loạn thần, ảo giác. Hoặc là gây nghiện, nếu như mà phá thêm các hoạt chất gây nghiện. Do đó thì chúng ta nên tuân thủ quy định của pháp luật là không sử dụng thuốc lá điện tử.
9: Thực tế, nhiều trường hợp sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do hút thuốc lá kéo dài. Chồng bà Nguyễn Thị May, xã Eco Tour, tỉnh Đắk Lắk, năm nay 68 tuổi, hút thuốc từ khi còn trẻ. Sau nhiều năm sử dụng thuốc lá, ông mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, gút.
11: Hút thuốc thì nói chung hút thuốc từ thanh niên đấy, mà giờ bỏ thì không bỏ được. Cước mấy năm trước thanh niên bỏ mấy lần rồi, nhưng bỏ đi xong rồi hút lại càng hút mạnh hơn.
9: Trước thực trạng thuốc lá điện tử ngày càng len lỏi vào học đường, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức. Qua đó giúp các em có nhận thức sớm và không sử dụng thuốc lá khi bước vào độ tuổi vị thành niên, thanh niên.
12: Trước đây em đã từng hút thuốc lá điện tử và cũng từng đã hút thuốc, nhưng sau khi nghe được đoàn phường và mọi người tuyên truyền thì em đã nhận ra sự tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
9: Để nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá, các tổ chức đoàn thể tại Đắk Lắk đang tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý thanh thiếu niên. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.
13: Trong thời gian tới thì đoàn phường sẽ kết hợp với các cơ sở đoàn, chính quyền của các tổ chính quyền rồi các tổ dân phố để chúng ta có thể là làm việc cụ thể với từng địa chỉ cụ thể luôn, tức là đến từng địa chỉ cụ thể để chúng ta nhắc nhở, tuyên truyền và có thể tìm hiểu về hoàn cảnh. Rồi sau đó là có hình thức nó hỗ trợ đối với các bạn mà có thể là hút nhiều.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 32%, duy trì tỷ lệ nữ hút thuốc dưới 1%, đồng thời giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc, gia đình và các địa điểm công cộng. tỉnh cũng tiếp tục tăng cường ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.
1: Thưa quý khán giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Học tập và làm theo lời Bác dạy, nhiều cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
2: Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng bà Võ Thị Minh Trang ở phường Tuy Hòa vẫn không quên hình ảnh người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong cảnh túng thiếu. Không đủ tiền trang trải viện phí, người đàn ông ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con. Câu chuyện ấy khiến bà Trang trăn trở. Từ sự đồng cảm trước những phận người khó khăn, bà bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình với mong muốn góp phần chia sẻ những nhọc nhằn của người bệnh và gia đình bệnh nhân nghèo.
14: Một cái duyên là tôi xuống tôi thăm và cho máu với bệnh viện, mới thấy người bệnh nhân họ nằm đó mà không có gì ăn hết. Người cha mà nhận tiền của tôi thì ông cầm một cái cối trắng mà mờ, ông cứ cảm ơn cô. Nhưng mà tôi hỏi là chú ăn gì chưa? Ông nói là tôi ăn củ mì, tôi có gì ăn đâu cô. Tại vì tôi đưa con tôi đi cấp cứu mà trong túi thì chưa có 20.000 à.
2: Từ sự đồng cảm với những bệnh nhân nghèo, hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm duy trì các hoạt động thiện nguyện. Những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh. Hoạt động thiện nguyện, những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh.
14: Tôi không nghĩ là mình làm được cái gì mà mình rất là thỏa mãn, tức là mình đem một chút nào đó từ cái người cho mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng để cho bệnh nhân nghèo ở đây á. Đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu vùng xa thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về toan tính về cái tiền bạc. Tại cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tốt bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
2: Còn tại xã Âu Loan, bà Võ Thị Hoa Sim là một trong những gương điển hình trong công tác thiện nguyện vì người nghèo. Gần 20 năm qua, bà đã vận động các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Với nhiều gia đình nghèo, giấc mơ về một mái ấm kiên cố từng là điều xa vời bởi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thu nhập bấp bênh. Thế nhưng từ sự kết nối của bà Sim cùng các nhà hảo tâm, nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
15: Lúc trước là ở nhà giá tắc chứ cũng khổ, giờ cá được cái nghe cũng mong, còn cá chỗ cho con rồi nó chui ra chui vô, rồi mưa gió nào mà con bị giọt như lúc trước nữa, thì cũng cảm ơn các cô các chú đến để giúp đỡ ủng hộ cho gia đình.
2: Cũng quản ngại khó khăn, bà Võ Thị Hoa Sim vẫn đều đặn đến với các hoàn cảnh cần giúp đỡ, từ việc vận động xây dựng nhà tình thương đến hỗ trợ người già neo đơn, học sinh nghèo. Bà luôn cố gắng kết nối những tấm lòng hảo tâm với những người cần giúp đỡ. Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi trường hợp khó khăn được hỗ trợ, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
16: Rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ. Mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
17: Trong những năm qua và năm nay thì cô Sim thực hiện rất là nhiều các hoạt động từ thiện, như là hoạt động các mạnh thường quân giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn cho phụ nữ neo đơn và các em trẻ mồ côi khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cho các em có điều kiện tiếp bước ra trường. Qua kênh của chị rất ủng hộ rất là nhiều tiền và rất nhiều kinh phí để chị thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện.
2: Ở những địa phương khác nhau, bằng những cách làm khác nhau, những người phụ nữ như bà Võ Thị Minh Trang và bà Võ Thị Hoa Sim đều đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc làm lớn lao mà còn bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người xung quanh.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại tỉnh Phú Thọ, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hội diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố.
2: Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 thanh niên công nhân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, giải bóng đá thanh niên công nhân, các trò chơi nâng cao tinh thần đoàn kết, cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân và các chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các công nhân tham gia với nhiều phần quà hấp dẫn. Chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên, công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
1: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su tại thành phố Đồng Nai phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua.
2: Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mức khoảng 560-570 đồng một độ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng trên một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Khởi đầu thuận lợi này không chỉ giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định, mà còn tạo động lực lớn để bà con mạnh dạn tái đầu tư phân bón, chế phẩm sinh học bài bản nhằm dưỡng cây khỏe mạnh cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt, khai thác đúng kỹ thuật để bảo vệ vườn cây và đảm bảo nguồn thu bền vững.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga-Ukraine tránh tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
2: Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fahrenheit đưa ra tuyên bố trong trao đổi với hãng tin RIA Novosti về vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Hart nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc mong muốn tất cả các bên tránh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của các hành động nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Ông cho biết nhóm chuyên gia IAEA đang làm việc tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại.
1: Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng báo động đỏ. Các báo cáo nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho thấy hệ thống y tế của Cuba đang tiệm cận điểm tới hạn do bị mất điện thường xuyên và thiếu thuốc men nghiêm trọng.
18: Đáp ứng lời kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế của Cuba, Trung Quốc đã trao tặng hàng ngàn hệ thống pin năng lượng mặt trời. Nhiều hệ thống trong số đó đã được lắp đặt tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp cả nước. Các khoa thiết yếu như cấp cứu, sản khoa và ung bướu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng chục ngàn bệnh nhân đang nằm trong danh sách chờ phẫu thuật. Nhờ có sự hỗ trợ về hệ thống pin năng lượng mặt trời, giờ đây các bệnh viện và cơ sở y tế có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
1: Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân, thẻ xanh sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
18: Thông cáo của DHS cho biết, thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục, trừ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại. Đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. Quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ.
1: Nằm trên cao nguyên Giza, cách quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng khoảng 2 km, Đại Bảo tàng Ai Cập được xem là dự án bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới dành cho một nền văn minh duy nhất, văn minh cổ đại Ai Cập.
2: Sau gần 2 thập kỷ xây dựng với kinh phí hơn 1 tỷ đô la Mỹ, công trình đã trở thành biểu tượng mới của ngành du lịch và bảo tồn di sản Ai Cập, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của bảo tàng là tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét, bước qua đại cầu thang và các không gian trưng bày chính. Du khách được dẫn dắt qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử Ai Cập cổ đại. Sự kết hợp giữa di sản hàng nghìn năm tuổi và các phương thức bảo tồn hiện đại đang đưa Đại Bảo tàng Ai Cập trở thành một trong những trung tâm văn hóa, khảo cổ và du lịch quan trọng nhất của khu vực Trung Đông.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 5, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng, đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà tại vòng đấu thứ 25 vòng áp chót V-League 2025-2026. Chiến thắng rực rỡ này đã giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Bước vào hiệp 1, Hà Nội FC nhanh chóng làm chủ thế trận và tìm thấy bàn mở tỷ số ở phút thứ 41 do công của Hoàng Hên. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra màn lực đổ ngoạn mục. Phút số 10, Gia Bảo bứt tốc bên cánh phải và căng ngang khó chịu khiến trung vệ Thành Trung luống cuống đá phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Pleiku. Bàn thắng bất ngờ giúp các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bùng nổ. Phút 80, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức phản công sắc nét, Gia Bảo xâm nhập vùng cấm và tung cú cứa lòng hiểm hóc, hạ gục thủ thành Văn Chuẩn đưa Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn 2-1. Trong những phút cuối, Hà Nội FC dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu cực kỳ kỷ luật của đội bóng phố núi. Đến phút 10 giờ đầu tiên, phút 90+1, Da Conceição dos Santos Gabriel dốc bóng tốc độ phản công và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. Trong khi đó, ở các trận đấu cùng giờ còn lại, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đẩy Hà Nội FC xuống vị trí thứ 4. Cũng tại vòng đấu thứ 25 V-League, BVB Quảng Nhân Dân đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1, Đà Nẵng hòa Hà Tĩnh với tỷ số 0-0. Còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 1-2 trước Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẩy. Thể công Viettel bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1, trong khi Nam Định thắng 3-0 trước Sao Lam Nghệ An. Theo lịch thi đấu và trực tiếp giải U19 Đông Nam Á hôm nay ngày 1 tháng 6, U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Đông Timor ở lượt trận đầu tiên của bảng A vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatera Utaramen của Indonesia. Trước giải đấu, U19 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 4 và có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Những trận giao hữu với các đối thủ trẻ tại đây mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp toàn đội cải thiện cả chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Tuy vậy, quá trình chuẩn bị của đội không thực sự trọn vẹn khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và bận thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Điều này ảnh hưởng nhất định đến chiều sâu đội hình. Nhưng huấn luyện viên Akechi vẫn tin tưởng các cầu thủ hiện có đủ khả năng hoàn thành mục tiêu. Bên kia chiến tuyến, U19 Đông Timor không còn là đối thủ dễ bị đánh bại như trước. Đội bóng này có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây với lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự cải thiện rõ nét về chiến thuật. Vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã cận kề và trong thời điểm này các đội tuyển tham gia ngày hội cũng đã chọn cho mình những quân xanh để rèn quân. Và đêm qua, đội tuyển Đức đã có màn làm nóng trước thềm World Cup với thắng lợi 4 bàn trước đội tuyển Phần Lan. Đội tuyển Đức nhanh chóng áp đảo, một loạt cú dứt điểm của đội tuyển Đức được thực hiện về phía khung thành của Harski. Thủ môn đang thi đấu cho câu lạc bộ Monaco này có một pha băng ra từ chối cơ hội của Undav sau quả chọc khe của Musiala. Tuy nhiên đến phút thứ 33, Undav đã ghi bàn, anh lẻn vào cột xa dứt điểm cận thành sau đường chuyền như đặt của Kimmich. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Đức có bàn nửa do công của Brian Quist sau khi Matt Kiev truyền bóng hỏng ngay trong vòng cấm Phần Lan và bị Undav cướp được. Chính Undav ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Đức trong một pha phản công. Và đến phút 62, Musiala ấn định tỷ số 4-0 sau một pha phối hợp ấn tượng. Trong khi đó, đội tuyển Brazil đụng độ với đối thủ cũng sắp dự vòng chung kết World Cup 2026, đó là Panama, và đã đem lại màn trình diễn tấn công ấn tượng. Chỉ một phút sau giờ bóng lăn, Vinicius đã mở tỷ số cho đội tuyển Brazil. Ngôi sao Real Madrid đoạt bóng bên phần sân đối phương và đột phá trung lộ trước khi sút xa đẹp mắt. Dù vậy, Panama nhanh chóng có bàn gỡ với pha ghi bàn may mắn của Amir Murillo. Nhưng đội tuyển Brazil vượt lên dẫn bàn trước hiệp một khép lại. Phút thứ 39, Vinicius quạt qua hai cầu thủ Panama bên cánh trái trước khi toạt xoáy vào và Casemiro đã lẻn xuống đánh đầu cận thành đưa Brazil dẫn 2-1. Sau hiệp 1, huấn luyện viên Carlos Ancelotti rút gần như toàn bộ đội hình A ra, nhưng các dự bị lại đã hiệp 2 tưng bừng hơn. Khi từ phút thứ 53 đến phút 63, lần lượt các dự bị Rayan,
Baqueta và Igor Thiago đã ghi 3 bàn cho Brazil. Cuối trận, Dinalo góp thêm một bàn nữa cho đội tuyển Brazil, trong khi Hathaway ghi bàn thứ hai cho Panama. Sau trận giao hữu này, Brazil sẽ đá giao hữu với Ai Cập vào đêm ngày 6 tháng 6. Alexander Zverev gặp Jasper De Jong ở vòng đấu thứ tư nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng. Zverev dù là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch vào thời điểm này, nhưng vẫn phải đổ nhiều mồ hôi mới có thể giành chiến thắng trước De Jong. Alexander Zverev tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên vô địch số 1 của Roland Garros sau khi giành chiến thắng 3 set trước Jasper De Jong. Tay vợt người Đức chỉ phải vất vả ở set 1 trong khi 2 set còn lại, càng thi đấu càng dễ cho anh. Với Sinner, Alcaraz, Djokovic không còn có mặt để có thể thách thức mình, Zverev vẫn khởi đầu không mấy thuận lợi trước De Jong khi đã mất Red ngay trước ở game cầm giao bóng đầu tiên. Nhưng sau khi giành lại Red ở ván 5, Zverev kéo set 1 vào thập Red và có chiến thắng 7-3. De Jong vẫn chơi khá vững ở set 2, nhưng lại mất Red đúng ở ván 10 dẫn tới thất bại 4-6. Zverev không còn gặp khó khăn nào khi bước vào set cuối cùng. Đại thắng 6-1 đã kết thúc trận đấu sau 2 giờ 16 phút. Ở tứ kết, đối thủ của Zverev sẽ là hiện tượng Rafael Nadal đến từ Tây Ban Nha. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khai mạc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2026 đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm căn cứ đề nghị Hội đồng tiền lương Cảnh sát biển Việt Nam xét nâng lương theo quy định. Tham gia kiểm tra có 437 thí sinh là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Trinh sát số 2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3. Nội dung kiểm tra gồm các chuyên ngành trinh sát kỹ thuật, hàng hải, vũ khí, thông tin, vận hành máy, cơ khí, điện tàu, thủ kho, radar, xe máy, trạm nguồn, trung tâm chỉ huy. Nội dung kiểm tra gồm hai phần: kiểm tra lý thuyết, trắc nghiệm kết hợp tự luận và kiểm tra thực hành thao tác trực tiếp trên trang bị, vũ khí, máy móc. Thông qua đợt kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu khai mạc, Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, yêu cầu ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, tổ chức, kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham gia kiểm tra đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ. Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới. Tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.

0: Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 90 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình ngư dân, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ, gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sông Cầu. Dịp này, Hải đoàn 32 còn phối hợp với Bệnh viện Việt Hàn Nha Trang khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ngư dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật về biển đảo, chủ quyền biển đảo và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trước đó, tại cảng cá Tiên Châu, xã Tuy An Đông, trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các chủ tàu cá và tổ chức cho đại diện các tàu cá đánh bắt xa bờ, tự nguyện ký cam kết, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi hành nghề trên biển. Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà, gồm áo phao, cờ tổ quốc, đèn pin và 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi chủ tàu, giúp bà con có thêm thiết bị an toàn cho những chuyến biển dài ngày. Tại hội trường đảng ủy xã Tuy An Đông, ban tổ chức tập trung tuyên truyền về biển đảo, giúp bà con nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh biên giới biển. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và ngư dân nghèo. Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự cuộc thi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo các học sinh, cổ động viên các trường trên địa bàn tham gia cổ vũ. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức thực hiện trên địa bàn 12 xã phường ven biển của tỉnh Đắk Lắk. Qua các vòng thi sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 100 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp tỉnh. Tại vòng thi cấp tỉnh, 100 học sinh đại diện cho các xã phường ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần lượt trải qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Điểm nhấn đặc sắc của hội thi là phần giải cứu với các trò chơi vận động mang tên Hải Âu chuyển trứng. Đây là sự phối hợp giữa các thầy cô giáo nhằm giúp các học sinh đã bị loại có cơ hội quay trở lại sàn đấu. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức lựa chọn 5 học sinh xuất sắc nhất để đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham gia vòng chung kết khu vực. Cùng với các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2026. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ thị của Bộ Quốc phòng với vai trò là nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt và triển khai nhiều biện pháp kịp thời, quyết liệt, đặc biệt là các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và ma túy trên biển. Kết quả hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý, tạm giữ tang vật trị giá cao, góp phần ổn định an ninh trật tự trên các vùng biển quản lý.
1: Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến 15 tháng 3 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ trinh sát bám nắm địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, thường xuyên duy trì từ 65 đến 95 tàu, xuồng trực, thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực biển trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2025 đã chủ động triển khai tích cực các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch và hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu đặt ra, trong đó riêng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì chúng tôi thực hiện rất nghiêm cái công điện của Thủ tướng, rồi của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, rồi Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Và kết quả nổi bật của năm 2025 thì chúng tôi đã giữ vững được tất cả các cái an ninh trật tự ở trên tất cả cái vùng biển đảo.
1: Đặc biệt trong thời gian diễn ra đợt cao điểm này, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý 548 vụ, bắt giữ 728 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển. Trong đó đã khởi tố

0: 38 vụ, xử lý 52 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 455 vụ với 505 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu xử lý, bàn giao các lực lượng ước tính gần 60 tỷ đồng. Trong số hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện, đấu tranh, thì tội phạm buôn lậu trái phép xăng dầu trên vùng biển Tây Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Như ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại khu vực cách biển Bồ Đề, Cà Mau khoảng 110 hải lý, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện kiểm tra tàu cá TG-91975 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu TG-91975 không có tín hiệu VMS. Hai bên trước mũi tàu vẽ biển số BT-99689. Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tổ công tác thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã phát hiện hai xuồng máy không có số hiệu đang chuyển hàng qua mạn tàu có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát tín hiệu kiểm tra, các đối tượng đã chặt đứt dây buộc giữa hai xuồng và nhảy lên xuồng lớn bỏ chạy, để lại xuồng nhỏ và tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xuồng mà các đối tượng bỏ lại tàn trữ vận chuyển 36 thùng cát tông chứa số lượng lớn pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 500 kg.
1: Pháo nổ thường được các đối tượng mua bán vận chuyển theo đường dây có tổ chức, phân công phối hợp một cách chặt chẽ, ngụy trang với hàng dân sinh hoặc sử dụng xuồng có công suất cao hoạt động vào ban đêm thời tiết xấu, lợi dụng các vùng cửa sông, cửa biển, vùng giáp danh, nơi neo đậu để mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, các đối tượng kiên quyết chống trả, trốn chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nói không với pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên biển, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy với tính chất nguy hiểm và mức độ phức tạp của loại tội phạm này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2026, tại cầu cảng số 5, Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Văn Phú, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi đối tượng Phú vừa xuống tàu cao tốc chạy tuyến Hà Tiên, Phú Quốc, tang vật thu giữ gần 90 gram ma túy đá, một điện thoại di động và một xe máy.
2: Chúng tôi thường xuyên đối mặt với cái loại tội phạm là sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện đấu tranh. Thì ngoài ra là chúng còn nhiều cái thủ đoạn như ép buộc lôi kéo cán bộ chiến sĩ là sử dụng trái phép chất ma túy, và qua đó thì làm lây nhiễm các cái căn bệnh xã hội như HIV/AIDS. Rồi bên cạnh đó thì chúng sử dụng bằng lấy vật chất tiền mua chuộc lôi kéo dụ dỗ cán bộ chiến sĩ nhằm là tiếp tay bao che rồi làm ngơ cho hoạt động phạm tội của chúng. Tuy nhiên chúng tôi là luôn luôn được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành trong các cái hoạt động đấu tranh chuyên án vụ án, nên cán bộ chiến sĩ chúng tôi có đủ bản lĩnh, có đủ nhận thức để chúng tôi là vượt qua các cái cản trở bình thường đấy.
0: Để nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, cũng như phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm.
3: Thì thời gian vừa qua, thì lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai nhiều cái chủ trương, giải pháp và tăng cường cái lực lượng phương tiện để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển. Thì với sự quyết liệt triển khai, thì sau một thời gian hơn một tháng, thì lực lượng Cảnh sát biển cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Thông qua cái việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các cái đối tượng vận chuyển cái hàng cấm, thì cũng đã tạo được cái sự răn đe đối với các cái đối tượng có cái hành vi vi phạm pháp luật trong cái thời gian vừa qua.

0: và đặc biệt là cũng góp phần bảo đảm cái an ninh trật tự, đảm bảo cái sự ổn định cho bà con nhân dân.
1: Đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển là một cuộc chiến lâu dài và ngày càng cam go, phức tạp. Với truyền thống kiên quyết, dũng cảm khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trên biển, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tội phạm, vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển của Việt Nam.
2: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

thương nè, không có bỏ đi đâu hết để má ru con ngủ nha. Ồ ơ dĩ dầu cầu giác, có má, không sợ, có má cầu.

0: ông kia đi ra mua lâu chứ.
1: Trời ơi, con đừng có khóc, im nha.
0: Ủa tình nước không lẽ là
1: im nha, không có khóc đó. Ở đây với má không có khóc, im nè. Con tôi
0: à, cái vỏ mình đâu rồi? Hả? À, sao mày lấy vỏ của con?
1: À, con tôi mà.
0: Chạy cái vỏ cho con.
1: Con tôi, con của tôi. À, con của tôi mà.
2: Sao vậy?
0: Con bị em lấy cái vỏ rồi.
1: Con của tôi, con của tôi. Ờ, con. Con trai.
2: Hả?
0: Con
3: trai.
1: Con trai của má.
3: Con trai của má.
1: Hả? Là con hả?
2: Cho bà nè, bà cầm đi.
1: Là con hả?
2: Không phải là con, mà là người dân.
1: Con của má, ở đây chơi với má đi, đừng bỏ má đi.
2: Không phải con bà.
1: Ở đây
2: bà đừng phiền nó nữa.
1: Ở đây chơi với má đi mà. Con, đừng có đi mà. Con ơi, con, đứng lại mà. Con, hả? Con có sao không? Hả?
4: Con là Khang, con không phải là Thái.
2: Dạ Khang.
5: Dạ Khang bạn con.
1: Ta thằng Thái.
2: Khang.
1: Mà không biết đâu. Nè, con bánh tráng nè, hồi nhỏ con thích ăn, má cất sẵn cho con để dành cho con nè.
2: Dạ thôi Khang không thích ăn bánh tráng đâu.
1: Không. Thôi ăn má mới chịu.
2: Ăn đi.
0: Ăn cho má thương ha.
1: Ăn nè con nè, ăn bánh tráng nè. Ăn đi.
0: Đúng.
1: Ngon quá.
5: Má thương ghê. Cái này được má thương.
1: Nó giỏi lắm đó. Ăn nữa đi con.
2: Má sao con thấy nó chua chua, cái bánh tráng này vị gì mà sao nó chua chua kỳ ta?
1: Ủa?
2: Má mua từ từ hồi nào vậy má?
1: Má mua hôm thứ sáu đó.
2: Thứ sáu hả? Hình như hôm nay là thứ sáu rồi đúng không?
5: Đúng rồi.
2: Chị

0: mà thứ sáu của tuần trước đó.
1: Trời, cái gì vậy?
0: Ngon lắm.
1: Cái này vậy là
0: ăn nữa đi. Ăn nữa đi con, ăn nữa đi.
1: Nữa
0: cùng. Giỏi quá. Thái giỏi quá nè. Ăn hết đi rồi má dẫn con đi vệ sinh.
1: Nhưng mà con bắt tôi lé.
0: Không, thì to
2: bà.
0: Rồi.
2: Bà.
3: Mây kìa, con thấy mây không? Thấy mây không? Ở đây chơi với má. Đừng đi nữa, nhìn mây.
1: Ừ, không mấy bây giờ á, mình giúp bác đi, con sao chứ. Chứ bác vậy á, tụi mình cũng đâu có an tâm đâu.
4: Bây giờ phải làm cách nào? À, mà Mimi mới lên Sài Gòn, hay là cho Mimi gia nhập vào biệt đội của mình, tham gia vào vụ án này đi.
1: Ừ, được đó. Bắt đầu từ đâu đây?
5: Bắt đầu từ đâu?
1: Ừ, từ đâu đi.
5: Từ đầu là từ đâu?
1: Ờ, thì có nghĩa là từ đầu. Ờ.
6: Thương con nhiều lắm nha.
7: Ủa,
6: Thái, con tới đó hả? Ở lại đây với má.
7: Ôi,
6: về nghe con nghe.
7: Anh còn cho đồ ăn cho bác nữa kìa. Xem ra cũng làm tốt.
6: Ở lại đây với má. Ừ, con
8: cho đồ ăn cho bà rồi. Thì bà giữ đi, để tôi đi.
6: Ở đây với má đi, đừng đi con. Thái, đi.
8: Tôi đã nói rồi, tôi mấy con của bà.
6: Thái, ở đây với má đi con. Thái ơi.
1: À.
6: Con, cẩn thận. Thái ơi.
1: À.
6: Có sao không
1: con? Sao mỗi lần tôi gặp bà, đừng có được gặp chuyện xui xẻo à.
6: Thái, đừng đi. Đừng đi Thái ơi. Thái ơi.
7: Trời ơi. Đứng dậy.
9: Thái ơi. Má đừng khóc nữa.
6: Thằng Thái.
1: Dạ, con hiểu mà.
6: Nó đi rồi.
1: Dắt bác vô đây.
7: Đừng
6: khóc con ơi.
7: Con bác ngồi đây đi, bác ngồi xuống đây đi ha.
6: Rồi.
1: Bà không lúc đi.
7: Ủa, mà ảnh là con của bác, mà sao ảnh không gọi bác quá vậy?
6: Đúng rồi, nó là con tôi. Nè, nó đây đem bánh tới cho tôi nè. Tụi con ăn đi. Ăn bánh đi.
4: Sao bác nói chuyện tỉnh quá vậy?
1: Thôi đi, để bác nói chuyện tiếp. Bác nói tiếp đi bác.
6: Nó... Con... Thái ơi, đúng là nó là con của tôi, nhưng nó không có nhìn tôi là mẹ của nó, bởi vì ngày xưa nghèo lắm, tôi phải gửi nó cho người ta nuôi. Nếu nó đi theo tôi thì nó sẽ không có cơm ăn, không được đi học nữa. Chắc có lẽ như vậy. Mà bây giờ nó cứ giận tôi hoài, không nhìn tôi là mẹ của nó. Ngày nào nó cũng đem bánh cho tôi, đem đồ ăn cho tôi, nhưng mà không có nhìn là người mẹ này nữa. Thái ơi, má đi tìm con nha Thái. Đi tìm. Nó té, nó bị thương. Bị thương rồi. Thái ơi, bị thương rồi. Thái ơi.
4: Hai người.
6: Thái ơi.
4: Tôi có chuyện muốn kể cho hai người nghe nè.
1: Bây giờ có gì quan trọng hơn bác nữa.
4: Hôm trước tôi nhớ, khi mà nhà anh Thái chưa chuyển đi á, tôi có qua nhà anh chơi, thì tôi thấy tấm hình của bác với lại một người trẻ.
7: Hả?
4: Tôi hỏi anh Thái á, thì anh giấu đi, anh còn không cho tôi biết nữa.
7: Sao kỳ lạ vậy?
4: Xong rồi đặc biệt một điều á, là ba mẹ tôi nói á, anh Thái này không phải là con ruột của gia đình đó đâu.
1: Sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy? Như vậy á, những gì chúng ta suy đoán, đó chính là sự thật.
7: Bây giờ vậy chúng ta phải tìm anh Thái và hỏi nguyên nhân.

0: Đi.
1: Đi.
2: Đi thôi. Mắt thương con.
0: Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải là con của bà. Có người mẹ nào mà lại bỏ con mình cho người khác nuôi hay không?
2: Tại má không muốn con khổ. Má không muốn con bị bỏ đói như má. Bây giờ có má rồi. Con ở đây với má.
0: Bà đi đi. Bà đi đi.
2: Thái. Thái. Thái ơi.
3: Thái. Đây có phải là mẹ anh không?
0: Không. Bà đó không phải là mẹ của tôi.
3: Không phải là mẹ anh á. Sao suốt ngày cứ theo anh rồi hả nhận là mẹ của anh. Như vậy phải có cái gì chứ?
2: Đúng rồi.
0: Bà đó chỉ là bà lão tâm thần. Tôi đi ngang qua thấy tội nghiệp, cho đồ ăn vậy thôi.
3: Anh Thái à, cho dù có là tâm thần đi nữa thì cũng là mẹ anh mà. Anh phải nhận lại mẹ của anh chứ.
0: Ừ. Mà mấy đứa như chuyện làm chi vậy? Con nít mà bà lo chuyện bao đồng hả?
2: Ủa sao anh không đưa mẹ anh đi khám bệnh đi?
0: Nhắc lại một lần nữa, bà lão đó không phải là mẹ của tôi.
3: Được rồi, mẹ của anh mà anh cũng lo.
2: Tụi mình
3: thì
2: lo
3: tụi mình cần gì phải lo. Đi.
2: Tụi nó cãi lộn. Cãi lộn ăn hiếp con hả? Chết mày nghe, ăn hiếp con tao. Chết. Nó đi hết rồi con. Nó đi hết rồi. Đói bụng không con? Đói bụng. Má đi mua bánh tráng con ăn nha. Bánh tráng mà hồi nhỏ con thích lắm đó. Ăn bánh tráng nha. Ăn bánh tráng đi mua bánh tráng. Ăn bánh tráng. Mua bánh tráng ăn nha. Mua bánh tráng.
4: Đi chơi
5: lấy bánh tráng tôi hả?
2: Không. Của
5: bỏ
2: con tôi.
5: Đây nè, bà lấy bánh tráng của tôi đi nè. Trả đi lấy,
2: mua. Tôi mua mà, tôi mua mà.
5: Tiền
2: tiền á, tiền bánh tráng.
5: Bà điên này, bà đưa bánh tráng của tôi.
2: Bánh tráng của tôi mà. Của con tôi mà.
5: Của con tôi.
2: Bánh tráng của con tôi.
5: Của con tôi.
2: Đừng có lấy của con tôi. Của con tôi mà. Của con tôi mà. Bánh tráng của con tôi. Bánh tráng của con tôi. Của con tôi mà. Không, của con tôi.
3: Buồn quỷ ra.
2: Thái.
3: Làm gì vậy?
5: Bà leo bánh tráng đâu mà không trả tiền như vậy?
2: Má lấy.
3: Giờ bao nhiêu tiền tôi đền cho anh?
5: 10,000.
2: Má lấy bánh tráng. Bánh tráng cho con. Bánh tráng.
3: Không có 10,000, cầm luôn đi.
2: Bánh tráng. Bánh tráng. Má lấy cho con được.
3: Còn bà nữa. Tại sao bà lấy đồ của người ta?
2: Lấy cho con đó. Con. Nè, Thái. Bánh tráng này. Bánh tráng. Má đút cho con nè. Thái ơi, ăn bánh tráng với má nha. Hai má con mình ăn bánh tráng nha Thái nha. Đừng đi con. Ở đây đi để má đút bánh tráng cho con ăn rồi nhìn mây nha. Nè, giỏi quá. Con thấy không? Vừa ăn vừa nhìn mây, đẹp thiệt là đẹp, mây thiên thần đó. Con thấy không? Thấy mây đẹp không? Ừ. Đó, mây bay, thiên thần có hai cái cánh nữa đó. Má thương con nhiều lắm á.
3: Má thương con. Rồi sao má nó bỏ con đi?
2: Má đâu có bỏ con đâu. Không bỏ đâu.
3: Thôi mà đừng làm phiền tôi nữa.
2: Không. Má không làm phiền con nữa đâu. Đây là lần cuối cùng má đút cho con ăn bánh tráng, lần cuối cùng thôi. Má không bao giờ gặp con mà làm phiền con nữa đâu. Tự vì bây giờ con là con của người ta rồi. Con của người ta không phải con của má đâu. Con của má đây nè. Con của má, đây mới là con của má nè. Theo má đi suốt cuộc đời luôn. Phải không con? Thiên thần của má, phải không con? Thiên thần của

0: Đi theo tụi con sẽ chăm lo cho bác đầy đủ.
1: Không, còn
0: dạ. Dừng lại. Ủa, anh qua đây làm gì? Anh tính ăn hiếp bác nữa phải không?
2: Không ai đưa bảy đi đâu hết á.
3: Sao vậy?
2: Bảy là má của tôi.
3: Hả? Má. Má. Con xin lỗi má. Con biết con sai rồi má. Con không chăm sóc được cho má. Còn người dân nước lã, người ta không là gì của má mà người ta làm được điều đó. Còn con quá ích kỷ, con quá nhỏ nhen. Con xin lỗi má, má tha lỗi với con nha má.
4: Con.
2: Cảm ơn các em, thời gian qua anh Việt tính sĩ diện mà anh không thể lo được cho má của mình.
1: Vậy là tốt rồi, mà nè, cho em theo anh để đưa bác đi khám bệnh nha.
5: Ý, trời ơi.
1: Đi theo.
5: Không có được.
1: Đi theo luôn.
5: Không có được. Còn về quê đi học nữa, làm sao mà đi theo được?
1: Thì nghỉ có một hai ngày có sao đâu.
6: Trời ơi, không là con.
7: Ôi, gì mà la dữ vậy?
1: Có chuyện gì vậy? Người ta đang chơi game vui, tôi nằm mơ á.
7: Ủa mơ hả? Mơ thấy gì mà la dữ vậy?
1: Tôi thấy á, tôi thấy cái mấy người kia kìa cầm kim tiêm bị HIV á, rồi đâm vô người tôi á.
7: Thôi đi dùm chi, tào lao quá, đã ngủ ban ngày rồi còn mơ bậy mơ bạ nữa.
1: Tôi nói thiệt luôn á, hồi sáng này á tôi ngủ gần tới sáng mà tôi còn nằm mơ thấy như vậy luôn á.
7: Cái gì? Sáng mơ giống vậy, chưa mơ giống vậy. Mẹ tôi nói á, giấc mơ mà lặp đi lặp lại á, rất có thể nó sẽ là sự thật.
1: Đúng rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
7: Thôi tôi nghĩ là chắc giấc mơ mà, không có sao đâu.
1: Không có đâu, tôi thấy á, bây giờ mấy cái bạn nam nữ đi học á hay đánh nhau hay bạo lực học đường lắm, rồi xé quần xé áo nhau nữa.
7: Có chuyện đó nữa hả?
1: Có.
7: Ê, Diệu Nhi nói nghe nè, bà mà thấy mấy cái trường hợp đó đó, đánh nhau xé quần xé áo rồi đó, gọi cho tôi liền nha.
1: Gì vậy? Gì?
7: Tôi chạy ra tôi lấy điện thoại tôi quay lại up lên trên mạng buổi học hết.
6: Trời ơi, quá ha. Thấy người ta như vậy đó, thấy người ta như vậy mà còn không can, còn đi up Facebook này nọ nữa. Ông muốn tiền tiền phải không? Tiền tiền phải không?
1: Tôi không như ông đâu. Tôi sẽ mét cô mét thầy để thầy cô đuổi học mấy người đó luôn.
6: Rồi.
1: Học sinh gì đâu mà hư hỏng.
6: Gặp Thủy Tiên hay nữa. Giờ ví dụ ở ngoài đi, đợi Thủy Tiên chạy vô mét cô là coi như là hết thời gian rồi. Bây giờ á, gặp cái trường hợp đó đó, mình phải móc điện thoại ra, mình báo công an ngay lập tức.
1: Thôi, nhưng mà tôi thấy á, tôi mà bị như vậy á, tôi chưa kịp báo mấy ông mấy bà tôi xỉu mất tiêu rồi. Không được. Nguy hiểm quá à. Nhưng mà chưa hết đâu. Tôi thấy á, mấy cái ở trước á, cái mấy cái bạn mình lớp 11H á, cứ nhìn chằm chằm tôi hoài à, mà tôi không biết là có ý gì không nữa.
8: Biết đâu chừng á, mấy người đó đen tị nhan sắc với tôi đó.
1: Ủa mà sao đen tị nhan sắc với ông?
8: Tại vì á, bà hay đi chung với tôi mà tôi lại đẹp trai nữa.
1: Ủa vậy á hả?
8: Đúng rồi.
1: Vậy chắc vậy á.
9: Hai ông bà bị sao vậy?
1: Tôi sao? Thấy á, tụi nó thấy bà Nhi nè xinh đẹp dịu dàng, con trai nhìn là bình thường rồi. Nhưng mà tụi con gái sẽ không để cho bà yên đâu. Nói sao vậy?
10: Đúng. Mấy đứa con gái lớp đó nó rất là ganh tị và nó rất thự hỏng, thường xuyên trốn học ăn chơi. Bà phải cẩn thận không tụi nó chọn đường nó đánh bà đó.
8: Đúng rồi.
6: Ủa mấy người nhìn gì vậy?
1: Quạt.
6: Đánh mà.
1: Ủa sao mấy người bắt chước tôi vậy?
6: Bố cái người bu ra nhìn cái quạt làm chi vậy? Tưởng có chuyện gì hay ho lắm. Trời ơi, chơi tiếp đi.
7: Công nhận cũng rảnh thiệt luôn á. Thôi, đừng lo, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là giấc mơ thôi mà.

0: Vậy em có bồ gì hả?
1: Có bồ đâu.
2: Bố xuống.
0: Xuống. Kẹt chân cháu xuống. Bố bồ cho.

0: belum ya?
1: Sao dạo này mình hay tưởng tượng quá à ta? Chắc phải đi khám bệnh quá.
2: Nhìn gì mày?
1: Con gái đâu?
2: Con gái nữa, nhìn con gái nữa. Chết cho mày.

ghê bà nội.

0: lời. Gọi điện cũng không nghe luôn. Vì sao vậy ta? Lo lo.
1: Đi. Bà đứng yên ở đây giùm tôi một cái đi. Bà đi tôi chóng mặt quá à.
0: Ừ.
2: Gọi điện thôi mà. Thôi rồi, để tôi. Chỉ có trai đẹp anh Khang gọi bà mới nghe thôi. Đó, dĩ nhiên là vậy đó.
3: Đưa đây tôi nói chuyện cho. Vậy
2: ông đâu có đẹp đâu.
0: Thôi ngồi yên đi.
2: Nghe nè. Chanh.
4: Alo.
2: Alo, rồi, bắt máy rồi nè, nghe nè. Đó. Alo, Nhi hả? Ờ, sao bẩm thì vừa đi học vậy?
4: Tại vì á, mấy nay tôi ngủ không có được.
0: Ủa, rồi sao bạn không ngủ được?
4: Tại vì tối là tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng hết đó. Tôi thấy á, mấy cái người kia lấy kim tiêm bị HIV á, đâm vô người tôi. Rồi hả, mấy con nhỏ nữ sinh kia hả, lột quần lột áo tôi nữa.
3: Ơi, cúp máy rồi.
0: Cúp máy nghe như vậy á. Trời ơi, tôi thấy kỳ này là hết cách rồi. Bà đi đâu bà cũng bị ám ảnh hết. Rồi làm gì cũng sợ hết. Bây giờ thế sao đây?
1: Cái nỗi sợ hãi này của Diệu Nhi á, bây giờ nó đã trở thành một căn bệnh luôn rồi.
3: Đúng. Bởi vậy tụi mình á, không thể nào mà đứng im nhìn bà vậy được. Tụi mình phải suy nghĩ cách.
0: Trời ơi, nhức đầu quá, bây giờ phải làm sao? Ai có cách gì không?
2: Tôi biết là một vấn đề rồi, sao mấy người cứ lòng vòng hoài à?
1: Nói đi. Tôi thấy là không có xong rồi. Cái này á là nó đã ăn vào trong tâm trí của bà luôn rồi. Bây giờ mình làm cách nào cho bà hết sợ đi.
3: À,
2: sao? Có cách hả?
3: Chưa. Ủa vậy?
1: À,
3: khùng luôn hả?
1: Tôi có cách mà.
3: Ủa vậy hả?
0: Ủa, cách gì?
3: Cách gì?
1: Đó là bây giờ chúng ta phải lấy độc trị độc.
3: Là sao?
2: Sao?
1: Bí mật.
0: Trời ơi.
5: La la la la la la la la la. Cút hà.
0: Cái gì kỳ vậy? Hổ. Sao mấy bạn hẹn mình giờ này mà không thấy ai vậy? Nó mất tiêu rồi.
6: Tất cả hình đâu?
0: Cái chị đâu? Mấy người lạ. Mấy người uống rồi.
6: Đi ra. Hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là nhiễm HIV.
0: Cái này bị

0: Đưa tay đây.
1: Bây giờ
2: chắc tôi
1: lên.
0: Lấy
1: mau
0: đâu.
1: Lấy mau ơi. Mau đây. Con tưởng chỉ có chết mơ. Bây giờ ở ngoài đời thật cũng bị nữa.
2: Do người hay mơ mộng, hảo về cho nên người phải gặp ngoài đời thật. Đưa tay ra cho chết mơ.
1: Làm được không? Thôi để tôi tự thử cho.
2: Ai?
3: Ủa gì kỳ á?
1: Tôi thử không chú.
2: Ê, ê, sao?
4: Ê,
2: phản ứng như vậy là tốt nè.
4: Cái gì mà rõ quá vậy hả?
1: Gì nữa đây? Hả?
4: Mạng chích xong chưa? Xong lâu quá.
5: Xong rồi.
4: Bây giờ là tới cái màn tiếp theo. Biết cái màn gì chưa?
1: Màn gì nữa?
4: Hả?
1: Ông nói sao biết?
5: Thấy cái gì đi không?
1: Cái gì? Đi kéo.
4: Coi clip chưa?
1: Hả chưa?
4: Màn tiếp theo là màn cất quần và xe. Đứng đây cho đại ca cắt quần cắt áo coi. Cắt chỗ nào trước? Cắt chỗ nào trước đây?
1: Dừng lại.
6: Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu hơn.
1: Cái gì vậy?
7: Trời ơi,
1: tụi tôi.
6: Trời ơi, Diệu Nhi.
1: Tại sao lại làm vậy bạn?
7: Nói đi.
1: Dở trò gì đây hả?
7: Dạ, tụi con kia muốn giúp Diệu Nhi lấy độc trị độc thôi bà chế.
4: Dạ, đúng rồi.
1: Làm tôi sợ gần chết, mà giúp gì hả?
3: Tụi con chỉ muốn thử, coi nó sẽ phản ứng như thế nào thôi à.
1: Thử cái gì?
4: Cũng tại bà không á. Tại vì Diệu Nhi á hả? Tối ngày ha, cứ lo sợ hãi, nơm nớp cái chuyện mà bạo lực học đường, ám ảnh gây trong giấc ngủ, rồi ảnh hưởng tới việc học tập nè, ảnh hưởng tới sức khỏe nè, làm tụi này á lo gần chết luôn, cho nên là tụi này mới giúp Diệu Nhi đó.
3: Mới có cái kéo mạch này nè.
1: Có vậy hả con? Con ám ảnh dữ lắm hả?
3: Dạ.
1: Trời đất ơi. Thôi, hồi nãy coi như là bác chế chửi tụi con quen. Chứ nghe tụi con phân tích vậy là bác chế thấy tụi con có lý đó.
4: Diễm Nhi phải yên tâm đi. Tại vì ở trong xã hội này á, ngoài những cái chuyện mà bạo hành, bạo lực đó, Diễm Nhi đừng có sợ. Tại vì sao? Xung quanh Diễm Nhi nè, còn có tụi tôi nè, những người bạn của Diễm Nhi nè, thậm chí là có những người rất tốt, sẵn sàng nghĩa hiệp ra tay để cứu giúp Diễm Nhi. Chẳng hạn như bác chế này thấy chưa? Làm tụi này một phát muốn...
3: đứng tim chết tại
1: chứ còn gì nữa. Trời ơi, bác là anh hùng mà. Trời ơi, nếu mà không có coi phim kiếm hiệp là bác đâu biết những cái chiêu như vậy đâu. Thấy không? Thấy bác học chiêu hay không? Ồ, quá trời hay luôn. Vì chế thấy là tụi nó nói đúng đó. Con phải mạnh mẽ lên chứ.
4: Đúng
1: mình
4: rồi.
1: Là phụ nữ nhưng mà mình không có được yếu đuối. Con hiểu chưa? Nè, cái tấm gương trước mắt đây nè. Tấm gương trước mắt nè. Con thấy bác chế không? Thấy bác chế được không?
4: Dạ, con thấy không? Thấy dữ lắm
1: đó.
4: Rồi.
1: Nhưng mình không được yếu đuối. Đúng rồi. Không được đó. Sợ bất cứ cái gì hết.
3: Từ nay, con sẽ không yếu đuối nữa. Con sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ.
2: Phải vậy chứ.

0: xuống xuống nhanh nhanh.
1: Sao vậy chị ơi, chị bị gì vậy?
0: Dạ chị ơi, chị có bị sao không chị? Đây ra đi.
2: Trời ơi, từ
0: trời, chị có sao không?
3: Dạ.
0: Đỡ vô đây ngồi đi.
2: Từ từ. Dạ từ từ thôi. Dạ. Quê rồi ngồi xuống.
0: Từ từ. Dạ. Chị có sao không chị?
1: Sao? Anh ơi, anh có sao không anh?
4: Tôi không sao.
2: Dạ, chị tốt rồi, không sao thì mình ổn rồi.
1: Dạ, cô chú giúp đỡ giùm vợ chồng tôi, làm ơn, làm phước. Dạ.
0: Ê, nói nghe nè. Tôi...
4: Lại ông đi qua, lại bà đi lại, lại cô đi xuôi, lại chú đi ngược.
0: Ê,
4: làm ơn, làm phước, cô giúp hai mảnh đời khổ cực của tôi.
0: Ê, bây giờ mình có tiền mà lấy mình cho họ đi.
1: Có tiền không cho đi.
2: Nhưng mà nói khỏi.
0: Cái gì vậy?
2: Tôi nói cho mấy người nghe nè. Tôi cảm thấy á, hai vợ chồng có cái gì đó nghi lắm.
0: Nghi là nghi cái gì?
1: Nghi cái gì mà nghi?
2: Thì tôi thấy sao cảm giác của tôi không được tốt.
1: Ông thấy trời người ta tội nghiệp như vậy mà còn ông còn nói những lời vậy nữa. Ông không thương người ta thì thôi, ông không giúp đỡ người ta thì thôi, ông còn nói gì vậy?
2: Thì
0: đây nè. Thôi, ông nói gì nói, tôi cho á.
1: Cảm ơn cậu. Thôi, đâu mà keo kẹt quá.
4: Tôi cảm ơn cậu nhiều
0: thiệt
4: lắm.
0: Thiệt tình luôn á. Mới lãnh tiền mà làm như không có tiền vậy á.
1: Ông mới lãnh tiền được chảy người mỗi thời trang gì đó.
2: Trời, được rồi nè. Mấy người muốn làm gì mấy người làm đi. Đó.
0: Cho hết luôn hả?
2: Hết đó.
0: Vậy mới là người tốt.
1: Hai anh chị ơi, tụi em còn đi học á, tụi em không có nhiều tiền, nhưng mà bạn em mới lãnh được giải thưởng á. Bây giờ tụi em có số tiền này muốn gửi cho anh chị, mong anh chị có thể trang trải được cuộc sống khó khăn của mình á.
5: Cảm ơn cô.
0: Ủa mà hai anh chị không có nhà, không có gì hết hả?
5: Tôi làm gì có nhà hả cô cậu? Tôi đi lang thang chỗ này, chỗ khác kiếm ăn. Sống ở gầm cầu á, không có nhà đâu cô.
0: Dạ.
1: Thôi hai anh chị cầm số tiền này rồi thuê nhà rồi trang trải qua ngày nha anh chị.
4: Chưa hết đâu. Sáng giờ hai vợ chồng tôi á, có chai nước cũng bẻ ra làm đôi.
0: Dạ. Ủa gì? Chai nước mà bẻ đôi được luôn hả?
4: Không, chai nước mới xẻ ra làm đôi để uống.
5: Cảm ơn cô cậu.
0: Dạ, không có gì đâu.
5: Mà cô cậu cho tôi bao nhiêu vậy?
0: Nhiêu vậy?
2: Triệu.
0: Dạ, 1 triệu.
4: Tôi 1 triệu. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời cuối cùng.
0: Em. Giờ liệu rằng chia tay.
4: Liệu rằng chia tay.

0: Sao vậy nè? Hai người có chắc á là hai cái vợ chồng đó là hai vợ chồng ân sinh không? Nếu như mà không đúng á thì mình sẽ bị vu oan cho người tốt đó.
1: Giờ muốn chắc hay không hai người nhìn là một lần nữa cho hai người biết nè. Nhìn nó đi.

0: con lạy ông đi qua lạy bà đi lại, làm ơn làm phước của cha ơi, đi chậm quá vậy cha.
1: Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, làm ơn bố thí cho hai kẻ khổ này dài đồng.
2: Không tin luôn.
3: Thiệt luôn chứ, bây giờ mấy người tin tôi chưa? Ê, tôi đã có cách.

0: rồi.
1: Ủa anh Khang với Diệu Nhi hả?
0: Tôi với ai nữa? Cười cái gì?
1: Làm gì quá trang thấy ghê vậy?
2: Ủa chứ cái này ai kêu?
1: Tôi.
0: Nghĩ sao vậy? Người ta thấy tôi ăn mặc vậy nè, người ta tưởng tôi vô thủ vô thực, cái người ta được tôi quá trời, người ta nói tôi chậm chó.
1: Tôi công nhận mặt ông cũng giống mấy đứa ăn trộm chó thiệt. Ê, mà nói nghe nè, hai người chạy từ dưới đó lên đây á, rồi có thấy hai người đó không?
0: Làm
2: thấy,
0: gì thấy
2: thì nói gì nữa, không thấy mà hỏi ông nè, không
0: còn
2: có thấy không?
0: Chết nè.
1: Tôi chạy vòng vòng từ nãy tới giờ kiếm á, cũng không thấy đâu luôn. Mà thường ngày á, là hai người đó rất là hay ngồi chỗ này, tôi canh rõ lắm mà, sao giờ tự nhiên không thấy ta?
0: Cái đó là lỗi của ông đó. Ông nói về kế hoạch này, ông canh kỹ lắm mà hôm nay là không có là sao?
1: Tôi không có biết đâu, làm tốn tiền mua hai ly trà sữa nè, thấy không?
3: Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?
1: Chẳng lẽ bó tay hả ta?
0: Bó tay cái gì mà bó tay? 1 triệu đồng của tôi đó. Hai vợ chồng này cực kỳ khả nghi luôn. Tôi nghĩ cái này là vụ lừa gạt hàng loạt nè. Nếu như mình không làm sáng tỏ sự việc này á, chắc chắn sẽ có nhiều người bị gạt giống như mình vậy đó.
1: Đúng.
3: Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?
0: Ai biết.
1: Có tiếng nhạc.
4: Trốn giữ tay anh thật lâu để con tim đập và đôi chân mình đi.
3: Hả? Mà tới kìa. Bây giờ mình phải làm sao đây?
5: Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết.
4: Không có ai qua lại đâu mà sao ông hát khí thế vậy? Cảnh sức đi.
5: Tôi hát cái kiểu giống như là trừ hao.
0: Bây giờ Lâm á có hai ly trà sữa có thuốc sổ rồi. Chỉ là có đồ chơi, ông cứ ra ông xử họ trước đi. Sau đó nếu không được á, tôi sẽ ra hỗ trợ ông, được chưa?
1: Được. Đó. Để tôi.
4: Ôi trời, không có ai qua lại gì hết á.
5: Đường hôm nay vắng thiệt. Câu xe đi trong đời cứ còn được đến khi tình.
1: Ủa trời đất ơi, hai anh chị. Anh nhớ em không?
5: Dạ.
1: Nhớ không? Quên, anh mù mà. Nhớ em không?
4: Câu là
1: em đây nè. Trời, em đẹp trai vậy mà chị không nhớ hả? Hôm bữa em với lại hai đứa bạn của em á cho hai anh chị 1 triệu. Không, 1.004.000. Nhớ không? Nhớ không?
5: 1 triệu 5 tay em thật chặt.
4: Cậu qua đây, cậu cho tụi tôi tiền nữa hả?
1: Tiền đâu nữa mà cho. Nhưng mà hôm nay em mua 2 ly trà sữa qua cho hai anh chị.
4: Sữa hả?
1: Dạ, uống đi chị.
4: Sữa
1: ngon lắm á. Anh Để uống đi. Để em gắm cho chị luôn.
4: Trà sữa này ở gần trường học nè.
5: Trường học.
1: Ủa chị biết chỗ đó hả? Biết không?
4: Không biết trà sữa.
1: Chứ sao biết đó là trà sữa gần trường học?
4: Tại vì tụi tôi đi lang thang khắp nơi á, rồi lết qua chỗ này, lết qua chỗ nọ, có lết qua quán trà sữa. Mấy cậu học sinh á, chúng ké biết thôi.
5: Đúng rồi. Nên
1: vậy mà em tưởng hai anh chị là bạn hàng của quán đó chứ.
4: Không có. Trời ơi, vợ chồng tôi tiền ăn cũng có, chi mua trà sữa uống.
1: Vậy chạy cho hỏi thăm chuyện gia đình xíu nghe. Cái chân của chị á là chị bị từ nhỏ hay là bị tai nạn chị?
4: Cậu ơi, tôi sinh ra là bị tật nguyền như vậy rồi.
1: Dạ.
4: Không có cách nào chữa trị.
1: Vậy là nó bị tê liệt luôn hả chị?
4: Dạ đúng rồi.
1: Dạ quýnh không có đau đâu hả chị? Ủa sao vậy?
4: Đau cậu.
1: Ủa đau hả?
4: Nó giật lên vậy đó.
1: Vậy hả?
5: Bà uống trà sữa cho bà.
1: Ủa anh còn hỏi thăm anh là bị mới mới đây hả anh?
6: Dạ, dạ tôi là mù chuyên nghiệp rồi.
1: Ồ, chuyên nghiệp là dữ rồi. Ồ, mà mù chuyên nghiệp là sao?
4: Dạ, mù từ nhỏ chú.
1: À, mù từ nhỏ gọi là mù chuyên nghiệp. Hai anh chị nó sợ chuyên nghiệp ghê. Chị
6: ta
1: uống trà sữa để nó tan đá uống không ngon. Tôi em cầm cái đờn cho nắm chị. uống đi Ôi trà sữa mua ngon lắm ở nhà.
6: Mốt cho tôi cây hương nữa nha.
4: Cho tôi thêm thạch trái cây chú ơi.
1: Dạ thạch trái cây hả chị? Dạ chợ chổng nhiều lắm. Để em đưa hai anh chị vô chổng. Sao thắm chưa chị hả?
6: Bà bị gì vậy?
1: Ô trời đất ơi chị
6: chị ơi
1: chị
6: bị gì vậy?
1: Đứng lại.
4: Tôi là vậy?
1: Nói cho hai người biết. Ngay từ lần gặp đầu tiên hai người á là tôi đã nghi ngờ rồi. Mày đặt què bẩm sinh ha. Mù chuyên nghiệp chuyên ơ đồ ha.
0: Chắc chắn đây không phải là phi vụ đầu tiên của hai người.
4: Trời.
0: Cho nên tôi biết được chúng tôi cần phải dẹp trọn ổ cái ổ này.
1: Đúng,
0: đây là một cái ổ lừa gạt. Không uổng công tôi phải quá trang như vậy để phòng Văn Lâm nói là phòng cái gì mà tay trong tay ngoài cũng may á, là hai người chỉ đi đúng hai người thôi. Nên là chúng tôi sẽ bắt trọn ổ. Chạy tại chỗ.
1: Chính tôi là người đã bày ra cái mưu này, bỏ thuốc sổ vào trong ly trà sữa. Bây giờ làm sao thấm chưa nè? Tuyệt đối nắm tay ảnh chỉ thật chặt, giữ tay ảnh chỉ thật lâu, rồi cùng nhau đưa lên trên phường
4: đi. Tôi đi đã
1: hả? Không được.
6: Chết.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hôm nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng, lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Xin chào tất cả các bạn, chị Thanh Huyền đã quay trở lại với chương trình rồi đây.
1: Xin chào tất cả các bạn nha, chúng ta hãy cùng ngồi lại đây để nghe kể chuyện và khởi động những ý rực rỡ nha.
2: Bạn nhớ xin chào cả nhà, ngày hôm nay chúng mình nếu chưa có dự định đi du lịch đâu thì nhớ ngồi lại nghe kể chuyện nha.
0: Đúng rồi nè, đã là những ngày đầu hè rồi, hai bạn nhỏ của chị đi chơi có vui không nè?
1: Dạ vui lắm đó chị, nghĩ đến đi chơi là tụi em thích rồi. Với tụi em thì đi chơi đơn giản lắm, chỉ cần ra khỏi nhà là tụi em đã cười tít mắt rồi.
2: Đúng đó chị, học bài thì lâu thuộc, tới đi chơi là tụi em nhanh lắm, xếp vali đồ một xíu là xong liền à.
0: Bạn nhỏ nào cũng vậy ha. Mà đi chơi cũng là dịp để các em khám phá, trải nghiệm, các em hãy tận dụng cơ hội này nha.
2: Nghĩa là sao vậy chị?
0: Nghĩa là khi mà các em đi du lịch đến một nơi mới á, thì các em hãy chú ý quan sát, sau đó ghi nhớ và áp dụng vào bài văn tả cảnh nha.
1: Đúng rồi đó chị, văn tả cảnh lớp 3 phải tả một đoạn từ 7 đến 9 câu rồi đó.
2: À em hiểu rồi, không những vậy, đi du lịch còn giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức hơn nữa nè.
0: Và điều quan trọng là các bạn hãy nhớ vận dụng cái kiến thức đó áp dụng trong bài học của mình nhé.
1: Dạ tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ chúng mình quay lại câu chuyện chị ha. Không biết là chị sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
0: Và ngay bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Gấu Trúc và Người Bán Kem. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện hôm nay nha.
3: Mẹ ơi, mẹ ơi, xem này, chúng ta có một lá thư.
4: À, ừ, lá thư này là của con đó, gấu con của mẹ à. Có tên của con trên đây nè. Lá thư này là của gấu trúc con. Vì lần đầu tiên nhận thư nên nó rất vui sướng. Nhưng trong khi gấu trúc con phấn khích, nó không biết rằng có con sói con nghịch ngợm đang dè lén họ từ phía sau cửa sổ.
5: Không biết trong lá thư đó viết cái gì nữa. Mọi người đều nhận được thư, nhưng ta thì không.
4: Thật tuyệt, đây là một thư mời đó con. Con đoán xem ai đang đến khu rừng này.
3: Một bác gấu, người bán bóng bay hả mẹ?
4: Không.
3: Là một chú vẹt sao?
4: Không phải, là một hươu cao cổ bán kem con à.
3: Quang hô, quang hô, tuyệt vời.
5: Thì ra là một chú hươu cao cổ bán kem à. Ta sẽ cho bọn mi thấy không mời ta thì sẽ như thế nào.
4: Khi mặt trời ló dạng ngay trên đỉnh đầu, những con vật nhỏ muốn ăn kem tụ tập gần những cây tre để đợi hươu cao cổ bán kem đến. Nhưng mà lại không ai đến cả.
5: Tớ thấy mệt vì chờ lâu quá rồi. Khi nào thì bác hươu cao cổ bán kem đến vậy?
6: Trên thư viết là địa điểm ở đây, có phải không?
3: Ừ, chúng mình đã đến đúng nơi rồi mà, không có sai đâu.
4: Một lúc sau, anh hươu cao cổ cũng đến với khuôn mặt buồn thiu, nhưng lại không đem theo que kem nào và cả xe đẩy cũng không có.
3: Xin lỗi các em, để các em chờ lâu rồi, xe đẩy kem của anh đã bị mất tiêu rồi. Sáng sớm này, anh đã đặt dâu tây, cacao và kem vani vào trong xe và lên đường. Anh muốn nghỉ ngơi một chút bởi một cây táo khi đang đi qua một con sông. Ngay lúc đó, anh đã ăn một quả táo đỏ mọng trên cây. Khi anh chuẩn bị lên đường đi tiếp, các em biết gì hay không? Thì lúc đó, xe đẩy của anh đã bị biến mất rồi. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi, mọi nơi, nhưng không thấy đâu cả, vẫn không thấy.
5: Đừng buồn, anh hươu cao cổ này.
3: Chúng em sẽ giúp anh. Vâng, chúng em sẽ giúp anh tìm thấy chiếc xe kem của anh.
5: Thật sao?
0: Vậy là chiếc xe kem của anh hươu cao cổ mất rồi đúng không các em? Và các bạn trong khu rừng sẽ giúp anh hươu tìm lại. Không biết là các bạn ấy sẽ tìm bằng cách nào đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
4: Tất cả họ đều đến cây táo để tìm chiếc xe bị mất.
6: vào lúc đó, con sói nghịch ngợm đang trộm xe kem mang vào hang của nó và bắt đầu ăn ngấu nghiến tất cả các loại kem.
7: Ngon quá. Ôi, tất cả là của mình, không của ai khác, ngoài mình có thể ăn kem hết.
6: Gấu trúc con đi tìm xe kem cùng các bạn, qua với bánh xe ở dưới mặt đất với một chiếc kiến lấp trong tay.
8: Đây là những vết bánh xe của xe kem đây nè. Đường này chúng ta đi thôi.
6: Tuy nhiên, vết bánh xe biến mất khi họ đi đến nơi có bụi cỏ cao.
7: Ôi, chúng ta làm gì bây giờ?
8: Này các bạn, tớ ngửi thấy mùi gì đó, các bạn có ngửi thấy không? Như thế, mùi dâu tây. Đúng rồi, đây là mùi hương của dâu tây. Đúng rồi, mùi hương của dâu tây đây.
6: Gấu trúc và những người bạn của mình thấy một miếng kem dâu tây đang dính trên thân cây.
9: Tớ nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Nào, đường này.
6: Không lâu sau, mọi người đã thành công đi theo hương thơm của dâu tây. Tuy nhiên, khi con đường dẫn đến đầm lầy, mùi dâu tây đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi của bùn.
9: Dạ, chúng ta đi xa quá rồi thì phải, nhưng tớ chẳng thấy xe kem nào quanh đây cả.
7: À ha, không có xe kem, nhưng lại có vết bùn này. Tiếp tục đi theo từ đây nha.
8: Đúng vậy, hơn nữa là lần này không chỉ có vết bánh xe mà còn có cả vết chân nữa.
6: Gấu trúc con và những người bạn của mình ngay lập tức nhận ra vết bùn đó là của một con sói. Vì vậy, chúng tiếp tục đi theo đến hang sói. Cáo con nói rằng một trong số họ phải đi vào và lấy xe kem.
8: Cái gì? Nhưng anh rất sợ. Không, anh không thể.
9: Tớ sợ lắm, tớ không thể nào vào được.
8: Hả? Vậy để tớ.
6: Gấu trúc nhỏ lấy hết can đảm và đi về phía hang sói. Nhận ra rằng ai đó đang đến, sói con nghịch ngợm ngay lập tức hét lớn và cố gắng dọa nạt.
7: Ai đó? Đừng có vào đây nha. Tôi đã đặt một cái bẫy. Nếu bạn vào, tôi sẽ ta sẽ ăn ngươi.
6: Gấu trúc con nhận ra từ giọng nói của sói con chắc rằng anh ta đang bệnh rất nặng. Vì vậy, gấu trúc không sợ hãi đi đến chỗ sói con và đã thấy tất cả kem đều đã bị ăn sạch.
0: Vậy là đã tìm thấy xe kem của anh hươu cao cổ rồi. Bên cạnh đó còn có bạn sói xám nữa đó các em. Vì ăn nhiều kem quá nên bạn ấy bị ho rồi nè. Và sói xám có biết nhận lỗi của mình không đây? Mình hãy theo dõi tiếp nha.
8: Ôi, trông bạn không được khỏe lắm sói con à.
7: Tôi không có ốm. Chỗ kem này là của tôi, được chứ?
6: Gấu trúc đã thuyết phục được sói con và đưa nó ra ngoài. Các động vật khác và hú

0: cao cổ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con sói ốm quá. Họ ngay lập tức cho nó ngồi cạnh một hòn đá sưởi ấm bởi mặt trời. Một người mời một trà trái cây nóng, người khác đưa một món canh măng lành mạnh, và người kia đưa cho nó một chiếc khăn dài để sưởi ấm.
1: Nếu em không mang xe đẩy kem đi mất, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem, và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Sói con nghịch ngợm ạ. Đúng, như vậy bạn sẽ không bị lạnh và ốm trong một ngày hè đẹp trời này.
2: Nhưng bạn sẽ không chia sẻ kem của bạn với tôi, bởi vì bạn đã không gửi cho tôi một lá thư mời mà.
0: Khi sói con nói rằng nó đã không nhận được một lá thư mời nào, cá sấu con đã chỉ lên một cành cây trước mặt nó.
2: Tôi nghĩ bạn đã nhận được thư rồi. Nó mắc vào cành cây ở đằng kia kìa. Đó là lý do tại sao bạn không nhận được thư mời đó.
3: Ồ, đây rồi. Còn đưa thư luôn gửi tới tận nơi, những lá thư cho chủ nhân của chúng. Nhìn xem, còn có tên của em trên đó nè.
0: Kể từ ngày đó, sói con trở thành một chú chó con cẩn thận hơn và đối xử với những người bạn của mình tốt hơn, bởi vì nó không bao giờ quên đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, là tình đoàn kết.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện gấu trúc và người bán kem rồi đó các em. Một câu chuyện thật là hay đúng không nè?
1: Dạ, câu chuyện vừa hay lại vừa còn có bài học ý nghĩa rồi đó chị. Em nghe qua một lần là nhận ra được luôn.
0: Vậy nói cho chị và các bạn cùng nghe xem nào. Bài học của chúng ta là gì nào Bảo Như?
1: Dạ, đầu tiên là bài học về sự đoàn kết của các loài vật trong câu chuyện. Họ đã giúp đỡ để anh Hugo cổ thêm lại được xe kem.
2: Tiếp theo, chú gấu trúc đã tận dụng trí thông minh và lòng bao dung của mình để cứu sói con nghịch ngợm.
0: Đúng rồi đó, bạn sói của chúng ta vì ăn nhiều kem nên bị lạnh và ho. Chính bạn gấu trúc đã đưa bạn sói ra ngoài đó các em.
2: Thêm vào đó là sự quan tâm của các loài động vật, tụi em nhìn mà cũng thấy ấm áp lắm đó chị.
1: Sói con cùng với sự ấm áp đó nên làm cho cảm động, nên mới thay đổi tính cách chị ha.
0: Đúng rồi đó, đây là bài học về sự đối xử sẽ quyết định kết quả. Nếu như đối xử tử tế, chân thành thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp đó các em.
1: Dạ, em nhớ kỹ bài học hôm nay rồi nè chị.
2: Không những phải nhớ kỹ đâu Như ơi, chúng ta còn phải vận dụng vào cuộc sống nữa đó.
0: Bạn Gia Hân của chúng ta giỏi quá à. Sau một khoảng thời gian ghi hình thì giờ đây đã biết dặn dò, nhắc nhở Bảo Như rồi đó.
2: Dạ, đúng rồi chị. Em lớn hơn Như nên cũng phải ra giáo một người chị. Bên cạnh đó còn tự rèn sự trưởng thành nữa.
0: Các bạn nhỏ của chị đã lớn thật rồi. Qua một năm học mà đã lớn hẳn thật sự rồi đó.
1: Em cảm ơn hai chị nhiều nè. Nhưng bây giờ chương trình của chúng mình cũng đã hết thời lượng rồi. Mình cùng chào tạm biệt các bạn thôi hai chị.
0: Xin chào và hẹn gặp lại
1: các bạn.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, nguồn nước không còn chỉ là điều kiện phục vụ sản xuất mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với nền nông nghiệp địa phương. Trước thực tế đó, nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước thay đổi về tư duy sản xuất, từ những giải pháp thích ứng giản đơn ngay tại đồng ruộng, nương rẫy đến việc chủ động ứng dụng các công nghệ tưới tiên tiến hiện đại nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước cho cây trồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, giải pháp tối ưu để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững tại vùng đất giàu tiềm năng này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Giữa cây nắng gay gắt của mùa khô tại cánh đồng Kỳ Vinh thôn 13 xã Cà Rông Bông, những thửa ruộng lúa vẫn giữ được màu xanh và đang mùa trổ bông. Ít ai nghĩ rằng để đưa được dòng nước về cánh đồng này, người dân đã phải tự tìm cách giữ nước bằng những giải pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả, đó là lót bạt nhựa dẫn nước. Thông thường khi dẫn nước trên kênh mương đất khô hạn kéo dài, một lượng lớn nước từ trạm bơm sẽ bị tiêu hao do thấm sâu vào lòng đất hoặc bốc hơi trước khi kịp đến chân ruộng. Để hạn chế thất thoát nước, người dân ở đây đã nghĩ ra cách dùng bạt lót mương để dẫn nước, ngăn nước thấm vào đất. Thực tế, khi dòng nước chảy trên bề mặt trơn nhẵn còn có tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian dẫn nước mà còn bảo đảm áp lực dòng chảy đủ mạnh để đưa nước đi xa hơn 1 km mà vẫn duy trì được lưu lượng cần thiết.
2: Được sự đồng ý của các hộ dân đó cho làm cái mương tạm thì vận động bà con nhân dân ra làm mương và lót bọt để cho nó khỏi thất thoát nước trên cái đất khô cằn để cho đưa nước sớm về cho lúa trổ đông trổ bông. Cho nên là trong một ngày là nước đã tới ruộng và bây giờ là lúa đã có nước, vẫn bơm đều đặn để cho nước nó tới cho hết tất cả các đồng ruộng cho bà con.
1: Trên cơ sở sáng kiến của một vài hộ dân nhận thấy cách làm này hiệu quả, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên khích lệ và nhân rộng mô hình. Tại những vùng chưa có hệ thống kênh mương bê tông kiên cố, xã Cà Rông Bông đã hỗ trợ vật tư, nhân dân, góp ngày công đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, cứu sống hàng chục hecta lúa trong giai đoạn quan trọng là trổ bông chắc hạt.
3: Sau khi đi khảo sát cục bộ một số điểm thì chưa có tuyến kênh bê tông kiên cố đi qua, thì để giảm thiểu cái lượng nước thất thoát vì cái mương này là chảy qua cái khu vực nó khô và cát, nên cái để chống thất thoát nước, tiết kiệm nước thì xã cũng đã cùng với bà con, xã sẽ hỗ trợ bạc và bà con thì hỗ trợ cái nhân công để trải và chống cái thất thoát nước, đảm bảo cái tiết kiệm nước tốt nhất.
1: Đối với cà phê, sầu riêng, việc đảm bảo nước tưới trong mùa khô cũng mang yếu tố quyết định chất lượng cũng như sản lượng của cả một mùa vụ. Để đảm bảo nước tưới cho vườn cây, nhiều nông dân tại các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo. Tại vườn cà phê và sầu riêng 2 hecta của gia đình, chị Nguyễn Thị Trà My ở Buôn E Kring, xã Chư Pơng đã chủ động đầu tư xây dựng một hệ thống hồ chứa nổi lót bạt kiên cố để chủ động trữ nước tưới ổn định cho vườn cây.
4: Ý là tình trạng nước ở đây là đến mùa khô rất là thiếu nước. Nên là mỗi lần ví dụ như là với lại điện cũng yếu tại vì người ta tưới nhiều á. Là ví dụ như là ban ngày là mình không tưới được thì mình tranh thủ ban đêm. Nên đủ nước nó lên thì mình tưới. Ví dụ khắc phục những cái lúc mà mình không tưới thì mình xả nho đầy hồ. Rồi khi nào mà nó đầy hồ thì mình lấy cái nước đó, lượng nước đó mình phục vụ cho cây trồng của mình.
1: Sầu riêng, cà phê hay các loại cây công nghiệp dài ngày khác, mỗi loại một đặc tính riêng, có nhu cầu nước tưới khác nhau. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định cây cần được tưới nước kịp thời mới ổn định được năng suất, chất lượng vườn cây. Vì vậy, để chăm sóc vườn cây vượt qua mùa khô hiệu quả, nhiều hộ dân tại xã Chư Pơng cũng đang phải chủ động thích ứng với hạn hán bằng nhiều giải pháp khác nhau như khoan giếng, xây hồ nổi, tích trữ nước để duy trì hoạt động tưới tiêu. Tại những khu vực xa trung tâm, điện lưới yếu hoặc không ổn định khiến việc bơm nước gặp khó khăn, đặc biệt trong những ngày nắng cao điểm khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy bơm hoạt động.
5: Nói chung là nó cũng rất là khó khăn về nước và cái nguồn điện. Điện là thường thường là ban ngày thì nó lại yếu, nên đa số là người ta hay làm thêm cái năng lượng là nắng nó về là người ta họ bơm ra hồ dự trữ nè, là hồ là dự trữ năng lượng là nó đỡ tốn tiền điện, là ưu tiên về vật cái mới đó là nhiều người họ cũng chưa biết, là cứ làm hai ví dụ như năng lượng mặt trời làm một cái khu đó là khoảng cỡ 40-50 triệu đó, là người cứ ban ngày là nắng như vậy là người ta cứ xả thẳng xuống hồ luôn đó, là khi nào mà râm râm á thì người ta họ là dùng điện, nói chung hai nguồn điện là để cho nó trữ về, để cho nước nó nhiều, để người ta họ thích là họ tưới giờ nào họ tưới. Đó là thứ nhất là đỡ tốn điện, thứ hai là bên đây nó dự trữ được nắng rồi mưa.
1: Những hồ chứa nhỏ, hồ nổi hay hệ thống điện năng lượng mặt trời giờ đây không chỉ đơn thuần là giải pháp hỗ trợ sản xuất mà đã trở thành phương án giữ nước của nhiều nông hộ. Dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng đây được xem là hướng đi cần thiết để người dân chủ động thích ứng với khô hạn, giảm phụ thuộc vào thời tiết và bảo đảm năng suất cây trồng.
6: Đợt vừa rồi thì cái giá dầu rồi điện tăng cao thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến sản xuất. Thì từ khi là gia đình là triển khai lắp cái này

0: trời á, thì cũng giảm thiểu được rất là nhiều chi phí.
1: Để duy trì được sắc xanh mướt mát của những vườn cây, kể cả trong mùa khô hạn khắc nghiệt nhất của vùng đất Tây Nguyên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để chủ động nguồn nước tưới và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Việc tận dụng năng lượng mặt trời để vận hành bơm tưới nước không chỉ là một giải pháp tình thế mà đã trở thành xu hướng thời sự tất yếu của ngành nông nghiệp hiện đại. Tận dụng ánh nắng mặt trời, nguồn tài nguyên vô tận và hoàn toàn miễn phí để vận hành máy bơm, giảm được chi phí xăng dầu mỗi đợt tưới. Hệ thống tưới nhỏ giọt hay bếp phun mưa tự động chạy bằng nguồn điện sạch này sẽ phân phối nước đúng lượng, đúng chỗ, đúng thời điểm, giúp dãy vườn luôn đủ độ ẩm mà lại tiết kiệm tối đa nguồn nước. Trước đây, có những đợt giá xăng dầu tăng cao, việc tưới cà phê bằng máy nổ tốn kém khủng khiếp, gia đình rất khó duy trì đủ số đợt tưới cần thiết cho cây. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giải phóng sức lao động, mà còn là bước đi chiến lược để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Đây chính là lời giải căn cơ cho bài toán kinh tế và môi trường, mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp xanh, số hóa và bền vững của địa phương.
2: Có một vài hội viên đã đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời dùng vào tưới tiêu và sinh hoạt thì đã giảm được cái điện này, cái chi phí điện năng, chi phí dầu và mặt khác nữa là họ còn góp phần bảo vệ môi trường nữa.
1: Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh có khoảng 84.662 ha cây trồng cạn được áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tập trung chủ yếu ở những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Các mô hình tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa đang giúp tiết kiệm từ 20 đến 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống. Không chỉ giảm lượng nước sử dụng, các mô hình này còn giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm điện, phân bón, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp, diện tích áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước hiện mới đạt khoảng 7,3% tổng diện tích cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh. Phần lớn vẫn tập trung ở những mô hình có sự hỗ trợ từ nhà nước hoặc doanh nghiệp, trong khi việc nhân rộng trong dân còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là chi phí đầu tư ban đầu khá cao, dao động khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng cho mỗi hecta. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với nhiều hộ sản xuất, nhất là trong bối cảnh giá nông sản liên tục biến động. Không chỉ thiếu nước, nhiều khu vực tại Đắk Lắk còn phải đối mặt với tình trạng nguồn điện yếu, không ổn định vào cao điểm mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành máy bơm phục vụ tưới tiêu. Chính vì vậy, cùng với việc tiết kiệm nước, nhiều hộ dân đang chủ động tìm thêm các giải pháp để duy trì nguồn nước ổn định cho cây trồng.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ. Cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thì qua cái những nghiên cứu cũng như theo dõi của viện của chúng ta trong thời gian qua thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng nguồn nước ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cũng như những cái vấn đề trong cái thực trạng sử dụng nước trên địa bàn ạ?
4: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm á, trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét khi mà người ta đào giếng á, thì là đủ nước tưới. Bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng á, thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng. Về cái vấn đề là những cái nguồn nước này nó bị bồi đắp rất là nhiều và cái lượng nước chứa thì nó không còn được nhiều như hồi xưa. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy là cái nguy cơ rất là lớn. Cái việc trong sản xuất ấy, thì chúng ta cũng ghi nhận là cái việc tức là mặc dù là dân cũng đã được tập huấn rất là nhiều rồi và cũng có rất là nhiều cái hộ gia đình đã áp dụng những cái phương pháp mà tưới tiết kiệm. Tuy nhiên thì cũng rất là nhiều vùng chúng ta cũng ghi nhận tức là dân vẫn sử dụng cái nguồn nước chưa hợp lý. Đặc biệt là trong những năm mà nó hạn hán nhiều thì dân vẫn có cái thói quen tức là để mà an toàn thì lại có thói quen là tức là tưới nhiều hơn cái cần thiết, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Và đấy là một trong những cái mà nó có thể là ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà an toàn nguồn nước và cái việc phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Vâng, hiện tại thì mặc dù đã có mưa, tuy nhiên kèm theo đó vẫn còn là nắng nóng gay gắt và có cái tình trạng khô hạn vẫn diễn ra cục bộ ở một số địa phương. Vậy thì dự báo về cái nguồn nước cũng như khả năng trong tương lai gần và tương lai xa.

0: trong thì trong địa bàn của tỉnh ta thì như thế nào ạ?
1: Theo những cái thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trung ương và đặc biệt là Cục Thủy lợi và Quản lý các công trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường á, thì trong giữa năm nay thì cái hiện tượng Enso pha nóng, tức là chúng ta hay gọi là El Nino á, thì nó sẽ xuất hiện trở lại. Và khi mà cái El Nino nó xuất hiện trở lại á, thì cái phía Việt Nam của chúng ta sẽ xảy ra những hiện tượng thứ nhất là nắng nóng, thứ hai là mưa có thể là phân bố không đều và có chiều hướng là suy giảm. Và đặc biệt là những cái hiện tượng thời tiết bất thường nó sẽ diễn ra rất là nhiều. Và đây là một trong những cái nguy cơ. Tức là nếu mà năm nay mà mưa mà nó không đủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tích lũy nước cho những cái công trình thủy lợi hay là thậm chí là cho những cái nguồn nước ngầm cho năm sau. Và về tương lai mùa khô năm sau thì có thể là một năm rất là khó khăn cho phát triển nông nghiệp.
0: Về góc độ là một nhà khoa học gắn liền với nông nghiệp Tây Nguyên thì ông có cái đề xuất gì trong những cái giải pháp để có thể sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý và bảo vệ được cái tài nguyên nước của chúng ta?
1: Chúng ta cũng biết là cái nguồn nước hiện nay ở Tây Nguyên là đa phần, tức là quan trọng nhất là phục vụ để sản xuất nông nghiệp, và cái lượng nước mà sử dụng trong nông nghiệp là cái lượng là rất là lớn. Thế thì tôi nghĩ là trước hết thì chúng ta phải có những cái định hướng về sử dụng cái nguồn nước hợp lý, trong đấy là tất cả những cái người làm nông nghiệp là chúng ta phải có cái ý thức, tức là tự chúng ta trong cái tình trạng khó khăn thì chúng ta phải tự định hướng là sản xuất và sử dụng nguồn nước hợp lý. Trong đấy là trong canh tác nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm, và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý. Thậm chí tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta cũng nên nghĩ tới, tức là những cái vườn, những cái trang trại lớn thì chúng ta nên có những cái hồ nước hay là những cái nơi mà dự trữ nước riêng cho vườn chúng ta, để chúng ta có thể là trong mùa mưa chúng ta cũng có thể tích lũy nước, và trong mùa khô thì chúng ta có thể sử dụng một cách rất là hợp lý để mà có thể là chúng ta phát triển được.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Chiến lược thủy lợi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích cây trồng cạn áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phải đạt tối thiểu 30% và tăng lên khoảng 60% vào giai đoạn 2045-2050. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy lợi đang tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đồng thời lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA và tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ đầu tư hạ tầng tích trữ nước, hệ thống tưới cho các vùng cây trồng chủ lực. Mỗi giải pháp hôm nay không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí sản xuất hay duy trì năng suất cây trồng, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn. Bởi sử dụng hiệu quả nguồn nước không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm sinh kế cho người nông dân và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk trong tương lai.
3: Chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, hiểu để bảo tồn di sản là ý nghĩa tích cực của các hoạt động tập huấn gần đây do ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ được bồi dưỡng kiến thức mà tình yêu bản sắc được khơi gợi, ý thức trách nhiệm được nâng cao, bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của những di sản trong đời sống hiện đại. Phóng sự hiểu để bảo tồn di sản, chúng ta cùng theo dõi.

Cồng chiêng, những điệu múa xoang hay hát then đàn tính đều gắn bó với người dân từ bao đời nay và được truyền từ đời này sang đời khác. Những nghệ nhân đã từng tâm huyết trong công

0: sự hiểu biết, một bên là đời sống dân gian và sự thực hành, một bên là khoa học và nghiên cứu. Có lúc học viên là người học, cũng có khi học viên trở thành người thầy. Cứ vậy, sự tương tác đã khiến cho lớp học trở nên thú vị và hấp dẫn.
1: Đây là một chương trình lớp học tập huấn rất là cụ thể và thực tế. Tại vì nó hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ và sở dật kinh nghiệm, trao đổi với nhau. Mình thì là thế hệ trẻ kế cận. Qua cái lớp tập huấn này thì được hai cái giảng viên truyền đạt, chủ yếu là cái phương pháp để truyền đạt và dạy, cũng như là các cái phương thức để tuyên truyền làm sao mà con em thế hệ trẻ, các tầng lớp thôn buôn tạo cái không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền này, và phương pháp truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Nói chung là kỳ này thì rất là thực tế.
0: Lần đầu tiên, 90 nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 trên 120 xã phường của tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận một cách bài bản, khoa học và cũng hết sức cụ thể và dễ hiểu về di sản đến như vậy. Một chiếc áo, một nhạc cụ hay một bài hát văn vần, tất cả đều có thể trở thành giáo cụ sinh động trong các buổi học tập, trao đổi. Khi nhận diện được di sản, giá trị của di sản, chủ thể di sản và những kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, truyền dạy di sản cho thế hệ kế cận, những nghệ nhân đến từ buôn làng như được đánh thức những điều tưởng chừng như ấp ủ từ rất lâu.
2: Bản thân tôi rất thích cái tổ chức lớp tập huấn như thế này. Đây cũng khác gì mình giống như là mình đánh thức lại những cái gì mà đã chìm đắm lâu nay, chưa bao giờ từng thấy và chưa bao giờ từng nghe. Cho nên là hôm nay là nhân dịp lớp tập huấn hôm nay thì tôi cảm thấy tôi rất là thú vị và rất là thích thú. Đây là một cái giá trị rất là cao cả trong cuộc sống cộng đồng của các dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên là cái phần quan trọng nhất bây giờ là thế hệ trẻ được nhận diện các loại di sản đó. Cái thứ hai là được nghe những cái âm sắc của nó. Cái thứ ba nữa là gì? Giá trị sử dụng trong lịch sử văn hóa và khoa học cộng đồng các dân tộc của chúng ta.
3: Cái lớp tập huấn này rất là bổ ích cho các nghệ nhân để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bởi vì là tôi đã mong muốn từ lâu mà có những lớp tập huấn thế này để mà tôi được đi tham gia, để mà có kỹ năng, kiến thức về để dạy, truyền dạy cho các lớp trẻ. Thì mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm để mà cái khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ. Bây giờ cũng có những các lớp trẻ để mà cũng biết đi theo biểu diễn trên sân khấu.
0: Lớp học càng sinh động hơn qua những buổi thực hành nhóm. Khi tạo thành những nhóm, những đối tượng cần được truyền dạy di sản, lúc này người thực hành dạy sẽ bắt đầu với những phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại như đã được bồi dưỡng qua lớp học. Người học là những học viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Cứ thế, người thực hành rèn thêm kỹ năng truyền đạt, người làm học viên lại học được thêm những di sản từ các dân tộc khác.
2: Ở đây là cũng tương đối là hơi bị nhiều dân tộc khác nhau anh em cùng tập trung về lớp tập huấn này. Cho nên là nhờ cái sự tập trung đông đủ như thế này thì chúng ta có những cái cơ hội, có những dịp chúng ta học hỏi lẫn nhau. Những người trước, những người đã hiểu nhiều, biết nhiều, chúng ta truyền thụ lại cho các cái thế hệ mới. Cũng nhân tiện hôm nay là chúng tôi có thể hiểu được ví dụ như là tiếng khen của dân tộc Tây ở phía Bắc, hoặc là tiếng chiêng Arab của người Gia Rai ở xa nhà. Chúng ta cũng nhân tiện gặp đây, thì ở đây thì họ ở dưới kia là ví dụ như là bên Phú Yên á, thì cũng học hỏi dân tiếng chiêng của Đắk Lắk. Đấy, mà còn trước đây là nó khác nhau như thế, còn bây giờ là cùng một cái tỉnh Đắk Lắk rồi, chúng ta rất là muốn học hỏi với nhau. Đây là một cái giá trị rất là thú vị.
1: Lớp mình thì đã hội tụ được rất là nhiều các cái loại nhạc cụ đã được quốc tế ghi nhận là di sản. Thì đến với cái lớp tập huấn này thì mình đã nhận biết thêm tất cả các loại nhạc cụ của các dân tộc khác nữa. Có thể vừa rồi thì lớp tập huấn cũng rất là ngẫu hứng để các nhạc cụ khác thì đơn vị xã khác chẳng hạn, không thuộc dân tộc.

0: nghề đi, nhưng mà các xã khác sẵn sàng truyền đạt lại để là giao lưu các nhạc cụ với nhau. Mình cũng đã học được một chút ít về nhạc cụ bên dân tộc đàn tính của bên Tài Thái gì đó, cũng rất là hay.
1: Lớp học được hai giảng viên đến từ Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang và thạc sĩ Nguyễn Thu Hà. Hai giảng viên đã chọn cách trao đổi, hướng dẫn với phương thức tiếp cận trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu và thực hành ngay. Hành trình này cũng mang lại những bài học đáng quý cho chính hai giảng viên đứng lớp.
2: Trong gần 3 ngày chúng tôi ở trên lớp cùng với nhau thì thực sự là đến bây giờ những bài học mang tính lý thuyết trên lớp thì nó tan biến vào trong tất cả những cái điệu múa, những điệu xoang, những tiếng cồng, tiếng chiêng để chúng tôi cùng hòa nhịp với nhau. Và đấy là lúc mà chúng tôi chia sẻ được và cũng chung tay được trong việc giữ gìn bản sắc cho đồng bào.
1: Chương trình tập huấn cũng tạo môi trường cho các học viên trao đổi kinh nghiệm, thực hành xây dựng các mô hình, kế hoạch truyền dạy gắn với sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Đây là những kiến thức, kinh nghiệm sát với nhu cầu thực tế để các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia thực hành văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận và thực hành tại địa phương.
3: Sau cái lớp tập huấn này thì chắc tôi về thì động viên các thế hệ trẻ là chủ yếu. Còn người lớn tuổi như tôi thì chắc ai cũng biết, cũng hiểu về cái nhạc cụ là dân tộc của mình rồi. Phải làm sao để mà thế hệ trẻ nó hiểu được cái nhạc cụ, cái truyền thống của cha ông của chúng ta hồi xưa để lại, làm sao mà để động viên được cái thế hệ trẻ.
4: Những năm nay còn ra cái đỉnh và coi dịch lệ coi đơm.
1: Tôi chế tác đinh năm không chỉ để lưu giữ âm thanh và hồn cốt văn hóa của cha ông, mà còn mong muốn kể lại những câu chuyện xưa cho con cháu mai sau hiểu và trân quý cội nguồn. Qua đó góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha để lại, để không bị mai một theo thời gian. Thành quả của lớp tập huấn không chỉ là điệu chiêng, tiếng đàn, câu hát, vòng xoang đầy bản sắc, mà tất cả như đã được truyền một niềm cảm hứng mới với những phương pháp mang tính thực tiễn để bảo tồn và phát huy những di sản tại địa phương một cách bền vững và lâu dài. Không chỉ tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các nghệ nhân, nâng cao hiệu quả trong công tác truyền dạy cho các thế hệ kế cận, mà những người làm công tác văn hóa tại cơ sở như các công chức, viên chức, phòng văn hóa xã hội, trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã phường, đại diện trưởng thôn buôn, người có uy tín tại địa phương cũng được tham gia tập huấn, nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân trong việc lan tỏa ý thức bảo vệ di sản văn hóa tại địa phương. Sau sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp, đây là những hoạt động cần thiết để nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại các địa phương của tỉnh. Các chính sách gần đây của tỉnh như chương trình hành động số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2026 về thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 cho thấy các chính sách đang ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn.
5: Hai cái lớp tập huấn này là cũng nằm trong cái chương trình cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân vừa mới ban hành về cái bảo vệ và phát huy di sản cồng chiêng theo cái chính sách, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ. Tại vì các cái nghệ nhân á, thì họ có kinh nghiệm, tuy nhiên là nếu mà mình không dạy cho họ soạn các cái giáo án theo từng cái lĩnh vực á, thì sau này mình không có người kế cận để mà tiếp tục truyền dạy. họ dạy lại cho cái thế hệ kế cận, thì kế hệ kế cận có trên cái giáo án đó sẽ là cái chính, sau đó mở rộng ra sao cho nó phù hợp với cái thực tiễn, để mà cứ từng bước như vậy để mà truyền dạy. Và nó cũng là một cái mục trong nghị quyết, cũng như là cái sắp tới thì cái chương trình mục tiêu về quốc gia về văn hóa giai đoạn 2026-30 nó có rất là nhiều nội dung và để triển khai. Và văn hóa cơ sở, các xã phường, thôn buôn, các nghệ nhân sẽ là nòng cốt để triển khai trong cái việc, tại vì sau này thì sẽ có phân cấp tỉnh về cho các xã phường để các xã phường triển khai thực hiện cho nó thuận lợi trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ.
1: Tỉnh Đắk Lắk với bản sắc văn hóa đa dạng cộng với sự phong phú về di sản, bên cạnh đó là những chính sách của tỉnh được xem là những điều kiện thuận lợi để phát huy di sản trong hoạt động du lịch, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của tỉnh Đắk Lắk.
2: Đối với những di sản như là di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, mà hiện nay Đắk Lắk đang sở hữu hai di sản, đó là không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2005, và thứ hai đấy là di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được ghi danh năm 2017. Thế thì đây là những di sản văn hóa phi vật thể rất là đặc sắc, đại diện cho không gian văn hóa cả núi rừng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là của vùng biển. Thế thì đây là những di sản rất là có giá trị đối với đồng bào, kể cả người Kinh lẫn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở Đắk Lắk. Và Đắk Lắk hiện đang rất chú trọng vào việc xây dựng những cái biện pháp, những cái đề án để bảo vệ di sản của cả hai, bảo vệ giá trị của cả hai di sản này, cũng như là xây dựng những nghị quyết liên quan đến chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
1: Nếu phải hiểu để mà có thể yêu, thì lại phải yêu để mà có thể hiểu, là một câu nói nổi tiếng của nhà dân tộc học người Pháp Jacques Donnet. Đây cũng là câu nói hay được nhắc đến cho những người làm văn hóa, để những di sản luôn được gìn giữ, được tôn vinh, được phát huy giá trị cho cả hiện tại và tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Khói bụi bủa vây tuyến tỉnh lộ xuống cấp. Đắk Lắk, vì sao mía cháy trên diện rộng? Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tuyến đường DT-649 nối từ xã Tuy An Nam, xã Âu Loan đến xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk đang phải gồng mình gánh lượng lớn xe tải, xe ben chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng hoạt động liên tục ngày đêm. Từ một tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, nay nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, với mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Theo phản ánh của người dân, vào mùa nắng, mỗi khi xe tải chạy qua là bụi đất bay mù mịt, bao trùm cả khu dân cư. Nhà cửa, đồ đạc, cây cối luôn phủ một lớp bụi dày. Nhiều hộ dân phải đóng kín cửa cả ngày, nhưng bụi vẫn len lỏi vào bên trong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.
2: Con đường hư là nó ảnh hưởng cuộc sống, là quá bụi, bậm. Thành thử là cuộc sống bà con ở đây là cứ đóng cửa suốt. Thì kiến nghị nếu có làm đường thì phải tưới nước luôn chứ giờ sao?
3: Xe tải làm đường nó chạy nhiều quá, nó hư hết, nó bỡ hết. Xe bự không mà, giờ bà con đi không có được. Nó dòng quá dòng, nó nát mà nó bụi, nhè lại bụi, chịu không nấu.
1: Không chỉ bụi chậm, tuyến đường còn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Mặt đường bong tróc, sụt lún khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt vào mùa mưa, nhiều đoạn trở nên lầy lội, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Các công trình làm cho mà nó lâu lâu nó bầu sơ mà, nó bầu lỗ ghe ở ven sơ à. Còn bụi mà bay coi như lu bù lấp lép nhà dân coi như nghẹt thở luôn. Mà đề nghị mà ông đưa nước không ai đưa nước hết á. Còn nếu như đề nghị lắm là đưa cũng đưa sơ cũng quay lo thôi.
1: Tuyến đường DT-649 đi qua 3 xã Tuy An Nam, Âu Loan và Tuy An Đông có chiều ngang mặt đường khoảng 7m. Đây cũng là tuyến đường kết nối từ phường Tuy Hòa đến khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, nên lưu lượng người và phương tiện lưu thông mỗi ngày rất lớn. Trong khi đó, trên địa bàn hiện đang triển khai nhiều dự án như đường giao thông, đê kè, khu tái định cư. Riêng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã có đến 4 đơn vị thi công cùng hoạt động, nên lượng xe tải trọng lớn lưu thông liên tục khiến hạ tầng giao thông càng thêm xuống cấp.
4: Đối với tuyến đường mà hiện trạng là nó bị hư hỏng thì do đơn vị thi công ra, thì thứ nhất thì địa phương cũng đã tranh thủ giải phóng bằng ngay tại vị trí góc cua này, đỡ rồi xe không đi trên tuyến đường cũ, đỡ rồi nó hạn chế bắt đầu hư hỏng. Thì đối với phần mà hư hỏng hiện trạng thì cũng đề nghị các nhà thầu có giải pháp khắc phục để đảm bảo giao thông phục vụ cho bà con nhân dân đi lại.
1: Các dự án hạ tầng được triển khai kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công, các đơn vị thực hiện cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đối với tuyến đường DT-649, bên cạnh việc phục vụ các công trình trọng điểm, đây còn là tuyến kết nối du lịch quan trọng đến khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. Vì vậy, việc sớm có giải pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng, kiểm soát tải trọng phương tiện và thực hiện tưới nước giảm bụi thường xuyên là điều người dân đang rất mong đợi.
0: Thưa quý vị, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để tình trạng này như kiểm tra tải trọng phương tiện, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện tưới nước giảm bụi, đồng thời đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống cho người dân dọc tuyến DT-649. Chương trình Nhịp cầu khán giả sẽ tiếp tục ghi nhận và phản ánh khi vấn đề này được các ngành chức năng kiểm tra xử lý trong thời gian tới. Thưa quý vị, giữa cao điểm nắng nóng, nhiều cánh đồng mía ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk lại liên tiếp bị cháy, không còn là những vụ cháy nhỏ lẻ như các năm trước. Năm nay, tình trạng mía cháy xảy ra dồn dập trên diện rộng với quy mô lên tới hàng trăm hecta. Điều đáng nói, đến thời điểm này, nguyên nhân các vụ cháy vẫn chưa được xác định rõ ràng, trong khi người nông dân đang từng ngày thấp thỏm nhìn tài sản công sức của mình đứng trước nguy cơ mất trắng.
1: Những ngày này, đi dọc các vùng nguyên liệu mía tại các xã Vân Hòa, Suối Trai, Sơn Hòa, Tây Sơn, không khó để bắt gặp những cánh đồng mía bị cháy đen, khói tro vẫn còn phủ kín nhiều khu vực. Thời điểm đó, có nơi lửa vừa được dập tắt, thì chỉ vài ngày sau lại tiếp tục bùng phát ở khu vực khác, tần suất cháy dày đặc, khiến người dân gần như kiệt sức trong việc canh giữ và chữa cháy. Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 1.000 hectare mía bị cháy. Đây là con số rất lớn đối với vùng nguyên liệu vốn đang chịu nhiều áp lực về giá cả và đầu ra tiêu thụ. Mỗi hectare mía bị cháy, người dân thiệt hại khoảng 20% thu nhập do trữ lượng giảm, sản lượng hao hụt, chi phí thu hoạch tăng cao. Với nhiều hộ dân, đây gần như là toàn bộ nguồn thu nhập chính của gia đình trong suốt một năm lao động. Điều khiến người dân lo lắng hơn là các vụ cháy xảy ra trong điều kiện rất khó lường. Ban ngày, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh khiến ngọn lửa chỉ trong thời gian ngắn đã cháy lan hàng chục hecta. Nhưng nguy hiểm hơn, nhiều vụ cháy lại xuất hiện vào ban đêm khi người dân không kịp phát hiện, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Có những đám cháy kéo dài nhiều giờ liền mới được khống chế.
5: Năm nay là mía cháy rất quá nhiều, mà không biết là cái công việc sao mình không biết, chứ mà thấy cháy quá cháy, cũng để cho là dân người ta là thu hoạch sớm để phục hồi lại cái niên vụ là năm sau nữa nhá.
6: Đợt cháy vậy là khoảng tầm 45-50 hát, có lần là 50-60 hát, có lần là khoảng trên 10 hát, còn thứ loại mà 5-3 hát là cháy hàng ngày bình thường à.
1: Cùng với thiệt hại do cháy, người trồng mía năm nay còn đối mặt với hàng loạt khó khăn khác. Giá mía giảm mạnh so với niên vụ trước, trong khi chi phí phân bón, nhân công, vận chuyển đều tăng cao. Đáng lo hơn, tiến độ thu hoạch của các nhà máy đường chậm khiến hàng chục ngàn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng giữa thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Theo ghi nhận, hiện khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 hecta mía chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 tổng diện tích toàn vùng nguyên liệu. Mía để càng lâu càng khô, dễ cháy và giảm chất lượng. Nhiều hộ dân cho biết họ phải thay phiên nhau túc trực ngoài đồng cả ngày lẫn đêm để canh lửa, nhưng vẫn không thể yên tâm. Điều khiến nhiều nông dân băn khoăn là trong khi mía chưa cháy phải chờ lịch thu hoạch kéo dài, thì các diện tích mía bị cháy lại thường được ưu tiên thu mua trước để tránh giảm trữ lượng. Chính thực tế này vô tình khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bất thường của các vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.
7: Tình hình mía cháy thì Thu Phương thấy cũng có nhiều yếu tố nó bất thường. Địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng công an để mà nắm tình hình. Bên cạnh đó, địa phương cũng có văn bản gửi Casuber để kiến nghị Casuber là đẩy nhanh cái tiến độ thu mía trên địa bàn của xã.
1: Không chỉ người dân, phía doanh nghiệp chế biến đường cũng đang chịu áp lực lớn trước biến động của thị trường và thời tiết bất lợi. Sau bão lũ cuối năm 2025, nhiều diện tích mía bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp phải ưu tiên thu hoạch sớm, là loại cây trồng chủ lực tại các xã miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhưng chưa có năm nào người nông dân lại gặp vô vàn khó khăn như năm nay. Khi việc thu mua theo hợp đồng ký kết bị chậm, cây mía càng gặp nhiều rủi ro. Cả một chuỗi liên kết sản xuất mía đường bị đứt gãy khá nhanh trước biến động của thị trường và ảnh hưởng thời tiết đặt ra nhiều thách thức cho nông dân lẫn doanh nghiệp.
8: Có những cái vùng mía coi như là tự động cháy. Và cháy là coi như là đồng loạt, cháy nhiều nơi. Thì cuối cùng là chúng ta cũng phải sắp xếp lịch để thu hoạch cái mía cháy ưu tiên đấy, kịp tiến độ. Và đồng thời là cũng là đề nghị bà con cũng phối hợp với nhà máy cùng chia sẻ cái lúc khó khăn là trong thời điểm hiện nay.
1: Tuy nhiên, với người nông dân, điều họ cần lúc này không chỉ là lời cam kết thu mua mà còn là một giải pháp cụ thể để giảm thiểu rủi ro đang hiện hữu từng ngày trên đồng ruộng. Bởi chỉ cần một đám cháy xảy ra, toàn bộ công sức đầu tư suốt nhiều tháng có thể bị thiêu rụi trong chốc lát. Nhiều hộ dân cho biết những năm trước, dù gặp khó khăn về giá cả, họ vẫn còn hy vọng vào thu hoạch cuối năm. Nhưng năm nay, cảm giác bất an bao trùm khắp các vùng nguyên liệu. Người dân không biết khi nào mía của mình mới được thu hoạch, càng không biết liệu cánh đồng đang xanh tốt hôm nay có bị cháy vào ngày mai hay không.
0: Thưa quý vị, từ một loại cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân miền núi ổn định cuộc sống, cây mía giờ đây đang bộc lộ rõ những rủi ro trong chuỗi liên kết sản xuất. Khi thị trường biến động, tiến độ thu mua chậm cộng với thời tiết cực đoan kéo dài, mọi áp lực cuối cùng đều dồn lên vai người nông dân. Vườn hàng ngàn hecta mía vẫn đang đứng ngoài đồng giữa cao điểm nắng nóng. Những vụ cháy liên tiếp đang gây thiệt hại về kinh tế cũng như tạo ra tâm lý bất an trong vùng nguyên liệu. Việc sớm làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu mua, hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại là yêu cầu cấp thiết lúc này. Bởi phía sau những cánh đồng mía cháy đen đó là tài sản của người dân, còn là sinh kế, là hy vọng của hàng ngàn nông dân. Thưa quý vị, liên quan phản ánh của người dân tại Liên Gia 6, tổ dân phố 7, phường Thạnh Nhất về tình trạng tuyến đường xuống cấp lầy lội gây khó khăn trong đi lại, Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Nhất cho biết đã báo cáo Sở Tài chính để đưa tuyến đường này vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
9: Theo ghi nhận, sau khi được san gạt mặt bằng hồi đầu năm, tuyến đường hiện vẫn chưa được triển khai thi công hoàn thiện. Những ngày qua, mưa đầu mùa khiến mặt đường đất trở nên trơn trượt, bùn lầy, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Người dân mong muốn trong thời gian chờ bố trí vốn và triển khai dự án, địa phương sớm có phương án khắc phục tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.
0: Thưa quý vị, liên quan đơn thư phản ánh của bà Trần Thị Thập gửi đến báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về tình trạng các ao hồ bị múc đất và có san lấp tại phường Tân Lập. Sau khi kiểm tra xác minh hiện trạng khu vực, cơ quan chức năng đã xác định có vi phạm trong việc san lấp ao hồ nuôi trồng thủy sản và yêu cầu các bên liên quan khắc phục, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Đến thời điểm này, khu vực ao hồ đang được hoàn trả hiện trạng theo yêu cầu. Việc khắc phục hoàn thiện được thực hiện theo cam kết trong biên bản làm việc với cơ quan chức năng. Địa phương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi giám sát nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng khu vực đúng quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của khán giả gửi về chương trình. Trong đó có phản ánh của người dân về tình trạng chăn nuôi heo gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Người dân khu vực đường Cần Vương, phường Tuyên Hòa tiếp tục kiến nghị sớm giải tỏa dứt điểm đối với khoảng 8 hộ dân còn bị ảnh hưởng bởi quy hoạch kéo dài nhiều năm qua. Những nội dung này đã được chương trình tiếp nhận, sẽ tiến hành xác minh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Chương mục nhịp cầu khán giả hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc của người trẻ cũng đang có nhiều thay đổi. Dù mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, nhưng mà sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và tâm hồn của mỗi người. Vậy hiện nay, người trẻ có còn thích đọc sách hay không? Và làm như thế nào để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Em cũng khá là một người khá là thích đọc sách. Em thích đọc sách về những cái tác phẩm văn học, hoặc là lâu lâu em có thể đọc những loại truyện tranh.
2: Em có thích đọc sách và thường em sẽ đọc về thể loại self-help, chữa lành hoặc là truyện.
3: Em là một người không phải là thích đọc sách quá nhiều, nhưng mà em cũng có một cái sự hứng thú với sách. Thì đa số là em sẽ thường đọc những loại sách như là truyện trinh thám.
1: Đến 30 phút trong một buổi.
2: Tầm 15 đến 30 phút, hoặc đôi khi là cũng có thể là 1-2 tiếng.
3: Khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng.
1: Giúp chúng ta bổ sung những kiến thức mới, giúp chúng ta có thể học tập được tốt hơn.
2: Nó giúp em tránh ra khỏi thói quen sử dụng điện thoại, đồ điện tử quá nhiều. Nó cũng trao dồi em những kiến thức, kỹ năng sống cần có và cũng trao dồi cho em được kỹ năng đọc, nói để làm văn tốt hơn.
3: Sẽ cho giới trẻ được cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống và cho chúng ta biết cách sống, suy nghĩ chậm lại.
0: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với chị Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc của Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Xin được chào chị ạ.
4: Chào em.
0: Dạ thưa chị, thì hiện nay các bạn trẻ có thường xuyên đến thư viện hay không? Và thường thì các bạn sẽ quan tâm và tìm đọc những thể loại sách nào ạ?
4: Có thể khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay thì bạn đọc trẻ vẫn thường xuyên đến với thư viện. Đặc biệt là trong cái dịp mà chuẩn bị ôn thi, trong các kỳ thi hoặc là các dịp hè, hay là các chương trình mà thư viện tổ chức về các hoạt động văn hóa đọc. Hình thức đọc của các bạn thì cũng rất là đa dạng. Các bạn có thể đến thư viện để tìm những tài liệu in truyền thống, hoặc cũng có thể là tìm một cái không gian để ôn bài, học tập tại thư viện. Ngoài ra thì cũng có thể tìm kiếm những tài liệu điện tử để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thông qua trang thông tin điện tử, thông qua các nền tảng số do thư viện tỉnh cung cấp.
0: Dạ vâng, như vậy thì cái việc đọc sách nó có vai trò và cái giá trị như thế nào đối với sự phát triển của tư duy nè, kỹ năng sống cũng như là lối sống của người trẻ à?
4: Việc đọc sách thì nó sẽ giúp cho con người chúng ta mở rộng tư duy, tăng cường vốn hiểu biết, cũng như là phát triển khả năng nhận thức của mỗi con người. Ngoài ra thì việc đọc sách sẽ còn tạo ra rất là nhiều thói quen tốt như rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, tăng khả năng tập trung, cũng như là hình thành cái thói quen tốt trong việc tiếp nhận những cái thông tin từ các nguồn chính thống, hạn chế cái việc phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội.

0: cũng như là những cái nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Sách còn góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, cũng như là hình thành cái lối sống tích cực cho thế hệ trẻ ngày nay. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
1: Hiện nay á, cái xu hướng đọc sách của các bạn trẻ á, nó có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ?
0: Các bạn trẻ ngày xưa thì có thể đến trực tiếp tại thư viện, đọc trong không gian của thư viện, của nhà trường với những cái tài liệu in truyền thống. Tuy nhiên ngày nay thì các bạn có nguồn tài liệu để tiếp cận thông qua rất là nhiều hình thức mới, như là các tài liệu điện tử, tài liệu số, thư viện số, thông qua các nền tảng đọc trực tuyến, cũng như là trên các thiết bị điện thoại thông minh. Và bên cạnh đó thì xu hướng đọc của giới trẻ ngày nay nó cũng tập trung nhiều ở những cái nội dung tài liệu trực tiếp ngắn gọn, có nội dung xúc tích phù hợp với thực tế học tập của các bạn trên TikTok, Zalo, YouTube. Thì đây cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các bạn trẻ. Tuy nhiên nó cũng đặt ra một vấn đề rất là thách thức. Với những cái nội dung mà đọc nhanh như thế thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, khả năng tư duy phản biện cũng như là thói quen đọc sách bền vững của bạn trẻ.
1: Như vậy thì thư viện của mình đã có những thay đổi mới gì để thu hút người trẻ ạ?
0: Thì ngành thư viện nói chung và thư viện tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng đã đặt ra một cái nhiệm vụ rất là cấp thiết là phải đổi mới các hình thức phục vụ bạn đọc. Thì trong thời gian qua, thư viện tỉnh cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý cũng như phục vụ bạn đọc. Chúng tôi cũng đầu tư bổ sung các nguồn tài nguyên thông tin điện tử, bước đầu xây dựng cái thư viện số, số hóa các tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm nhằm đáp ứng cho nhu cầu đọc một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất cho bạn đọc. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những bản sách, những cái quyển sách mới hay là những cái hoạt động về thư viện trên các trang thông tin điện tử của thư viện, các trang mạng xã hội của thư viện như là Facebook, Zalo. Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ thì chúng tôi cũng tập trung đưa phục vụ bạn đọc về với cơ sở. Thì trong thời gian qua chúng tôi cũng phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công các xã phường cũng như là các trường học để triển khai mô hình xe thư viện lưu động về với vùng sâu vùng xa, về với cơ sở, đặc biệt là tại các trường học, để nhằm đưa sách đến gần hơn đối với các em thanh thiếu nhi cũng như là người dân tại cơ sở. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng thường xuyên tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để triển khai tổ chức các cuộc thi về văn hóa đọc dành cho các đối tượng học sinh cấp trung học phổ thông. Và mới đây nhất là tham mưu tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cuộc thi thường niên được tổ chức từ năm 2019 đến nay. Và cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 thì được triển khai từ tháng 4 cho đến hết tháng 8. Và tiếp tục dự kiến là vào tháng 10 chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức cuộc thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2026 cho đối tượng các em học sinh. Chúng tôi cũng đã làm việc với các tổ chức cá nhân liên quan để tham mưu triển khai những cái hoạt động xã hội hóa, phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm cũng như là các hoạt động biến động cho các em nhằm tăng cường cái việc kỹ năng đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc cho các em, để từ đó các em sẽ hình thành nên một cái thói quen đọc sách lành mạnh.
1: Và đương nhiên trên cái hành trình thay đổi của mình á, chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Như vậy thì theo chị, đâu là khó khăn nhất trong việc xây dựng một cái thói quen đọc sách cho giới trẻ hiện nay ạ?
0: Với cái vốn thời gian hạn chế của các em thì có quá nhiều áp lực đối với việc học tập. Chính vì vậy các em cũng sẽ không có dành thời gian ưu tiên cho việc đọc được nữa. Ngoài ra thì ở một số địa phương về cơ sở vật chất cũng như là nguồn tài nguyên thông tin của các nơi, rồi các hoạt động thư viện cũng chưa thực sự thu hút để hấp dẫn các bạn đọc đến với nguồn tài nguyên thông tin của địa phương. Chính vì vậy sẽ rất là khó khăn trong việc duy trì thói quen đọc sách. Để mà phát triển cái thói quen đọc sách này, duy trì thói quen đọc sách này cho các em thiếu nhi, các em thanh thiếu niên trên địa bàn thì rất cần sự quan tâm đồng bộ của các cấp, các ngành, các cơ quan đồng hành cùng với gia đình, nhà trường và xã hội, từ đó thu hút cái sự quan tâm của giới trẻ đối với việc đọc sách nhiều hơn.
1: Như vậy thì chị có lời khuyên nào hay là thông điệp nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ để cho cái thói quen đọc sách đó, nó trở thành một cái thói quen hàng ngày trong cuộc sống được không ạ?
0: Chị muốn nói với các bạn rằng đừng đợi có thời gian mới đọc sách, hãy đọc để tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù chỉ 30 phút mỗi ngày cũng đủ tạo nên

0: sự khác biệt lớn trong tương lai.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị ạ.
2: Thời đại công nghệ giữa nhịp sống số với hàng ngàn nội dung xuất hiện mỗi ngày trên điện thoại, văn hóa đọc của người trẻ đang đứng trước nhiều thay đổi. Thói quen cầm một cuốn sách, đọc chậm và suy ngẫm từng trang đôi lúc bị lấn át bởi những video ngắn hay thông điệp tiếp nhận nhanh. Tuy nhiên, nhiều không gian học đường hiện nay, sách vẫn đang tìm được cách để đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức mới mẻ, giàu cảm hứng và mang tính kết nối cộng đồng. Đơn cử như chương trình tọa đàm những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức là ví dụ tiêu biểu cho nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ. Không gian chương trình trở thành nơi kết nối sinh viên, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và giảng viên qua những câu chuyện về sách, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến.
3: Thì chúng tôi tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ chương trình tọa đàm đến chương trình nghệ thuật, giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có các tác phẩm âm nhạc và các tác phẩm sách, giới thiệu những cuốn sách viết về Bác đối với nhiều đối tượng và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên và học sinh. Chúng tôi rất là quan tâm và rất là chú trọng đến việc là giới thiệu về những cuốn sách, những tác phẩm văn học nghệ thuật có đề tài sáng tác về Bác Hồ đến với đông đảo và công chúng, và đặc biệt là đối với sinh viên. Vì chúng tôi rất là mong muốn là từ các hoạt động đó thể truyền được cảm hứng đến với các bạn trẻ qua tác phẩm văn học nghệ thuật.
4: Nhưng cái tác phẩm đó nó mang lại cái giá trị tư tưởng rất lớn, đặc biệt giáo dục thế hệ hệ trẻ về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và học được ở Bác là tinh thần dân tộc, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là lời động viên cổ vũ và giáo dục cho các cái thế hệ sau này để kiên định với đường lối của Đảng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
2: Những tác phẩm như Búp Sen Xanh, Cuộc Chia Ly Trên Bến Nhà Rồng, Người Thầy Giáo Nguyễn Tất Thành Ở Trường Dục Thanh hay bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Mỗi cuốn sách mở ra một góc nhìn về hành trình tìm đường cứu nước, tinh thần vượt khó và ý chí bền bỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người trẻ hôm nay, đó không đơn thuần là tư liệu lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng để sống trách nhiệm hơn.
5: Sau chương trình thì em học được những cái phong cách đạo đức của Bác là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Và em nghĩ đấy là một trong những cái mà rất cần thiết cho thế hệ trẻ của bọn em sau này.
2: Điều đáng chú ý là văn hóa đọc hôm nay đang được tiếp cận theo hướng gần gũi hơn với người trẻ. Thay vì chỉ nói về giá trị của sách bằng những khẩu hiệu quen thuộc, chương trình tạo ra nhiều hoạt động tương tác như giao lưu, đố vui, chia sẻ cảm nhận, kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Những tiết mục âm nhạc như dân ca, bài tròi hay vọng cổ giúp không khí trở nên sinh động. Để câu chuyện về sách bước ra khỏi khuôn khổ của một hội trường học thuật thông thường.
6: Buổi tọa đàm ngày hôm nay giúp em hiểu được rõ hơn về đường lối chính sách cũng như là tinh thần của Bác Hồ, và truyền đến cho mọi người một cái tinh thần tự học, tự chủ và ý chí.
2: Qua từng trang sách, sự giản dị, kiên định và giàu lòng yêu nước tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay về trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến. Nhiều bạn trẻ tìm thấy trong sách những bài học rất đời thường. Đó là tinh thần tự học, cách sống kỷ luật, sự chân thành trong đối nhân xử thế hay thái độ bình tĩnh trước khó khăn. Khi áp lực học tập, công việc và mạng xã hội ngày càng lớn, việc đọc sách cũng trở thành cách để người trẻ cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng nội tâm.
7: Khi đọc sách thì em thấy mình không chỉ là tích lũy được thêm kiến thức mà còn nâng cao được vốn hiểu biết, cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó để có thể hoàn thiện bản thân cũng như là hướng đến những giá trị bền vững trong cuộc sống.
5: Với giới trẻ bọn em hiện nay thì đọc sách cũng là một cách để bọn em sống chậm lại và cũng như là tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mà trên mạng cũng như là ở ngoài trường, ngoài lớp thì cũng không thể nào mà mình có thể tiếp thu được hết.
2: Từ thực tế của các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy người trẻ vẫn quan tâm đến sách nếu có môi trường phù hợp để tiếp cận. Những mô hình tọa đàm, câu lạc bộ đọc sách, thư viện mở hay các nội dung giới thiệu sách trên nền tảng số đang góp phần làm mới văn hóa đọc. Nhiều trường học cũng bắt đầu tạo thêm không gian để sinh viên trao đổi về sách theo cách tự nhiên hơn. Thay vì xem việc đọc chỉ gắn với nhiệm vụ học tập.
8: Học tập tư tưởng và đạo đức con người là rất là công phu và lâu dài, cho nên là dùng những quyển sách để mà giáo dục thế hệ trẻ, đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Do đó cho nên tôi cảm nhận rằng là giới lãnh đạo cũng như các cơ quan chuyên môn tổ chức cái tọa đàm như thế này là nhằm đem lại cho tuổi trẻ ôn lại cái công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để rồi là dần dần học tập tư tưởng đạo đức con người để cho loan tỏa ra.
9: Cái văn hóa đọc hiện nay tại Phấn Hiệu thì được tổ chức rất thường xuyên. Hiện nay thì phân hiệu của trường cũng rất là nhiều đầu sách. Hàng tuần các em đều lên thư viện để đọc sách, để phục vụ cho việc học tập cũng như là nghiên cứu. Trong thời gian tới thì phân hiệu cũng sẽ là tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tọa đàm như thế này. Đồng thời là có thể thành lập các cái câu lạc bộ về đọc sách.
2: Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày 1, ngày 2, đó là hành trình được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Khi người trẻ tìm thấy mình trong từng câu chuyện, văn hóa đọc sẽ không chỉ dừng ở một phong trào mà trở thành nhu cầu tự thân để trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước và với chính tương lai của mình.
1: Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ thêm yêu thích việc đọc và dành nhiều thời gian hơn nữa cho những trang sách bổ ích. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Thu Hà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự kế tục truyền thống, viết tiếp những chiến công. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra tại vùng 3 Hải quân. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân chủ trì tiếp đoàn.
2: Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được nâng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ từng bước được nâng cao. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặc biệt lưu ý đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, tích cực tham gia hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
0: Tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo tại Học viện Hải quân.
2: Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện có nhiều đề tài sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số được ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy cũng như trong xây dựng mô hình nhà trường thông minh. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả mà Học viện Hải quân đạt được, đồng thời yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho Học viện Hải quân, đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Học viện cần tiếp tục đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy tại nhà trường.
1: Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa phương, cơ quan, ban ngành trong cả nước tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà sàn CK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
3: Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng quân dân đặc khu Trường Sa và cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn luôn đoàn kết một lòng, vững vàng bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đảo và nhà giàn đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong hải trình thăm, động viên quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1, các đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tại công trình văn hóa tâm linh trên các đảo, tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tình cảm đặc biệt dành cho Trường Sa và JK1, các đoàn công tác đã trao tặng những vật phẩm thiết thực phục vụ đời sống quân dân trên các đảo và nhà giàn JK1. Các đoàn công tác cũng đã hỗ trợ kinh phí để Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa, đóng xuồng công tác, xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo, khẳng định vai trò, trách nhiệm của các ban bộ ngành, đoàn thể, địa phương đối với biển đảo quê hương, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã dự lễ đặt ki đóng mới tàu tại Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và kiểm tra một số đơn vị hải quân trên địa bàn.
2: Hiện nay, Tổng công ty Ba Son đang triển khai đóng mới 5 tàu cho Quân chủng Hải quân, trong đó có một tàu đã được các cấp nghiệm thu bảo đảm chất lượng, các hệ thống thiết bị hoạt động đồng bộ, ổn định, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo quy định. Các tàu còn lại đang được triển khai theo đúng tiến độ, từ thiết kế bản vẽ, xây dựng quy trình công nghệ đến thi công từng phần. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Tổng công ty Ba Son đã làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ, kế hoạch vật tư, bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ sản xuất, chuẩn bị vật tư để thi công đúng tiến độ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút lễ đặt kỳ và khởi công đóng mới tàu cho quân chủng hải quân.
3: Kiểm tra tại Hải đoàn 129 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những kết quả của hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn kiểm tra và các cơ quan chức năng quân chủng đã chỉ ra.
1: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tại trạm radar 3511 và trạm radar 535, trung đoàn 351, vùng 3 Hải quân.
3: Thời gian qua, trạm radar 3511 và trạm radar 535 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển và không phận tầm thấp được phân công. Công tác huấn luyện chuyên ngành radar được triển khai bài bản, sát thực tế, trình độ khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, nhân viên ngày càng được nâng cao. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên hai trạm radar đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Trung đoàn 351 cũng như các trạm radar duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, phát huy hiệu quả hệ thống radar trong quản lý, giám sát vùng biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Tại thành phố Hải Phòng, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã có cuộc gặp mặt, trao đổi thông tin phối hợp hoạt động với quân chủng Hải quân và trao học bổng cho học sinh là con của cán bộ nhân viên vùng 1 Hải quân và con ngư dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3: Những năm qua, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính đã trở thành sợi chỉ đỏ kết nối những tấm lòng nhân ái, huy động nguồn lực hơn 164 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ quân chủng Hải quân. Trong đó hơn 48 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho đặc khu Trường Sa. Sự ủng hộ của câu lạc bộ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Dịp này, câu lạc bộ đã trao học bổng cho 175 cháu học sinh là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp vùng 1 Hải quân và con ngư dân thành phố Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.
0: Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK cho đối tượng chiến sĩ mới. Đây là dịp để bộ đội làm quen với tiếng nổ, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thực hành bắn đạn thật.
2: Sau hơn một tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc các bước sử dụng súng tiểu liên AK. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ mới đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn và sự điều hành của người chỉ huy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt bắn đạn thật nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, khả năng thao tác sử dụng vũ khí trang bị của chiến sĩ mới. Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, cấp ủy chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tiếp theo.
0: Vừa qua, tàu hộ vệ Asahi thuộc lực lượng tự vệ biển Nhật Bản do Đại tá Ryota Kenbasa, chỉ huy đội tàu hộ vệ số 2 làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng.
2: Tàu hộ vệ Asahi được trang bị vũ khí khí tài hiện đại, gồm nhiều loại pháo hạm, tên lửa, ngư lôi, hệ thống phòng không cùng máy bay trực thăng tuần tra SH-60K. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn, luyện tập trung trên biển cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam và tham quan văn hóa tại địa phương. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

0: Vừa qua, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 đưa đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam tới Sydney tham dự lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và diễn tập Kakadu 2026. Trải qua hành trình 59 ngày với hơn 11.000 hải lý, hoạt động của đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nước chủ nhà và bạn bè quốc tế.
1: Ba hồi còi chào cảng đánh dấu sự xuất hiện của tàu 016 Quang Trung lần đầu tiên có mặt tại vịnh Sydney. Đoàn công tác và sĩ quan thủy thủ sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt, đó là lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế. Xuất hiện trong đội hình duyệt binh, tàu 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam được trang trí cờ đầy từ mũi tới lái tàu. Cùng 25 tàu của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nèo theo đội hình hàng dọc trên vịnh Sydney, tàu kỳ hạm đi qua duyệt từng tàu. Đây là lần quy tụ lực lượng tàu chiến quốc tế lớn nhất tại Sydney trong hơn 10 năm qua.
2: Điều đó nó thể hiện một điều rằng là cái uy thế, cái vị trí cũng như là cái vai trò và uy tín của Hải quân dân Việt Nam ngày càng được nâng lên. Và cái bước hội nhập của chúng ta nó sẽ sâu và nó sẽ rộng hơn trên trường quốc tế.
1: Trước đó, trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương Kakadu 2026, tàu 016 Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không trong hành trình từ vịnh Jervis đến vịnh Sydney. Các tàu được tổ chức thành đội hình 5 hàng dọc, 5 hàng ngang trong hải trình hơn 60 hải lý. Đội hình thu hẹp dần cự ly, chặt chẽ, đồng bộ.
3: Đây là một cái đội hình tương đối khó đối với lại cái việc duy trì vận động để đảm bảo ổn định đội hình, do khoảng cách rất gần và nhiều tàu tham gia, do đó thì đối với tàu thì thường xuyên trực quan sát nghiêm túc và duy trì các vị trí trực thông tin, trực máy lái để đảm bảo duy trì giữ vững cự ly đội hình, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận động.
1: Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt, góp phần gắn kết hải quân các quốc gia đến tham dự. Những lần giao lưu như thế này là dịp để Hải quân Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa ẩm thực và tấm lòng hiếu khách của mình. Sự có mặt của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Phó Đô đốc Mark Harmon, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia là điểm nhấn của sự kiện. Sự hiện diện của tàu Quang Trung đánh dấu chuyến hải trình dài ngày đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam đến Sydney. Đây là chuyến đi dài nhất trong lịch sử của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực sự, đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử mà chúng tôi rất tự hào được chia sẻ. Sau cùng, mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác Đông Nam Á là vô cùng thiết yếu đối với an ninh chung của chúng ta. Australia và Việt Nam đang cùng nhau tạo ra những đóng góp ý nghĩa cho sự ổn định và thịnh vượng. Từ những hoạt động trên biển đến từng món ăn của tiệc chiêu đãi, Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tàu và diễn tập Kakadu 2026 để lại dấu ấn về sự chính quy, chuyên nghiệp. Những hoạt động trong chuyến công tác sẽ còn lan tỏa trên hành trình vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
4: Đóng quân trên đảo Ngọc Phú Quốc, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng sự chủ động sáng tạo trong tăng gia chăn nuôi, tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân vẫn bảo đảm tốt nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ đời sống của cán bộ chiến sĩ, ghi nhận của phóng viên báo Hải quân Việt Nam.
0: Để bộ đội yên tâm huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, tiểu đoàn 563 xác định công tác hậu cần phải đi trước một bước. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, trong đó tăng gia, chăn nuôi được coi là khâu then chốt.
5: Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả, nhất là trong thời điểm đơn vị bước vào mùa huấn luyện mới. Để bộ đội có sức khỏe tốt, yên tâm học tập và rèn luyện, thì bữa ăn phải bảo đảm đủ chất, an toàn và ổn định. Trong đó, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ thông qua tăng gia chăn nuôi là biện pháp cơ bản lâu dài.
0: Trên đảo, mùa khô kéo dài, đất cát nghèo dinh dưỡng. Nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, suy giảm sức đề kháng. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chủ động cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, che phủ chống nắng và tưới nước hợp lý theo từng thời điểm trong ngày.
6: Tăng gia trên đảo thì phải tính kỹ từng khâu như là làm đất, rồi chọn giống, tưới nước, đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của từng cán bộ, chiến sĩ, nên ai cũng phải cố gắng chăm sóc hàng ngày.
0: Không chỉ chủ động nguồn rau xanh, tiểu đoàn 563 còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Đây là những ao cá và khu chăn nuôi mà đơn vị đã bỏ ra nhiều công sức đầu tư, cải tạo để có được thành quả như ngày hôm nay. Đây vừa là nguồn thực phẩm tươi sạch phục vụ bộ đội, vừa là nguồn thực phẩm dự phòng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và những ngày biển động.
7: Có những thời điểm thời tiết xấu kéo dài, sóng to gió lớn, cái việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm từ đất liền ra đảo là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với việc chủ động về công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, chúng tôi luôn đảm bảo lương thực thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.
0: Từ những vườn rau, ao cá, chuồng trại do công sức bộ đội bỏ ra, chỉ riêng năm 2025, đơn vị đã thu hoạch hơn 30 tấn rau xanh, trên 10 tấn thịt và hơn 5 tấn cá các loại. Nhờ nguồn thực phẩm dồi dào, những bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung chính sau. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng ở khu vực phía đông tỉnh. Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quy định mới về hạn mức giao đất và điều kiện tách hợp thửa. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự những tấm lòng vì

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 5, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số điểm du lịch cộng đồng khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực đồi Cổ Thạch tại xã Tuy An Đông, Hòn Yến tại thôn Nhân Hội, xã Ô Loan, làng chài Long Thủy tại phường Bình Kiến. Đây đều là những điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái biển đặc sắc thu hút đông đảo du khách thời gian qua. Tại các điểm đến, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo về tình hình quy hoạch, quản lý, khai thác hoạt động du lịch cũng như những mô hình làm du lịch cộng đồng do người dân bản địa triển khai. Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định khu vực phía đông của tỉnh sở hữu tài nguyên du lịch biển và văn hóa làng chài rất phong phú, mang nét đặc trưng riêng biệt, có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát lại quy hoạch tổng thể, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ nhưng phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên của danh thắng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người dân làm trung tâm để người dân vừa là chủ thể tham gia làm du lịch, vừa là đối tượng trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước có giải pháp căn cơ về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đồng thời nhấn mạnh hơn nữa công tác truyền thông, quảng bá để định vị thương hiệu du lịch Đắk Lắk an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
0: Chiều qua 31 tháng 5, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã năm 2026. Dự lễ bế giảng có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa; Phúc Bình Nia Cà Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Trong thời gian 4 ngày, các học viên là cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng, phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy, các xã phường đã được tiếp cận 7 chuyên đề do các chuyên gia, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt. Nội dung tập trung cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, nâng cao năng lực xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng một hệ thống vận hành thông suốt, rõ trách nhiệm, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An lưu ý, các cán bộ chủ chốt của các xã phường phải thực sự nắm việc, giao việc, kiểm tra việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Những điểm nghẽn trong thực tiễn cần được chủ động tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở quán triệt phương châm chỉ bằng làm, không bằng lùi, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương.
0: Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc, đến nay các tổ công tác tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã thu thập, rà soát thông tin 594 thửa đất bị ảnh hưởng bởi các dự án.
3: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đã thành lập 3 tổ họp xét nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên đất đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tổ được phân công phụ trách từng khu vực cụ thể để bảo đảm việc rà soát được thực hiện đồng bộ sát thực tế. Đồng thời các tổ cũng thực hiện xác minh diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, xác định các trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Việc xác minh tình trạng nhà ở, đất ở của các hộ dân, cung cấp dữ liệu cư trú, điều kiện tách hộ và xác nhận nhân khẩu nông nghiệp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, phục vụ quá trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư theo quy định.
0: Ngày 31 tháng 5, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp cùng Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội thi tin học trẻ

0: tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi năm nay thu hút 430 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Sau vòng sơ khảo, 161 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết ở bảng A, B, C1 và C2. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng lập trình, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Nhiều bài thi và sản phẩm sáng tạo được ban giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng và ý tưởng đổi mới. Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu nhi yêu thích công nghệ thông tin, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực tin học, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất lâm nghiệp là 3.000 m², đất nông nghiệp là 1.000 m² tại khu vực nông thôn và 500 m² tại khu vực đô thị. Đối với đất ở, các thửa đất hình thành sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 60 m² ở nông thôn và 40 m² ở đô thị. Đó là nội dung đáng chú ý trong quy định vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành về hạn mức một số loại đất, điều kiện tách thửa, hợp thửa đất, quản lý các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt đất nông nghiệp, nằm xen kẽ trong các khu dân cư và khu đất tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo quy định, các thửa đất sau khi tách phải bảo đảm kích thước cạnh tiếp giáp lối đi tối thiểu 4 m đối với địa bàn xã và 3 m đối với địa bàn phường. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích làm lối đi, thì lối đi phải kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp thoát nước và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai, thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tách thửa, hợp thửa đất phải tuân thủ các nguyên tắc điều kiện của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết liên quan về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật. Ngoài quy định về tách, hợp thửa, tỉnh Đắk Lắk cũng quy định cụ thể hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, đất nông nghiệp do tự khai hoang, giấy tờ về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, đồng thời quy định việc quản lý các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị, từ chỗ còn bơ ngỡ với các thao tác trên môi trường số, nhiều người dân tại xã vùng Ba Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk này đã có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Sự thay đổi đó là kết quả của quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương cùng với sự đồng hành hướng dẫn của các tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ nhân viên trung tâm phục vụ hành chính công xã. Nhờ vậy, khoảng cách số tại địa bàn còn nhiều khó khăn đang từng bước được thu hẹp, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Chư Giang tăng đáng kể. Nhiều người lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nên còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thao tác trên điện thoại thông minh. Để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục và hạn chế việc đi lại nhiều lần, cán bộ, nhân viên trung tâm trực tiếp hướng dẫn từ đăng nhập hệ thống, nộp hồ sơ trực tuyến đến tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3: Khi mà mình làm này trên điện thoại thế này là mình rất là tiện lợi, mình không phải đến lấy, người ta sẽ gửi trực tiếp về cho mình. Khi mà cái gì mình không biết thì các ban ngành ở đây chỉ cho mình rất là rõ và hỗ trợ và hoàn thành hồ sơ của mình.
4: Thì hầu như là người dân tộc thiểu số thì cũng họ cũng chưa tiếp cận với công nghệ thông tin, rồi với các cái ứng dụng phần mềm. Thì hầu như lên trên đây thì cán bộ là phải hướng dẫn. Như trường hợp đông ngoại đó, thì chị đó thì chị cũng không biết mật khẩu VPN là gì, cũng không nhớ đến số điện thoại, rồi là thay SIM thì cũng cần phải qua bên công an để cập nhật. Nên tờ khai thì hầu như họ chữ biết chữ không, nên thành ra cán bộ trên này cũng rất mất rất nhiều thời gian là để hướng dẫn viết và hướng dẫn nộp.
1: Với phương châm làm hết việc không hết giờ, nhiều thời điểm cán bộ, nhân viên, trung tâm vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính để hoàn thành việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, họ còn trở thành những hướng dẫn viên số, giúp người dân từng bước làm quen với môi trường điện tử. Sự hỗ trợ tận tình đó đã giúp nhiều người dân tự tin hơn khi tiếp cận các dịch vụ công trên môi trường số.
5: Làm việc tại xã Chư Giang thì công tác thì tiếp đón làm việc hướng dẫn công dân thì rất là nhiệt tình và có cái niềm nở và có cái hướng dẫn cụ thể cho nhân dân tiếp cận với công nghệ mới. Bước đầu thì nó cũng bỡ ngỡ nhưng mà về sau cũng thấy là nó nhanh và gọn hơn. đỡ phải rườm rà.
6: Để phục vụ người dân tốt hơn á, trung tâm phụ huynh nhân công xã Cư Giang là thường xuyên là cho cán bộ của công chức tập huấn nâng cao trình độ, hai là đơn giản hóa được các thủ tục hành chính, rồi cập nhật công nghệ thông tin, các trợ lý ảo như AI để cho phục vụ người dân.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Cư Giang đã tiếp nhận khoảng 11.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt hơn 80%, 93,4% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Dần làm quen với các thao tác trên môi trường số, người dân xã vùng 3 Cư Giang đang chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Đây cũng là nền tảng để dịch vụ công ngày càng thuận tiện, minh bạch, gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Phú Yên là thiết chế văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa mà còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong những năm vừa qua, Bảo tàng Phú Yên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và cách thức quảng bá nhằm chuyển mình thành một địa chỉ hấp dẫn, thú vị, thu hút người dân và du khách tới tham quan.
2: Qua công tác sưu tầm và những cuộc khai quật khảo cổ, Bảo tàng Phú Yên hiện đang là nơi lưu giữ hơn 3.300 cổ vật qua từng giai đoạn lịch sử. Bảo tàng Phú Yên đã và đang trở thành địa chỉ hấp dẫn với các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Được quan sát trực tiếp các hiện vật và biết thêm về những câu chuyện lịch sử đã giúp các em hình thành ý thức trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và tinh thần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử của dân tộc.
7: Hồi trước em nghĩ bảo tàng chỉ là một nơi nó trưng bày hiện vật bình thường thôi, nhưng mà khi đến đây là em cảm nhận được cái không khí của cha ông ta nó về đây. Cảm giác rất là tự hào, khơi gợi cảm xúc là muốn để học lịch sử nữa, để tìm hiểu về những cái của cha ông ta.
2: Không chỉ là nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử, văn hóa, bảo tàng còn tham gia các hoạt động trình diễn di sản văn hóa hay các triển lãm nghệ thuật đặc sắc, qua đó góp phần lan tỏa các hiện vật, tạo sự kết nối, giúp bảo tàng đến gần hơn với công chúng.
8: Bảo tàng thường xuyên tổ chức các cái trưng bày chuyên đề, rồi tổ chức các cái hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, xây dựng các cái chương trình giáo dục truyền thống cho học sinh sinh viên thông qua di sản văn hóa. Thì thông qua các cái chương trình như vậy thì cũng sẽ góp phần là gia tăng cái lượng khách đến với bảo tàng.
2: Với những đổi mới trong cách thức hoạt động, Bảo tàng Phú Yên đã và đang đón nhiều lượt du khách và người dân, đặc biệt là các em học sinh đến tham quan, tìm hiểu, cũng như tham gia các hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm. Đây là tín hiệu đáng mừng khi Bảo tàng tỉnh đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, là cầu nối, góp phần lưu giữ và phát huy giá trị di sản truyền thống của cha ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay Tổ chức Y tế Thế giới phát động Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5, với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Thông điệp nhằm cảnh báo việc lôi kéo giới trẻ sử dụng các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tại tỉnh Đắk Lắk, các ngành chức năng, nhà trường và tổ chức đoàn thể đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.
9: Dù tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên Việt Nam đã giảm xuống còn 2,78%, nhưng thuốc lá vẫn là sát thủ thầm lặng với hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư. Đáng lo ngại, thuốc lá điện tử đang ngày càng len lỏi trong giới trẻ, khiến nhiều thanh thiếu niên tò mò, dễ lệ thuộc nicotine từ sớm.
10: Từ với các hoạt chất hóa học đa dạng hơn thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề tâm thần, ví dụ như các biểu hiện về rối loạn sức khỏe, tâm thần, loạn thần, ảo giác. Hoặc là gây nghiện, nếu như mà phá thêm các hoạt chất gây nghiện. Do đó thì chúng ta nên tuân thủ quy định của pháp luật là không sử dụng thuốc lá điện tử.
9: Thực tế, nhiều trường hợp sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do hút thuốc lá kéo dài. Chồng bà Nguyễn Thị May, xã Eco Tour, tỉnh Đắk Lắk, năm nay 68 tuổi, hút thuốc từ khi còn trẻ. Sau nhiều năm sử dụng thuốc lá, ông mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, gút.
11: Hút thuốc thì nói chung hút thuốc từ thanh niên đấy, mà giờ bỏ thì không bỏ được. Cước mấy năm trước thanh niên bỏ mấy lần rồi, nhưng bỏ đi xong rồi hút lại càng hút mạnh hơn.
9: Trước thực trạng thuốc lá điện tử ngày càng len lỏi vào học đường, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức. Qua đó giúp các em có nhận thức sớm và không sử dụng thuốc lá khi bước vào độ tuổi vị thanh niên.
12: Trước đây em đã từng hút thuốc lá điện tử và cũng từng đã hút thuốc, nhưng sau khi nghe được đoàn phường và mọi người tuyên truyền thì em đã nhận ra sự tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
9: Để nâng cao hiệu quả phòng chống tác hại thuốc lá, các tổ chức đoàn thể tại Đắk Lắk đang tăng cường phối hợp với nhà trường, gia đình và địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý thanh thiếu niên. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.
13: Trong thời gian tới thì đoàn phường sẽ kết hợp với các cơ sở đoàn, chính quyền của các tổ chính quyền rồi các tổ dân phố để chúng ta có thể là làm việc cụ thể với từng địa chỉ cụ thể luôn, tức là đến từng địa chỉ cụ thể để chúng ta nhắc nhở, tuyên truyền và có thể tìm hiểu về hoàn cảnh, rồi sau đó là có hình thức nó hỗ trợ đối với các bạn mà có thể là hút nhiều.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 32%, duy trì tỷ lệ nữ hút thuốc dưới 1%, đồng thời giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc, gia đình và các địa điểm công cộng. Tỉnh cũng tiếp tục tăng cường ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.
0: Thưa quý khán giả, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Học tập và làm theo lời Bác dạy, nhiều cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
1: Đã hơn 25 năm trôi qua, nhưng bà Võ Thị Minh Trang ở phường Tuy Hòa vẫn không quên hình ảnh người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong cảnh túng thiếu. Không đủ tiền trang trải viện phí, người đàn ông ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con. Câu chuyện ấy khiến bà Trang trăn trở. Từ sự đồng cảm trước những phận người khó khăn, bà bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình với mong muốn góp phần chia sẻ những nhọc nhằn của người bệnh và gia đình bệnh nhân nghèo.
14: Một cái duyên là tôi xuống tôi thăm và cho máu với bệnh viện, mới thấy người bệnh nhân họ nằm đó mà không có gì ăn hết. Người cha mà nhận tiền của tôi thì ông cầm một cái cối tráng mờ mờ, ông cứ cảm ơn cô. Nhưng mà tôi hỏi là chú ăn gì chưa? Ông nói là tôi ăn cô mì, tôi có gì ăn đâu cô. Tại vì tôi đưa con tôi đi cấp cứu mà trong túi thì chưa có 20.000.
1: Từ sự đồng cảm với những bệnh nhân nghèo, hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm duy trì các hoạt động thiện nguyện. Những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh. Hoạt động thiện nguyện, những suất ăn, phần quà được trao tận tay không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh.
14: Tôi không nghĩ là mình làm được cái gì mà mình rất là thỏa mãn, tức là mình đem một chút nào đó từ cái người cho mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng để cho bệnh nhân nghèo ở đây á, đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu vùng xa thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về toan tính về tiền bạc. Thì cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tới bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
1: Còn tại xã Âu Loan, bà Võ Thị Hoa Sim là một trong những gương điển hình trong công tác thiện nguyện vì người nghèo. Gần 20 năm qua, bà đã vận động các tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống. Với nhiều gia đình nghèo, giấc mơ về một mái ấm kiên cố từng là điều xa vời bởi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thu nhập bấp bênh. Thế nhưng từ sự kết nối của bà Sim cùng các nhà hảo tâm, nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
15: Lúc trước là ở nhà giá tắc chứ còn khổ, giờ cá được cái nghe còn mong, còn cá chỗ cho con rồi nó chui ra chui vô, rồi mưa gió nào mà con bị giọt như lúc trước nữa, thì cũng cảm ơn các cô các chú đến để giúp đỡ ủng hộ cho gia đình.
1: Cũng quản ngại khó khăn, bà Võ Thị Hoa Sim vẫn đều đặn đến với các hoàn cảnh cần giúp đỡ, từ việc vận động xây dựng nhà tình thương đến hỗ trợ người già neo đơn, học sinh nghèo. Bà luôn cố gắng kết nối những tấm lòng hảo tâm với những người cần giúp đỡ. Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi trường hợp khó khăn được hỗ trợ, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
16: rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ. Mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
17: Trong những năm qua và năm nay thì cô Sim thực hiện rất là nhiều các hoạt động từ thiện, như là hoạt động các mạnh thường quân giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn cho phụ nữ neo đơn và các em trẻ mồ côi khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cho các em có điều kiện tiếp bước ra trường. Qua kênh của chị rất ủng hộ rất là nhiều tiền và rất là nhiều kinh phí để chị thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện.
1: Ở những địa phương khác nhau, bằng những cách làm khác nhau, những người phụ nữ như bà Võ Thị Minh Trang và bà Võ Thị Hoa Sim đều đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc làm lớn lao, mà còn bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia đối với những người xung quanh.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại tỉnh Phú Thọ, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hội diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố.
1: Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 thanh niên công nhân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, giải bóng đá thanh niên công nhân, các trò chơi nâng cao tinh thần đoàn kết, cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân và các chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các công nhân tham gia với nhiều phần quà hấp dẫn. Chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên, công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
0: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su tại thành phố Đồng Nai phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua.
1: Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mức khoảng 560 đến 570 đồng một độ, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng trên một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Khởi đầu thuận lợi này không chỉ giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định, mà còn tạo động lực lớn để bà con mạnh dạn tái đầu tư phân bón, chế phẩm sinh học bài bản nhằm dưỡng cây khỏe mạnh cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt, khai thác đúng kỹ thuật để bảo vệ vườn cây và đảm bảo nguồn thu bền vững.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga-Ukraine tránh tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.
1: Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Fahrenheit đưa ra tuyên bố trong trao đổi với hãng tin RIA Novosti về vụ việc xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Hart nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc mong muốn tất cả các bên tránh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ tấn công, đồng thời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của các hành động nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Ông cho biết nhóm chuyên gia IAEA đang làm việc tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại.
0: Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng báo động đỏ. Các báo cáo nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho thấy hệ thống y tế của Cuba đang tiệm cận điểm tới hạn do bị mất điện thường xuyên và thiếu thuốc men nghiêm trọng.
2: Đáp ứng lời kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế của Cuba, Trung Quốc đã trao tặng hàng ngàn hệ thống pin năng lượng mặt trời. Nhiều hệ thống trong số đó đã được lắp đặt tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp cả nước. Các khoa thiết yếu như cấp cứu, sản khoa và ung bướu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng chục ngàn bệnh nhân đang nằm trong danh sách chờ phẫu thuật. Nhờ có sự hỗ trợ về hệ thống pin năng lượng mặt trời, giờ đây các bệnh viện và cơ sở y tế có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.
0: Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân, thẻ xanh sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
2: Thông cáo của DHS cho biết, thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, trong đó đề cập khả năng đương đơn phải trở về quốc gia nguyên quán để hoàn tất thủ tục, trừ những trường hợp đặc biệt, không phải là sự thay đổi chính sách trên diện rộng như nhiều người lo ngại. Đây chỉ là sự nhắc lại thẩm quyền vốn có của các quan chức di trú trong việc xem xét từng hồ sơ cụ thể. quyết định yêu cầu đương đơn hoàn tất thủ tục ở nước ngoài hay tiếp tục xử lý hồ sơ tại Mỹ sẽ vẫn được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp riêng biệt. DHS nhấn mạnh phần lớn người nộp đơn vẫn có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục từ bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố các tiêu chí cụ thể đối với những trường hợp có thể bị yêu cầu rời Mỹ để hoàn tất hồ sơ.
0: Nằm trên cao nguyên Giza, cách quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng khoảng 2 km, Đại Bảo tàng Ai Cập được xem là dự án bảo tàng khảo cổ lớn nhất thế giới dành cho một nền văn minh duy nhất, văn minh cổ đại Ai Cập.
1: Sau gần 2 thập kỷ xây dựng với kinh phí hơn 1 tỷ đô la Mỹ, công trình đã trở thành biểu tượng mới của ngành du lịch và bảo tồn di sản Ai Cập, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của bảo tàng là tượng Pharaoh Ramses II cao hơn 11 mét, bước qua đại cầu thang và các không gian trưng bày chính. Du khách được dẫn dắt qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử Ai Cập cổ đại. Sự kết hợp giữa di sản hàng nghìn năm tuổi và các phương thức bảo tồn hiện đại đang đưa Đại Bảo tàng Ai Cập trở thành một trong những trung tâm văn hóa, khảo cổ và du lịch quan trọng nhất của khu vực Trung Đông.
0: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

diễn Trung Thanh với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh cùng một số diễn viên khác.

0: phim Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài.
1: Ủng hộ Lăng Việt, tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
2: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
1: Ủng hộ Lăng Việt, tôi ủng hộ Lăng Việt. Ủng hộ Lăng Việt,
3: tôi cũng vậy.
2: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
1: Ủng hộ Lăng Việt. Ủng hộ Lăng Việt.
2: Tôi cũng ủng hộ.
1: Ủng hộ Lăng Việt. Ủng hộ Lăng Việt.
3: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
1: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
4: Ủng hộ Lăng Việt.
1: Tôi cũng ủng hộ Lăng Việt.
2: Tôi ủng hộ Lăng Việt.
1: Tôi ủng hộ Lăng Việt.

0: đúng là một vở kịch hay. Anh đã chuẩn bị tốt từ trước rồi đúng không? Muốn làm em hoàn toàn thân bại danh liệt với Cam Tông. Lăng Việt, anh đúng là ác thật. Em thua rồi. Tại sao không thể là em chứ?
1: Con à, hãy quay đầu đi.
2: Tiểu Tình à, đối với chuyện trước đây em đã làm, bọn anh đã báo cảnh sát rồi. Nếu như em chủ động nhận tội thì vẫn còn kịp đó.

0: rồi anh?
1: Kết quả chụp cắt lớp não của ba thể hiện là bị u não, bây giờ đang cấp cứu bên trong.
0: U não sao? Sao lại như vậy được?
1: Là tại anh. Anh cứ lo chuyện của mẹ và Hân Nhi, thậm chí còn không nhận ra tình trạng của ba bây giờ. Tất cả là tại anh hết.
0: Anh à, anh đừng tự trách bản thân mà. Không ai muốn chuyện này xảy ra hết. Hân Nhi đâu anh?
1: Hân Nhi đang bị phía cảnh sát điều tra. Mẹ anh trong nhất thời không chấp nhận nổi chuyện này nên cũng đã nhập viện rồi. Cảnh sát nói để tình trạng của bà ấy ổn định hơn sẽ tiếp tục điều tra.

0: Bác sĩ sao rồi?
1: Cuộc phẫu thuật của ông cố rất thành công, nhưng sẽ để lại di chứng.
2: Di chứng?
1: Dị u não chèn ép dây thần kinh não. Trong thời gian dài, phần vỏ não và hồi hải mã của ông ấy bị suy thoái. Nói chính xác hơn là ông cố đã mắc bệnh Alzheimer. Đây cũng là bệnh mất trí nhớ người già mà mọi người hay nói.
2: Cảm ơn bác sĩ.
1: Không có gì.

0: đừng lo lắng. Không sao đâu, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết ha, được không?
1: Em còn chưa kịp nói chân tướng mọi chuyện cho ba biết thì trong ký ức của ba đã không còn em rồi.
0: Vậy chúng ta sẽ ở bên ba em, để ký ức sau này của ba em đều là những điều tốt đẹp.

Con có hỏi bác sĩ rồi, vết thương của ba phục hồi rất tốt. Cuối tháng có thể ra viện đó. Mẹ, lát nữa cảnh sát sẽ đến. Họ hy vọng chúng ta có thể phối hợp điều tra.

mẹ à. Con không biết mẹ bắt đầu sai ở bước nào, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy cùng quay lại quỹ đạo đúng đi, có được không? Được không mẹ? Đồ ăn nguội hết rồi, con đi hâm nóng lại cho mẹ nhé.

Người ta nói trong cuộc đời con người không thể nào quên hai kiểu người. Thứ nhất là từng giúp đỡ mình. Kiểu người còn lại là người ép mình vào cảnh khó khăn nhất. Nhưng tôi không biết tại sao hai kiểu người mà tôi gặp được lại là cùng một người như vậy. Tôi hận bà bao nhiêu thì tôi càng hy vọng bà có thể khỏe lại bấy nhiêu. Tôi muốn nghe bà tự mình giải thích tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Còn nếu như lý do hại một người khó nói ra đến vậy thì tại sao bà lại quyết định nhanh vậy chứ?

0: Tiếp theo phải tới đâu? Chắc không cần tôi nói nhiều nữa có đúng không?
1: Tại sao các người không xử lý tôi luôn đi?
0: Cảnh sát và pháp luật sẽ xử lý anh. Chỉ đáng tiếc là thân thủ tốt như vậy mà lại...
1: Vậy cô không sợ tôi chạy sao?
0: Tới bây giờ anh ngủ tôi chưa từng nhìn lầm người bao giờ. Sau khi ra ngoài thì gọi tôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì năm sau tôi vẫn còn sống. Chỉ là hy vọng sau này anh có thể dùng bản lĩnh của mình vào con đường đúng đắn.

0: Bây giờ những điều bà nhớ được đều là những chuyện thời còn trẻ. Đúng rồi, anh đã làm thủ tục xin nghỉ học rồi, mấy ngày nữa sẽ được phê duyệt. Chuyện trong nhà không thể thiếu anh, chuyện ở tập đoàn Cố Sĩ cũng vậy. Sự nghiệp và học tập suy cho cùng không thể có được cả hai.
1: Thật ra về phía ba em có thể chăm sóc được.
0: Bây giờ anh chỉ nghĩ sự nghiệp là tâm huyết một đời của ba, không thể để mặc vậy được. Còn bên phía mẹ anh cũng không lạc quan cho lắm, anh cũng muốn ở bên bà ấy nhiều hơn.
1: Nói thật thì muốn em tha thứ cho bà ấy ngay bây giờ là chuyện không thể nào. Nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi, em cũng hy vọng bà ấy có thể bắt đầu lại từ đầu.
0: À đúng rồi, căn phòng em ở cũng đã được chỉnh sửa lại theo thói quen trước đây của em rồi. Ở đây mãi mãi có một ngôi nhà thuộc về em. Trách nhiệm của người làm anh thì anh sẽ thực hiện cho đến cùng.
1: Hình Nhi. Chị.
0: Để anh đi lấy đồ uống cho hai người.
1: Sao rồi?
2: Em vẫn ổn. Chuyện cần khai em cũng khai hết rồi. Chuyện của Dư Quả suy cho cùng cũng là lỗi của em. Em sẽ chịu hết trách nhiệm. Em xin lỗi. Thực ra câu này em nên nói từ sớm rồi. Chỉ là em vẫn luôn dựa vào sự cưng chiều của ba mẹ, xem điều đó thành chuyện đương nhiên. Vì sự nhỏ nhen và ích kỷ nên vẫn luôn tự cho rằng mình đúng. Sự ích kỷ của em đã tổn thương chị.

0: Sau này gọi chị một tiếng chị có thể xóa bỏ 10 lần xin lỗi, lập tức có hiệu quả. Hy vọng sau này chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.
1: Được. Chị,

0: Bang.
1: Về rồi sao?
0: Ba, sức khỏe ba sao rồi? Có cần tới bệnh viện không?
1: Sức khỏe của ba, trong lòng ba hiểu rõ nhất. Không sao đâu.
0: Con xin lỗi, ba.
1: Từ nhỏ Lăng Thịnh đã được người ở trong nhà cưng chiều. Có lẽ thằng bé đã bị chiều hư thật rồi. Nếu như thằng bé chỉ là ham muốn gia sản thì ba sẽ không để thằng bé chịu thua thiệt. Nhưng bây giờ nó lại làm ra chuyện tàn nhẫn. Nó dám hại người thân của mình như vậy. Ba sẽ không tha thứ cho nó đâu.
0: Ba, con cảm thấy em trai còn trẻ, chỉ cần nó chịu hối cải thì mọi chuyện vẫn còn kịp.
1: Vốn dĩ ba luôn cho rằng đàn ông của nhà họ Lăng phải được giáo dục như một con sói, phải được đào tạo ý thức cạnh tranh, phải luôn biết cảnh giác. Kết quả thì sao? Lại phản tác dụng rồi. Đối với nó, ba đúng là không biết cách dạy dỗ. Tất cả đều là lỗi của người làm ba tắc trách này mà ra.
0: Ba, ba trong lòng tụi con là người ba vĩ đại, luôn luôn là như vậy.
2: Nhìn đi, đánh giá thử xem. Phong cách nội thất này, ê, là anh thiết kế đó nha. Văn phòng của ba có phải hoàn toàn đổi mới không? À, em nhìn xem nè, tấm hình này là do anh chọn đó. Có phải nhìn ngầu lắm không?
0: Em cảm thấy không được.
2: Không phải chứ. Ê, em còn chưa nhận chức đâu. Đừng có mà lên mặt với anh nha.
0: Ý của em là nơi này không thuộc về em.
2: Em nói gì vậy?
0: Anh hai à, nơi này giao cho anh đi.
2: Ba đã nói rồi, tập đoàn này giao cho em quản lý. Với lại anh đã đặt vé đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Em đang làm rối kế hoạch ăn chơi của anh đó.
0: Tập đoàn Lăng Thế cần anh hơn. Ba chỉ nói giao cho em xử lý, nhưng mà cách xử lý do em quyết định mà. Vì vậy tập đoàn Lăng Thế giao cho anh.
2: Còn em thì sao?
0: Xây dựng kho hậu cần 5G Plus, thực hiện kế hoạch Lăng Tiêu, gây dựng một đi quay có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Đây mới là mục tiêu và lý tưởng của em.

0: hối hận rồi.
1: Hối hận gì?
0: Em nói sớm đi chứ. Phong cách nội thất đều làm theo sở thích của em. Em xem mấy tấm hình đằng sau nè. Sau này mỗi ngày anh nhìn nó để làm việc, lấy đâu ra cảm hứng chứ. Thiệt tình à.
2: Phong cách của em hả?
0: Thẩm mỹ kiểu gì không biết nữa.
3: Gia nhập văn phòng truyện tranh Galaxy Cool Man.
4: Có một số yêu cầu cần nói rõ ràng ngay từ đầu.
3: Đây cũng là một công ty vô cùng thời thượng.
4: Cũng là một công ty rất nghiêm khắc.
3: Làm việc theo giờ quá tăng ca.
4: Vô cùng nghiêm khắc.
3: Không có nghỉ ngơi.
4: 24/7 chờ
3: không
4: lệnh.
3: Không cho trễ hạn.
4: Sửa bài vô thời
3: làm
4: hạn.
3: Làm như một con robot không được lười biếng.
4: Có phải bị hù sợ rồi không?
3: Giờ rồi tôi nói xạo đó.
4: Thật ra làm việc rất nhẹ nhàng.
3: Quan niệm của chúng tôi là sáng tác trong niềm vui. Khi tâm trạng thoải mái, sáng tạo sẽ được thăng hoa.
4: Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Đợi ngày mai đến làm, các cô cậu cảm nhận là biết ngay.

0: kế hoạch và định hướng hợp tác tiếp theo. Sẽ mau chóng triển khai.
1: Thật ra điều mà tôi tò mò hơn là anh và An Tâm có kế hoạch gì cho tương lai.
0: Anh đang quan tâm với tư cách anh trai hả?
1: Là một người từng yêu em ấy và sau này cũng sẽ mãi mãi yêu em ấy.
0: Sao tôi cảm thấy tình cảm của tôi đang gặp nguy hiểm nha?
1: Thấy nguy hiểm để đề phòng cũng tốt mà.
0: Anh yên tâm đi, An Tâm không chỉ là người yêu mà còn là người thân của tôi.
2: Làm gì vậy?
3: Phải giả bộ nghiêm túc rồi xã giao khách sáo mệt quá. Với lại mình đâu biết làm. Vốn dĩ ở nhà đã có một ông chủ rồi, mình cứ lo vẽ là được rồi mà.
2: Từ từ học đi, bà sĩ An Tâm. Truyện tranh mới nhất của công ty chúng ta vô tình nhặt được tổng tài đã chuẩn bị được xuất bản rồi.
4: Nhưng mà phải sửa tên, trên thị trường đã có bản nhái đụng hàng rồi. Đáng ghét thiệt.
3: Được rồi, ông chủ, bà chủ, để nhân viên này về suy nghĩ cho kỹ có được hay không.
2: Cố lên.
0: Bà chủ nhỏ, chúng ta nên về rồi.
3: Em cũng xem như một trong số người làm chủ ở đây. Theo lý thì anh cũng là ông chủ nhỏ rồi.

0: mỗi lần đi hẹn hò là phải ghi chú danh sách việc cần làm sao?
1: Chỉ là thói quen nghề nghiệp.
0: Thật ra thì tôi nói là hẹn hò liên tục, nhưng chẳng qua là muốn bù đắp thời gian chúng ta đã bỏ lỡ ngày trước. Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa nói với nhau, còn rất nhiều việc chưa làm cùng nhau nữa.
1: Nếu như vậy thì chúng ta cứ từ từ đi, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian mà.

0: bây giờ anh như vậy. Em rất thất vọng đúng không?
1: Rất thất vọng. Nhưng khúc mắc và nghi vấn trong lòng em đều đã có được lời giải đáp. Rất yên lòng.
0: Tất cả đều là do anh tự làm tự chịu. Em có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Anh sẽ không liên lụy em.
1: Những ngày qua em luôn nhớ về chuyện hồi nhỏ của chúng ta.
2: Những phiền muộn lúc đó chỉ là những bài tập chưa làm xong và kỳ thi sắp tới.
1: Quãng thời gian đó đơn thuần và tươi đẹp, em cũng sẽ nghĩ tới.
2: Nếu mọi chuyện có thể bắt đầu lại,
1: người em gặp trước là anh, liệu mọi chuyện có khác đi hay không?

0: cuối cùng em cũng đã hiểu anh rồi. Hiểu tâm trạng của anh khi đó.
1: Anh sẽ không hiểu đâu.
2: Sao lại không hiểu chứ? Chẳng phải anh vẫn luôn chờ đợi một người sao?
1: Mỗi sáng tỉnh giấc có chuyện để làm, có nơi để đi, có người cần em,
0: có người chờ em. Em hiểu mà.
1: Sao anh luôn có thể xuất hiện kịp thời vào lúc em không vui vậy chứ?
0: Em muốn biết anh ấy có sống tốt hay không.
1: Muốn giải tỏa nỗi lòng giúp anh ấy.
0: Muốn anh ấy không còn ưu tư, không còn sợ hãi. Muốn anh ấy mỗi ngày
1: đều sống đơn giản, vui vẻ, có thể cười hết cỡ.
0: Anh biết không, tất cả những chuyện đó hiện tại đối với em là chuyện hạnh phúc nhé.

0: Anh không xứng mang lại hạnh phúc cho em. Anh cũng không muốn.
1: Em đã thấy quá khứ xấu xí của anh, nhưng mà vẫn đứng bên cạnh anh. Tóm lại, ngày tháng chúng ta ở bên nhau, anh đã hạnh phúc lắm rồi.
2: Lăng Thịnh,

0: gede.
1: Em đã sẵn sàng rồi. Ngày tháng anh một mình chờ đợi em.
0: Em phải dùng thời gian cả đời mình trả cho anh.
2: Tôi cũng mong có một ngày cô ấy có thể ngoảnh lại nhìn tôi. Chỉ cần em gật đầu, anh cũng có thể bất chấp tất cả, tăng tốc điên cuồng vì em. Đối với tôi mà nói, Tình Nhi giống như là mặt trăng trên trời vậy, rất đẹp và trong sáng. Vì để đến gần cô ấy mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm trời. Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã đứng bên cạnh cô ấy và nắm tay của cô ấy, cùng cô ấy cười, cùng cô ấy khóc, cùng cô ấy già đi. Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy tôi hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này. Mà tôi cũng nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
0: Vì vậy đừng để em chờ quá lâu.

0: anh cập nhật chủ đề mới chưa?
1: Ừ, rồi mà ta.
0: Còn về phần nội quy người hâm mộ, anh thuộc chưa vậy?
1: Học thuộc rồi, biệt danh cố định, màu sắc không được đụng hàng, bình chọn bảng xếp hạng, chia thời gian ra bầu, không được tạo cặp đôi để tránh mấy kênh khác lợi dụng. Khi bị lợi dụng không được nhân nhượng, người theo thần tượng khác thì xóa luôn.
0: Anh đúng là thiên tài bẩm sinh kỳ tích của giới người hâm mộ. Được rồi, an tâm mà đừng chụp nữa, xinh lắm rồi đó.
2: Đâu có chụp, mình chỉ xem trên răng có dính cái gì không thôi. Dù sao cũng là nhân vật công chúng, nè cậu xem nụ cười của mình.
0: Được rồi, ngôi sao của mình à, nhiệm vụ hôm nay của cậu là ký hết chỗ này giùm mình. Mấy cái này á, có chữ ký thì không giảm giá, không ký tên thì giảm giá. Cứ ký thêm một cuốn, mình sẽ có thêm 9 đồng.
2: Mình hiểu rồi, mình không ăn không uống cũng phải ký cho hết chỗ này.
3: Chị ơi.
2: Hình Nhi.
3: Chúc mừng chị, phát hành sách mới.
2: Cũng phải chúc mừng em, chị thấy tin tức rồi. Sinow Station đã phát triển tính năng lấy hàng mới nhất, đạt giải kỹ thuật xuất sắc nhất. Chúc mừng em nha.
3: Phải cảm ơn kỹ thuật của anh Việt mới phải đó.
2: Anh ấy có thể giúp được gì cho em chứ? Station của em hiện tại phát triển rất mạnh mẽ, mà còn có quy mô lớn tới như vậy, đó là do em giỏi mà. Ờ đúng rồi, em có xem không? Em có ý kiến gì muốn góp ý hay không?
3: Em đã xem hết truyện tranh rồi. Có phải trong đó có một nhân vật được sáng tác dựa trên em không? Cảm ơn chị đã cho cô ấy một kết thúc rất tốt đẹp.
2: Vì ở ngoài đời thật, em cũng xứng đáng được yêu thương. Chờ chút, em mang một cuốn đi.
3: Ừ, được rồi.
4: An tâm, hôm nay sau khi Lăng Tổng đến sân bay thì đột nhiên mất tích, giống chị phải họp ở công ty. Nhưng mà giờ mất liên lạc rồi, cô xem có thể tìm anh ấy ở đâu giùm tôi
2: với. Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm. Mình có việc phải đi gấp, mọi người cứ ở đây nha. Lăng Việt, Lăng Việt à, anh có ở nhà không?

0: Samrud.
1: Tốt nhất là anh không sao. Nếu không thì anh biết tay em đó.

0: À, cô ơi, siêu thị của chúng tôi có bốc thăm trúng thưởng. Nè, cô bốc đi, nào, bốc đi.
1: Ờ, không cần
0: bốc
1: đâu,
0: cái
1: không
0: cần,
1: tôi có việc gấp lắm.
0: Bốc
1: tôi...
0: một cái đi, một
1: tôi
0: cái
1: có
0: đi
1: việc
0: mà.
1: Gấp phải đi thật mà.
0: Bốc một cái thôi mà, cô bốc đi.
1: Cảm ơn nha.
0: Chuẩn bị, hát.
2: Chúc mừng phát tài, chúc mừng cuộc sống tràn đầy.
3: Những điều không tốt hãy biến đi, tặng quà nhiều hơn ai khác.
0: Chúc mừng cô đã trúng món quà hiện kim siêu cấp của chúng tôi, trị giá 888 đồng. Chúc mừng, chúc mừng cô.
1: 888 đồng sao?
0: À?
1: Số đẹp quá vậy. Ờ, nhưng mà tôi có việc gấp phải đi thật đó, tôi đi đây.
0: Tốt quá. Có một anh nói với tôi là nếu cô không có chịu đi theo tôi thì tôi hãy giao kiện hàng này cho cô.
1: Là kiện hàng gì vậy?

0: đúng an tâm.
1: Thiệt tình anh chạy đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm luôn đó.
0: Anh có chuyện muốn nói với em.
1: Có chuyện gì?
0: Anh muốn nói với em là anh là người rất ghét sự cố. Vì vậy anh làm chuyện gì cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Em đã từng nói anh giống con ta tu. Đột nhiên lần đầu tiên trong đời có người khiến anh hiểu được là cuộc sống đôi khi phải có sự cố. Người đó chính là em. Khi còn nhỏ chúng ta lướt qua đời nhau vì một sự cố.
2: Tiểu Mao đậu, mình sẽ về tìm cậu.
0: Sau khi lớn lên, chúng ta lại gặp nhau vì một sự cố.
1: Nè, anh tỉnh lại đi.
0: Nhưng anh rất trân trọng sự cố này. Anh nghĩ có lẽ mọi sự chuẩn bị của anh chính là để anh gặp lại được em lần nữa. Sau khi ở bên em, anh đã làm những chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm.
1: Sau này anh có thể nghiên cứu thêm về món ăn không?
0: Vậy sau này ngày nào anh cũng nấu cơm cho em ăn.
1: Thể diện mà anh nói là làm lơ mọi sự cố gắng của em.
0: Anh làm những chuyện này là vì muốn tốt cho em thôi. Em có cần nói giận như vậy hay không hả? Anh không nên tự nhúng tay vào chuyện của em. Đây đều là hành vi không tôn trọng em. Anh tưởng làm những chuyện này đều là muốn tốt cho em, nhưng chưa từng hỏi tới điều em cần là gì. Sau này anh sẽ không tự nhúng tay vào chuyện của em nữa. Anh sẽ yêu em bằng cách em muốn. Em có bằng lòng cho anh thời gian để mà anh học không? Bất kể gặp khó khăn gì, chỉ cần có thể bảo vệ em, anh đều tràn đầy dũng khí. Nếu có thể, anh xin dùng mọi thứ anh có trong phần đời còn lại của mình để bảo vệ em. Không sao chứ, đừng lo lắng nha. Mà anh có được là em đã dành cho anh mỗi lần anh gặp chuyện khó khăn. Chỉ cần có em ở bên cạnh thì anh sẽ rất an tâm. Thích nhìn bộ mặt phẫn nộ của em lâu lắm rồi, cũng thấy đáng yêu lắm đó.
1: Phẫn nộ cái gì chứ?

Homemade.

0: Tiểu Cát, để mẹ xem nào. Nhích xuống một chút. Nè, thử bên này đi. Đúng rồi.
1: Đây là lớn hơn hoặc bằng. Cái này á, ở đây. Hiểu chưa? Ôi trời ơi, con dễ đẹp quá à.
0: Ai dạy cho con vậy, ba dạy hả?
2: Ừ.
1: Tiểu Cát, Tiểu Lợi hả? Sao lấy cái tên quê mùa quá vậy?
0: Quê mùa gì chứ? Tiểu Cát, Tiểu Lợi, sau khi lớn lên sẽ thành Đại Cát, Đại Lợi đó. Ý nghĩa vậy còn gì?
1: Bây giờ anh bắt đầu thấy lo cho con của chúng ta rồi. Nếu là quê giống em thì tính sao đây?
0: Chắc chắn là giống em đó. Giống anh.
1: Giống anh hả?

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Đồng thời, rà soát hệ thống, thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
2: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông. Và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình. Thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ. Và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kiềm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
3: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp. Cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần. Và bên cạnh đó là cũng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Việc đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ hè phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trong đó, người lái xe cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Thưa
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
4: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
4: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số

0: cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng. Khi kiểm tra phát hiện những trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đến cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
1: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông trên đường.
2: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy dưới cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
1: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
4: Phường Buôn Thuột là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường, thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức phân định lại cái kẻ vạch phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
3: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
5: Cô sẽ đồng ý, cô có dạy dạy dạy đi. Thì đường đây thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
6: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nọ kia dân chúng tôi là sẽ cũng chấp hành để cho thông thoáng đường phố, chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
3: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
7: Và cái việc này là chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ và quang đãng về cái đường phố trên địa bàn. Nói chung cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
3: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
4: Sau khi chúng tôi kẻ vạch và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra xử lý cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để tạo thành một cái thói quen, một cái nề nếp, ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
3: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển, cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam, khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2000, Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập mà còn mở ra nhiều ngã rẽ tương lai đối với mỗi học sinh. Và cùng với công tác ôn tập cho học sinh thì ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Các vị khách mời sẽ cùng trao đổi về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các trường học cùng những cách làm hiệu quả thiết thực nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Xuân Vĩ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Tại trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến, năm học này có 196 học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng hình thức tự học theo nhóm, định hướng môn thi. Các phòng học được bố trí riêng, không gian thoải mái, kết nối Internet ổn định, tạo điều kiện để học sinh chủ động tra cứu tài liệu và trao đổi kiến thức. Thầy cô cũng luôn theo sát, hỗ trợ kịp thời trong quá trình ôn tập.
2: Em thấy rất hiệu quả vì khi mình có những câu hỏi thắc mắc thì mình có thể hỏi các bạn luôn. Các bạn có thể, những bạn giỏi có thể chỉ lại cho những bạn còn yếu về những phần nào và tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chia sẻ nhau về những cuốn sách hoặc những khóa học online trên mạng.

0: bạn có thể giúp nhau học tốt hơn.
1: Bên cạnh đó, trường còn triển khai hình thức đăng ký trực tuyến cho phép học sinh lựa chọn giáo viên phù hợp với năng lực. Qua đó, các em được tiếp cận với phương pháp giảng dạy phù hợp, nâng cao hiệu quả học tập và khả năng tiếp thu kiến thức.
2: Đối với các kỳ thi tử thì các cái tổ nhóm chuyên môn sẽ bắt buộc phải ngồi lại họp và dựa trên cái đề thi minh họa cũng như đề thi tốt nghiệp của những năm trước thì nhà trường sẽ chỉ đạo xây dựng một cái đề, những cái đề gọi là đề thi thử, nó phải sát với cái mã trần của đề thi tốt nghiệp của năm ngoái. Và năm nay thì nó hơi khó một chút, đó chính là đề thi minh họa của Bộ Giáo dục thì họ bảo là giống như những năm ngoái. Vì vậy cho nên là nhà trường cũng dựa sát vào cái đề tốt nghiệp năm ngoái cũng như đáp án của đề tốt nghiệp năm ngoái để xây dựng một cái mã trần sát nhất, gần nhất và cho học sinh dễ hiểu nhất để phân nhóm, phân loại học sinh. Một số học sinh sẽ ở nhóm tốt hơn thì sẽ xác định vào đại học, cũng giống như là cố gắng để vượt qua cái điểm sàn là 15 điểm. Còn những em học sinh mà nó yếu hơn và nhu cầu của nó chỉ độ tốt nghiệp thì nhà trường cũng sẽ khoanh vùng, và để đạt được cái kết quả tốt nhất thì nhà trường sẽ tích cực là cho thi thử. Và ngoài cái việc thi thử thì bây giờ cái giai đoạn ôn nước rút này thì nhà trường cũng chỉ tập trung đó là giải đề cho các em học sinh và lựa chọn những cái đề nào mà cảm thấy nó phù hợp học sinh, và đặc biệt đó là sát với đề thi tốt nghiệp thì sẽ tiến hành giải đề và hướng dẫn các bạn là gọi là chinh phục và gọi là đạt được cái những cái thang điểm mà các bạn đặt ra.
1: Để nâng cao chất lượng kỳ thi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là xây dựng kế hoạch ôn tập sát với năng lực từng nhóm học sinh, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đồng thời bồi dưỡng nâng cao đối với học sinh khá giỏi. Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng ngân hàng đề, tổ chức thi thử nghiêm túc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và ổn định tâm lý.
3: Sau khi vào kỳ thi thì tâm lý của em thì nó cũng có một đôi lời áp lực, và em đang chọn khối A00 là toán lý hóa. Đối với môn toán thì em đang cố gắng học những bài toán thực tế để phù hợp với chương trình giáo dục. Và môn lý với môn hóa thì chương trình mới hiện tại nó đang thiên hướng về lý thuyết nhiều hơn, thì em đang cố gắng ôn tập lý thuyết thật chắc để mình làm tốt bài thi của mình.
4: Như bản thân tôi môn địa lý thì tôi sẽ ôn cho các em theo kiểu là từng chủ đề riêng. Ví dụ môn địa lý nó sẽ có nhiều dạng chủ đề như là địa lý dân cư, hoặc là địa lý tự nhiên, hoặc địa lý các vùng, các ngành kinh tế, thì sẽ ôn tập trung vào các chủ đề. Sau đó thì sẽ luyện cho các bạn cái phần bài tập trả lời ngắn, rồi các câu trả lời đúng sai, rồi tập trung vào cái kiến thức trọng tâm của từng bài, rồi có thể là lập cho các bạn các cái sơ đồ, hoặc là yêu cầu các bạn lập các cái sơ đồ tư duy để hệ thống lại các cái kiến thức, để cho trong từng một bài các bạn đã nắm được là kiến thức nào là kiến thức chủ chốt cái bài đó.
1: Không chỉ tập trung vào việc ôn luyện kiến thức, nhiều trường còn tổ chức các buổi trao đổi với phụ huynh và học sinh để cùng thống nhất giải pháp hỗ trợ các em trong giai đoạn nước rút. Các hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng phương pháp học tập và động viên tinh thần được triển khai thường xuyên để giúp học sinh giảm áp lực, ổn định tâm lý trước kỳ thi quan trọng.
5: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vậy thì thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào để các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh, thưa bà?
6: Thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì diễn ra trong một cái bối cảnh hết sức là đặc biệt. Đó là chúng ta cũng vừa gần một năm thực hiện cái hợp nhất sáp nhập tỉnh, cũng đang thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, và đặc biệt là ngành giáo dục thì cũng đang tích cực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết số 71. Trên tinh thần đó thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì cũng bám sát theo cái bối cảnh tình hình mới, cái yêu cầu mới về tổ chức kỳ thi. Thì ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã tập trung cái công tác chỉ đạo để triển khai cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi với tinh thần là chủ động từ sớm và từ xa. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã bám sát theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa chỉ đạo cái công tác dạy học ở các nhà trường, trong đó thì cũng tập trung cho cái công tác chỉ đạo dạy học để đảm bảo được cái công tác ôn thi và chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Thì trên cơ sở đó thì các nhà trường cũng bám sát theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của sở để cụ thể hóa thành cái kế hoạch dạy học của các nhà trường để tập trung cho cái công tác dạy học và ôn tập. Cái thứ hai nữa là về công tác chuyên môn thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo với các nhà trường là sẽ

0: có cái sự đánh giá chất lượng học sinh ngay từ đầu năm học để có cái sự phân loại và kịp thời xây dựng cái kế hoạch để phụ đạo phù hợp, hỗ trợ các em ngay từ đầu năm học. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng phát huy cái tinh thần của cái cụm chuyên môn, có tổ chức thành 12 cụm chuyên môn đối với cái cấp trung học phổ thông. Thì trên cơ sở như thế thì các cụm chuyên môn sẽ làm cái vai trò như cánh tay nối dài của sở đến với các cơ sở giáo dục, các nhà trường, thì sẽ giúp cho cái việc là trao đổi hỗ trợ chuyên môn. Các trường có cái chất lượng, cái điều kiện tốt hơn thì hỗ trợ với các trường có điều kiện khó khăn hơn. Giáo viên có chuyên môn giỏi, cái năng lực chuyên môn tốt thì sẽ hỗ trợ cho giáo viên của các cái trường khó khăn hơn. Rồi chúng tôi cũng tổ chức cái kỳ thi thử để giúp cho các nhà trường, các em học sinh thì cũng có cái việc là chúng ta sau cái kỳ thi thử thì sẽ đánh giá được cái phân loại các cái đối tượng thí sinh theo các cái mức độ khác nhau. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường là phải có cái phân công cụ thể gắn với cái trách nhiệm từ hiệu trưởng nhà trường đến các phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để cùng xây dựng cái kế hoạch và hỗ trợ cho các cái trường hợp mà chúng ta đã có cái phân loại ngay từ đầu để sát sao và đồng hành hỗ trợ cùng với các con.
1: Vậy thì nhắc đến công tác ôn thi ở vùng khó thì trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục Đắk Lắk khi nhiều năm liền duy trì tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% dù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì thưa ông Dương Xuân Vĩ, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhà trường có thể duy trì kết quả này trong nhiều năm qua thưa ông?
2: Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo thì là một ngôi trường đóng chân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Năm học 2025-2026 thì trường có 821 học sinh. Học sinh dân tộc thì chiếm khoảng gần 70%. Trong những năm qua thì bằng sự nỗ lực của ban giám hiệu, rồi tập thể quý thầy cô giáo, thì chất lượng giáo dục nhà trường được cải thiện rõ rệt và thể hiện rõ qua cái chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần đây. Năm 2023 thì trường cũng đạt 100% tỷ lệ tốt nghiệp. Năm 2024 thì là 99,57%. Năm 2025 thì là 100%. Thì được cái kết quả trên thì nhà trường cũng sử dụng nhiều giải pháp. Trong đó thì có chỉ đạo tốt cái việc là phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Thứ nhất là chú trọng cái việc lựa chọn cái đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Đội ngũ chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải là những người có chuyên môn tốt, có trách nhiệm cao và có tình yêu thương học sinh. Đặc thù của nhà trường á, thì là khoảng 1/3 các em là thi có cái nguyện vọng thi đại học thôi. Còn lại 2/3 thì các em có cái nguyện vọng là thi để lấy cái bằng tốt nghiệp. Nên nhà trường cũng tư vấn cho các em là chọn những cái môn học lựa chọn nó dễ lấy điểm. Ví dụ như môn giáo dục kinh tế pháp luật, môn công nghệ nông nghiệp. Những môn đó kém nó cũng dễ học và dễ được đạt điểm cao, không dễ đầu. Ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cái thi thử tốt nghiệp. Năm vừa rồi thì theo chỉ đạo của sở thì là của cụm chuyên môn thì nhà trường cũng tổ chức thi thử 2 lần. Thì những em có nguy cơ thì nhà trường tiếp tục là có cái giải pháp để tiếp tục là ôn tập cho các em những cái ngày cuối cùng để làm sao đó các em chuẩn bị một cái tấm thể tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong cái kỳ thi tốt nghiệp. Thì ngoài ra nữa thì cái phối hợp giữa gia đình với phụ huynh học sinh cũng rất quan trọng. Thì trong quá trình ôn tập cho các em học sinh thì nhà trường chỉ đạo cho bộ phận giáo viên bộ môn, cho bên chủ nhiệm phải sát sao trong cái việc là tìm hiểu những em vắng học cũng có phép thì cần liên hệ ngay với phụ huynh học sinh để nắm rõ tình hình và có cái biện pháp khuyến bảo để các em tiếp tục yên tâm tới trường, tiếp tục cái việc là ôn tập.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, phường Buôn Ma Thuột, thì có thể thấy rằng là không chỉ học sinh vùng khó, áp lực lớn nhất hiện nay của nhiều học sinh lớp 12 là thích ứng với yêu cầu mới của đề thi theo hướng là đánh giá năng lực. Vậy thì để kiểm tra toàn diện kiến thức tư duy và kỹ năng thực tế thay vì học thuộc lòng với tỷ lệ phân hóa tư duy ổn định theo tỷ lệ là 4-3-3, vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Hùng, với vai trò vừa là phó hiệu trưởng vừa trực tiếp ôn thi cho học sinh lớp 12 thì ông đánh giá học sinh hiện nay đang gặp khó khăn gì trong quá trình ôn tập thưa ông?
3: Qua quá trình quan sát thì tôi thấy rằng là học sinh lớp 12 trong quá trình ôn tập cũng như là chuẩn bị cho thi cử các em gặp rất là

0: khó khăn và những cái áp lực. Thì tôi có thể kể ra một số những cái khó khăn áp lực trong cái quá trình mà các em thực hiện để chuẩn bị thi như sau. Một là cái khả năng tư duy độc lập của các em học sinh hiện nay và việc sử dụng những kiến thức được giảng dạy mà chúng ta hay còn gọi là những kiến thức lý thuyết để vận dụng vào thực tiễn của các em hiện nay cũng có thể nói còn hạn chế. Và trong quá trình học tập và thi cử thì bản thân của mỗi giáo viên cũng đã vận dụng rất nhiều những cái phương pháp để giúp cho các em có thể xây dựng được những cái kỹ năng như là kỹ năng phân tích đề, kỹ năng có thể giải quyết những cái vấn đề trong tình huống thực tiễn. Và trong tất cả các bộ môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay thì hầu như là các bộ môn đều hướng vào tính thực tiễn. Ví dụ như ở bộ môn toán thì có những bài toán về thực tế, rồi ở bộ môn ngữ văn như là hai bộ môn thi bắt buộc thì ngữ liệu trong các cái đề thi phải là những ngữ liệu mới, nó không nằm trong sách giáo khoa. Và chính vì vậy cho nên yêu cầu đòi hỏi đối với mỗi học sinh khi bước vào kỳ thi cũng như trong quá trình học tập là các em không chỉ là có những kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa và mà cần phải có những kỹ năng để phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn. Và đó cũng là một trong những cái khó khăn thì trong quá trình quản lý cũng như là giảng dạy của nhà trường và bản thân tôi thì chúng tôi luôn luôn hướng đến việc là hướng cho học sinh chúng ta có kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng giải quyết vấn đề này nó được đáp ứng ở trên nhiều cái phương pháp cũng như là những cách thức để có thể thực hiện. Như là đầu tiên là giúp các em nhận diện ra được những cái dạng bài toán và những cái dạng số liệu và những cái kiến thức, kỹ năng để các em giải quyết. Trong quá trình cuối cùng của ôn tập đó chính là luyện đề. Luyện đề thì giúp cho các em có thể nhận diện được những cái dạng đề. Đó có thể là những cái đề mà đã được Bộ Đào tạo Minh Họa cũng như là đề thi chính thức của năm 2025.
1: Vâng ạ, đúng là chúng ta phải có những câu chuyện, những cái cuộc trò chuyện như thế này để chúng ta có thể hiểu thêm hơn những câu chuyện thực sự là các thầy cô đã rất là sâu sát với học sinh để đạt được những cái con số ấn tượng như là trong báo cáo mà gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo.
2: Và trên tinh thần là chúng tôi thấy rất là khâm phục cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là các thầy cô giáo trực tiếp ở tại các nhà trường. Các thầy cô đã thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện là không chỉ thực hiện đúng cái quy chế chuyên môn, cái định mức giờ dạy theo quy định mà đã có những tấm gương rất nhiều thầy cô hy sinh cái điều kiện gia đình, khắc phục cái khó khăn về sức khỏe để dành trọn cái tâm huyết, cái tình thương của mình để giúp cho các em có được cái tâm thế tốt nhất cho cái kỳ thi. Thì từ cái tấm gương như thế, rồi từ cái việc bám sát cái hướng dẫn chỉ đạo của sở thì các hiệu trưởng cũng đã gắn cái trách nhiệm để có phân công cho các thầy cô trong ban giám hiệu, cho tổ chuyên môn, cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để có cái phân loại và hỗ trợ học sinh rất là kịp thời. Và không chỉ có cái việc là chủ động hỗ trợ về mặt đảm bảo cho các con có đủ kiến thức, có đủ kỹ năng làm bài, mà còn có cái việc là đồng hành, hỗ trợ, động viên về mặt tâm lý. Như thầy Hùng có chia sẻ là thầy cũng phải tham gia cái lớp tư vấn tâm lý học đường để có cái phương pháp hỗ trợ các con phù hợp nhất. Rồi cũng qua các cái việc kết nối với các cái cơ sở giáo dục đại học, các cái đơn vị khác để có cái phương pháp nắm được cái tâm lý của cái học sinh ở trong cái độ tuổi này. Rồi cũng có cái việc là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng để hỗ trợ các em phù hợp. Thì cho thấy một cái điều rằng là ngoài cái việc chủ động về mặt là triển khai cái hướng dẫn chỉ đạo của sở, của ngành, thì các trường rất là chủ động trong cái việc là đánh giá đúng cái tình hình của từng trường và sát tới từng em học sinh. Thì như thế thì cho thấy được là cái kết quả nó sẽ rất là khả quan khi mà chúng ta thấy là cái việc xác định trách nhiệm rồi có phương pháp phù hợp thì chắc chắn là kết quả nó sẽ rất là tốt.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Thanh Xuân. Và thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được ngành giáo dục và các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ba vị khách mời, xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6.

0: Đắk Lắk có 35.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có một hội đồng coi thi với 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng, 1.500 phòng thi chính thức.
1: Khi công tác mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cơ sở hướng dẫn công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì trên địa bàn thì của xã có một trường trung học phổ thông, thì xã cũng đã làm việc với nhà trường, rồi là chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch. Rồi trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ triển khai các cái nội dung theo đảm bảo theo đúng quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề ra.
0: Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi, cán bộ coi thi, chấm thi nhằm bảo đảm nắm vững quy chế và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền quy chế thi được triển khai rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và giáo viên để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế sai sót trong quá trình dự thi.
2: Ở nhà trường thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các em ôn tập, sau đó thì tổ chức thi thử, và nhà trường đã tổ chức thi thử là 3 kỳ thi thử, và cứ mỗi kỳ thi thử xong thì chúng tôi phân tích đánh giá cái chất lượng cũng như là cái kết quả của các em, để từ đó sẽ có cái kế hoạch ôn tập phù hợp.
0: Ngoài công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh đang được các địa phương, đoàn thể và nhà trường tích cực triển khai với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
3: Vâng ạ, thưa bà Lê Thị Thanh Xuân, năm nay thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều điều chỉnh mới, đặc biệt là việc tổ chức kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai ra sao thưa bà?
4: Kỳ thi năm nay thì cơ bản là giữ ổn định như các năm trước, chỉ có điều chỉnh một số cái điểm nhỏ về gọi là kỹ thuật thôi. Chứ còn là về mặt cơ bản thì cái thông tin rồi cái chỉ đạo liên quan đến cái tổ chức kỳ thi thì cũng đã được chỉ đạo từ sớm từ xa. Và cái việc giữ ổn định cho cái kỳ thi thì cũng đã được triển khai rồi. Kỳ thi năm nay á, thì là chúng ta chỉ có thi trên cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thôi. Còn năm ngoái thì còn có cái đối tượng của cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Nhưng mà năm nay là cái năm đầu tiên chúng ta triển khai theo toàn bộ là theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì về cơ bản thì công tác chỉ đạo rồi hướng dẫn các nhà trường để mà thực hiện nhiệm vụ thì cũng đã được, như tôi thông tin ở phần trên, thì cũng đã triển khai ngay từ đầu năm học. Và đối với cái giai đoạn này thì cũng bám sát theo cái tinh thần chỉ đạo chung, nhất là cái chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi. Thứ hai là các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức cái kỳ thi. Thì Sở cũng bám sát trên tinh thần đó. Thì về cái công tác tham mưu thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh thành lập ban chỉ đạo, rồi xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi trên địa bàn của tỉnh, bám sát theo cái quy chế, rồi hướng dẫn của Bộ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thì trên cơ sở đó xây dựng các cái phương án, kế hoạch đảm bảo được là phù hợp với cái điều kiện của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sáp nhập. Thì trên tinh thần đó thì Ban Chỉ đạo cũng đã có cái phân công nhiệm vụ rất là cụ thể, trên cơ sở là theo tinh thần sáu rõ và một xuyên suốt, để mà từ cấp tỉnh cho đến cấp xã, đến các nhà trường thì phải có một cái sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất. Và thứ hai nữa là có cái sự phân công trách nhiệm giữa các lực lượng, các sở ngành, các địa phương, các nhà trường và các tổ chức đoàn thể liên quan thì cũng phối hợp cùng với gia đình để mà làm sao chúng ta phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nhất. Thì trên tinh thần đó thì cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng quan tâm để tổ chức triển khai cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi, đó là cái rà soát cơ sở vật chất, các cái điều kiện để tổ chức kỳ thi, rồi gọi là lựa chọn cái nhân sự đáp ứng được cái yêu cầu để tham gia vào tổ chức kỳ thi, đảm bảo đủ số lượng và những người có đủ cái phẩm chất năng lực theo cái yêu cầu, và cũng có cái việc là quan tâm đến cái công tác là tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả các cái lực lượng làm thi, từ ban chỉ đạo cấp tỉnh và đến ban chỉ đạo cấp xã, đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các cái điểm thi. Thì năm nay thì đều được tập huấn, và với cái ban chỉ đạo cấp tỉnh thì vào ngày mùng 2 tới đây thì Bộ sẽ tổ chức cái nội dung tập huấn quán triệt đến ban chỉ đạo cấp tỉnh. Thì trên cơ sở như thế thì sở chúng tôi cũng tham mưu ban chỉ đạo tỉnh là xây dựng cái kế hoạch để tập huấn cho ban chỉ đạo cấp xã và lực lượng làm thi tại các cái điểm thi, để cho tất cả các cái nhân sự được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi này thì đều được tập huấn và đều được nắm rõ cái quy chế, quy định, những cái thông tin và cái nhiệm vụ của mình tại các cái điểm thi, tại hội đồng thi. Thì đấy, thì trên tinh thần như thế, và chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi để làm sao tất cả các cái khâu đều được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, và trên tinh thần là không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào, để đảm bảo được là cái công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các cái điều kiện như thế thì nó sẽ đem đến cái tinh thần trách nhiệm của từng cái thành viên, từng cái cá nhân tham gia vào cái công tác tổ chức kỳ thi. Thì trên cơ sở là chúng tôi sẽ tăng cường cái nhận thức và các cái giải pháp để tổ chức kỳ thi thành công.
3: Thì năm nay thì các trường sẽ là trở thành đầu mối trực tiếp trong nhiều khâu của kỳ thi. Vậy thì điều này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh ở điểm trường của mình, thưa ông Dương Xuân Vĩ ạ?
5: So với quy chế trước đây thì quy chế thi tốt nghiệp năm 2026 nó có các cái điểm mới, và cũng giao cho các trường phổ thông một số cái nhiệm vụ. Trước đây, trước khi các em dự thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ in giấy báo dự thi, còn sở giáo dục cấp thẻ dự thi. Sau khi các em có kết quả tốt nghiệp thì nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, còn sở giáo dục lại cấp giấy chứng nhận kết quả thi. Thì bây giờ là theo cái quy định mới thì gộp lại như vậy, giao quyền cho các nhà trường sẽ trước khi các em tham gia thi thì cấp cho các em cái giấy báo dự thi, và sau khi có kết quả thi tốt nghiệp thì nhà trường có thẩm quyền cấp cho các em cái giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy trước đây là 4 giấy thì bây giờ gộp lại chỉ còn 2 giấy. Như vậy là cũng rất là thuận lợi cho các em học sinh. Ngoài ra thì một cái điểm mấu chốt nữa và giao thẩm quyền cho nhà trường, đó là cái việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đầu tốt nghiệp thì thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giao lại cho hiệu trưởng nhà trường. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh là sẽ nhanh chóng có được bằng tốt nghiệp và giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp bằng, và tạo điều kiện cho các em có cơ hội để tiếp cận với các cái trường đại học nhanh chóng nhất, kể cả du học.
3: Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Dương Xuân Vĩ, và có thể thấy rằng với sự đổi mới này thì các bạn học sinh đang nhận được rất là nhiều những sự thuận lợi, đúng không ạ? Và thưa ông Nguyễn Văn Hùng, tại trường Trung học Phổ thông Hồng Đức thì việc phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh thì hiện đang được triển khai như thế nào?
6: Chúng tôi đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, và đặc biệt là tập trung vào những cái nội dung trọng tâm liên quan đến từng đối tượng. Ví dụ như cán bộ quản lý thì nội dung nào, giáo viên nội dung nào, nhân viên nội dung nào. Và trong đó mà đối tượng chúng tôi quan tâm nhất chính là học sinh. Bởi vì là các em thì có thể sẽ là người, các em là người trực tiếp tham gia kỳ thi, và cũng có thể là những người sẽ rơi vào những cái trường hợp có thể là vi phạm. Mà vi phạm thì cũng có thể rơi vào những cái trường hợp tình huống khác nhau. Có những tình huống thì do cố tình thì chúng ta không có nói nữa, nhưng mà có những tình huống vô tình. Cho nên chúng tôi đã thứ nhất là quán triệt đến từng đội ngũ, trong đó đội ngũ mà chúng tôi quan tâm nhất đó chính là giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm phải là người nắm rõ nhất các cái quy chế này. Và vì thế cho nên chúng tôi đã có 2 buổi tập huấn. Một là một buổi tập huấn dành cho giáo viên chủ nhiệm và cử đại diện của học sinh lớp 12 để các em hướng dẫn các em kỹ năng đăng ký, kỹ năng đăng ký trên hệ thống trực tuyến sau khi đã được bộ đào tạo hướng dẫn bằng các văn bản, và đồng thời được sở giáo dục đào tạo tập huấn, thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi để hướng dẫn kỹ năng gọi là cầm tay chỉ việc cho cả hai đối tượng trực tiếp. Sau đó là chúng tôi có một cái buổi tập huấn và cũng phổ biến quán triệt, đó là toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về quy chế thi. Và chúng tôi đã phổ biến một lần thứ 3 mới nhất, đó chính là trước khi tổ chức thi thử. Thì cũng rất may là vừa rồi

0: đào tạo đã chỉ đạo để cho các tổ chuyên môn, các cụm chuyên môn tổ chức một cái kỳ thi thử. Thì ngoài cái việc mà các trường đã chủ động tổ chức thi thử trong các cái giai đoạn của năm học, thì vừa rồi vào ngày 19-20 vừa rồi là của tháng 5 thì Sở Đào tạo đã tổ chức cho các cụm chuyên môn tổ chức thi thử, và đấy là cái dịp giống như là ra soát cuối cùng, và cũng là cái dịp để cho các trường tiếp tục phổ biến quán triệt quy chế thi cũng như là những cái kỹ năng làm bài, và để điều chỉnh một cách nhanh chóng kịp thời trong cái giai đoạn được rút. Thì về quy chế thi chúng tôi đã làm các bước như thế, và có thể nói rằng là đến tại thời điểm này, với góc độ là của một cán bộ quản lý ở trường học, thì tôi cũng nhận định là đa số cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi cũng đã nắm vững quy chế thi.
1: Và chắc hẳn là các sĩ tử cũng đang rất là mong muốn được lắng nghe những thông điệp, những lời gửi gắm từ chính các thầy cô. Vậy thì bà Lê Thị Thanh Xuân, bà có gửi lời động viên, nhắn gửi gì đến các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ạ?
2: Với tôi thì tôi xin gửi cái niềm tin đến các thí sinh. Tôi tin tưởng là các em sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt trên cái kiến thức, cái kiến thức và cái quá trình mà các em ôn tập các em đã có được, cùng với cái sự đồng hành hỗ trợ của các thầy cô, rồi của gia đình và cái sự quan tâm của các cấp các ngành, thì các con hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh tự tin để làm bài thật tốt. Và chúc các con sẽ thành công không chỉ trong kỳ thi này mà cho cả cái tương lai ở phía trước.
1: Vâng ạ, còn ông Nguyễn Văn Hùng thì sao ạ?
0: Với tôi thì tôi tin tưởng là đa số học sinh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức và kỹ năng rồi. Thì bây giờ các con chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là bước vào một kỳ thi rất quan trọng. Kỳ thi này được xem như một bước ngoặt trong cuộc đời của các em. Vì vậy cho nên thầy chúc các em là bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết cái khả năng năng lực của mình và chinh phục được những cái mục tiêu, ước mơ của bản thân.
1: Vâng ạ, thầy Dương Xuân Vĩ có thể gửi lời động viên cũng như là gửi gắm đến với tất cả các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ạ?
3: Chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất, phải nói là quan trọng nhất của đời học sinh, thì thầy cũng xin gửi gắm đến các em hãy cố gắng, bình tĩnh, tự tin và thi đạt được kết quả cao nhất.
1: Một lần nữa thì cảm ơn những thông điệp rất là ý nghĩa vừa rồi của cả ba vị khách mời. Và thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành giáo dục, các sở ngành liên quan cũng như các địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin được chúc các sĩ tử sẽ luôn luôn giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi và đạt được kết quả như mong đợi. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình.

0: Công an tỉnh bàn giao hai công trình nhà tình thương. Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phóng sự quyết liệt ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại địa bàn cơ sở. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát khu vực 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian sôi nổi đánh giá thực trạng công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thời gian vừa qua. Những kết quả nổi bật, những mô hình cách làm hay của một số đơn vị. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác trên tại một số đơn vị để rút kinh nghiệm chung, đồng thời ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu về đối tượng trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó lấy hoạt động phòng ngừa là chính. Xác định trách nhiệm của các đơn vị, công an cấp xã trong công tác tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng liên quan đến ma túy. Nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh, không để mâu thuẫn phức tạp

0: đối với những vụ việc buông lỏng quản lý, giáo dục đối tượng, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn thời gian vừa qua.
1: Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Tham dự chỉ đạo và điều hành buổi làm việc có đồng chí Lương Minh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, và đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, lãnh đạo phòng cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn Công an tỉnh. Theo đánh giá của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích, sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét như phần mềm quản lý đoàn viên, bản đồ số cơ quan hành chính, chiến dịch Quang Trung, ngày cuối tuần cùng công an xã, tháng 3 biên giới, chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt Công an tỉnh và đại diện đoàn công tác tỉnh đoàn đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tạo dấu ấn rõ nét nổi bật. Nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất thiết thực được đưa ra như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, quan tâm cơ chế, điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn cơ sở, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo đoàn cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn và nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên hiệu quả trong toàn lực lượng.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổng xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và đề ra phương hướng cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng số phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ là 26.266 phương tiện. Số phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã phê duyệt phương án xử lý là 4.001 phương tiện. Số phương tiện đã bán thanh lý là 3.205 phương tiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, yêu cầu các đơn vị tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
1: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 59 năm ngày thành lập lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân, 28 tháng 5 năm 1967, 28 tháng 5 năm 2026 và 50 năm thành lập lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, 28 tháng 5 năm 1976, 28 tháng 5 năm 2026. Vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk tổ chức bàn giao hai công trình nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là hộ gia đình ông Lò Đức Khơi ở thôn 10 xã IRV, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Khơi có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì điều kiện khó khăn nên cả gia đình ông phải sống trong một căn nhà tạm đã hư hỏng, xuống cấp. Còn đây là gia đình ông Trần Duy Thạch ở thôn 9 xã EV. Gia đình ông Thạch cũng thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau tai nạn khiến ông bị gãy hai chân, mất khả năng đi lại. Cuộc sống gia đình gặp nhiều thiếu thốn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, thời gian vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh đã tích cực vận động kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Qua đó đã cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà 100 triệu đồng, sau thời gian thi công khẩn trương, hai

0: Căn nhà tình thương đã được hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui và xúc động của mọi người. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Khơi và ông Thạch ổn định nơi ở, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ bàn giao nhà, cán bộ chiến sĩ thanh tra công an tỉnh cũng đã tặng một số vật dụng sinh hoạt và mô hình sinh kế để hỗ trợ thêm cho hai gia đình. Những căn nhà tình thương được trao tặng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng thanh tra công an tỉnh Đắk Lắk, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất trong công an nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng, trong khoảng thời gian cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Esup cũ và xã Erok, tỉnh Đắk Lắk, Mai Văn Hoàng, vốn là lao động tự do, đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo lòng tin, đối tượng trực tiếp xuống địa bàn sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất Google để đọc các thông số thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Cờ Bang cũ, nay là xã Erok, để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an xã Erok mở rộng điều tra. Công an xã Erok đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975 240 240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò hứa hẹn làm nhanh sổ đỏ của các đối tượng trung gian tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định của pháp luật.

0: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù các sở, ban ngành địa phương, đơn vị đường sắt cũng như lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng một số vụ tai nạn vẫn xảy ra, nhất là tại những đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát. Một lối đi dân sinh tự phát qua thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong một thời gian ngắn, những khối bê tông vốn được lực lượng chức năng dựng lên nhằm ngăn chặn lối đi trái phép này đã bị ai đó phá sỡ hoàn toàn. Mỗi ngày, hàng chục lượt người vẫn liều mình qua lại lối mòn này, mặc cho tầm nhìn gần như bị che khuất và chỉ cách miệng hầm tàu chạy khoảng 100 mét.
1: Thì nói chung cho tàu trong này ra là như rất là nhanh, này nó tốc độ chạy tốc độ từ 70 trở lên, qua giờ rất nguy hiểm như sao. Thì nói chung cấm phải giờ phải nghiên cứu rèo như thế nào cho còn đỡ vậy, người ta cũng qua lại cũng bình thường à, nó cũng đi giờ biết.
0: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 7 vụ tai nạn đường sắt làm chết 6 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Nổi bật là vụ tai nạn đường sắt đau lòng xảy ra vào chiều 12 tháng 4 vừa qua tại xã Âu Loan, làm một người chết và hai người bị thương nặng. Mặc dù lực lượng công an liên tục phối hợp với các sở, ban ngành địa phương và ngành đường sắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rào chắn, cắm biển cấm tại các đường ngang, lối mở tự phát, nhưng tất cả cũng đâu lại vào đó. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chủ quan, thiếu ý thức, tự ý phá sỡ rào chắn, biển cấm cũng như không chấp hành hiệu lệnh theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức hơn 115 lượt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường ngang, hành lang an toàn đường sắt. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 triệu đồng, tạm giữ cũng như tước hàng chục giấy phép lái xe.
2: Cái giải pháp trong thời gian đến thì tập trung công tác tuyên truyền dọc tuyến đường sắt, nhất là các hộ dân mà có cái lối đi tự mở. Thứ hai là cùng với các ngành chức năng khảo sát đánh giá lại những cái lối đi tự mở dân sinh để rồi đóng lại những cái lối đi không an toàn, và có cái giải pháp là làm đường gom hoặc là đường nối để phục vụ cái hoạt động dân sinh của người dân. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phạt nguội tại các cái điểm có đấu nối với đường ngang và những cái hành vi mà cố tình vượt đường sắt khi có cảnh báo.
0: Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chấp hành tín hiệu đèn, còi, vạch kẻ đường ở những vị trí giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, không tự ý phá bỏ hoặc mở thêm các đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát nhằm góp phần phòng ngừa và ngăn chặn triệt để các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 3. Lễ hội trong mơ cuối cùng dành cho các fan của xe chiến. Chào mừng đến với trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến. Cũng đã sắp tới giờ cho trận đấu diễn ra rồi. Trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến, nơi diễn ra các trận đấu xe chiến tuyệt vời nhất. Bây giờ hãy gặp người chơi và các xe chiến của họ. Trận duy nhất dành cho Hắc Hoàng Đế Kai, người chơi và bán kết mùa giải cuối là Roy và xe chiến của cậu ấy, Ivan. Nút chiến đấu sẵn sàng.

ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Sophie và xe chiến của cô ấy Lucia. Nút chiến đấu sẵn sàng.

Sophie! Sophie! Sophie đúng là nổi tiếng thật đấy. Cậu ấy có quá nhiều fan. Trận này sẽ không dễ dàng một chút nào đâu. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể dò ra tần số. Nếu không thì... Các cậu đừng có lo. Dù gì Roy cũng sẽ chiến thắng mà. Nếu không Sophie sẽ chơi cậu ấy như chơi một tay diễn để cầm mà thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sophie là một ngôi sao hàng đầu mà kỹ năng điều khiển xe chiến cũng rất xuất sắc. Đây sẽ là một trận đấu hay đấy. Tôi cũng là fan của cậu ấy. Hôm nay tôi chắc chắn là người ủng hộ Sophie nhất. Tôi yêu cậu, Sophie. Ôi, nữ thần Sophie và Lucia. Tiến lên, các cậu. Và bây giờ, chúng ta so sánh chi tiết các kỹ năng của Avan và Lucia. Với vẻ ngoài thu hút của cô ấy là ẩn chứa một sức mạnh tấn công mãnh liệt Lucia. Nhưng liệu kỹ năng đó có hiệu quả của Avan xe chiến thứ hạng cao hay không?

Tôi sẽ không nhượng bộ chỉ vì cậu là con gái đâu. Nên cậu chuẩn bị đi. Roy, tôi sẽ là người đánh bại cậu đấy. Cậu sẽ là của tôi thôi. Đây là trận quyết định. Mình không thể thua được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra.

0: Let's get this thing started.
1: Bật nút bắt đầu thôi. Pháo thép.
0: Fire.
1: Bắn nào.
0: There's no use.
1: Có tránh cũng vô ích thôi. Tên lửa Vivo. Bắn.

cậu ấy chơi nghiêm túc thật rồi. Thân lửa chớp chớp, tấn công. Loại tấn công đó không hiệu quả đâu. Thân lửa chớp chớp, tấn công liên hoàn.

Đúng là một trận chiến hay. Với sự tấn công liên hoàn, Lucia đang dẫn đầu cuộc chiến, khá gần với chiến thắng rồi. Hay lắm, giỏi lắm, em Sophie. Cứ tiếp tục đi, em sẽ là người mẫu tiếp theo của dòng xe chiến Jace Moto. Đúng là quá phi thường, cậu ấy mạnh mẽ ghê. Vậy là Roy phải thuộc về Sophie rồi. Mình xin lỗi nhé, Roy. Cậu sẽ phải hẹn hò với Sophie cũng đều tại mình. Roy, đừng lãng phí thời gian của cậu nữa. Dù sao thì cậu cũng là của tôi thôi. Tôi sẽ không để cậu đánh bại như vậy đâu. Lúc cậu giận mà nhìn cũng soái ca thật đấy. Nào Lucia, mau kết thúc đi.

0: Cao từ tấn công, pháo thép sẵn sàng bắn. Lồng tháp đã bị tấn công liên hoàn, đã bị phá vỡ rồi. Cả hai người chơi cùng tấn công thôi. Cũng đã đến hồi gai cấn. Cùng cổ vũ cho Ivan và Lucia nào. Đúng rồi đấy. Cố lên nào, Ivan.
1: Roy
0: cũng không tệ chút nào nhỉ. Dĩ nhiên rồi, Gino. Cậu ấy từng vô địch mà. Dễ như trở bàn tay thôi. Roy, tôi sẽ kết thúc cậu trong một nút nhạc. Dùng sóng siêu âm. Tấn công.
2: Ivan,
0: cậu mau tỉnh lại đi. Ivan không thể đứng được nữa. Chắc chắn Lucy.

tấn công bằng sóng siêu âm rồi. Cậu ta đã dùng tới nó rồi. Tấn công bằng sóng siêu âm mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Với sức mạnh khủng khiếp đó, chắc Roy muốn chiến thắng cũng khó rồi. Roy, Evan, cố bắn bấy từng chút một đi. Roy, cậu còn chần chờ gì nữa? Tìm ra tần số đó đi chứ. Nó sẽ không kéo dài được quá một phút đâu. Trận đấu sẽ kết thúc đấy. Mình cần phải dò ra tần số đó mới được. Bây giờ thì kết thúc rồi. Roy, cậu sẽ là của tôi. Tìm thấy rồi. Tần sóng cộng hưởng tấn công.

Mình không thể chịu nổi nữa rồi. Roy, lần này tôi sẽ kết thúc cậu luôn. Sophie của chúng ta đã tung ra đồng xu sức mạnh rồi. Nếu cậu dùng bước cuối cùng này thì tôi cũng sẽ tiếp chiêu. Roy cũng đã dùng đồng xu sức mạnh để tấn công lại. Cả hai đều muốn tung ra chiêu cuối rồi. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Chim lửa, kỳ lân giận dữ, tấn công.

0: Ôi, ôi không. Lucia gục rồi. Knock out, bị knock out rồi. Người chiến thắng trận này chính là Roy và Ivan. Làm tốt lắm. Mình biết cậu ấy làm được mà. Nhìn mặt của Sophie kìa. Mình tự hào về Roy quá. Mình đã nói rồi mà. Mình nói cậu ấy có thể thắng với chiếc máy dò tần số của mình mà. Em ấy đã thua, sẽ không được hoạt động người mẫu độc quyền.
1: Roy,
0: có không ít người đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà cậu đối xử tốt với tôi như một cô gái bình thường vậy. Đó là lý do mà tôi rất thích cậu. Cậu biết đấy, tôi không nói dối cậu đâu. Tôi thì là tôi nói thật đấy. Thì sao chứ? Cậu nhất quyết làm theo ý mình cho bằng được đúng không? Không, tôi thừa nhận là tôi đã thua cuộc. Mình sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng có điều tôi muốn nói là đây đúng là một trận tuyệt vời đấy, Roy. Với tôi, trận đấu cũng rất hay. Sophie, hy vọng chúng ta trở thành bạn tốt.
1: Roy.
0: Được rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ cậu đâu. Cậu biết chưa hả? Cái gì? Đó không phải là chuyện tốt gì đâu. Tạm biệt Roy. Nhưng cậu hãy luôn sẵn sàng lo cho tương lai sắp tới, nghe chưa? Anh bạn, mình không nghĩ cậu ấy dễ dàng từ bỏ chuyện này đâu. Là sao chứ?

0: Bón phân cho cà phê đầu mùa mưa chính là kỹ thuật quan trọng quyết định đến khả năng phục hồi, phát triển cành dự trữ và năng suất cả vụ. Việc bón phân đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, đúng loại giúp cây phục hồi bộ rễ nhanh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả canh tác trong mùa mưa.
1: Bón phân thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phân đây thì cố gắng tưới qua cho nó một đợt như nhẹ để cho nó phân nó ngấm.
2: Dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới giảm bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa, phân bón nó không hiệu quả.
0: Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
3: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 16,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê tiếp tục là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngành nông nghiệp hiện cũng đang hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt mốc 73 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thị trường thế giới đang dần phục hồi. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, ngành cà phê Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt 8 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực. Nhiều doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cũng như các sản phẩm cà phê chất lượng cao nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu. Xu hướng sản xuất xanh, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và giảm phát thải cũng đang được ngành cà phê đặc biệt chú trọng. Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất xanh, phát thải thấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm phát thải không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu là hình thành nền nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả. Hiện các mô hình không chỉ tập trung vào lúa gạo mà mở rộng sang cà phê, ngô, sầu riêng và nhiều cây trồng.

0: chủ lực. Điểm then chốt là quy trình phải dễ áp dụng, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
1: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bắt đầu phục hồi mạnh sau thời gian dài, chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Đây cũng là thời điểm bộ rễ phát triển trở lại, cây cần nhiều dinh dưỡng để nuôi trái, tạo nên cho năng suất của cả vụ. Vì vậy, việc bón phân đầu mùa mưa đúng kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cây cà phê. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, nhiều nhà vườn vẫn gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn thời điểm bón, loại phân bón cũng như cách chăm sóc phù hợp để cây hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả. Cụ thể ra sao, hãy cùng gặp gỡ nhà nông và chuyên gia của chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này.
0: Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều nhà vườn trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn chăm sóc và bón phân cho vườn cây. Đây được xem là thời điểm quan trọng giúp cây phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi trái và tạo cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến như hiện nay, việc lựa chọn thời điểm bón phân phù hợp cũng đang là vấn đề được nhiều nhà vườn đặc biệt quan tâm. Theo nhiều nhà vườn, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê có nhu cầu dinh dưỡng khá lớn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Nếu bón phân đúng thời điểm, cây phục hồi khá nhanh, bộ lá phát triển đồng đều và khả năng nuôi trái cũng tốt hơn.
2: Giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng đang chủ yếu là làm chồi, làm cành. Thì cả những cái cành nào mà cành khô, rồi những cái cành hư hỏng, cành mối mọt thì mình cắt bỏ đi. Còn những cái chồi mà nó không có lợi cho cây cà phê thì mình cũng vặt bỏ hết để cho nó tập trung chăm trái. Và rồi mình chuẩn bị bón phân đầu mùa mưa cho cà phê. Giờ đang mùa khô mà mình chưa ra hoa, mình bón cái loài tăng trưởng thì nó đâu có hiệu quả gì. Vì nó là chủ yếu để tăng trưởng cho trái. Đấy, đó là trái tăng trưởng lớn lên. Đấy, mà mình mà bón em mà không bón đúng cái thời điểm của phù hợp cho cái cây cần cái loài phân đó thì rõ ràng là cái hiệu quả kinh tế là sẽ không có.
0: Thực tế cho thấy, sau giai đoạn hạn kéo dài, bộ rễ cà phê thường suy yếu nên khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng giảm đáng kể. Nếu bón phân khi đất còn khô hoặc mưa chưa ổn định, dinh dưỡng rất dễ bị thất thoát, gây lãng phí chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của vườn cây.
2: Tắm cây thì mình bón khoảng chừng cứ một cây khoảng 3 lượng. Thà là mình tập trung, mình có thể mình bón dày cái đợt lại mà mình lại bón là một đợt mình bón ít phân đi cho nó hiệu quả. Nhưng nếu mà mình mà cứ bỏ cho nhiều vào thì cây nó cũng không hấp thụ hết mà lãng phí. Phân đây thì cố gắng tưới quá mới cho nó một đợt nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thụ được.
0: Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, cân đối dinh dưỡng và cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Vậy, bón phân đầu mùa mưa như thế nào để tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, phục hồi bộ rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn nắng hạn kéo dài, nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên đang xuất hiện tình trạng bộ rễ suy yếu, cây mất sức và khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm đáng kể. Do đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ. Theo khuyến cáo, nhà vườn chỉ nên bón phân khi mưa đã tương đối ổn định và đất đủ độ ẩm nhằm giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bên cạnh phân hóa học, việc bổ sung phân hữu cơ và cải tạo đất cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng độ tơi xốp, giữ ẩm và nâng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng cho cây cà phê.
3: Năm nay thì cái mùa hạn ở vùng Tây Nguyên này, cái mùa hạn nó kéo rất dài. Vào đầu mùa mưa, chúng ta sẽ có những cái đợt bón phân cho vườn cây, bón nhiều loại phân, bón phân hữu cơ này, bón phân cải tạo đất này, ví dụ như chất vôi này, là chất cải tạo đất. Rồi bón NPK, tức là cung cấp dinh dưỡng kịp thời để cho cái quả cà phê đầu mùa mưa nó phát triển rất là nhanh, rồi còn phát triển cành đầu mùa mưa nữa. Nếu như nhà nào có phân ủ thì họ sẽ bón phân ủ, và không thì bón cả cái loại phân hữu cơ chế biến cũng rất là tốt. Và hồi nãy tôi còn nói là bón phân cải tạo đất nữa. Phân cải tạo đất đây là thường thường là vôi. ngoài hoa lại phân hữu cơ rồi phân cân bằng đất thì chủ yếu là nông dân cũng nhiều nhà cũng đã chuẩn bị cái lượng phân NPK để chuẩn bị bón trong cái đầu mùa mưa này rồi, khi mưa xuống đều. Có những nhà họ chấp nhận chỉ mưa 1-2 cơn là người ta bón và người ta tưới nước đầy đủ. Tưới nước cho thật đầy đủ là để cho cây có thể hấp thu dinh dưỡng kịp thời vào đầu mùa mưa để phát triển cành lá rồi quả tăng trưởng rất nhanh vào giai đoạn này. Nhưng những nơi mà cái điều kiện tưới không có sẵn trên vườn, ví dụ như rẫy nó xa gia đình và cái việc triển khai tưới nước khó, thì dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới dám bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa thì nó lại phân bón nó không hiệu quả, và chúng ta sẽ cái chi phí đầu tư phân bón không hiệu quả, cây nó không hụt được và phân mất đi.
0: Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, việc cân đối dinh dưỡng, lựa chọn đúng thời điểm bón và kết hợp cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân và thời điểm bón phù hợp, cách bón phân và chăm sóc bộ rễ cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón.
3: Theo tôi thì cái việc nó đúng thời điểm và chủ động về nước tưới tốt cho sinh trưởng phát triển của cái cây cà phê cũng giống như cái sự lớn nhanh về trái trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này hơn. Và cái loại phân NPK mà chúng ta sẽ chọn lựa để bón vào đầu mùa mưa cho vườn cà phê là một cái loại phân có tỷ lệ là đạm cao, lân cao, kali thấp. Tuy là vào đầu mùa mưa thì trái nó cũng lớn rất nhanh, nhưng nó lớn về thể tích là chính và chưa có một cái sự tích lũy chất khô nhiều vào trong cái hạt, cái nhân sau này, cho nên cái lượng kali cần vẫn chưa nhiều. Thì thường công thức phù hợp nhất để bón là những cái công thức đạm cao, lân cao và kali nó vừa phải, giống như công thức 16-8 là một cái công thức rất là lâu đời, rất quen thuộc với bà con nông dân, nhưng đó vẫn là một cái công thức tốt để bón cho vườn cà phê vào đầu mùa mưa. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải dựa vào tính chất đất nữa. Ví dụ như là đất của chúng ta nó nghèo về giàu về kali chẳng hạn, những năm qua có nhiều bà con bón rất là nhiều kali, và chúng tôi đi phân tích mẫu đất thì thấy cũng có những vườn rất kali rất cao. Thì về kali cao thì chúng ta cũng không cần chọn những cái công thức kali cao bón vào đầu mùa mưa, thì những công thức có tỷ lệ tương tự nó vào đạm cao, lân cao, kali thấp đều có thể bón cho cà phê vào đầu mùa mưa. Và cái lượng bón thì tùy theo cái tiềm năng năng suất của vườn. Để bón phân có hiệu quả nhất là bao giờ chúng ta tùy dựa vào cái độ phì đất và dựa vào tiềm năng năng suất của vườn nữa. Thì ở đây tức là nếu như cây nó to cao, khả năng có đạt được năng suất cao năm này thì lượng phân bón phải cao. Và nếu như những cái vườn đầu kinh doanh chẳng hạn năng suất chưa được cao lắm, hoặc là những cái vườn già cỗi năng suất không thể nào cao được do cái tính chất già cỗi của nó, do yếu tố giống nó hạn chế, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải bỏ một cái lượng phân quá cao, vì như vậy cũng không đem lại năng suất cao. Như vậy cái lượng bón vào đầu mùa mưa thì thông thường vào khoảng là 4-5 lạng cho một cái vườn cà phê đạt khoảng 4-5 tấn nhân trên mỗi ta. Nếu như năng suất chúng ta không đạt được tới 4-5 tấn nhân vì những cái yếu tố hạn chế khác về giống, về tuổi cây rồi về bệnh tật trên vườn, thì chúng ta không cần bón tới cái lượng là 5 lạng trên một cây, mà chúng ta chỉ bón vào khoảng 3-4 lần. Như vậy là gọi là bón theo năng suất là vậy.
0: Theo các chuyên gia, việc bón phân đúng thời điểm khi đất đủ độ ẩm không chỉ giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn mà còn hạn chế thất thoát phân bón trong mùa mưa. Bên cạnh đó, việc kết hợp phân hữu cơ, cải tạo đất và cân đối dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần giúp bộ rễ phát triển khỏe, tăng khả năng chống chịu cho cây trong điều kiện thời tiết thất thường. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, việc thay đổi cách chăm sóc và bón phân theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nhà vườn nâng cao hiệu quả sản xuất và duy trì năng suất vườn cây.

ngoài 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: hên khi ngao cân ăn nọc khởi play nào trúc tì đàng nâng bồ làm trình tâm bẹp bố lên ăn thầu lá bồ loài ngạ yêu ở đậm nạch màu mơ hệ a mò ta hạ ái cái dọa ăn tùm lần mai bà này mòm rô kinh bà lê sợ ái cứ nọ trúc rệt lăng trúc tì đàng nâng bà bà mẹ yoa lầm lùm ta bọm cản đa sân ăn mày ngạ bọm làm chinh ít mơ ai tê cả bọm.
1: Hiện nay là gia đình có làm tiêu vì cà phê vì có
2: cả đặt này có xe có bà thèm tiêu cà phê lại làm sò riêng mình càng phân tố đặt này lại tiếp bỏ có xe câu hết đào hẹn lẽ tiêu đặt này mọi nó dùm trúc xe tù bạp lô hiệp bộ bạc xa kg vì nó chỉ cà phê đặt này kèm tập bàn lô hiệp bộ bạc xa kg lại tiếp tàm tù bè lẽ lẽ lẽ lăn
1: thì nói chúng thấy vậy là cùng
0: ở một yếu năng đi giờ pro ngà lò mà đối chó elan clong ti sa chuẩn tang at mo kle li ka le mơ elan tang bro plu pa elan tier ting na ngo bun ma thot pit thang lu ke tech elan ka ente ran maram kan pak elan di giờ pro plem ne len an lo rik tik bu nik han da pro am kum ching va tu tem kram ching phu sun mo nang prang e pe loi tu plu lao he tar lắc mò rụm tăng.
3: Phú Xuân á, thì xã xác định đây là cái
0: hằng vào tu tèm cầm trình Phú Xuân loài xe xạ xem lặng này trình bọ ngạ đi cái yàm biệt thăm hằng chà lên ăn này mà bọ ngạ yom phan lâm trạm đi cái yàm bọ tụm cà cày tiệp ta sẽ mà cả bọ cày lăng cày tiệp nếp buồn sang ai tệ thì cái yuan ăn xạ có hằng tấm cái năng thảm bọ ai bồ lê gia yộ tôm hakum sa ai jao le lan ka wal tum kra halak tok nga ram ar main lan yo hang ada pen pe wal tu tem kram ching jok kli lan rum kra nok ma pra pram ko pit kanang pra knuk kana amo yo kanang pe klai eli kal duj o lo mro enom ne ma pra tu adam nach nga mro pe am dik ya pra kana klai tip ta hằng lại kí cái tên cả pra mình rau lên ăn chẳng mang lại cả buồn cả nạp xạ cho tang lắc đi cái giàn lại chặt cal màu mừng po tôi đậm nạch ngậm rau và viết lại tụ tin về đi cái giàn tàn clom yep ta pra lên ăn mọc lại cái chập răng cái tên nạp đi hạt đậm đồng rúp mừng lắc lại rau lên ăn đậm đồng sập lụm đồng rúp đặc lắc rồi em chứ tập này nhớ là chắc cầm đi buồn sang là đán bình cặp trèm đình lặng lẽ buồn lọ tầm tôm làm trạm đồng rụp ở tay.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi.

việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
4: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự

0: biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
1: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
0: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ? Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
0: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Anh quay làm gì vậy?
1: Anh hai.
2: Dạ con đi tìm ba.
1: Em đi tìm anh.
2: Gì? Tụi bay đi tìm tao mà sao bây giờ chứ xong?
3: Giờ ba nói mình nói thấy mình vô lý quá.
2: Vô lý.
3: Tìm ba sẽ tìm chứ xong. Vậy nên giờ gặp được ba rồi vui vẻ quá. Hai đứa con về trước nha.
1: Em về
2: nha. Ê.
0: Ủa gì trời?
4: Trời ơi trời, hai thằng khốn nạn. Trời ơi, nó cứu người mà cứu vậy đó hả trời? Trời ơi, tôi hận cả dòng họ ông.
0: Hả?
4: Gia đình ông là gia đình khốn nạn.
0: Chỗ đó cạn hả?
4: Dòng họ ông là dòng họ tạnh cưu.
0: Để khỏi cứu chứ gì. Ở đó đi. Giày dép còn để trên này nè. Lên lượm mê hôn da chai lấy hết á. Tao gì à?
5: Đồng
4: trời ơi,
5: không?
4: Thấy người mà không cứu chất quá rồi trời trời.
6: Cái thế cờ này là cả người thua tao cả ngàn lần rồi đó. Tâm phục khẩu phục luôn đó. Cuộc đời không có một đối thủ nào để chơi cờ với tao hết. Hận quá hận luôn.
0: Ai nói không có đối thủ?
6: Ủa chú chồng, bây giờ chơi hả?
0: Không phải chơi.
6: Đi chơi chi?
0: Phục hầu. Mời.
6: Trời ơi, trong cái nước này khó quá. Ông nội sao vậy ông nội?
7: Mừng quá. Rốt cuộc rồi ba cũng chịu về. Trời đất ơi, lâu lâu cũng về qua cha đất tổ. Ông như cá gặp nước vậy, tung tăng bơi lội.
8: Ai ăn chè đậu đen đường cát nước cốt dừa không? Ai ăn chè đậu đen đường cát nước cốt dừa không? Ai ăn chè đậu đen đường cát nước cốt dừa không?
9: Rồi, cảm ơn anh nha.
7: Đúng là tốt rồi.
9: Nè anh.
10: Anh làm gì vậy?
11: Làm thanh niên, làm người dân. Còn bạn định làm gì đó?
10: Tôi ăn chè, được không?
11: Ở nhà có cơm không?
10: Có.
11: Sao không vậy ăn cơm mà đi ăn chè?
10: Trưa nắng tôi thích ăn chè, được không?
11: Không được ăn chè.
10: Tại sao không được?
11: Tôi đã bao hết thúng chè này rồi. Nếu bạn muốn ăn chè, bước qua xác chết của tôi.
10: Ngon à.
11: Bạn nên nhớ, ăn chè là ăn chay, và bước qua xác tôi là ăn mặn. Suy nghĩ lại đi, ăn cái nào?
10: Trưa nắng quá đúng không? Hiểu rồi ha. Nay tôi về ăn cơm. Nhưng mà nói cho nghe nè, trưa nắng như vậy hoài dành chè có ngại ăn cháo nha.
8: Trời ơi, tôi không hiểu luôn á. Mỗi lần mà tôi bán chè hả, anh mảo hết gánh chè của tôi à. Vậy á, cuối cùng á là anh yêu tôi hay là anh yêu chè?
11: Yêu chè.
8: Trời đất ơi, anh yêu chè gì mà người anh nhôm nhắc vậy? Vậy anh có ăn chè không?
11: Không.
8: Rồi, chó ăn hay là?
11: Chó không biết ăn chè.
8: Vậy heo ăn phải không?
11: Heo ăn cám.
8: Trời đất ơi, anh mảo chè của tôi, anh không ăn chó không ăn, heo không ăn, gà không ăn. Vậy mục đích anh mảo chè tôi để làm cái gì?
11: Nhưng mà chờ bán lại.
8: Anh vô duyên quá vậy. Mục đích của anh là để làm cái gì?
11: Thôi vô duyên lắm.
8: Vậy thì vô duyên luôn đi nha. Mốt đừng gặp tôi nữa.

0: Ngọc đổ thành Thanh Thể Tú. Tôi về đây.
1: Thay đồ chưa? Dọn dẹp đồ chưa? Chất hết cái ba lô chưa? Đồ của ba con làm xong chưa? Đồ của con làm xong chưa? Đi về.
0: Dạ chưa.
2: Cái thằng đó tao. Ở nhà cả buổi chưa là sao?
0: Tự nhiên giờ con cảm thấy cái ruột thắt gan bào.
2: Hả?
0: Mấy khi mình mới về quê cha đất tổ mà con thân con hơn cháu mà không đến viếng thăm ông bà, con thấy có hơi lỗi.
1: Cái hôm nay tao đi rồi mày không đi theo.
0: Bởi vậy bây giờ con mới cắn rất là găng, nó giờ nó cắn rồi mới thấy đau nè, hồn hào giờ không có cắn, nó không có nhắc nhở, giờ nhắc nhở nè. Vậy nên con khuyên ba ở lại ngày đó đi, để con đi viếng thăm ông bà cho nó phải lẽ.
3: Đúng rồi đó anh. Con cháu mà nó có biết mà về cội về nguồn, nó biết ở lại để thăm bà con ông bà thì nó mình phải đáng mừng chứ anh. Mấy cái đó là nhiều nhà khác người ta phải dạy.
1: Thôi được rồi. Dạ. Mày nói vậy là tao chiều mày.
0: Dạ.
1: Ở lại một ngày nữa. Dạ. Rồi đi về nha chưa?
0: Dạ. Rồi không à.

0: thể vui lòng bớt cho ly chè được không?
1: Nhiều hay ít nước cốt vậy anh em làm luôn nè.
0: Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tôi đang mùi sao mai tóc trăm ngàn vai, nụ hoa nụ tình yêu nữa trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đêm. Hả? Ủa đâu rồi? Không lẽ gánh kẻ xuống sông? Trời đất ơi, trời, lỡ một chiếc về.
2: Cái thế cờ này để chú nói cho mày nghe, thế cờ này tam tử đồng biên, cờ tiên cũng chết. Cái thế cờ này là cả người thua tao cả ngàn lần rồi đó, tâm phục khẩu phục luôn đó. Sao? Chiếu nhé, chiếu nhé.
3: Ô, chú cào vậy mòn móng tay hết. Đánh đi, suy nghĩ hoài vậy.
2: Khả như cô Thấm. Sao? Bí đúng không? Bí đúng không? Chạy qua đó.
3: Chiếu bí nhé.
2: Bởi vậy ta nói cái nước cờ này là nước cờ tam tử đồng biên. Có cờ của tiên xuống đây cũng chết.
1: Ồ, sao mặt căng thẳng quá vậy?
2: Con nói rồi, thôi bây giờ nè, con nói chú nghe nè. Chú Tôn con làm sư phụ Dũng đi. Con dạy chú một phát thôi. À, chú Quýnh bây giờ con ở cái chế dùng này là bảo đảm không có đối thủ với chú.
4: Lê Ngọc Đỗ Thành Thanh Thị Tú.
1: Trời đất ơi, hình như là anh Ân phải không?
4: Đúng vậy.
1: Trời ơi, ủa rồi sao mà ai mà xô dạt anh về đây vậy?
4: Không hề xô dạt, anh đi xe đò có xuồng ba lá chung chuyển đàng hoàng. Còn em, tại sao em có mặt nơi này? Có chồng con gì chưa? Tại sao vẫn bán chè, không có truyền nhân hả?
1: Lâu ngày gặp lại, anh Ân vẫn vô duyên như ngày xưa.
4: Bỏ hoài mà bỏ không được. Anh là người thủy chung mà trước sau như một, em coi là thấy không? Trước sau phẳng đơ, phẳng đơ.
1: Thôi, anh ở đây lâu hơn, tại vì bây giờ em còn đi bán nữa. Rồi á, chiều về có gì á, gặp nhau anh em mình gặp nhau.
4: Tú, em quên tính cách của anh rồi sao?
1: Nhớ rồi.
4: Sao?
1: Mỗi lần gặp em á là anh hay mua hết gánh chè cho em đúng không?
4: Anh là người thủy chung trước sau như một, vậy 20 năm sau anh vẫn vậy. Đây, sẽ có một con chuột bạch để anh thể nghiệm. Stop here. Này bạn, bạn làm nghề gì?
5: Lái vào lại.
4: Bạn ăn cơm chưa?
5: Chưa.
4: Đến đây làm gì?
5: Ăn chè.
4: Tại sao cơm nhà ông ăn đến đây ăn chè? Hơi tào lao quên đít ra đây. Giúp cho một đạp. Đấy được. Ôi, đôi mắt người xưa có gì ngạc nhiên quá vậy? Anh chỉ đủ một vị khách thôi mà.
1: Chồng em đó.
4: Chồng của em à? Ôi, sao chưa nắng sao ốc bò đầy người anh quá nè.
5: Vào lại.
4: Phụng nhân cưới đó em đeo, thôi hết từ đây cách biệt rồi. À chi?
6: Chú. Trời đất ơi, Ân.
4: Dạ.
6: Con làm gì mà mặt mày con đen thui vậy?
4: Dạ. À, hồi nãy con quét nhánh nhện đó chú. Quét nhánh nhện. Đâu muốn khơi đèn á chú.
6: Con quét nhánh nhện hả?
4: Dạ.
6: Trời đất ơi. Thì thôi
4: cách. Đó.
6: Cái gì vậy? Chứ mày nói là đóng khối đèn mà đụng vô đâu?
4: Thì là quét nhánh nhện đóng khối đèn. Nhưng mà cái câu chuyện là từ cái quét nhánh nhện, sau đó con mù mắt nó bay qua đây. Con đuổi hoài nó không chịu, đập nó cái. Cái nó bay qua đây con quất cái nữa rồi hai mắt bầm luôn.
6: Ủa mà tao nhớ nãy giờ nhà cửa là chú dọn dẹp chứ đâu phải con dọn chỗ nào?
4: Ủa là đây là chú dọn phải không?
6: Chứ sao? Sáng giờ chú có thấy con đâu?
4: Vậy là con dọn ở nhà ông Năm rồi.
6: Rảnh quá. Ăn cơm nhà dắt tù già hàng tổng.
4: Đâu có dắt tù già đâu.
6: Nè, ba mày kiếm mày từ sáng giờ đó.
4: Ba kiếm con hả?
6: Ừ.
4: Vậy là mừng rồi đó. Vậy là mình về thôi chứ. Ba nó không về, mình gặp ba nó về liền ở đất này làm chi? Ủa ba, mình về hả ba?
6: Không về.
4: Ủa? Ba mình hôm nay có gì căng thẳng hả ta? Mắt mình bị gì ba không thấy luôn. Hồi sáng thì đội về cho năng nạt, còn bây giờ nạt không gì.
3: Ăn tượng chiếu đây nhé.
2: Thua chưa? Tâm phục khẩu phục, khẩu phục chưa? Thấy chưa, tao nói bởi vì cuộc đời tao hận ghê á. Cuộc đời không có một đối thủ nào để chơi cờ với tao hết. Hận quá hận luôn.
7: Ai nói không có đối thủ?
2: Ủa chú Trọng, chú về chơi hả?
7: Không phải chơi.
2: Vậy về làm chi?
7: Phục thù.
2: Ủa,

0: 马队。
1: 张奎，
0: 小偷钱。
2: Thì ra con biết là ba con ở đây với nhau gì rồi. Để đánh cờ.
3: Sao ba, ba mày đang cắn chứ ớt.
2: Đâu, ba con uống rồi có ăn uống gì đâu mà cắn ớt.
4: Ừ, tao nói là ba mày đang thua đó.
0: À, là sao?
4: Mày như vừa phải mà, mày không giống tao chút nào không?
2: Tại vì con mắt này nó bị nhức quá là nó tăng lên đầu rồi, không có suy nghĩ được.
4: Trời ơi, ba mày chưa bao giờ đánh thắng một ván nào với ông Dũng hết đó.
2: Vậy đó hả?
4: Toàn thua.
5: Ta nói bởi vậy tam tử đồng biên, cô tiên xuống đây cũng chết chứ đừng lấy chồng. Phục chưa chú trọng?
6: Phục nhưng chưa phục.
5: Gì vậy?
6: Phục với nước cờ nhưng chưa phục về cái nụ cười khốn kiếp của mày.
5: Thì đó, bao nhiêu năm rồi con cũng chiếu nhé. Mà con nói giữ chú trọng nha, bao nhiêu năm chú mà để tầm sư học đạo rồi con không. Mà công nhận kỳ này cái nước cờ chú khá ghê á. Ồ hả, hay lắm. Nhưng mà sao bằng con, chú khá một con khá tới 10. Bao giờ mới chú gỡ được huề được hết chú trọng?
6: Con gà nó gái, nghe tiếng nó báo bình minh. Nhưng cuộc đời của con gà, con nào cũng bị cắt cổ. One more.
5: Mò là chết rồi, vậy là cái gà mở cửa mã hả chú?
6: One more có nghĩa là làm lại một lần nữa.
5: Ồ, thế là chú xin làm lại một lần nữa hả?
6: Không What? Xin, không phải là xin. Mà đây là muốn phân thắng bại cho nó rõ ràng.
5: À, chú nói nữa nha, chú xin là phân thắng bại lần nữa phải không? Ôi, con ghi đi cho chắc ăn. Nãy giờ á, tổng cộng sáng giờ á là hết 99 lần chú thua rồi đó nha. Lần này nữa là lần cuối đó nha chú. Chú xin nữa nha, 99 lần nè, thua, chú trọng thua. Lần này nữa lần trăm.
6: Ghi trước vậy đó hả?
5: Không phải ghi trước, chú ăn chắc trước luôn mà.
6: Nè, ngày xưa á, ở bên Tàu đó có một câu chuyện.
5: Chuyện gì chú?
6: Một con khỉ đánh cờ thật hay. Nhưng mà ông Tề Dương đó, ông lận trái đào ở trong tay, nó lo nó nhìn trái đào, nó không đánh cờ được, nó thua. Không phải là luôn luôn lúc nào cũng bách chiến bách thắng đâu con.
5: Đâu, chuyện đó chuyện của con khỉ, chuyện bây giờ là chuyện của chú Trọng với cháu, 99 lần thua rồi. Ai đừng có nói thôi nha, lần này lần cuối cùng nha. Lần
6: tâm thù cái giọng cười khốn kiếp của nó.
4: Đổi màu.
5: Vậy đi chú, suy nghĩ hoài vậy. Suy nghĩ kỹ nha. Chắc chưa? Chắc chưa? Xong chưa? Chắc ăn chưa? Nhìn hoài vậy. Bởi vì tao nói lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Chiếu biết.
7: One more.
5: Vậy là đi lại bàn mới đúng không?
7: Không.
5: Chứ sao?
7: Không lập bàn mới mà đi lại nước này.
5: Ồ. Ôi chú ơi. Ôi, mình là người lớn mà, chơi cho quân tử đi, hạ thủ bất quần. Thôi bây giờ nè, đi nước mới cũng được. Chú kêu con hai tiếng sư phụ Dũng đi. Con chỉ cho tất cả các nước của con. Bây giờ chú đánh đâu chú thắng đó. Có bây giờ con kể rồi, bây giờ chú có nhìn đau chú cũng thắng nữa. Kêu đi, hai sư tiếng sư phụ Dũng.
6: Sư phụ?
5: Đúng rồi.
6: Kêu mày hai tiếng sư phụ.
5: Sư phụ Dũng. Ý ba con sắp thắng rồi kìa. Đó, nguyên lần nào nữa. Cái này bảy rồi. Bảy rồi.

0: Mày là cái thằng hỉ mũi chưa sạch. Mày dạy khôn tao hả? Tao quýnh cờ từ cái thời mà ông cố mày còn ở truồng tắm mưa kìa. Mày dạy tao hạ thủ bất quần à. Bất ông nội mày. Ơi, mối thù này tao khắc cốt ghi tâm. Quân tử, trả thù 10 năm chưa muộn.
1: Trời ơi, chú lo quá. Không chừng chỉ cái dáng cờ đó mà ông đánh thua ông chặt tay.
2: Oh no.
1: Hay là ông xấu hổ quá, ông hủy hoại vô nhà. Có khi nào ông treo cổ tự tử không? Sao không?
3: Ba không có chết á, ít nhất phải 10 năm nữa mới chết.
1: Mà làm như mày thầy bối vậy, 10 năm nữa sao mày biết 10 năm nữa?
3: Sao không biết? Chú nghe ông nói hả?
1: Nói gì?
3: Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, thì 10 năm nữa ông mới trả thù mà.
1: Không lẽ 10 năm sau mình mới chuẩn bị đi cứu ông hả?
3: Đúng rồi.
1: Khổ ông này ghê á. Riết tôi đi tôi giống ăn trộm mà không biết coi ông có theo tôi không nữa. Cũng may là tôi còn chừa con đường này để tôi đi tôi trốn không. Hoài quýnh ngày quýnh đêm gì đâu bực bội ghê.
0: Chào quýnh này.
1: Quýnh nữa.
0: Quýnh nữa.
1: Đâu?
0: Tại chỗ này.
1: Được không?
0: Được. Chợ chút làm dữ vậy. Đang nước là thôi à. Rồi qua đi. Mày mới đổi nè con chó mày nè, đổi ra nè.
1: Đổi đâu đổi?
0: Mày hạ con chó mày xuống.
1: Chó bà con chó này nãy tôi mới vừa lên tôi thì vợ xe qua rõ ràng chỗ đây rồi chú nói.
0: Cái tay mày quậy rõ ràng.
1: Không có đâu.
0: Trời ơi đánh chừng rồi á. Thằng mày làm gì vậy hả? Chọc quê tao phải không?
4: Dạ không có anh hai. Chuyện là gì? Tụi em biết rất rõ ràng rành mạch là anh hai đã thua cờ anh Dũng Cờ. Em thấy cái chuyện thua cờ đâu có gì đâu quan trọng mà anh hai phải cau có, phải nóng giận, phải bực mình.
0: Nè mày nín. Tao nói cho tụi bay biết. Đánh cờ ha, là giận cái trí. Mà trong cái trí đó thắng thua nó còn kèm theo danh dự nữa. Cho nên tao trọng danh dự mà mày.
1: Trời ơi nhưng mà cái đó chỉ là trò chơi. Chỉ là một môn thể thao thôi mà có gì đâu thắng thua. Em thấy là bình thường. Em chơi giỏi em thua hoài em có gì đâu.
0: Bây giờ tao không cần biết. Tao phải phục thù.
1: Trời ơi phục thù cái gì. Dầu gì mình cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Trước khi anh lên thành phố anh lập gia đình anh ở. Ở đây mình vẫn là hàng xóm. Mình chơi vui vẻ có sao đâu. Tự nhiên giờ thắng thua chuyện cờ cái giờ anh quả quọ anh tức tối là sao. Bây giờ vậy nè nghe em nói đi. Khuyên một câu chân thành nè. Anh là đầu rắn. Đây nè cái cổ rắn nè. Còn cái mình rắn với cái đuôi rắn ở trên thành phố đang chờ anh về giải quyết mọi công việc. Tại sao anh không lo cái chuyện đó? Anh lo mấy chuyện này làm chi?
0: Tao không về.
3: Ba, bây giờ con thích nghĩ á. Ba thương cái chú Dũng, anh Dũng nó hơn cái đám con đám cháu ba trên Sài Gòn rồi đó.
0: Ai nói mày tao thương?
3: Chứ ngày nào ba cũng gặp người đó ba mới chịu nổi. Trong khi con cháu ba trên kia cái mình rắn mà chú nói đó sắp bị nấu lẩu ở chảnh rồi kìa.
0: Mày nín nha. Tao ở lại đây để tao cho nó biết mặt. Không phải nó là đệ nhất cờ tướng của cái xứ này đâu.
3: Bây giờ cũng tỷ dụ như vậy, nếu ba thắng thì sao? Ba sẽ về đúng không?
0: Đúng. Chừng nào tao thắng thì tao mới rời khỏi đất này.
5: Chú Dũng.
1: À, cơ.
5: Mẫn gì vậy?
1: À, định đem rơm ra cho bò ăn.
5: Vậy hả? Ừ. À, có thằng cháu dắt qua giới thiệu. Làm quen. Dạ. Chú Dũng Cờ.
3: Dạ biết rồi, em qua tới đây em đã biết rồi.
1: Đây là
5: con Trọng.
1: Con của chú Trọng.
5: Ừ, con trai em Trọng á.
1: Ủa sao con của chú Trọng mà không giống chú Trọng mà thấy hai mắt nó là lạ sao?
5: Giống mà.
1: Dạ. Tao hai mắt kỳ lắm.
3: Thưa anh, tại em hy sinh hai mắt này em lấy huy chương vàng Đông Nam Á mà.
1: À, môn cờ tướng rồi mà.
3: Dạ không.
1: Chứ môn gì?
3: Môn boxing.
1: Ê, tôi nói cho nghe nha.
2: tôi đó nha, là qua đây, qua đây là tôi chỉ biết thi đánh cờ thôi nha, chứ tôi biết quýnh võ nha. Cái giỡn với tôi nha.
0: Anh không biết quýnh võ mà anh đi vô cái thế bầu cầu trời tốt vậy à?
1: Ê, con nói tào lao.
0: Chứ cái gì?
1: Cái này là gián quyền.
0: Gì hả?
2: Vậy hả? Cái này là phản xạ tự nhiên của tôi thôi.
1: Trời ơi.
0: Mời ra đây.
2: Mệt quá. Dùng ra đây đi.
1: Trời ơi, thằng nhỏ qua hỏi chuyện thôi. Đi nè, nói chuyện với nhỏ đàng hoàng. Nói chuyện thôi à, không có gì hết á.
0: Đó giờ lộn lão gì đâu.
1: Thấy không?
4: Giờ thế bánh mì kẹp thịt nặng quá, nấu chạy đi.
0: Giờ đi làm hang vậy ha.
2: Đừng có chuyện gì?
1: Muốn gì? Không muốn nói chuyện. Nói chuyện ra.
0: Bây giờ vậy nè. Ba của em á là quýnh cờ với anh. Mà ổng quýnh với anh á, ổng càng thua, ổng càng cắn trái ớt, ổng càng cay cú. Bây giờ trên việc trên thành phố quá trời nhiều việc cho nó, con cháu nhóc cho ảnh.
4: Ổng ăn ớt riết mà giờ ổng ăn tính xin tô ớt luôn rồi.
0: Đó.
2: Rồi vậy sao?
0: Cho nên bây giờ anh giả đò anh quýnh làm sao để cho ba em thôi. Chống cho ba em ăn xin tố người đủ cho nó mát ruột để về trên đó cái.
2: Thôi được rồi. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm cách tôi thua một lần.
0: Ừ.
2: Thôi chống cho ông về thành phố làm gì cũng làm đi. Tôi cũng sợ ông quá.
0: Mời.
6: Trời, sao cái nước này khó quá ta.

0: Con nhận nước cờ của chú giờ cao siêu quá, nó huyền bí quá, khó giải quá. Con thua. Thôi con thua rồi, chú tại nguyện rồi ha. Thôi chú về Sài Gòn đi. Nãy giờ con thua mấy ván rồi đó.
1: Đâu có được. Hồi đó giờ mày quýnh thắng tao cả 100 ván rồi, bây giờ tao phải gỡ lại đúng 100 ván.
0: Tức. Thôi bây giờ con nói chú nghe nè, bây giờ chú coi cái ván này ván 99 đi, con quýnh ván nữa đủ 100 cho chú vừa lòng chưa?
1: Không được.
0: Trời ơi, giờ chú muốn làm sao?
1: Sớm này mày là đệ nhất cờ tướng mà. Trời mày đi đó. Mày dòm cái mặt mày trên đọt tre không à. Bây giờ phải có ngày mày gục xuống mày nhìn ở dưới đất. Nếu mày không nhìn dưới đất mày vấp ngã.
0: Trời, con đệ nhất đâu đệ nhất, chú nói vậy nó sai rồi.
1: Thì cái ai mới là đệ nhất sớm này?
0: Còn một người nữa, ông nội con. À, thôi bây giờ vậy nè, để con kêu ông nội con ra đánh với chú nha.
1: Tao muốn đánh với sư phụ của mày chứ không phải ông nội mày.
0: Đó, ông nội con là sư phụ con đó. À, đồ dạy con muốn đánh chú cả 100 ván đó.
1: Vậy là bữa nay tao có cơ hội để làm cho ông nội mày, hay còn gọi là sư phụ của mày, tâm phục khẩu phục với nước cờ của tao.
0: Dạ. Thôi để con mời ông nội con ra đánh với chú nha.
1: Mời.
2: Xin mời đi trước.
1: Kính lão đắc thọ.
0: Giết ông nội.

0: Báo trọng nha, báo trọng nha.
1: Lên tường. Bước ra. Sao đi chậm vậy? Đi đi.
2: Ông nội sao vậy ông nội? Trời ơi, ông vô cái nước cờ bây giờ mà ông nội tôi đứt cưng máu vậy là trời. Xuống mép rồi ông nội, bớt cái đặc cứu.
3: Chuyện gì? Chuyện gì?
2: Cái gì ba?
3: Chuyện gì?
2: Cái gì vậy? Ông chú chồng quýnh cái nước cờ gì mà giờ ông nội tôi suy nghĩ quá. Bây giờ ông nội tôi bị độc quỷ rồi nè. Đẹp lên.
3: Trời ơi, cứu đi, cứu đi, trời ơi, ngoài đây trời.
2: Thôi, đưa ông đi bệnh viện đi. Đưa đi. Đưa lên, đưa lên. Đi, đi. Ông nội chờ con nha, ông nội. Ông nha, ông nhớ nha. Ông vô cái nước cờ dịp lễ ông nội tôi vậy nha. Tất cả là do ông hết nha. Ông chờ nó đi. Còn ông nội.
1: Tôi không chết thì sao vậy?

0: sao rồi con? Ông cụ sao rồi?
1: Con đi lo hậu sự.
0: Hậu sự là sao?
1: Bác sĩ nói tất cả đã quá trễ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đành bó tay.
0: Nhưng mà ông bị cái gì?
1: Bác sĩ nói tất cả các mạch máu trong đầu đều vỡ ra hết.
0: Mạch máu trong đầu vỡ ra hết. Tất nhiên là căng thẳng. Chẳng lẽ nút cờ này là nút cờ cân não?
1: Bà nói nhỏ thôi, pháp y chưa tuyên bố. Nhưng theo con thấy, do ba đi nước cờ quá cao, cụ ông không thể nào chống đỡ nổi. Cụ ông chọn cái chết để bảo vệ danh dự của cờ thủ. Cái gì ba?
0: Chùi dấu vân tay, coi như ta không có dính dáng vô trong cái vụ này. Đi về.
1: Sao về được ba?
0: Chứ ở đây chi?
1: Trời trời, ba nghĩ sao ba mới về? Ba tạo cái chết cho cụ ông. Thì cho ba ở đây ba lo tan gia đầy đủ, cha ba cha đầy đủ hết. Tới ngày mở cái mã ba mới được phép về.
0: Mày khùng hả?
1: Sao khùng được?
0: Bằng chứng đâu mà nói tao là cái người gây ra cái chết cho ông?
1: Đây bằng cờ đây, bác sĩ đã khám nghiệm rồi. Trăm mạch máu trong đầu đều vỡ hồi chưa ra chưa có ai chết kiểu đó.
0: Nè, tao với ông đấu là chỉ có tao với ông thôi. Ha, chưa chắc cái thằng cháu ông mà nó khai ra vụ này nó nhục trái dòng họ nó.
1: Thưa ba, y khoa cho thế giới giờ hay lắm ba.
0: Mày đừng có vu khống tao. Mày nói tao lấy cái bàn cờ này để giết chết ông à? Nè, hồi nào bây giờ người ta giết người bằng dao, bằng súng. Ha, chứ không ai giết người bằng cờ hết trơn rồi á.
1: Vậy hả ba? Vậy ba chuẩn bị lãnh Guinness thế giới đó.
0: Guinness gì?
1: Giết người bằng cờ.
0: Tao có dính vụ này. Tao đi về.
2: Chiếu tướng.
3: Công nhận cái kế này hiệu quả thiệt. Đúng là cao kế nha.
4: Cái kế cao vậy đó.
5: Thằng bắp này.
6: Dạ.
5: Ông rằng mày đứa con nửa riêng, mày đứa cả riêng. Làm ông vừa nhận suýt chết tê lưỡi.
3: Con mua rồi. Con tính bẻ ra. Nhưng nghĩ tự nhiên giờ bỏ nó uổng, con đưa hết cho ông. Nhưng mà vậy nó hiệu quả chứ bộ.
4: Trời giống y chang à. Trời ơi, lúc mà ông đưa cho ông nội tôi cái viên sữa bọt đó nó ngậm á, ông chào bọt ra tôi nhìn trước mặt của ông chồng. Tôi bảo đảm nha, bây giờ là ông chồng nha, ông chạy mất dép không bao giờ ông dám bén mạng xuống đây nữa. Bây giờ mỗi lần cứ nhìn thấy bàn cờ thì bảo ông lè chứ lét.
7: Dám nói tao vậy hả?
8: Sợ gì mày mong nên nói?
7: Bụng muốn chết hay sao?
8: Muốn chết mới nói vậy á?
7: Đứa nào đồn tao như vậy?
9: Trời ơi, nói nghe con bạn chị Lệ đó. Ủa mày chưa biết đâu. Trời ơi, nó đi đồn cho nguyên cái trường hả, là mày đi bán kem trộn. Mà tao á, tao là bạn thân của mày, tao biết là mày trộn kem mày bán cho nên mày làm mày hơi mất kem trộn xíu, mày hiểu không? Lúc đầu cũng vậy là mốt hay không? Mày mất hình tượng hot girl rồi mốt rồi. Trai nó nhìn mày làm sao?
7: Chưa. Hèn gì bữa giờ tao bán ế, like của tao cũng giảm luôn mày biết không? Bữa là like tao 10+ k, bây giờ còn có 5k à.
9: Thấy chưa, tao nói với mày rồi ha. Chuyện này ha mà còn tiếp diễn ha là like của mày chỉ bằng 50 của tao thôi. Mày hiểu chưa? Bây giờ xử đi.
7: Nó ở đâu? Dẫn tao đi gặp nó.
9: What?
10: Nó đó. Con Bành Thị Lệ.
7: Sao mày dám đồn tao bán kem trộn hả?
11: Mày đồn Thiên Thanh bán kem trộn phải không?
8: Dạ.
11: Có không?
8: Dạ có. Nhưng mà em đồn Hà Hồng Thanh chứ em có đồn Thiên Thanh.
10: Mày biết hả mày? Nguyên cái trường này ai không biết, còn con Thiên Thanh nó trộn kem nó bán.
11: Tao cảnh cáo mày, từ nay trở về sau, tất cả những gì liên quan đến Thanh, tao đều không muốn nghe.
8: Dạ.
11: Từ mày.
8: Dạ.
11: Qua khoanh tay xin lỗi cho tao.
8: Dạ em xin lỗi chị Thân.
11: Chưa có thành ý.
8: Dạ thế em xin lỗi chị Thân. Mai mốt em không dám đồn chị bán kem trộn nữa. Dạ được chưa anh? Dạ dạ sao anh? Dạ em xin lỗi anh Hồng Thanh. Mai mốt anh em không dám đồn anh thèn phay nữa.
11: Bi ba cái thứ đàn bà nhiều chuyện như vậy anh ghét lắm.
7: Nhộn cái gì?
11: Anh xin tự giới thiệu, họ của anh là Anh, còn tên của anh là Hùng, mọi người thường gọi anh là Anh Hùng.
7: Có
6: làm anh hùng thiệt mà.
11: Các thằng mỹ nhân, kể từ nay trở về sau, ai mà đụng đến Thiên Thanh là coi như đụng đến anh hùng rồi.
9: Mặt đẹp mà tâm hồn quỷ sứ.
6: Cái gì mà mặt đẹp tâm hồn quỷ sứ đây?
9: Mặt đẹp tâm hồn quỷ sứ dữ lắm.
6: Ủa anh đang nói ai vậy?
12: Anh đang đọc báo. Anh đang đọc báo nói thằng này chứ không phải nói em. Em đẹp mà tâm hồn vẫn là thiên thần luôn. Anh đang nói thằng này nè.
6: Chuyện gì?
12: Người ta mới bắt được nó nè. Thằng này là hả, là chuyên gia lừa gạt mấy đứa con gái mới lớn á, lừa đảo người ta.
6: Trời ơi, đẹp trai gì mà sao mà làm mấy cái chuyện tắc cười dữ vậy ta?
12: Trời ơi, em cũng bị dính luôn hả?
6: Trời ơi, em mới đọc báo nè. Vợ thì suốt ngày đi dạy rồi ở bên cạnh chồng thôi, làm gì mà bị lừa gạt. Tự nhiên nói tới xong tự nhiên vợ nghĩ đến con gái mình. Chồng ơi,
12: cái gì, trong đó mấy đứa đó có con gái mình nữa hả?
6: Không có. Trời ơi, tên tuổi ra đây người ta coi, nếu có thì mình phải biết rồi, công an nó báo cho gia đình mình rồi.
12: Mất thôi.
6: Tự nhiên nói xong tự nhiên vợ lâu á, mà bữa giờ con cái mình, người yêu sao mình cũng không quan tâm được gì luôn á chàng.
12: Trời, nó cũng mới lớn á, tâm hồn nó non nớt lắm, mà nó gặp mấy thằng này cứ thế nào cũng bị lừa đảo rồi. Nó còn đang đi học mà lỡ mà nó có chết luôn á trời.
6: Mà chồng cũng phải an tâm đi.
12: Nhưng mà em còn bị lừa, đừng nói ai.
6: Em lừa nào?
12: Bị lừa.
6: Lúc nào?
12: Hồi đó đó, bị anh lừa nè.
6: Chồng càng nói vợ càng lo.
12: Hồi nhiều khi nhiều cái ha. Giờ nó cũng lớn, không hiểu nó sao. Chứ giờ cái chuyện tình cảm đó thì không có cấm, nhưng mà phải rõ ràng, lỡ thằng đó người xấu rồi nó lừa gạt sao, đúng không?
6: Nhưng mà bây giờ vợ chỉ nói thôi, chồng nhiệm vụ ở nhà chỉ có đi ship hàng và lo cho con, hỏi han con một tí xíu. Vợ chỉ nói như vậy thôi. Chồng coi sao, con mà bị gì á là vợ không có sống nổi, mà chồng cũng không sống nổi với vợ đâu.
7: Trời ơi, anh Hùng đẹp trai quá hả? Vào đi, cửa không khóa. Ủa, ba?
13: Con gái của ba.
7: Sao bữa nay ba vô thăm con nhỉ?
12: Trời ơi, thì mình chung một nhà có gì đâu mà bình thường.
7: Lâu lắm rồi ba mới vô thăm con luôn á.
13: Thì ba thì lúc nào cũng quan tâm con, tại công chuyện nhiều quá ngày hôm nay.
7: Có chuyện gì nè?
13: Ba rảnh rỗi, ba qua nói chuyện với con. Con đang làm gì vậy?
7: Con mới vừa đi học về luôn.
13: Nãy bà kêu ba nghe hùng hùng gì?
7: Hùng gì đâu ba.
13: Hả?
7: Chắc là con coi siêu anh hùng, coi phim siêu anh hùng.
13: À,
7: mới vừa có phim siêu anh hùng hay lắm. Con táo với bạn con thôi chứ có gì vậy ba.
13: Con đang làm gì?
7: Con mới đi học về.
13: À,
7: bữa nay ba chưa nhớ kém quá. Mới nói hồi trước là con quên rồi.
13: Tại mấy cái chuyện này là thường thường để mẹ con nói, nhưng mà mẹ hôm nay ba phải nói.
7: Chuyện gì vậy ba, nghiêm trọng lắm hả? Con... nhìn mặt ba canh căng thẳng ghê.
13: Con càng ngày càng lớn à. Lớn quá trời. Lớn giống mẹ ghê.
7: Đẹp hả ba? Đẹp đúng không?
13: Mà vậy nè, con lớn rồi. Dạ. Thì con đẹp nữa. Thì lúc mà con đẹp á,
7: dạ,
13: thì coi chừng á, có nhiều người không được tốt, lừa gạt con, rồi ăn hiếp con.
7: Trời ơi, ba yên tâm đi, hồi đó giờ con lợi dụng người ta thôi chứ.
13: Đúng rồi, ý ba nói là sợ con bị lợi dụng á. Mà ba không biết nói sao. Thì đó trong trường á, dạ, có sợ đẹp vậy nè, rồi mấy thằng lợi dụng con.
7: Không sao đâu, con lợi dụng người ta không à.
13: Con lợi dụng người ta không hả? Nhưng mà lợi dụng người ta không có tốt nha con.
7: Dạ đúng rồi.
13: Vậy nè, thì giờ cũng khó nói quá. Ý của ba vậy là nó mới thẳng ra luôn á.
7: Dạ.
13: Nó thẳng ra luôn á là bây giờ thì con cũng đã lớn rồi. Thì sẽ nảy sinh những cái tình cảm rồi. Trong lớp con có thích ai không?
7: Không, trời, mấy thằng trong lớp con cù bắp. Xấu không à.
13: Thì lớn lên thì sẽ có những cái tình cảm trai gái phát sinh.
7: Dạ.
13: Thì ba biết mà, hồi đó đồng lứa tuổi của con á
7: là ba cũng vậy.
13: Thì đó, thì ba biết
7: người ta.
13: Không có, ba bị người ta lợi dụng, với lại hồi đó ba khờ lắm con thiệt. Mà ủa, sao đang nói chuyện con mà.
7: Dạ.
13: Trời, mày gài gài tao nói kể hồi chuyện hồi xưa. Là vậy nè, biết sao không? Nếu mà có chuyện trai gái mà tình cảm xảy ra đó, thì con cứ về thẳng thắn nói với ba, tâm sự với ba, tâm sự với mẹ.
7: Dạ.
13: Tại vì ba với mẹ là người lớn đi trước, rồi biết được những cái tâm sinh lý, những cái gì đó, ai là người tốt, ai là người lừa gạt, ai là người lừa đảo con, rồi kể cho ba mẹ nghe thoải mái giống như hai người bạn vậy chứ.
7: Dạ, dạ.
13: Không có gì hết nha con.
7: Ba yên tâm đi, con là trong chuyện tình cảm là con rất là chú ý mấy cái đó, con không có bao giờ mà vi phạm hoặc là con không có bao giờ mà tiến tới
13: có chuyện gì cứ vậy kể ba nghe.
7: Dạ dạ
13: nghe,
7: dạ
13: nghe chưa, nghe chưa.
7: Con bây giờ con còn đi học nên con dữ lắm.
13: Rồi rồi,
7: chuyện
13: gì
7: nha.
13: Cứ kể ba mẹ biết chứ không có gì giấu trong bụng hết, nghe chưa.
7: Con
13: lâu lâu ngày giấu bụng là bụng nó sẽ sình lên, nó sẽ bự bụng.
7: Không sao, con biết rồi ba. Ôi ba về đi để con còn học nữa, học bài.
13: Đúng rồi, con gái phải học.
7: Nha ba, ba đi cẩn thận nha ba.

0: Đâu mày?
1: Ờ, thì tao đi học.
0: Không ai đi học mà đựng đồ vậy nữa.
1: Có mày, đầy á.
0: Mày đâu, nói thiệt đi.
1: Đi học.
0: Mày đừng có xạo. Tao biết hết rồi.
1: Biết gì?
0: Ha, Hùng ha. Anh Hùng của Mỹ Nhân hả? Mày coi chừng á, tao sẽ mét ông nội.
2: Ông nội ơi!
0: Mày nghĩ con người tao sống vì tiền bạc hả? Mày đừng có cái kiểu đó.
1: Ok, vậy mày không cần tiền đúng không?
2: Đưa đây mày.
1: Mày cứ phớt tiền
2: tao. Tao mấy ông nội này. Ông nội ơi!
1: Thôi, mày cầm hết đi.
0: Mày đừng bao giờ khi dễ cái nhân cách con người tao. Anh Hùng với gì? Ok, tao thề sống thì chết với mày luôn. Tao sẽ không nói ai nghe hết.
1: Mày hứa với tao.
0: Không bao giờ tao tiết lộ
1: với tao nha. Mày hứa
0: tao
1: với tao
0: hứa với mày. Ba mẹ mày không bao giờ biết được. Ông nội cũng sẽ không bao giờ biết được.
1: Cảm ơn không mày.
0: Chuyện này trời biết đất biết, tao biết. Không ai biết nữa. Ok, đi chơi vui vẻ nha. Cố lên. Đi.
1: Ủa ba.
3: Con.
1: Bữa nay ba không đi ba ế show shipper hả ba? Sao nhà đọc báo vậy?
3: Dứt chiều chiều quá đi.
1: Ba. Mời ba.
3: Trời ơi, con gái
1: này sợ đồng lành cho ba luôn đó. Ba mỏi ơi. Không ba?
3: Đọc báo mà mỏi gì con? Trời ơi, con gái bây giờ được ghê rồi đó.
1: Ba mà để con trai đâu được nhờ đâu. Ba. Ba.
3: Gì con? Ba ở nhà chơi ba phải không? Dứt chiều chiều mới đi.
1: Bữa nay con đi học với ba. Mà con đóng tiền học thêm 1 mét.
3: Để học thể dục quá hả?
1: Dạ nhảy 1 mét hả? Không. 1 mét là 1 triệu á. Con đóng tiền học thêm.
3: Ờ thì đóng đi con, đi học rồi đóng.
1: Ba cho con tiền rồi.
3: Chừng nào con học thì bây giờ ba cũng
1: bây
3: chưa
1: giờ,
3: có tiền.
1: Bây giờ đi. Luôn, bây giờ con đi luôn.
3: Bây giờ đi học luôn hả? Bây giờ đóng tiền luôn hả? Thì bây giờ đi học thì đóng tiền bao nhiêu? 1 mét hả?
1: Dạ.
3: Trời ơi, mấy cái ngôn từ kỳ quá. 1 mét là 1 triệu hả? Mà cô đi học cái gì vậy?
1: Dạ con học môn sinh học.
3: Đi học sinh học?
1: Dạ.
3: Mà sao học sinh mặc đồ kỳ lạ vậy? Đứng dậy ba coi coi.
1: Đẹp không ba? Mới mua luôn á ba. 150.
3: Đi học mà sao mặc đồ đẹp quá vậy? Con mặc cái áo gì sao bị lỗi rồi? Nó mất hết một bên vai vậy?
1: Không có đâu ba. Kiểu nó vậy á. Giờ thời trang là vai xéo. Bạn con bận nhiều lắm.
3: Mà đi học mà sao học sinh xịt dầu thơm thơm nước nồng vậy?
1: Ba kỳ quá, tự nhiên ra đường con phải có mùi xíu chứ, mùi xịt vô nước hoa xíu chứ ba. Con gái lớn rồi mà ba.
3: Thì ba biết là con lớn rồi, với lại ba công chuyện đồ lu su bu quá, không có quan sát con, theo dõi con nhiều. Nhưng mà con ngồi ở đây rồi học sinh học là học cái gì vậy?
1: Dạ học tâm sinh lý.
3: Bắt ếch đồ không?
1: Có, đúng rồi, bắt ếch bắt chuột nữa. Nên con phải mua mấy cái đồ đó, mới mua mấy con ếch đồ này kia đó ba, nhiều tiền.
3: Nhưng mà cố gắng học cho giỏi là được rồi đúng không? Tiền bạc với ba không có tiếc con. Ba cho tiền nè. Học miễn sao là học thiệt là giỏi.
1: Dạ con đi nha ba, con chở học rồi. Bye bye ba.
3: Nhớ đi học xong là về sớm, không có đi lạc
1: nhà. Dạ con biết rồi.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lễ khởi công xây dựng công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho gia đình chính sách.
1: Mái ấm cho trẻ mồ côi.
0: Trang bị kỹ năng số cho trẻ em.
1: Kinh tế tập thể đổi mới để bứt phá. Iran chuẩn bị đề xuất sửa đổi dự thảo thỏa thuận với Mỹ.
0: WHO hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo chống dịch Ebola là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Dự lễ khởi công có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Báo cáo tại lễ khởi công, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết qua rà soát, toàn tỉnh có 44 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, khó khăn về nhà ở, trong đó 24 trường hợp đề nghị xây mới, 20 trường hợp đề nghị sửa chữa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò cơ quan thường trực đã chủ trì hiệp đồng cùng các đơn vị quân đội và địa phương, huy động 44 đội thợ để triển khai xây dựng sửa chữa nhà. Về kinh phí, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định 60 triệu đồng đối với xây nhà mới, 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, tỉnh Đắk Lắk đang vận động các nguồn lực hợp pháp để bổ sung thêm kinh phí tương đương cho các gia đình. Theo kế hoạch, các đơn vị hoàn tất khởi công các căn nhà còn lại trước ngày 10 tháng 6 và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với gia đình người có công với cách mạng. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực, đồng đốc các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ việc xây dựng sửa chữa nhà của chương trình, công tác phân bổ kinh phí và được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, vật lực, quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công trình. Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho bà Nguyễn Thị Nhường ở tổ dân phố 4A, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Sáng nay ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với đoàn công tác của Cục Khí tượng Thủy văn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam về dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk.
1: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn. Theo Cục Khí tượng Thủy văn, dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk dự kiến huy động khoảng 9,8 triệu đô la Mỹ vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại FRLD triển khai giai đoạn 2027-2031. Với khoảng 50.000 người dân được hưởng lợi trực tiếp, dự án nhằm xây dựng cơ chế ứng phó chủ động với rủi ro khí hậu, góp phần giảm thiểu tổn thất và nâng cao

0: chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với rủi ro khí hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính cấp thiết của dự án trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thủy văn và UNDP, khẩn trương rà soát các nội dung kỹ thuật, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất dự án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành mô hình thí điểm tiêu biểu về quản trị rủi ro khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Esup, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Ialop và IARV.
0: Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Tham gia hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Ialop và IARV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk điều động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công để nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền. Do nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết để lực lượng hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tin tưởng lực lượng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, 43 phạm nhân có quá trình lao động cải tạo tốt tại trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.
0: Được trở về với gia đình, hòa nhập vào xã hội, họ bắt đầu một giai đoạn mới với nhiều niềm tin, hy vọng ở phía trước.
2: Phạm nhân DBC là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá lần này. 24 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản là thời gian đủ để phạm nhân C thấm thía những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
3: Trước hết là cũng cảm ơn giám thị và trại tạm giam cũng tạo điều kiện cho chúng tôi cải tạo rất là tốt để đủ điều kiện để được đặc xá được 2026 này. Khi trở về với địa phương thì tôi cũng cố gắng tìm việc làm để ổn định cuộc sống gia đình và là người có ích cho xã hội.
2: Chứng kiến niềm vui của những phạm nhân được đề nghị đặc xá đợt này, phạm nhân VTML, 40 tuổi, phường Buôn Ma Thuột đang chấp hành án về tội đánh bạc, càng thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
4: Thời gian chấp hành án phạt tù còn lại ở đây thì tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cải tạo, lao động học tập để phấn đấu để được hưởng chế độ đặc xá sớm của Nhà nước, Đảng và Nhà nước.
2: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị triển khai công khai, minh bạch, quy trình xét đặc xá, rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Đơn vị cũng tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, giúp các phạm nhân sớm xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện.
5: Qua đợt đặc xá này thì chúng tôi có 43 phạm nhân được đặc xá, và trong 43 phạm nhân thì có 23 phạm nhân đã được các doanh nghiệp, các đơn vị ký kết hợp đồng lao động có mức lương từ 8 đến 15 triệu đồng giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng.
2: Cầm trên tay quyết định đặc xá và căn cước, các phạm nhân đều thể hiện rõ niềm vui bởi hơn ai hết, họ mong ngày được trở về bên gia đình và có cơ hội bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm lại cuộc đời.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, hơn 3.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường trung học phổ thông chuyên biệt.
0: Theo thống kê, số thí sinh đăng ký dự thi vào 5 trường là trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du 1.317 thí sinh, trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh 928 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Nơ Trang Lơn 463 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Đam Sang 423 thí sinh và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Phú Yên 180.

0: 21 thí sinh. Tại các điểm thi, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế. Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay, ngày 1 tháng 6, cùng với các điểm thi trên địa bàn tỉnh, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.100 thí sinh tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục cùng quyết tâm của các thí sinh, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi.
1: Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, năm nay có 928 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức thi tại hai điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh. Công tác tổ chức thi được triển khai chu đáo từ khâu đón tiếp, hướng dẫn thí sinh đến bố trí phòng thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
2: Công tác phối hợp của lãnh đạo trường Trung Lương Văn Chánh với chính quyền địa phương rất là tốt, đã chuẩn bị về lực lượng bảo vệ công an đã phối hợp với điểm thi. Và ở điểm thi này thì có 566 thí sinh tham gia thi.
1: Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên, hơn 180 thí sinh có mặt tham dự kỳ thi. Nhiều em đến từ các địa phương vùng sâu vùng xa phải di chuyển quãng đường dài để đến điểm thi. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện tổ chức thi theo quy định, ngành giáo dục và các đơn vị đồng hành còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp thí sinh ổn định tâm lý và yên tâm làm bài.
3: Đối với các bạn ở xa thì trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh bố trí cái chỗ ở cho các em miễn phí. Và chương trình Lương Văn Chánh chung tay cùng cộng đồng thì hỗ trợ toàn bộ các suất ăn cho các em trong những ngày các em tham gia kỳ thi này.
1: Theo ghi nhận, ngày 1 tháng 6, buổi sáng các thí sinh tham gia thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển đối với các trường chuyên biệt, trong khi phần lớn các trường trung học phổ thông công lập còn lại thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Do đó, kỳ thi năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh, phụ huynh và ngành giáo dục.
4: Tất cả các cái khâu đều hết sức nghiêm túc, trong đó có bảo vệ của công an, rồi có ban giám sát, rồi có ban kiểm tra cùng với ban coi thi đều phải thực hiện vào việc này.
1: Ngày mai các thí sinh sẽ thi với môn toán vào buổi sáng và các môn chuyên vào buổi chiều đối với các trường chuyên. Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn có những mái ấm được dựng xây từ tình yêu thương và lòng nhân ái. Nơi đó, những đứa trẻ không may mất đi vòng tay cha mẹ vẫn được chở che, nuôi dưỡng và lớn lên trong sự yêu thương của cộng đồng.
0: Chùa Bửu Thắng 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là một trong những mái ấm như thế. Những tiếng cười trẻ thơ vang lên dưới mái chùa thanh tịnh. Ít ai biết rằng đằng sau những khuôn mặt hồn nhiên ấy là những số phận kém may mắn. Các em đều là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Được thành lập từ năm 2017, chùa Bửu Thắng 2 nằm trên địa bàn xã Hòa Phú, hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 49 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Nơi đây không chỉ là mái nhà mà còn là điểm tựa để các em được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
5: Thì việc đầu tiên là thưa với chính quyền để lập hồ sơ cho các cháu. Sau đó thì với tình thương của một người tu sĩ trẻ, cô cũng hết lòng để nhờ các vị chăm sóc, bảo ban giấc ngủ, chăm lo cho các con vẫn tới đầy tháng, vẫn cũng cúng đầy tháng rồi vẫn chăm sóc.
0: Hành trình nuôi dưỡng trẻ mồ côi của sư cô và những người đồng hành chưa bao giờ dễ dàng. Trong số 49 em hiện đang sinh sống tại chùa, có em mới chỉ 17 tháng tuổi, có em đã bước vào tuổi trưởng thành. Đặc biệt, nhiều em mắc bệnh lý hoặc khuyết tật, cần sự chăm sóc đặc biệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ những đứa trẻ bị bỏ rơi trong hoàn cảnh éo le, hôm nay các em đã có một mái nhà chung, có những người thân không cùng huyết thống, nhưng luôn dành cho các em tình yêu thương như ruột thịt. Trong những năm qua, cùng với nỗ lực của các sư cô và những người làm công tác chăm sóc trẻ, chùa Bửu Thắng 2 luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở ngành, đoàn thể, cùng đông đảo các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Sự chung tay hỗ trợ về vật chất, tinh thần đã góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực để nhà chùa duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi.
6: Con được đây từ nhỏ được sư phụ chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ, nuôi nấng. Con sẽ cố gắng học tập và giỏi để không phụ lòng sư phụ và trở thành người lợi ích cho xã hội.
7: Hôm nay con được quý mạnh thêm con tặng quà, con rất vui. Hôm nay con sẽ học hành thật chăm ngoan để có giúp ích cho xã hội.
0: Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội phát triển trong một môi trường an toàn, hạnh phúc. Bằng tình yêu thương, lòng nhân ái của các sư cô cùng sự chung tay của cộng đồng, những trẻ em có hoàn cảnh éo le tại chùa Biểu Thắng 2 đang từng ngày được chắp cánh cho những ước mơ. Một mái ấm được dựng xây từ tình người đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa cuộc sống hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tuyên truyền về phòng ngừa đuối nước đã được ngành chức năng đẩy mạnh. Đặc biệt vào dịp hè, ngoài giải pháp tăng cường công tác truyền thông để phòng tránh đuối nước, các ngành địa phương đã quan tâm hơn đến việc phổ cập kỹ năng bơi lội, kỹ năng thoát hiểm khi gặp vùng nước xoáy hoặc sóng dữ cho trẻ em.
0: Tuy vậy, dịp này thì vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc nhắc nhở theo dõi con em mình, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Từ năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đưa chương trình dạy bơi vào giảng dạy tại 100% lớp học của trường. Với giáo trình khoảng 18-20 tiết học một lớp, đa số học sinh đều được trang bị kỹ năng bơi đồng thời với các kỹ năng phòng chống đuối nước. Khi đã biết bơi, học sinh cũng chủ động hơn trong nhận biết các tình huống nguy hiểm cho bản thân và bạn bè.
8: Con nghĩ là con đã được học đủ các kiến thức kỹ năng có thể cứu bạn khi bạn bị đuối nước. Ví dụ như là khi bạn bị đuối nước thì mình có thể tìm một cái vật dài để mình đưa ra cho bạn để kéo bạn vô. Tránh mình nhảy xuống của bạn là sẽ bị bạn đè xuống dưới.
9: Mục tiêu của môn bơi đưa ra trong nhà trường đó là phòng chống đuối nước học đường. Nó là kỹ năng xử lý căn bản cho các em khi ở trong môi trường nước là chính. Nhưng mà sau năm đầu thì năm 2 mình bắt đầu bước vào động tác kỹ thuật và các động tác hoàn thiện một kỹ thuật bơi căn bản đối với phù hợp với lứa tuổi của mấy em.
1: Học bơi an toàn vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa đuối nước. Tuy vậy, thực tế hiện nay, số lượng hồ bơi và việc phổ cập bơi trong trường học vẫn còn hạn chế.
10: Với những cái trường học mà rà soát cái nguồn kinh phí mà đảm bảo thì sẽ đề xuất là xây những cái hồ bơi tại các trường học. Đấy là những cái cơ hội để rồi các em vừa học tập và vừa có kỹ năng rèn luyện những cái kỹ năng mềm để bảo vệ bản thân mình.
1: Bãi biển mùa hè luôn thu hút đông đảo người dân đến tắm biển vui đùa. Trong đó, theo những người có kinh nghiệm, đáng lo ngại là tình trạng nhiều nhóm học sinh trốn gia đình, tự ý rủ nhau đi tắm biển. Nhiều em trong số này không chú ý hiệu lệnh biển cảnh báo nguy hiểm, bơi ở nơi vắng người mà không nhận thức được nguy cơ, nguy hiểm.
11: Trẻ phải có những cái sân chơi lành mạnh và bổ ích hơn để tránh cái việc là trẻ phải tự tìm kiếm các cái trò chơi hoặc là tự khai thác, tự tìm bày trò ra nhiều cái trò chơi mà trẻ ở cái một số độ tuổi thì vẫn chưa nhận định được đó là cái nguy hiểm đối với mình lắm.
1: Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng và nhận thức. Từ gia đình, nhà trường đến chính quyền, mỗi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet và mạng xã hội từ sớm. Bên cạnh những cơ hội học tập kết nối thì môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu các em thiếu kỹ năng sử dụng an toàn. Đây cũng là những giá trị thiết thực hướng tới chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, câu lạc bộ Phóng viên nhỏ đã xây dựng fanpage và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp trẻ em rèn luyện kỹ năng số, nâng cao khả năng tự bảo vệ mình và lan tỏa những thông điệp tích cực. Internet và mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các em có thể học tập, giải trí và kết nối với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đi cùng những tiện ích đó là không ít rủi ro. Tin giả, nội dung không phù hợp lứa tuổi, tình trạng bắt nạt trẻ trên không gian mạng hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang trở thành những nguy cơ hiện hữu đối với trẻ em. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi giúp trẻ em vừa học vừa trải nghiệm, vừa nâng cao kỹ năng số đang trở thành yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
12: sẽ có những cái luận ý kiến trái chiều, và em cũng qua đó cũng có thể luyện tập được những cái tư duy phản biện và cái khả năng mà xây dựng ngôn từ cho nó chính xác và kiểu hợp lý.
0: Tại câu lạc bộ phóng viên nhỏ Phường Tuy Hòa, trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, từ lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản, phân vai, ghi hình đến dựng video. Tất cả các công đoạn đều có sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ. Những chủ đề được lựa chọn thường gắn với chính cuộc sống của trẻ em như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, kỹ năng tự bảo vệ bản thân hay sử dụng mạng xã hội an toàn.
13: Chị em cũng có thể làm từ những bước nhỏ nhất nhưng mà cũng có thể là lan tỏa tất cả các thông điệp đến với tất cả mọi người. Các bạn có thể là chỉ là quay dựng video, lên các hình ảnh thôi.
0: Sau mỗi sản phẩm được hoàn thành, quá trình làm việc nhóm giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm. Việc trực tiếp xây dựng các nội dung tuyên truyền cũng giúp trẻ em hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến chính mình. Không ít sản phẩm sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên và học sinh, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng.
14: Sau khi mà tiếp cận thì em thấy nội dung mà câu lạc bộ thường xuyên truyền tải khá là gần gũi và dễ tiếp cận với lại độ tuổi chúng em, cho nên là em quyết định gia nhập.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho trẻ em không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cần thiết. Những hoạt động trải nghiệm như câu lạc bộ phóng viên nhỏ đang góp phần giúp trẻ em hiểu công nghệ, sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
0: Không chỉ là cầu nối liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, các hợp tác xã còn từng bước đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên tham gia. Hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng với 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định cùng doanh nghiệp. Nhiều mô hình hợp tác xã không chỉ thay đổi về mô hình tổ chức mà còn chủ động ứng dụng công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và từng bước thích ứng với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.
15: Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và có những cái giải pháp để các cái tổ chức hỗ trợ cho người nông dân như các tổ chức ngân hàng, các trung tâm, các viện nghiên cứu để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ vốn để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất cho người nông dân cũng như các doanh nghiệp.
1: Tham gia liên kết sản xuất lúa với hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương, nông dân các xã Ialop, Easup được hỗ trợ kỹ thuật và máy bay không người lái trong sản xuất. Nhờ đó, khối lượng công việc trên diện tích 10 ha trước đây cần hàng chục lao động nay có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Bên cạnh đó, các hợp tác xã còn thúc đẩy sản xuất an toàn, hữu cơ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân vi sinh, góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
16: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Sự đổi mới còn diễn ra ở nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Nhiều hợp tác xã đã xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn thành viên sản xuất theo quy trình đồng bộ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
17: Chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả, thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
1: Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều hợp tác xã từng bước được nâng lên. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng, một người một năm. Đây cũng là nền tảng để kinh tế tập thể tiếp tục bứt phá, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững tại Đắk Lắk. Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
0: Truyền thông Iran ngày 31 tháng 5 cho biết Tehran đang chuẩn bị đưa ra các đề xuất sửa đổi đối với dự thảo thỏa thuận đang được đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là yêu cầu điều chỉnh một số nội dung quan trọng trong văn bản. Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho biết việc trao đổi dự thảo hai bên vẫn đang tiếp tục và Iran không coi những sửa đổi do phía Mỹ đề xuất là văn bản cuối cùng. Nguồn tin nhấn mạnh Tehran sẽ đưa ra các điều chỉnh của riêng mình và chỉ chấp nhận một văn bản đáp ứng các lợi ích cũng như yêu cầu của Iran. Nguồn tin trên đồng thời khẳng định Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả khả năng đàm phán thất bại và xung đột tái bùng phát. Theo Tasnim, Tehran cho rằng nước này đang ở vị thế sẵn sàng đối phó nếu không đạt được các thỏa thuận cần thiết với Washington. Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 31 tháng 5 thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm ông Samuel Ben Ezra làm cố vấn an ninh quốc gia kiêm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, thay thế ông Tachi Hanebi sau nhiều tháng vị trí này bị khuyết.
1: Ông Ben Ezra sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị người đứng đầu NSC và cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng. Trước đó, ông Gingrich giữ vai trò quyền lãnh đạo cơ quan này. Theo văn phòng Thủ tướng Israel, ông Ben Ezra có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là tham gia lãnh đạo dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3. Chương trình đã giành giải thưởng quốc phòng Israel nhờ những đóng góp quan trọng cho năng lực phòng thủ chiến lược của nước này. Trong thời gian công tác tại cơ quan an ninh nội địa Israel, Shin Bet, ông Ben Ezra từng giữ chức giám đốc ban công nghệ phụ trách các hoạt động tác chiến và an ninh mạng trong 4 năm. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31 tháng 5 đã dự lễ khai trương một trung tâm điều trị Ebola mới tại thành phố Bunia, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh ứng phó với đợt bùng phát dịch hiện nay.
0: Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, hiện là tâm điểm của đợt bùng phát do chủng virus Bundibigyo gây ra, trong khi tốc độ lây lan của dịch vẫn nhanh hơn khả năng ứng phó, dù cơ sở y tế đã được tổ chức tốt hơn và viện trợ quốc tế đang được tăng cường. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tedros cho biết đã ghi nhận 5 ca hồi phục khỏi Ebola, trong đó ca đầu tiên được xác nhận hôm 29 tháng 5. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và đến cơ sở y tế kịp thời có thể tạo khác biệt lớn đối với khả năng sống sót của bệnh nhân. Ông cho biết hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đã được phê duyệt cho chủng Bundibugyo. Song điều đó không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục. Theo WHO, yếu tố cộng đồng giữ vai trò quyết định trong nỗ lực khống chế ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 31 tháng 5 xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV.
1: Theo IAEA, nhóm chuyên gia của cơ quan này làm việc tại nhà máy đã ghi nhận hư hại ở phần bên ngoài một tòa nhà tuabin sau vụ việc xảy ra ngày 30 tháng 5. Các quan sát tại hiện trường cho thấy dấu vết thiệt hại là do tác động của UAV. Phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công này, song Kiev bác bỏ cáo buộc trên. IAEA cho biết mức phóng xạ tại nhà máy vẫn ở mức bình thường và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đề nghị được tiếp cận khu vực bên trong tòa nhà bị ảnh hưởng để đánh giá thêm. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 tổ máy phát điện công suất 1 GW. Các thanh sát viên IAEA tại hiện trường cho biết đã phải tìm nơi trú ẩn sau khi nghe thấy tiếng UAV hoạt động gần nhà máy và tiếng súng phòng không.
18: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa, ngày nắng gián đoạn. Người dân cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra. Sau đây là nhiệt độ cụ thể tại từng khu vực. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất 28 độ đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuyên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.

0: cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vùng biển từ Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 1 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra tuyên bố chung và trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng.
0: Phải thay đổi tư duy và hành động ngay để phát triển nhà ở cho thuê cho người lao động. Yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên.
1: Hôm nay 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá, bước khởi đầu của con đường hướng thiện, làm lại cuộc đời.
0: Nuôi dưỡng văn hóa đọc, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật. Nhiều chương trình bồi đắp đức trí thể mỹ cho thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện về tri thức, tâm hồn và nhân cách.
1: Điện gió, điện mặt trời đang tăng nhanh tại châu Âu. Công cụ kinh tế đồng thời là giải pháp khí hậu giúp EU giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng thống Ferdinand Romualdes Marcos và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
2: Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức đối tác chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định việc chính thức nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh và các lĩnh vực khác vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và đánh giá cao những thành tựu mà Philippines đã đạt được, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực hiệu quả của quan hệ song phương và nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác hai nước. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới, nhất trí tăng cường tin cậy chính trị.

0: củng cố nền tảng chiến lược vững chắc, thông qua tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh quan hệ trên các kênh và giữa các cấp các ngành địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh quốc phòng, hợp tác biển đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines nhất trí thúc đẩy các cơ quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực. Tổng thống đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số và sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Về giáo dục, đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại. Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu. Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về lĩnh vực công nghệ thông tin chuyển đổi số, chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines, bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công với Đại học Philippines. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì họp báo thông tin những kết quả nổi bật của hội đàm.
1: Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp. Thứ hai là củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật để phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng, di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
2: Chúng tôi đã thảo luận hiệu quả về các vấn đề khu vực và quốc tế và tái khẳng định mạnh mẽ sứ mệnh hai bên sẽ cùng thúc đẩy ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các sáng kiến, chiến lược có thể chuyển hóa trực tiếp để xã hội an toàn hơn, an ninh hơn, thịnh vượng hơn. Thảo luận hôm nay đã làm rõ một chân lý quan trọng nhất, đó là quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines không chỉ phản ánh những lợi ích song phương, mà còn xác định rõ vị trí của hai nước là điểm tựa vững chắc cho hòa bình, đổi mới sáng tạo, năng động, tăng trưởng bền vững của khu vực.
0: Trưa nay, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines.
3: Trước đó, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Jose Rizal. Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người đã có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, Rizal Day, hàng ngàn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cùng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Philippines.
5: Phát biểu chào mừng gần 600 doanh nghiệp của hai nước, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác không thể tách rời về thương mại và đầu tư của Philippines. Nêu bật những tiềm năng phát triển của Philippines, Tổng thống khẳng định Philippines nỗ lực trở thành một điểm đến cho các doanh nghiệp sản xuất thông minh, công nghệ cao, nhất là tối đa hóa giá trị tài nguyên kim loại để sản xuất pin và chuẩn bị cho hạ tầng số. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng, bảo vệ môi trường và khẳng định sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác với nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định diễn đàn đã gửi đi thông điệp rõ ràng, hợp tác Việt Nam-Philippines đang bước vào giai đoạn mới, nơi quan hệ chính trị tin cậy, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tiềm năng bổ trợ của hai nền kinh tế cần được chuyển hóa mạnh mẽ hơn thành các dòng thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp thực chất, hiệu quả và bền vững, nhất là khi Philippines có vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quốc tế. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ, hợp tác nông nghiệp và an ninh lương thực tiếp tục là điểm sáng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Với việc vừa nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu 4 định hướng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
1: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư. Mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn. Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo hai nước đã chứng kiến Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thuận lợi thêm cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi gần 20 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, du lịch, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, góp phần sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ như lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh.
3: Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước

0: Philippines, hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước.
1: Tuyên bố chung nêu rõ hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phát huy đầy đủ, thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, đồng thời hoan nghênh khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến về kinh tế xanh.
0: Hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến thực phẩm và tăng cường chuỗi cung ứng nhằm nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững trước những thách thức toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên cũng cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước.
1: Về hợp tác an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, tiếp tục duy trì các cơ chế giao lưu giữa quân nhân các binh chủng và cơ quan hàng hải, thúc đẩy các hoạt động thăm viếng tàu và các hoạt động chung ứng phó với các vấn đề an ninh trên biển, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia.
0: Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân thực chất, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, kết nối hàng không và hàng hải, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bản quyền, thư viện, phát triển hồ sơ lưu trữ, văn học, bảo tồn di sản văn hóa, các ngành công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và nội dung nghe nhìn. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam.
1: Sau khi kết thúc các hoạt động tại Philippines, vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc rất thành công chuyến công tác, thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La và thăm cấp nhà nước tới Philippines, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác với ba nước thành viên ASEAN phát triển hiệu quả, vững chắc và có chiều sâu chiến lược hơn nữa. Chiều nay tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả tích cực của Hải Phòng trong phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, riêng quý 1 năm nay tăng hơn 11%. Hải Phòng cũng chủ động cắt giảm 50% thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý năng lực điều hành ở một số địa phương cơ sở chưa đồng đều, công tác phân cấp phân quyền cần tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng khẩn trương sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để có phương án bố trí, sử dụng phù hợp. Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần đi đầu trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh thu hút FDI công nghệ cao, phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông chiến lược và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công.
0: Phát triển nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột quan trọng trong chính sách nhà ở quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhấn mạnh tại cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê diễn ra vào chiều nay.
2: Theo các địa phương, nguồn cung nhà ở cho thuê hiện còn rất thấp so với nhu cầu. Phần lớn công nhân vẫn phải thuê nhà trọ tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và chất lượng sống. Bên cạnh đó, nhiều quỹ nhà, tài sản công chưa được khai thác hiệu quả, cơ chế ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

0: Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận về vấn đề chủ trương, chính sách về nhà ở cho thuê. Để thực hiện hiệu quả, cần phải thay đổi về tư duy về chính sách nhà ở.
1: Chắc chắn là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận là từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập mà không chưa thể có bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận một cách. Tại sao chúng ta nói là xây dựng nhà ở cho thuê là có cái tư duy mà mới và có tính chiến lược. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại. Hôm nay tôi nhắc lại, tới đây thì Bộ Xây dựng sẽ phải nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền rồi sửa luật nhà ở, là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội. Chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê. Và trong nhà ở thương mại để bán sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Đấy, tùy theo cái nhu cầu và thu nhập để đáp ứng các cái yêu cầu.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, quy hoạch, chính sách tài chính và tín dụng để thị trường nhà ở cho thuê phát triển lành mạnh và bền vững. Trước hết cần huy động mạnh mẽ nguồn lực, khơi thông dòng vốn tư nhân, sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia và quỹ nhà ở địa phương nhằm tạo thêm nguồn cung nhà ở cho người lao động. Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương phấn đấu khởi công các dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm nay.
1: Hoàn toàn chúng ta có thể có cơ chế huy động. Ví dụ nhà ở cho thuê này là thuộc sở hữu của nhà nước, nhưng nhà nước có thể xây, nhà nước có thể huy động doanh nghiệp để xây. Nên nếu mà doanh nghiệp tư nhân mà bỏ tiền ra xây thì các ông chí phải nghiên cứu cơ chế cho họ quản lý, ví dụ một số các cái trung tâm thương mại để họ tạo tiền cộng với tiền thuê đấy, để họ có thể là vừa đảm bảo cái chi phí vận hành và bảo dưỡng, và thứ hai nữa là thanh toán được, đảm bảo được cái chi phí mà đầu tư mà xây cái tòa nhà đấy. Còn sở hữu là vẫn phải của nhà nước để cho thuê cho đúng đối tượng. Báo cáo với các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch, các đồng chí cố gắng suy nghĩ ra cách thức. Thứ ba nữa, tôi đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước rồi, anh Ấn ạ, bây giờ ngân hàng chính sách xã hội em chi ạ, không phải chỉ cho vay người đi vay hoặc là thuê nhà đâu, bây giờ bổ sung đối tượng đi thuê nhà cũng được vay.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nêu rõ, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là vấn đề an sinh xã hội, góp phần bảo đảm đời sống người lao động, duy trì nguồn nhân lực ổn định, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của các địa phương cũng như của cả nền kinh tế.
2: Sáng nay tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tại trại giam Thanh Xuân Bộ Công an ở xã Sơn Hòa, thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phó Thủ tướng khẳng định đặc xá là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua khó khăn thử thách để trở thành người lương thiện, vững vàng trong cuộc sống. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng. Tính đến cuối năm ngoái đã có hơn 15.000 người được vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng.
3: Như vậy là hôm nay 9.950 người bước qua cánh cổng trại giam để bắt đầu một hành trình mới. Đằng sau mỗi tờ giấy chứng nhận đặc xá là niềm vui đoàn tụ, là sự chờ đợi của người thân và cả khát vọng làm lại cuộc đời.
4: 227 người được đặc xá, được giao chứng nhận tại trại giam Ngọc Lý ở tỉnh Bắc Ninh. Người nhiều tuổi nhất 62 tuổi, người ít tuổi nhất 19 tuổi. Từng cái tên được đọc là từng cảm xúc khác nhau. Anh Quang quê ở xã Thạch Thất, Hà Nội, được giảm án 6 tháng. Anh vì uống rượu gây tai nạn giao thông.
5: Bố muốn gửi

0: sẽ trở thành người lương thiện.
1: Giấy chứng nhận đặc xá, căn cước, SIM điện thoại và cả chứng chỉ nghề cùng một khoản tiền. Mỗi người được đặc xá được nhận

0: những chuyến xe đưa người được đặc xá ra khỏi cổng trại giam. Phía ngoài, nhiều người thân đang đứng đợi.
1: Những cái ôm, vòng tay, tình thương của gia đình là điều mà những người được đặc xá rất cần vào lúc này. Trở về nhà, bắt đầu một đoạn đường hoàn lương, điều mà những người được đặc xá cần hơn nữa chính là sự cảm thông và tạo điều kiện của cả xã hội.
2: Được Đảng, Chính phủ với lại Chủ tịch nước ân xá cho nên nhà cháu về trước 20 tháng. Mừng quá, thật ra là cậu con trai thôi. Thực sự rất chi là mừng luôn.
0: Ngày về nhà hôm nay của anh Cường có nhiều người thân đợi. Ngày Tết thiếu nhi với hai con anh cũng đặc biệt hơn. Anh được ra sớm 15 tháng.
3: Về thì bạn mong mong từng ngày. Tôi chỉ mong giờ con về sống thì tôi cứ làm ăn lương thiện mà làm ăn thôi. Có vợ, có con, có bố, có mẹ.
0: Ngày về hôm nay một lần nữa giúp nhiều người từng lầm lỗi hiểu rằng pháp luật nghiêm minh nhưng luôn mở ra cơ hội phục thiện cho tất cả mọi người.
4: Cả nước vẫn còn trên 11.400 nhà đất chưa được xử lý, chiếm 2/3 tổng số tài sản phải xử lý, thông tin từ Bộ Tài chính. Ngoài ra, cơ quan này đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác số nhà đất dôi dư này. Tiến độ thực hiện chậm là do việc bố trí, sắp xếp trụ sở và nhà đất dôi dư thực hiện trong thời gian ngắn với khối lượng tài sản rất lớn. Trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là việc định giá và chuyển đổi công năng sử dụng. Để hoàn thành sắp xếp nhà đất dôi dư theo kế hoạch đề ra, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành một nghị quyết về vấn đề này với nhiều giải pháp rút ngắn quy trình xử lý như đơn giản hóa cách định giá cho thuê, phân cấp mạnh cho địa phương, linh hoạt các phương án quản lý, khai thác và giảm bớt thủ tục hành chính.
5: Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cho trẻ em. Lễ khai trương tổ chức sáng nay tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Bệnh viện xây dựng trên diện tích gần 6 hecta với tổng mức đầu tư là hơn 880 tỷ đồng. Với quy mô 300 giường bệnh, có khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám nội trú mỗi ngày. Giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai khám các chuyên khoa chính như là ung thư, thần kinh, miễn dịch, dị ứng, khớp và tăng cường năng lực điều trị trong các lĩnh vực sơ sinh, điều trị tích cực, hô hấp, bệnh nhiệt đới. Đây là những chuyên khoa đang quá tải và thường điều trị lâu dài. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra thực địa và họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng của thành phố trong việc chuẩn bị các quỹ nhà tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn trong thời gian tới.
6: Thu hoạch nốt vụ cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ban đầu thì ông Nhân cũng không khỏi trăn trở, nhưng khi biết được dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, giá đất nông nghiệp được tính gấp 2 lần so với khung giá đất, chủ đầu tư lại cam kết hỗ trợ người dân trong diện thu hồi đất có sinh kế sau này, nên ông đã đồng thuận bàn giao ngay mặt bằng cho dự án.
7: Con em chúng tôi sẽ là được ưu tiên ở tại khu vực này, sẽ được vào đó để làm các một công nhân hoặc là một coi như là con ngành nghề, đấy cũng đang coi như đã có một cái biến chuyển.
8: Với quy mô khoảng 374 hecta thì trong vòng chưa đầy 2 tháng thì Ủy ban xã Thư Lâm cùng với các ngành đoàn thể đã giải phóng bằng được hơn 50%. Giá đất của người dân là được nhân hệ số K bằng 2. Thế và vì vậy cho người dân cũng rất là vui vẻ.
6: Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội, chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm Đông Anh cho biết đã bố trí đầy đủ tài chính và dự kiến tháng 6 này sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Hà Nội hiện đang tiến hành giao đất từng phần để chủ đầu tư xây dựng ngay hạ tầng. Còn dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long hiện đang được thành phố tháo gỡ vướng mắc khi chồng lấn với dự án khác và đang tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng. Đây là hai mô hình khu đa mục tiêu có tính đột phá của Hà Nội với tư duy xây dựng một khu tái định cư quy mô lớn, hiện đại, khớp nối hạ tầng đồng bộ và tạo được kế sinh nhai cho các hộ dân bị thu hồi đất ngay tại nơi sinh sống mới.
7: Trước đây chúng ta đã có những cái dự án giãn dân ở phố cổ, hạ tầng nó chưa thực sự là đồng bộ, chưa tạo được sự hấp dẫn và sự tin tưởng của người dân. Nay chúng ta xây dựng cái khu đô thị đa mục tiêu này, xây trước, xây hiện đại,
9: sẽ đồng bộ. Khi người dân đã nhìn thấy, cảm nhận thấy được thì lúc đó chúng tôi tin rằng là người dân sẽ rất là đồng thuận với các chính sách trong cái việc mà di dời, nhường đất, nhường nhà để cho thành phố để xây dựng các cái công trình phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.
6: Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành tập trung phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan tới thủ tục đầu tư và vấn đề nguồn nguyên vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây là một trong 9 khu vực Hà Nội sẽ tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng. Sau khi cầu Tứ Liên hoàn thành, khoảng cách từ khu đô thị đa mục tiêu về nội đô chỉ khoảng 10 km với giao thông cực kỳ thuận tiện.
5: Từ hôm nay mùng 1 tháng 6, các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng trong nước chuyển sang sử dụng hai loại xăng sinh học là E5 và E10, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu ngày hôm nay cho thấy là hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, nguồn cung ổn định. Từ cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển sang bán lẻ xăng sinh học E10 như là Petrolimex, PVOI, Sài Gòn Petro. Bộ Công Thương cho biết là quá trình thử nghiệm xăng E10 từ tháng 8 năm ngoái, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng sinh học gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe.
4: Việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học là một bước đi trong lộ trình phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải tại Việt Nam. Còn trên thế giới thì nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng. Tại châu Âu, số liệu cập nhật mới nhất cho thấy là điện gió và điện mặt trời tiếp tục mở rộng vai trò trong hệ thống điện của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, thì việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đang đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Phóng viên Thế Dũng, thường trú Đài truyền Việt Nam tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết.
10: Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber của Vương quốc Anh, trong tháng 5 năm nay, điện mặt trời tiếp tục lập kỷ lục mới tại một số thị trường lớn ở châu Âu. Tây Ban Nha ghi nhận sản lượng điện mặt trời trong ngày đạt 229 GWh, còn Pháp đạt 160 GWh. Trước đó, Amber cho biết đến tháng 4, sản lượng điện gió và điện mặt trời tại Liên minh châu Âu tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này tiếp nối xu hướng nổi bật của năm 2025, khi điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 30% sản lượng điện của Liên minh châu Âu, lần đầu tiên vượt qua toàn bộ điện từ nhiên liệu hóa thạch. Cùng với tăng sản lượng, hiệu quả kinh tế cũng ngày càng rõ. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năng lượng sạch đã giúp Liên minh châu Âu tiết kiệm khoảng 51,4 tỷ euro trong năm ngoái nhờ giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Điều này cho thấy năng lượng tái tạo tại châu Âu không còn chỉ là câu chuyện khí hậu mà đã trở thành một công cụ kinh tế và an ninh năng lượng, giúp Liên minh châu Âu giảm phụ thuộc vào biến động giá dầu khí quốc tế. Tại các nước châu Âu, chuyển đổi năng lượng đang được nhìn nhận như một bài toán tự chủ chiến lược. Với những nước nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam, kinh nghiệm của Liên minh châu Âu cho thấy đầu tư vào năng lượng tái tạo, lưới điện, lưu trữ không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tăng khả năng chống chịu trước biến động của thị trường nhiên liệu toàn cầu. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
5: Trung Quốc đang mở rộng mô hình thành phố thân thiện với trẻ em, nơi mà trẻ em được tạo điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
11: Nằm ngay trong một công viên giữa trung tâm thành phố, đây là nơi để các em có thể vận động, vui chơi với bạn bè, học những kiến thức từ thiên nhiên.
12: Những không gian vui chơi công cộng như thế này rất có ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì thế, hàng ngày, khi tan học về, tôi đều đưa con ra đây chơi.
13: Con thích chơi ở chỗ xích đu và leo núi ở đây nữa. Con chơi rất vui ạ.
11: Từ năm 2023, Bắc Kinh đẩy mạnh xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em, cải tạo không gian công cộng, cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em toàn diện với tỷ lệ bao phủ trường mẫu giáo công đạt 94%, đồng thời tăng cường chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo môi trường phát triển cho trẻ.
14: Thành phố thân thiện với trẻ em thể hiện ở phương diện vật chất và tinh thần. Vật chất đó là tạo lập không gian để trẻ nhỏ được vui chơi, hoạt động. Tinh thần đó là chúng ta làm thế nào để khơi gợi được tiềm năng của trẻ nhỏ, để các em có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
11: Cùng với Bắc Kinh, hiện toàn Trung Quốc đã có 116 thành phố khởi động thí điểm thành phố thân thiện với trẻ em, phục vụ hơn 110 triệu trẻ em ở đô thị và nông thôn. khi các thành phố trở nên thân thiện hơn với trẻ em và khi cha mẹ có thể đồng hành cùng với sự trưởng thành của con cái thì sẽ tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho thế hệ tương lai cũng như là cho cả đất nước. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
5: Còn tại Việt Nam thì trẻ em cũng có môi trường ngày càng tốt.

0: xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển.
1: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, phóng sự sau phản ánh những nỗ lực bồi đắp đức trí thể mỹ, và đó cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc giáo dục, đào tạo thế hệ tương lai của đất nước.
2: Những ngày đầu của kỳ nghỉ hè, bỏ mặc cái nắng ngoài kia, các bạn nhỏ này đang hòa mình vào trang sách. Chọn bất cứ quyển nào mình thích, sau đó là chia sẻ nội dung.
3: Hôm nay con đang đọc về một cuốn sách tên là Tuổi thơ dữ dội, nói về những các bạn nhỏ làm thiếu niên trinh sát.
2: Cô Thuận là một giáo viên. Cô mở câu lạc bộ Vui học văn để các em yêu sách, yêu tiếng Việt và biết cả những loại hình nghệ thuật khác. Hôm nay đọc cuốn Kẹp hạt dẻ, các em được xem vở ba lê chuyển thể từ sách.
4: Trước đây con đã là một người không thích đọc sách. Khi vào trong hoạt động này, con đã cảm thấy yêu đọc sách hơn. Ở nhà con đã bớt trống trải hơn, đã thêm những cuốn sách chữ
5: cho các con có những cái khoảng thời gian tĩnh lặng, sống với bản thân mình sâu sắc, đồng cảm với lại tâm hồn của những nhân vật ở trong truyện. Và đấy là một cái cách, một cái cầu để các con, cầu nối để các con đến với cuộc đời.
2: Bồi đắp tâm hồn, giáo dục thẩm mỹ cho các em còn cần đến âm nhạc. Từ mong mỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, học sinh khi học xong lớp 12 phải biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Nhiều trường trên cả nước đã đẩy mạnh dạy và trải nghiệm âm nhạc, như câu lạc bộ đàn tranh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế.
6: Ban đầu thì em thấy khá là khó để học thuộc vị trí các dây đàn cũng như là gảy đàn một cách thật là đúng âm, đúng nhịp. Nhưng mà dần thì em nhận ra là mình đang được kết nối với một âm nhạc truyền thống của dân tộc.
2: Biết một nhạc cụ không chỉ để các em làm giàu đời sống tinh thần. Ở tầm nhìn lớn hơn, đó còn góp phần kế thừa và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã định hướng giáo dục đào tạo phải đảm bảo hài hòa tính dân tộc và toàn cầu.
7: Thì cái tính dân tộc ở đây chúng ta được xác định là trách nhiệm của thế hệ trẻ là phải tiếp nối, nuôi dưỡng cái hồn cốt của các cái nền văn hóa mà được cả thế giới công nhận. Và khi triển khai cái việc này thì chúng ta phải mời nghệ nhân, nghệ sĩ để cùng với hỗ trợ. Và ta phải xác định đây là nhiệm vụ của nhà trường, nhiệm vụ của địa phương.
2: Mùa hè đến, những câu lạc bộ ở các nhà trường, các xóm phố tiếp tục được mở ra. Rất nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ đang tình nguyện truyền dạy cho con cháu. Khi được bồi đắp tình yêu với giá trị truyền thống, các em sẽ mang sức mạnh dân tộc để hội nhập toàn cầu.
0: Trúng tuyển 7 trường đại học hàng đầu trên thế giới như là Harvard, Oxford, Stanford, Yale hay là Columbia với học bổng toàn phần từ hai trường, đó là những thành tích của Đồng Hải Yến, một cô gái khiếm thị ở Bắc Ninh.
1: Vâng, với đôi mắt thị lực chỉ còn 0,5%, tầm nhìn của Yến gần như bằng không. Thế nhưng điều ấy không thể ngăn cản được khát vọng và niềm tin của cô gái trẻ trên hành trình chinh phục tri thức. Đây cũng sẽ là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: một cái khung cửa sổ rất là lớn thì có thể đón được rất là nhiều ánh nắng mặt trời. Nhưng mà cái khung cửa sổ của tôi thì nó chỉ đón nhận được một ít ánh sáng thôi, thì cũng giống như là đôi mắt của tôi vậy. Nhưng mà tôi tin là tôi không bao giờ hạn chế về cái việc là mình đi tìm ánh sáng cho bản thân mình.
1: Từ khao khát mãnh liệt ấy, Hải Yến rời quê một mình vào thành phố Hồ Chí Minh học tập từ khi mới 6 tuổi. Hành trang mang theo chỉ có một tấm ảnh gia đình và tình yêu của bố mẹ.
2: Nếu mà không được xin học bổng thì là vay mượn để cho nó tiếp tục đi học.
0: Không bao giờ bố mẹ tôi nghĩ là tôi là một người khuyết tật thì tôi không thể làm được cái A, cái B, cái C. Không bao giờ.
1: Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Yến bắt đầu tìm cơ hội du học. Cái nhìn về hạn chế của bản thân đã giúp cô chinh phục những câu hỏi phỏng vấn hóc búa nhất. Từ lớp học đình làng năm ấy, Hải Yến nay đã có thể

0: thể bước ra thế giới với niềm tự hào đã nỗ lực hết mình và chưa từng bỏ cuộc.
1: Trên cả kỳ diệu luôn ấy, tại vì tôi chưa bao giờ từng nghĩ là tôi có thể vào những cái trường gọi là hàng đầu thế giới như vậy.
2: Bố cũng không ngờ mà nó lại học giỏi như thế, lại đỗ được các trường bên nước ngoài.
1: Mọi cái nỗ lực nó đều rất là xứng đáng. Và cái điều mà quan trọng nhất thì nó vẫn luôn đến từ cái niềm tin của gia đình.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thót tim với tình huống tài xế nhí lái ô tô. Vụ tai nạn khiến 3 người thương vong và nỗi ám ảnh xe điện độ chế. Tết thiếu nhi và ngày hè sôi động. Giữ nghề chả cá ở làng biển. Độc đáo giếng nước ngọt giữa bãi biển Bãi Bàng. Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1 tháng 6 trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk, một xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang dừng đổ bên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân và tài xế đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng công an xã Ea Bá cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh huy động 2 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và hàng hóa đều hư hỏng nặng. Được biết lúc xảy ra cháy, trên xe đang chở gần 2.500 két bia chai. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Một vụ việc hy hữu nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông vừa xảy ra tại phường Buôn Hồ, khiến nhiều người có thói quen rời xe nhưng không rút chìa khóa phải cảnh giác. Theo thông tin ghi nhận, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 5, một chủ xe ô tô tại phường Buôn Hồ đỗ xe trước cửa nhà nhưng để nguyên chìa khóa trên xe. Lợi dụng sơ hở này, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa khởi động xe và tự điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cháu bé lái chiếc ô tô di chuyển qua nhiều tuyến hẻm và xảy ra va quệt với một xe taxi. Phát hiện dấu hiệu bất thường, tài xế taxi đã nhanh chóng chặn xe, yêu cầu cháu bé dừng lại và đưa cả người lẫn phương tiện quay về bàn giao cho gia đình chủ xe. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, lưu lượng phương tiện trên đường không nhiều nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Sau vụ việc, gia đình chủ xe đã từ chối yêu cầu bồi thường do hoàn cảnh khó khăn của cháu bé.
0: Thưa quý vị, hình ảnh 6 bịch ắc quy văng ra tại hiện trường một vụ tai nạn trên địa bàn phường Tân Lập đang trở thành nỗi ám ảnh và là hồi chuông báo động vấn nạn đổ xe điện thời gian gần đây.
3: Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 5, ông VTQ, 67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất điều khiển xe máy chở theo vợ là bà TTB, 63 tuổi, rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Bình và đường hẻm thì va chạm với xe đạp điện do cháu NGH, 12 tuổi, trú tại phường Tân Lập điều khiển, chở theo một người bạn. Cú tông mạnh khiến xe máy và xe đạp dính chặt vào nhau, ông Quy tử vong, còn bà B và cháu H được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp điện của cháu bé 12 tuổi, cơ quan chức năng phát hiện có thêm 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe. Dấy lên nghi vấn phương tiện đã được độ chế, can thiệp vào kết cấu nguyên bản để tăng công suất.
0: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng vụ tai nạn tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo đến các bậc cha mẹ trong việc quản lý phương tiện cho con. Việc để trẻ nhỏ điều khiển những phương tiện độ chế đang đẩy các em vào vòng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người tham gia giao thông xung quanh.
2: Trong không gian xanh mát của Bảo tàng Đắk Lắk, những bức chân tự tin của các người mẫu nhí trong tà áo dài thổ cẩm rực rỡ sắc màu đã tạo nên bức tranh mùa hè đầy sức sống. Không chỉ được thưởng thức các hoạt động trình diễn nghệ thuật, nhiều em nhỏ còn hào hứng tham gia các trải nghiệm sáng tạo như tự tay làm cặp tóc từ vải vụn, thỏa sức thể hiện năng khiếu hội họa qua từng nét cọ hay khám phá niềm vui từ những trò chơi dân gian quen thuộc. Ở một góc không gian khác, những cuốn sách hấp dẫn cũng thu hút đông đảo các em nhỏ tìm đọc, có phần mang đến một mùa hè bổ ích và ý nghĩa. Mỗi hoạt động đều tạo cơ hội để các em vừa vui chơi, vừa học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống. Đây là những trải nghiệm nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Sôi Động Ngày Hè do Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức.
4: Qua các cái hoạt động, bảo tàng mong muốn là với cái không gian mở, linh hoạt và thân thiện với môi trường, thì các em học sinh, các bạn nhỏ và du khách có thể trải nghiệm được các cái hoạt động một cách thân thiện và lành mạnh với cái lối sống xanh.
2: Mỗi hoạt động đều mang đến những ý nghĩa tích cực và những bài học bổ ích. Nếu thời trang rèn rũa sự tự tin thì trải nghiệm cùng vải vụn sẽ giúp các em có sự tỉ mỉ, khéo léo, hướng đến sự thân thiện với môi trường. Các trò chơi vận động mang đến trí tuệ và sự nhanh nhẹn, tiếp xúc với thổ cẩm các em sẽ có sự trân trọng đối với di sản.
5: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình này cũng như là muốn lan tỏa về trang phục truyền thống.
6: Em thấy hơi khó một chút vì nếu mà không
5: cẩn thận thì kim có thể sẽ đâm vào tay. Nhưng mà nó rất là vui vì em có thể làm được một chiếc kẹp tóc. Khi mà chiếc kẹp hoàn thành thì em có ý tưởng sẽ tặng chiếc kẹp đấy cho mẹ em nhân ngày sinh nhật của mẹ.
6: Có thể nói, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa, chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một sân chơi bổ ích lý thú trong dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
7: Vào mùa hè, việc xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho trẻ nhỏ luôn được các trường mầm non chú trọng nhằm đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng.
8: Đối với cái khẩu phần ăn của bé thì mỗi ngày nó đều có một cái lượng nhất định rồi, luân phiên với các món cá, đặc biệt là ở cái vùng biển này thì cá tươi rất là nhiều, nên là nhà trường từ trước đến giờ, từ lúc thành lập đến giờ là vẫn ưu tiên khẩu phần cho bé là khẩu phần về cá nhiều hơn.
7: Không chỉ tại trường học, nhiều phụ huynh cũng chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống cho con trong mùa hè nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng và giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm tươi sạch, các bữa ăn hàng ngày cũng được cân đối phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.
9: Nhà có hai bé nhỏ nên thành ra cái việc ăn uống của bé rất là quan trọng luôn. Mình cho hai chị em ăn giống nhau luôn, chứ cũng không có phân chia ra là bé nhỏ và bé lớn. Tuy nhiên là bé nhỏ mình sẽ tăng thêm cho bé là lượng thức ăn, bởi vì là bé trong độ tuổi cũng lớn, và rau củ nữa để nó cân bằng cái chất xơ nữa. Còn bé lớn thì bé ăn cũng khá ổn.
7: Trẻ nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn về chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe và tăng sức đề kháng trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Vì vậy, từ trường học đến mỗi gia đình, việc xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo đủ chất và cân đối dinh dưỡng đang được chú trọng nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện hơn trong giai đoạn này.
2: Tranh thủ những ngày cuối của kỳ ôn thi tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, em Phan Thị Kiều Nga cùng bạn cẩn thận mang những cuốn sách giáo khoa của mình đến thư viện để gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
10: Khi mà nhà trường phát động cái phong trào này thì em thấy đó là một phong trào rất là ý nghĩa, và vì điều đó thì em cũng góp một phần sức của mình vào phong trào ấy, thì em cũng đã quyên góp một số quyển sách còn mới để mong muốn rằng các bạn học sinh khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn có thể học được những quyển sách mà không cần tốn nhiều chi phí.
2: Tuy chỉ mới được phát động, nhưng chương trình vận động quyên góp sách giáo khoa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh toàn trường với hơn 20 bộ sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn mới có thể tiếp tục sử dụng tốt.
11: Học sinh ở trong trường đã quyên góp những cái bộ sách mà đã qua sử dụng nhưng mà vẫn đang còn mới và sử dụng tốt được cho các em học sinh. Giáo viên và nhân viên thì hiện tại thì ngay thứ năm học hội đồng tuần tới thì mình sẽ tiếp nhận các bộ sách từ giáo viên và nhân viên của nhà trường.
2: Với thông điệp mỗi cuốn sách trao đi, một tương lai được thắp sáng, hoạt động đang lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường học, qua đó xây dựng một môi trường giáo dục đầy tính nhân văn và gắn kết.
3: Ở xưởng chả cá nhỏ của bà Nguyễn Thị Chiền, thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, ngày nào cũng vậy, chị em trong xóm lại quây quần cùng nhau làm việc. Từ công đoạn lọc cá, quết chả, tạo khuôn, chiên đến đóng gói, mọi việc đều được làm thủ công tỉ mỉ dưới bàn tay của những người phụ nữ làng biển. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng ngày nào bà Chiền cũng có mặt ở xưởng để làm cùng chị em.
12: Làm biển ở đây cực khổ lắm, mà phải duy trì để bày ra những người để làm kiếm lao động là kiếm tiền.
3: Tự mưu sinh bằng nghề bán cá ngoài chợ, nhận thấy nguồn hải sản địa phương dồi dào, bà Chiền bắt đầu học làm chả cá. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, dần dần xây dựng cơ sở ổn định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
13: Nói chung là nhờ các trẻ ghép của trường đây là gia đình tụi tôi là công nhân làm cho cô trường là thu nhập rất ổn định. Là mỗi tháng thì tháng là ít nhất từ 3 đến 4 triệu, còn tháng của mình là nhiều quá thì 7 đến 8 triệu.
3: Đến nay mỗi ngày cơ sở cho ra lò hàng ngàn miếng chả cá, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hơn 10 lao động địa phương. Nhưng với bà Chiền, được cùng chị em làm nghề mỗi ngày đã trở thành một niềm vui quen thuộc. Và cứ thế, những mẻ chả cá vẫn đều đặn ra lò, không chỉ tạo kế sinh nhai mà còn góp phần giữ lại hương vị quê nhà.
2: Sau những giờ công tác và huấn luyện, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Ca lại tích cực tăng gia sản xuất. Trên khu tăng gia, người cuốc đất làm cỏ, người tưới nước, chăm sóc rau xanh. Tại khu chăn nuôi, các chiến sĩ cần mẫn chăm sóc đàn bò, đàn heo và gia cầm. Mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đều được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
14: Được sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng, thì các đồng chí trong dân quân thường trực luôn phân công trong chăn nuôi gia súc gia cầm và trồng rau để cải thiện trong bữa ăn hàng ngày.
2: Đóng quân cách trung tâm xã gần 20 km, trong điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, khu vực không có chợ dân sinh gần đơn vị, việc bảo đảm hậu cần tại chỗ luôn là thách thức đối với cán bộ chiến sĩ. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tận dụng quỹ đất sẵn có để trồng rau, chăn nuôi. Nhờ vậy, bữa ăn hàng ngày của đơn vị được cải thiện, góp phần nâng cao sức khỏe, đảm bảo tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
15: Hàng ngày thì cũng phân công các đồng chí để thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất để bảo đảm đời sống, phục vụ cho vào bữa ăn, nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã.
2: Giữa những bộn bề nhiệm vụ, hình ảnh các chiến sĩ cần mẫn bên luống rau, chuồng trại chính là một nét đẹp rất riêng, bình dị, cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực tự cường trong lực lượng vũ trang cơ sở hôm nay.
0: Thưa quý vị, giữa bãi cát trắng trải dài ở bãi Bàn, thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, có một giếng nước nhỏ nằm lọt thỏm giữa bãi biển, nhưng quanh năm nước vẫn trong veo, ngọt mát và chưa bao giờ nhiễm mặn.
3: Một buổi sáng, khi nắng vừa phủ vàng mặt biển, người dân địa phương lại mang can nhựa, xô chậu ra giếng lấy nước. Nước từ lòng cát trong vắt dần đầy lên sau từng gầu múc, khác hẳn vị mặn của biển chỉ cách đó vài bước chân. Điều đặc biệt là giếng rất nhỏ và càng, chỉ với tay là có thể chạm xuống đáy giếng. Thế nhưng càng múc, nước lại càng đầy lên, không bao giờ cạn. Người dân nơi đây ví giếng nước như nồi cơm thạch xanh của vùng biển.
16: Cái giếng này hồi xưa mà nước nó là ở tận núi chảy xuống, nó uống là ngọt mà thăng động nó là cát nó lấp lại, rồi mình muốn uống mà phải đèo lên.
3: Theo người dân địa phương, giếng nước được hình thành từ mạch nước ngầm tự nhiên chảy từ núi xuống, rồi len qua các khe đá ra tận mép biển. Điều lạ là dù thủy triều lên xuống liên tục, nước giếng vẫn ngọt lành, mát dịu quanh năm.
17: Nước đây là không bao giờ mặn. Nước đây là nó có thiên nhiên từ hồi xưa tới giờ. Những người đi bắt ốc đồ là nó cũng đi xuống đây, nó đi lên xuống rồi nó cũng thường dùng lắm.
3: Giữa bãi cát trắng và sóng biển mặn mòi, giếng nước ngọt ở bãi Bàn từ lâu đã trở thành nét riêng khó trộn lẫn của vùng biển Tuy An Đông. Dòng nước trong veo, mát lành quanh năm như món quà kỳ thú của thiên nhiên để ai từng một lần ghé qua đều nhớ mãi.
2: Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã. Tuy nhiên, thủ tục hành chính đất đai vẫn còn nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều quy trình và quy định chuyên ngành hay hạ tầng dữ liệu vẫn còn những hạn chế.
18: Cơ bản ở phường Tân Lộc ấy, thì nó cũng ít có vướng mắc. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có vướng mắc là về chủ yếu là về cái hệ thống bản đồ dữ liệu đất đai. Hiện nay nó chưa có liên thông giữa các cái bộ ngành, do đó là nó bắt cặp trong cái việc mà cập nhật hệ số cũng như là các cái vấn đề liên quan để bà con cập nhật cái hệ thống nó chưa có đồng bộ.
2: Để tháo gỡ những khó khăn, các địa phương tập trung rà soát quy trình, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ và kết nối cơ sở dữ liệu. Mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm số lần đi lại của người dân và nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cơ sở.
18: Cán bộ chuyên môn cũng giống như là trung tâm phục vụ hành công sẽ cố gắng là hỗ trợ hướng dẫn cho bà con làm sao đó nó đúng tiến độ và nó nhanh nhất có thể.
19: Ủy ban xã đã tăng cường bố trí lực lượng cán bộ công chức cũng như đào tạo tập huấn trong cái nội dung về đất đai. Còn đối với người dân thì xã đã thành lập các cái tổ công tác đến các thôn buôn vào những ngày cuối tuần để hướng dẫn người dân hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai. Và khi đến tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm dịch vụ hành chính công của xã thì được bố trí quầy tiếp nhận về đất đai cũng như là bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số để hướng dẫn những người dân khó khăn trong cái việc tiếp cận hồ sơ và những người dân tộc thiểu số được hỗ trợ giải đáp bằng chính ngôn ngữ của mình.
2: Việc từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch. Đây cũng là tiền đề quan trọng để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sự trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Bão và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
20: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: đầu tư và đồng hành của nhà nông.
1: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ số tháng 6 được truyền hình trực tiếp trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và trực tuyến trên website drt.vn, fanpage truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều vườn sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định lớn đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Những cơn mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài, khiến quá trình chăm sóc sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, nhằm giúp bà con chủ động hơn trong việc quản lý dinh dưỡng, kiểm soát nước tưới, hạn chế nấm bệnh và chăm sóc vườn cây hiệu quả trong điều kiện thời tiết mùa mưa hiện nay. Bên cạnh nội dung chính thì chương trình cũng sẽ trực tiếp tư vấn giải đáp những vấn đề liên quan đến cà phê, hồ tiêu và nhiều loại cây trồng đang được bà con quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Và tham gia chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
2: Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài.
1: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
3: Xin chào bà con và quý toàn thể mọi người nghe đài.
1: Và ngay từ bây giờ, bà con, quý vị và các bạn có thể gọi đến các số điện thoại của chương trình, đó là các số 0914514441 hoặc 0935622289, hoặc gửi câu hỏi đến Zalo video qua Zalo 0935622289 để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Và cuối chương trình thì hai câu hỏi hay nhất sẽ được ban tư vấn chọn trao giải thưởng. Giải nhất sẽ là một bao phân bón đầu trâu và giải nhì sẽ nhận được một phần quà do Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Và ngay sau đây mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nỗi lo mùa nuôi trái.
4: Những ngày này, nhiều vườn sầu riêng tại xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây được xem là một trong những thời điểm quan trọng nhất của cả vụ mùa. Sau giai đoạn sổ nhụy và đậu trái, nhà vườn lúc này còn bắt đầu đối mặt với nhiều nỗi lo trong quá trình chăm sóc và giữ trái. Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện liên tục, độ ẩm trong vườn tăng cao khiến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái non và mất cân đối dinh dưỡng bắt đầu xuất hiện ở nhiều vườn cây. Tại vườn của anh Nguyễn Đình Vinh ở Buôn Eyong B, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, gia đình đang tập trung phần lớn thời gian cho việc chăm sóc hơn 8 sào cà phê sen sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Theo anh Vinh, giai đoạn nuôi trái năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thất thường, ban ngày nắng nóng kéo dài, nhưng chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa lớn khiến việc chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là thời điểm cây dễ phát sinh hiện tượng đi đọt mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Nếu không kiểm soát tốt, cây rất dễ xảy ra tình trạng rụng trái sinh lý hoặc phát triển trái không đồng đều.
5: Tôi cũng quan tâm đến phần mà mình chỉnh trái, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình có thuốc gì mình hạn chế cho nó đi đột, chặn đột. Nói chung rụng trái thì cây nó nhiều quá thì nó phải thải sinh lý thôi. Nói chung mình có thuốc gì mình phun để cho nó hạn chế bớt rụng như trái rồi lên cây vậy đó.
4: Không chỉ áp lực về dinh dưỡng hay sâu bệnh, diễn biến thời tiết trong tháng 6 năm nay cũng đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Theo dự báo, khu vực Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển hẳn sang mùa mưa. Với các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều như mưa lớn cục bộ, dông lốc xen kẽ những đợt nắng nóng kéo dài, sự thay đổi đột ngột giữa nắng và mưa khiến cây sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái rất dễ bị sốc nước, phát sinh nấm bệnh và mất cân đối dinh dưỡng. Trước tình hình đó, nhiều nhà vườn đã chủ động áp dụng các biện pháp giữ ẩm và giảm sốc nhiệt cho cây nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn nuôi trái.
5: Dự báo thời tiết thì tôi cũng có nghe nói rồi, nhưng mà mình trước hết là coi như trong thời điểm nó nắng nóng, mình coi như là để cỏ xung quanh. Nói chung là cho nó hạn chế các độ nắng nóng, sốc nhiệt. Còn thứ hai là mình phải xiên tưới xịt trên cây thôi, cho nó mát là mát cây thôi.
4: Hiện nay, cùng với áp lực chi phí đầu tư ngày càng tăng, điều mà nhiều nhà vườn quan tâm nhất vẫn là làm sao giữ được năng suất và chất lượng trái trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường. Theo nhiều nông dân, nếu kiểm soát tốt dinh dưỡng, quản lý hợp lý nước tưới và hạn chế được các rủi ro do mưa đầu mùa gây ra, thì giai đoạn nuôi trái sẽ quyết định rất lớn.

0: lớn đến chất lượng cơm, độ đồng đều cũng như giá trị thương phẩm của trái sầu riêng khi thu hoạch.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng là bước vào giai đoạn nuôi trái, người trồng sầu riêng hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực. Từ diễn biến thời tiết do mưa lớn xen kẽ nắng nóng cho đến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái sinh lý hay là tình trạng cây đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Và đây cũng là giai đoạn quyết định rất lớn đến năng suất cũng như chất lượng trái khi thu hoạch. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế sản xuất hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những khó khăn mà bà con đang gặp phải trong giai đoạn chăm sóc sầu riêng nuôi trái và đặc biệt trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa như hiện nay ạ?
2: Vâng. Thì chúng ta vừa xem một phóng sự, nhưng mà ở trên phóng sự là một vườn sầu riêng tương đối khá tốt. Quả bây giờ cũng tương đối to rồi. Cái chỗ anh Vinh đứng là coi quả nó phải vào khoảng 50-60 ngày rồi. Như vậy thì đây là một vườn khá tốt. Và chủ vườn, theo như lời anh Vinh có nói mà tôi nghe được á, thì anh cũng đã sử dụng những cái biện pháp như là phun thuốc chặn đọt nếu bị đi đọt, rồi chỉnh trái, tức là bằng phân bón rồi vậy, hoặc là bằng phân bón hoặc là bằng phun những cái loại thuốc chỉnh trái. Và trong cái mùa khô thì bản thân anh cũng đã từ có những cái kinh nghiệm để chống cái sự những cái điều kiện thời tiết bất lợi, do là sốc nhiệt thì anh để cỏ và anh nắng nóng quá thì anh xiên tưới. Và gần như cái mùa khô vừa rồi, trong cái thời gian là giai đoạn nóng bức nhất, hầu hết các cái vườn sầu riêng ở vùng Đắk Lắk của chúng ta, vùng Tây Nguyên nói chung á, là phải tưới khoảng 2-3 ngày một lần nó mới chịu nổi, chứ không thể như những cái năm trước đây thời tiết ít nắng hơn, người ta có thể kéo giãn cái chu kỳ tưới ra 5 ngày 7 ngày. Nhưng bây giờ là theo tôi theo dõi thì thấy là người ta tưới nhạt lại, như anh Vinh nói đây là một cái kỹ thuật đúng. Nhưng mà tôi đánh giá cả cái vùng Tây Nguyên cũng như ở riêng cái tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì năm này có những cái điều kiện thời tiết nó bất lợi, đặc biệt là từ cái lúc phân hóa mầm hoa và làm hoa, cho nên hiện nay thì có nhiều vườn sầu riêng đã được, như của anh Vinh đây là một cái vườn là ra hoa sớm đấy, tốt. Còn những cái vườn hoa mà nó ra mầm hoa rồi sau đó nó bị thui đi do lạnh quá, anh chỉ nhớ lại cái đợt lạnh ở trước đây rất lạnh, nó thui đi, người ta phải kích hoa, kích đi kích lại 2-3 lần. Thì bây giờ hiện nay là cũng có những vườn quả đang nhỏ xíu à, mới xạ nhì xong chừng 2-3 tuần, quả bằng ngón tay, quả to bằng ngón chân cái á, hoặc là to bằng trái chôm chôm còn rất nhỏ, tức là giai đoạn quả đang rất non chứ không phải được lớn như của anh Vinh. Và chúng ta biết rằng cái giai đoạn quả non là cái từ ra hoa xạ nhì cho tới khi quả non là cái giai đoạn mà khó khăn nhất, tức là nhạy cảm nhất đối với cây của cây sầu riêng đối với thời tiết. Những cái điều kiện nắng nóng hoặc là mưa to bất chợt, và bây giờ đang bước vào mùa mưa, như hôm qua là mưa một trận rất là to, phải không? Thì đó là cái cây nó sẽ phản ứng lại với những cái điều kiện môi trường rất là rõ rệt, vì người ta gọi là sốc phi sinh học á, là nó sẽ làm rối loạn sinh lý của cây sầu riêng, và khi rối loạn sinh lý thì nó sản sinh ra những cái hormone làm ức chế sinh trưởng và làm tăng cái sự hình thành cái tầng rời quả rụng rụng nhiều dưới đất. Như vậy thì những cái vườn mà ra hoa sớm và bây giờ to to như cái vườn của anh Vinh rồi á thì được đánh giá là thuận lợi. Nhưng những cái vườn mà không ra hoa được, người ta phải làm lại hoa đợt 2, đợt 3, bây giờ đang trái rất non thì lại rất khó khăn. Rất khó khăn. Bà con nông dân thì bây giờ là cũng cứ như anh Vinh nói là đã dùng thuốc chặn đọt, nó ra trái non mà nó lại đi đọt nữa. Và cái mưa lớn xuống đây này, những cái trận mưa vừa rồi là dễ đi đọt mạnh lắm. Mặc dù chúng ta đã hạn rồi á, nhưng mà vì nước đầy đủ và nhiều quá, hụt đạm nhanh quá, thành ra nó sẽ dễ đi đọt. Thế thì thật ra cái khi mà làm sầu riêng, bà con chúng ta phải canh làm sao đó để cái thời gian ra hoa của chúng ta ra đúng lúc, và nó ra được tập trung một đợt thì dễ chăm sóc ở trên vườn hơn là trên vườn mà có nhiều lửa hoa quả hay là nó phải kích hoa lại nhiều lần. Thì đó là những cái điều là tôi chia sẻ qua cái phóng sự này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nữ Tuấn Nam. Vâng, thưa thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ, hiện nay nhiều nhà vườn phản ánh tình trạng là cây đi đọt khá mạnh sau những cơn mưa. Vậy thì ông có thể cho biết nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này, và nếu không kiểm soát tốt thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình

0: trình nuôi trái của cây sầu riêng ạ?
1: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, một trong những cái mà vấn đề và áp lực về quá trình vừa nuôi trái vừa chạy đọt, và không những năm nay mà tất cả các vụ sầu riêng trước đó bà con chúng ta thường mắc phải, là khi cái nhu cầu chạy đọt mạnh thì nó sẽ tác động đến cái quá trình rụng trái. Thì điều đấy là điều xảy ra rất nhiều, và nhiều nhà vườn cũng phải trả giá với cái vấn đề mà khi kiểm soát tốc độ ra đọt không tốt trong cái giai đoạn trái non như hiện nay. Thì để hạn chế tối đa cái vấn đề chạy đọt thì những người làm sầu riêng có kinh nghiệm thì cái giải pháp dinh dưỡng, và thường giải pháp dinh dưỡng thì những nhà vườn phải thường xuyên nắm bắt và theo dõi thời tiết liên tục. Thì hiện nay có những cái công nghệ mà có thể chúng ta có thể đang xem qua thời tiết, dự báo thời tiết của quốc gia, hoặc là có những cái phần mềm thông minh là trên điện thoại chúng ta cài thì họ sẽ dự báo là trong thời gian bao nhiêu ngày sẽ xảy ra hiện tượng mưa lớn hay mưa nhỏ. Thứ ba nữa là chúng ta hiểu được đặc tính cây sầu riêng. Ví dụ như chúng ta nhìn vào dàn lá, nhìn vào lượng quả, và chúng ta nhìn vào cái khả năng đi đọt hay không, là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn để phán đoán là nếu xảy ra trong trường hợp mưa lớn và đủ ẩm thì tình trạng chạy đọt như thế nào. Thì đó là cách để chúng ta quản lý, kiểm soát bằng dinh dưỡng. Ví dụ như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà giảm đạm, tăng lân và tăng kali để hạn chế tối đa cái việc chạy đọt. Còn cái vấn đề mà hiện nay đã xảy ra rồi, chạy đọt rồi, thì đương nhiên chúng ta phải quản lý đọt. Thì tùy theo cái điều kiện mà tốc độ ra đọt, để chúng ta có thể là dìu đọt hoặc đốt đọt. Thế thì dìu đọt như thế nào? Thì hiện nay có nhiều kinh nghiệm. Ví dụ một số nhà vườn hiện nay như Trung đi thì thấy là ở vừa khu vực Cờ Đông Búc, Cờ Đông Năng có nhiều vườn bây giờ cũng mới bắt đầu sổ nhị. Thì đặc biệt gặp bưa như thế này cộng chạy đọt, mà trong quá trình đang sổ nhị mạnh, nếu chúng ta sử dụng thuốc đốt đọt hoặc thuốc hoặc những cái sản phẩm phân bón lá hoặc thuốc đọt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình những cái côn trùng thụ phấn về ban đêm. Thì có nhiều nông dân kinh nghiệm thì họ xử lý bằng cách là có thể ứng dụng các thiên địch, các cái côn trùng gây hại lâu nay, ví dụ như là dày xanh, dày trắng, thì chúng ta không quản lý nó thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thì những cái đối tượng này cũng có thể xử lý giúp chúng ta, đó là làm chích hút và làm khô luôn cái đợt đọt đó. Tuy nhiên cái biện pháp đó thì bà con phải dày dặn kinh nghiệm. Còn tốt nhất đó là chúng ta phải nhìn vào tốc độ và chúng ta sử dụng một số sản phẩm có thể mà dìu đọt và đốt đọt ngay tức khắc. Ví dụ như là những sản phẩm thông dụng MKB cộng với da hoa xanh theo tỷ lệ phối trộn nhất định, tùy theo tốc độ và chạy đọt để chúng ta có giải pháp là xịt như thế nào. Thì những cái đó theo hình ảnh cụ thể thì chúng tôi sẽ có những cái có thể hỗ trợ để xử lý dứt điểm cái vấn đề là chạy đọt như thế nào đối với cái vườn sầu riêng, phụ thuộc vào cái lứa tuổi cũng như cái lượng trái trên cây, cũng như cái giải pháp dinh dưỡng và cái điều kiện khí hậu và cái lượng mưa trong những ngày vừa qua là liên tục như thế nào trên vườn sầu riêng. Thì hy vọng rằng là những cái chia sẻ cũng như những cái kinh nghiệm chúng ta làm sầu riêng lâu nay, và đặc biệt chúng ta cố gắng học hỏi thêm những cái nhà vườn có kinh nghiệm thêm thông qua những cái buổi chia sẻ kỹ thuật nhóm để chúng ta học thêm, để chúng ta xử lý và làm cho cái vườn sầu riêng của chúng ta hạn chế tối đa vấn đề vì thiệt hại. Thì bên cạnh của Trung cũng có tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, không biết là cô có chia sẻ bổ sung gì cho cái câu hỏi này không?
2: Vâng, thì bà con là nêu lên là cái do chạy đọt mà rụng quả non, phải không? Tôi nhớ hồi nãy câu hỏi của anh Kha nói như vậy. Nhưng thật ra rụng quả non do rất nhiều nguyên nhân, và chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó để khắc phục cái sự rụng quả non. Và đây đang nói tới là cái sự rụng quả non mất kiểm soát á, làm ảnh hưởng tới sản lượng. Còn rụng quả non là một hiện tượng bình thường của cây sầu riêng, để mà đào thải đi những cái quả, giữ lại cái số quả cần thiết mà cây có thể nuôi dưỡng được. Thì hiện tượng đó chúng ta không nói tới, chúng ta chỉ nói tới cái hiện tượng rụng quả non bất thường gây ảnh hưởng tới sản lượng của cây sầu riêng. Thì anh Trung đã nói về cái việc mà đi đọt là cạnh tranh dinh dưỡng đó. Và trước đó tôi cũng có chia sẻ về những cái bất lợi của thời tiết cũng gây nên rụng quả non, như là sốc nước, sốc nhiệt này. Và cái nông dân Vinh hồi nãy á, anh có những cái kỹ thuật rất là tốt, tức là tưới nhiều hơn, đừng tưới nhiều hơn thì như vậy tới khi gặp mưa to thì cây nó hụt được rồi, nó đâu có sốc bị sốc nước nữa, vì trời nắng quá anh tưới nhiều hơn, tưới nhạt hơn, rồi anh để cỏ. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã nói qua hai cái phần rồi, tức là cảnh do thời tiết mà rụng quả non, và do cạnh tranh do dinh dưỡng lo đi đọt. Nhưng mà cạnh tranh về dinh dưỡng còn thêm một nguyên nhân nữa, là nếu như chúng ta làm sầu riêng mà để quá nhiều lứa quả trên cây, 2-3 lứa quả trên cây mà nông dân vẫn hay gọi là 2 cổ hoa, 3 cổ hoa đó, mà năm nay tôi thấy cái tình trạng đó rất là nhiều, thì những cái đợt ra hoa ra sau nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi những cái đợt quả đã đang lớn lên rất nhanh, thì cái đợt ra sau gần như nó rụng rất nhiều, cộng thêm với thời tiết bất lợi nữa. Như vậy thì bà con nông dân lưu ý đến cái điều đó. Và một thứ nhất là cạnh tranh do thời tiết, thứ hai là cạnh tranh do đi đọt, thì anh Trung đã nói rất kỹ. Và có việc là do chúng ta làm nhiều cổ hoa trên một cái cây sầu riêng. Và cái điều thứ ba nữa gây rụng quả non cũng phải kể tới sâu bệnh. Vì sâu bệnh là một đối tượng gây hại ngay khi chúng ta đã chăm sóc rất tốt, nhưng mà lơ là cái chuyện sâu bệnh thì nó lại phát triển rất nhanh và nó phá hoại, nó làm gây rụng quả non. Năm nay á, thì do cái thời gian vừa rồi nắng nóng cho nên tôi thấy có hai cái đối tượng khá nguy hiểm xuất hiện trên những cái vườn sầu riêng quả đang quả non hoặc quả đang lớn, và quả rất non cũng đã có dịp sáp rồi. Và thêm một đối tượng nữa là sâu đục quả, nó cũng xuất hiện rất sớm. Thành ra bà con chú ý để phòng trừ. Còn về cái biện pháp khắc phục thì nguyên nhân nào thì chúng ta khắc phục nguyên nhân, cái biện pháp khắc phục phải theo nguyên nhân thôi. Nếu như do điều kiện thời tiết thì như anh Trung nói là có những cái phần mềm về dự báo thời tiết rất là rõ, chúng ta phải nắm được thời gian nào là hàng dài, rồi thời gian nào sẽ mưa lớn để chúng ta điều chỉnh những cái biện pháp kỹ thuật canh tác của mình theo đúng với cái thời tiết, thì nó sẽ phần nào nó sẽ đỡ bị cái vườn sầu riêng đỡ bị những cái sốc do cái thời tiết đem lại. Cái thứ hai nữa là cạnh tranh mà do nhiều đợt quả non. Thế thì bà con phải tập trung làm thế nào để cho nó ra một đợt quả non thôi. Mà muốn như vậy thì phải chăm sóc sớm, tốt, từ sau khi thu hoạch cho tới khi mà lá đã già rồi mới cho các nước phân hóa mầm hoa và phun cả cái loại thuốc kích thích mầm hoa cho tốt để cho nó ra một đợt tập trung. Và đợt một đã ra đợt tập trung rồi mà không trúng ngày lành nữa nha, tức là phải theo dõi thời tiết như anh Trung nói, để mà làm sao cái đợt khi mà chúng ta ra hoa không gặp lành nó thôi mất. Thì nó đã ra tập trung rồi mà đợt hai còn ít nữa thì chúng ta cũng nên loại bỏ nếu như nhận thấy ra lượng hoa quả đợt một đã đủ. Và về sâu bệnh thì bà con cũng phải theo dõi vườn thường xuyên để mà phòng trừ kịp thời. Trước mắt là hai đối tượng đó, và sắp tới đây thì do mưa nhiều, ẩm độ cao cho nên sẽ có những cái loài bệnh tật khác sẽ phát triển ở trên quả, trên lá, trên rễ, trên ở rễ cây, trên thân cành, nhưng mà trên quả cũng rất quan trọng, đặc biệt là cái bệnh do Phytophthora, nó sẽ làm thổi quả trong cái giai đoạn mà quả đang lớn như thế này. Và sắp tới mưa nhiều thì bà con đặc biệt lưu ý đến bệnh Phytophthora trên quả.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ liên quan đến các loại sâu bệnh hại, rồi vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng do vấn đề là đi đọt, cũng như là những cái khó khăn trong việc chăm sóc cây trồng giai đoạn mà có nhiều biến động bất thường về thời tiết. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh, những clip, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Hiện nay một số cây sầu riêng bị rụng quả, có cách nào để hạn chế hay không? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
1: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, với cái hình ảnh và với cái chia sẻ của Trung và đặc biệt là của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, về các cái triệu chứng

0: Dũng. Rất nhiều nguyên nhân từ câu hỏi trước thì chúng ta dựa vào, nếu quý bà con nghe đài, chúng ta phân tích tình hình, chúng ta dựa vào những cái triệu chứng mà gây rụng quả như cái phóng sự, những hình ảnh mà quý bà con cung cấp cho nhà đài, thì có những cái nguyên nhân ví dụ chạy đọt này, sâu bệnh hại này, cạnh tranh dinh dưỡng này, sốc nhiệt, sốc nước này. Thế thì từ các cái nguyên nhân mà cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam đã phân tích rất kỹ, thì từ những cái biện pháp đó, những cái nguyên nhân đó, thì chúng ta phòng ngừa theo từng nguyên nhân thì sẽ hạn chế tối đa về cái vấn đề rụng trái. Tuy nhiên hiện nay cái vấn đề nắng nóng, lúc ngày nắng, đêm mưa thì nhiệt độ chênh lệch ở nhiều vùng rất lớn, thì để chúng ta cũng có thể sử dụng một số giải pháp, ví dụ như là có thể sử dụng thêm nhiều chất điều hòa sinh trưởng để giảm cho cây bớt stress khi mà nhiệt độ chênh lệch ngày đêm và nắng mưa thất thường, thì cũng hạn chế được cái vấn đề rụng quả trên cây sầu riêng. Thì đấy là cũng một trong những cái mà Trung bổ sung thêm, thì bà con chúng ta cố gắng ghi nhớ và cố gắng làm tốt từ những cái nguyên nhân đã được phân tích trước từ cái câu hỏi vừa qua.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Trung. Và chúng ta cũng có thể xem lại những phần tư vấn trước của Thạc sĩ Trung cũng như là Tiến sĩ Tuấn Nam để và áp dụng thực tế vào vườn cây nhà mình đang có cái vấn đề tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ cùng dùng những cái biện pháp mà hai vị khách mời đã chia sẻ để quý vị có thể áp dụng tốt nhất vào vườn cây của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả đặt câu hỏi về cho Tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Xin hỏi ban tư vấn. Vâng, xin mời với nội dung này thì xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh nội dung câu hỏi. Xin hỏi ban tư vấn, sầu riêng đang sổ nhụy gặp trời mưa và đi đọt mạnh như vậy, bây giờ có đốt đọt hay xử lý như thế nào? Bên Bình Điền có phân bón nào bón cho hạn chế đi đọt hay không? Câu hỏi này xin mời phần tư vấn của Tiến sĩ Tuấn Nam ạ.
2: Cái câu hỏi này mới được hỏi về qua Zalo. Thì tôi không biết là bây giờ là anh mới đang, cái chủ nhân câu hỏi bây giờ là đang sổ nhụy. Bây giờ là đang sổ nhụy và là đi đọt rất mạnh. Thì thường thường là cái việc sổ nhụy mà đi đọt mạnh là điều tối kỵ trong cái việc canh tác sầu riêng. Hoặc là đang ở giai đoạn quả non trái còn nhỏ nhỏ, vừa sổ nhụy xong mà đi đọt cũng vậy, hoặc là đang sổ nhụy mà đi đọt cũng tương tự là rất là tối kỵ mà đi đọt mạnh. Và bây giờ mưa xuống thì dứt khoát là nó phải đi đọt mạnh thôi. Cho dù chúng ta có bằng cái biện pháp phun, thậm chí phun đốt đọt nữa, nó ra đọt lại rất là nhanh tại vì mưa xuống rồi mà. Nếu như tôi nghĩ là tới bây giờ mà vẫn còn sổ nhụy thì chắc trường hợp này cũng rất là hòa hoàng lắm mới có một hai vườn, chứ không phải là phổ biến. Cái phổ biến của bây giờ là cũng bằng của cái vườn của cái phóng sự đầu á, hoặc là quả còn nhỏ hơn một chút, là tại vì đã làm bông lâu rồi mà, đang nuôi quả non là chính. Chúng ta ở giai đoạn nuôi quả non nhỏ hay lớn là chính, còn bây giờ mới sổ nhụy và đọt ra mạnh. Tôi thấy cái sầu riêng này nó cũng không có lớn lắm, nhưng mà tôi nghĩ tôi có lời khuyên. Cái sầu riêng mà bây giờ đang sổ nhụy mà đi đọt mạnh thì trong giai đoạn này, nếu như cả anh nuôi được khi sổ nhụy mà gặp mưa, bây giờ vừa rồi là mưa này, hôm qua mưa rất lớn, tôi không biết cái vùng này có bị mưa không, thì tôi chỉ phân tích như thế này để các bác để chủ vườn cân nhắc lại thôi. Nếu như đang sổ nhụy như vậy mà gặp mưa lớn như hôm qua tới hôm nay thì việc thụ phấn của cây sầu riêng rất là khó khăn. Cho dù đi đọt hay không đi đọt thì quả cũng rụng, cái hoa mới sổ nhụy xong là cũng rụng. Đang sổ nhụy gặp mưa phấn không có thụ được, tại vì nó không có cái được cái sự thụ phấn khi gặp mưa. Thì và cũng muộn rồi, thành ra tôi nghĩ là các bác cũng không có nên chú tâm lắm tới cái việc mà bảo vệ cho được cái lượng trái theo ý mình ở trên cái cây mà nó đợt trổ quá muộn như thế này. Thế thì có thể các bác vẫn chấp nhận cái điều là do đợt vừa rồi mình ra hoa quá muộn, hoặc là mình làm đi làm lại mấy

0: lần mới được. Thế thì bây giờ nó ra hoa muộn như vậy thì được quả nào? Thì mình chấp nhận cái sản lượng của năm này nó bị mất như vậy, để chúng ta nuôi cái cho vẫn cho tiếp tục nó đi đọt để nó nuôi cái thân, gọi là nuôi bỏ cái con mà nuôi mẹ đó. Thế thì sang năm thì mình sẽ bước vào vụ một cách chủ động hơn, bắt đầu từ cái tháng làm những cái cây lá cuối cùng làm bông cho đến khi xiết nước kích mầm hoa thì ta sẽ làm chủ động hơn. Còn nếu bây giờ chúng ta cứ đốt đọt thì cây nó sẽ bị ảnh hưởng sinh trưởng rất nhiều. Nhưng mà với khi mà sổ nhì gặp mưa lớn như vậy này, tôi nghĩ là cái tầng rời của cây nó sẽ hình thành rất là dễ dàng, nó rơi quả hết. Thành ra cái đó là mình cũng nên cân nhắc giữa hai cái lời hại rồi chúng ta xử lý cái vườn của mình cho nó hiệu quả. Tôi mong rằng chủ vườn có cái quyết định đúng đắn để năm sau sẽ tốt hơn.
1: Với phần tư vấn vừa rồi thì có nghĩa là tiến sĩ Tuấn Nam khuyên là chúng ta nên chú ý trong việc là sẽ cố gắng để làm sao để nuôi cái cây, đúng không ạ? Còn cái vấn đề mà những cái trái mà nó bây giờ nó chuẩn bị, nó sẽ nếu mong muốn được thụ phấn từ cái đợt hoa này thì chúng ta đừng cũng không nên chú tâm đến nó quá, mà tập trung là trong việc là mình làm sao chăm cây cho nó tốt, đúng không ạ? Để đảm bảo cho mùa sau ạ. Xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Câu hỏi tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi từ vị khán giả qua Zalo là Lâm Nghiệp, xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, úng nước đối với cây sầu riêng thì có đáng lo không? Và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài. Một câu hỏi thì chúng ta biết là hiện nay với áp lực bệnh, đặc biệt bệnh Phytophthora gây hại trên cây sầu riêng, gây thối nứt thân, thối quả cũng như là gây hư hỏng bộ rễ cây sầu riêng. Và thưa quý bà con thì các nhà khoa học và cũng rất nhiều số nói về vấn đề phát sinh cũng như là lây lan của nấm Phytophthora, ngoài ra còn có tuyến trùng nữa. Thì chúng ta biết là khi mà thoát nước kém cộng với đặc biệt trong mùa mưa thì cái độ ẩm cũng như cái thời gian thoát nước và khô ráo thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ cây sầu riêng, thì chắc chắn là phải lo ngại rồi. Và cái con nấm Phytophthora thì nó rất thích cái điều kiện ẩm ướt thường xuyên. Nó là nấm rất thích, nó là nấm thủy sinh, nó rất là thích và lây lan qua cái nguồn nước cũng như có cơ hội là nó sẽ lên tấn công cái trái sầu riêng cũng như gây thối nứt thân cành. Thế thì biện pháp đầu tiên để chúng ta giảm tải đó là chúng ta phải có cái hệ thống thoát nước tốt trên vườn sầu riêng. Chúng ta có thể là tạo điều kiện thuận lợi làm sao mưa để hạn chế tối đa cái vấn đề bị ngập úng và vấn đề mà nước đọng lại trên vườn. Thì hiện nay có nhiều giải pháp, ví dụ như là vườn chúng ta cũng có thể ứng dụng các cái bài thảm bạt ni lông trong cái giai đoạn mùa mưa liên tiếp. Nếu như mà trái đã còn non, nguy cơ sốc nước và nguy cơ nấm bệnh mạnh thì chúng ta cũng có thể chạy bạt để mưa xuống là rút theo cái bạt và đẩy về cuối vườn nhanh nhất để hạn chế cái vấn đề lây lan của nấm bệnh. Thứ hai nữa là vụ mùa này hiện nay đang mang trái non thì chúng ta không thể can thiệp là đào rãnh được, thì có thể là sau cái vụ thu hoạch tới chúng ta đã biết được tình trạng vườn như thế thì chúng ta nên đào rãnh giữa hai hàng sầu riêng. Chúng ta có một cái rãnh nhỏ tầm 50 và sâu khoảng cỡ 6-70 phân để làm gì? Khi mưa xuống, lượng nước mưa sẽ rút xuống rãnh nhanh chóng. Và đó cũng là cái rãnh thoát đi những cái nấm, bào tử nấm Phytophthora cũng như hạn chế sự lây lan của tuyến trùng và đảm bảo cho vườn sầu riêng ít bị nguy cơ tấn công của nấm cũng như tuyến trùng trong cái giai đoạn mà đang nuôi trái như hiện nay. Thì không biết là với những cái đó thì cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuyến Nam có bổ sung gì, thêm gì không?
0: Vâng, thì anh Trung đã nói rồi, vườn cây và tôi nghe câu hỏi của anh là ủng nước nữa, chứ không phải là thoát nước chậm mà ủng nước nữa. Thì có đáng lo không? Thì thật là đáng lo, phải không ạ?
2: Dạ,
0: rất là đáng lo, vì ngoài cái việc mà lây lan, làm cho nấm bệnh nó phát sinh nhanh, thì cái sự ủng nước không nó cũng có thể gây chết cả cây sầu riêng. Tôi đã từng đi qua những cái vườn sầu riêng ở phía dưới EK

0: trồng trên những cái đất mà thoát nước kém, không phải đất ba gian mà đất thoát nước kém. Mưa năm ngoái mưa một tháng dài liên tục, nước thì nó không đồng trong vườn, nhưng mà đạp xuống đất thì nó lại rỉ nước ra. Vì đất nó không có dốc mấy mà nó rỉ nước ra, và lác đác là trên cái vườn cây sầu riêng bước vào kinh doanh chết rất là nhiều cây, vàng lá rụ rười và nó chết. Như vậy không những chỉ làm phát triển bệnh tật, nhiều khi mà nó có thể mà gây chết cái cây sầu riêng được, vì cái bộ rễ của cây sầu riêng là nó vốn là hào khí. Anh Trung có đề nghị cái biện pháp rải bạc, thì theo tôi nghĩ là với những cái chất đất ba gian bình thường như mình thì cái việc trước khi nghĩ tới cái rải bạc nó tốn tiền mà anh Trung. Thành ra mình cũng có thể là trước đây bà có hay trồng sầu riêng là âm theo giống như cây cà phê trồng sâu, rồi sau đó là hẳn cứ đồng được trong gốc. Thế thì bà con phải khắc phục cái điều đó bằng cách vun dần. Tất nhiên là không thể cùng một năm mà chúng ta lấy đất mà lấp lên khoảng 20-30cm trong gốc sầu riêng được, nhưng mà phải làm cho nó bằng rồi vuông cho cao, làm thế nào để khắc phục từ từ. Và nhất là những cái vườn mà kiến thiết các bạn hay chuẩn bị bước vào kinh doanh, cái đất thừa bên ngoài còn nhiều, chúng ta cố gắng đắp thành mô ở trong gốc cây sầu riêng. Làm thế nào đó để nước không đồng được trong gốc cây sầu riêng, mà khi gặp mưa gió dài ngày thì nó phải ra ở ngoài mẹp tán, và như anh Trung nói có làm những cái rãnh đó thoát ra ngoài, thì bà con nên làm điều đó. Tại vì sắp tới đây không biết là khí hậu biến đổi rồi, nó mưa gió thế nào, nóng thì nóng quá, đồ hàng hay dài quá, mà mưa thì mưa liên tục, thành ra mình phải nên làm cái đó để mà chống với cái sự mà ứ nước, chứ chưa nói ủng nước, ứ tức là nó nước nó bão hòa nhiều ngày quá rồi. Nó hư hỏng, nó hư hỏng cái rễ, và tiếp theo đó là nấm bệnh xâm nhập, nó chết hàng loạt. Ngoài ra còn một điều nữa cũng rất là quan trọng, nó liên quan tới cái khía cạnh là chất lượng của quả sầu riêng khi bị ứ nước như vậy. Tại vì nếu như chúng ta sắp thu hoạch mà gặp cái mưa dài, năm ngoái đã gặp rồi, năm ngoái năm kia rất là nhiều bị, nhiều cái vùng tiểu vùng là bị mưa dài một tháng trước khi thu hoạch, tức là sầu riêng trường nước và giá thành sầu riêng giạt. Như vậy chúng ta trồng cả năm trái thì to vậy nhưng bán ráng được bao nhiêu đồng cả, rất là tiếc. Thành ra cái việc mà làm cho cái vườn phải thoát nước tốt là bà con nên làm. Và như anh Trung nói thì bây giờ đang mang quả, không ai dám động rồi, thì thôi chờ, đằng nào cũng phải chờ cho đến thu hoạch xong thì chúng ta bỏ phân chuồng phân đồ rồi tiện thể lấy đất bên ngoài đắp vào dần dần. Đắp vài 2 năm như vậy thì chắc là nó cũng thoát được nước ra ngoài. Thì đó là một cái điều nên làm. Tôi xin chia sẻ thêm thôi.
1: Rất là xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935622289. Và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời tư vấn những thắc mắc của bà con, có những hình ảnh clip gửi về cho chương trình. Tiếp tục sẽ là phần tư vấn của các vị khách mời đến những số điện thoại mà quý vị trực tiếp gọi đến cho chương trình thông qua các số điện thoại đường dây nóng, đó là số 0935622289 hoặc là số 0846340379. Quý vị có những thắc mắc liên quan đến chủ đề của chương trình thì có thể gọi điện trực tiếp đến cho chúng tôi thông qua hai số điện thoại trên, cũng như là nhắn tin trực tiếp trên fanpage để chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những câu hỏi gửi đến các vị khách mời để tư vấn giải đáp cho quý vị. Xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay, đó chính là chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái. Bên cạnh đó thì các vị chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho bà con những vấn đề liên quan đến cây cà phê, cây hồ tiêu hoặc nhiều loại cây trồng mà bà con quan tâm hiện nay. Chúng ta sẽ đến với vị khán giả có 4 số cuối là 6114 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng từ 60 đến 65 ngày tuổi thì có nên để chạy đọt không? Nếu để chạy đọt thì có ảnh hưởng đến trái không? Vâng, xin mời.
2: Vâng, cảm ơn một cái câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là thú vị đến từ số điện thoại có đuôi là 61114. Thì kính thưa quý bà con nghe đài, thì sầu riêng đến 60 đến 65 tuổi thì giai đoạn này hầu hết cũng đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn ổn định và bắt đầu chuẩn bị cho và sau 80 ngày thì sầu riêng cũng không thể lớn nữa, tức là bắt đầu chuẩn bị cho cái giai đoạn vào cơm.

0: cao hơn. Đã. Thế chúng ta làm gì? Chúng ta kìm hãm sự tốc độ phát sinh của đọt mà cũng không ảnh hưởng đến cái quá trình dụng của trái, và cũng đặc biệt là có hàm lượng kali chúng ta đưa vào để cũng chuẩn bị cho cái quá trình tích lũy và chuẩn bị cho quá trình lên cơm. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là quả sầu riêng còn vẫn còn 15 ngày tuổi nữa để lớn, thì tùy theo cái kích thước quả, tôi nghĩ rằng là với kinh nghiệm sản xuất sầu riêng lâu năm của quý vị mà đến 65 ngày tuổi thì khả năng là với kích cỡ quả cũng đã đạt ở giai đoạn từ 3 đến 4 kg rồi, cũng không có còn nhỏ nữa, thì chúng ta cũng có thể dìu nó. Còn tùy theo tốc độ, ví dụ nó ra quá mạnh thì chúng ta cũng chỉ dùng những cái sản phẩm hiện nay trên thị trường, cũng có những sản phẩm chúng ta phun để dừng đọt chứ không đốt. Dừng thì chúng ta cũng sử dụng những sản phẩm, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng các cái phân bón lá có chứa hàm lượng kali cao, ví dụ MKB, chúng ta hòa ở nồng độ thấp loãng hơn so với đốt đọt, thì chúng ta cũng có phun để cho làm nó chứng đọt lại. Hoặc là chúng ta sử dụng KNO3, chúng ta sử dụng ở nồng độ từ 0.4 đến 0.5%, 0.4 đến 0.5%, chúng ta kìm hãm sự chạy đọt thì vẫn được, mà không ảnh hưởng đến quá trình bị cháy đọt non, không ảnh hưởng đến quá trình nhụng trái. Thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng thì ở bên cạnh tôi thì có một chuyên gia dày dặn, đó là cô Tôn Nữ Tuấn Nam, cũng có thể nhà cũng làm sầu riêng rất nhiều và cũng thu hàng năm cũng rất nhiều, thì có thể là cô sẽ chia sẻ thêm một chút nữa để cho quý nhà vườn chúng ta yên tâm.
1: Vâng, thì coi như mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, anh chung nói rất là đúng, tôi thống nhất thôi. 60 tới 65 ngày tuổi có nên để cho nó phát triển cái đầu hay không? Thì rõ ràng là cái cây sầu riêng mình không thể bắt nó ngừng sinh trưởng miết trong suốt cái thời gian mà từ khi xạ nhì mà cho tới khi thu hoạch được. Như vậy là phải mất 4 tháng rưỡi. Mở Tây Nguyên có những vùng kéo dài tới 4 tháng rưỡi, gần 5 tháng. Những cái vùng mà lành nó là nhiều khi cái trái sầu riêng nó dài không phải là 125 ngày nữa mà phải 140 ngày, 145 ngày. Không lẽ trong cái thời gian này chúng ta cứ bắt nó đứng sinh trưởng thì nó cũng yếu cây đi. Cho nên cũng phải cho nó phát triển về sinh trưởng. Phần thì nuôi quả, phần thì phát triển sinh trưởng. Thì cái thời gian 60 tới 65 ngày là thời gian thích hợp nhất. Để mà cái vườn nào mà vào cái giai đoạn này nó bắt đầu đi đầu coi là cái vườn đó làm giỏi rồi đó. Tức là làm giỏi thì, nhưng mà có một điều chúng ta cần lưu ý là chúng ta cũng không nên cho đọt phát triển quá mạnh. Như anh Trung nói, tôi rất là nhất trí. Thì cho đọt phát triển từ từ chậm chậm thôi. Nhiều người gọi là cấy lợ, nhưng phải chúng ta kìm hãm nó lại thì nó cứ phát triển từ từ chậm chậm. Và ít lá hơn những cái cây đọt mà khi mà sau thu hoạch chẳng hạn, hay là cái cây đọt mà để tự do phát triển lung tung. Như vậy thì bằng cái cách chúng ta dùng cái chế độ phân bón này và dùng cái chế độ phun lên lá những cái chất làm cho kìm hãm cái sự phát triển của đọt, tức là làm cho đọt già nhanh hơn, nó mở từ từ và nó già nhanh hơn, nó không có phát triển nhiều. Ví dụ các loại phân bón lá pha ở một cái nồng độ nào đó thì nó đốt như anh Trung nói, nhưng mà pha ở nồng độ vừa phải. MKP là cái chất mà bà con mình quen thuộc nhất, thành ra dùng cái đó cũng dễ. Và pha nồng độ vào khoảng 0.5% thì chúng ta phun nó già lá nhanh. Ở dưới đất thì chúng ta bón phân, vì lúc này phải bón phân cho quả nó to ra, tại vì phải đối với đô na thì phải 90 ngày quả mới đạt tới kích cỡ tối đa, và đối với rít 6 thì vào khoảng 70 ngày 75 ngày thì nó đã đạt kết quả tối đa rồi. Chứ còn đô na thì phải 90 ngày, cho nên giai đoạn này phần lớn bà con trồng đô na thì phải tập trung bón phân và cả cái loại phân dầu kali hơn đạm. Thì bên công ty phân bón Bình Điền anh Trung có nhắc là chúng tôi có cái loại phân là 14-7-21 TE là trung vi lượng nữa. Như vậy thì có 14 đạm nhưng mà tới 21 kali, và kali này là thành phần là sinh phạt kali, rất thích hợp cho cái giai đoạn mà nuôi quả lớn như thế này. Nuôi quả lớn và bắt đầu vào khoảng 90 ngày là nó bắt đầu vào làm cơm. Nếu như bà con không cho nó đi đọt lúc này thì sau đó nó cũng đi, tại vì nó phải sinh trưởng mà, chứ làm sao nó cứ nghỉ mà. Mà cái việc, cái điều tối kỵ

0: thì là vào cái giai đoạn 90 ngày mà chúng ta để đi đọt là khi đã có chuyện á. Đối với đô nam mà 90 ngày hoặc là hơn 90 ngày mà đi đọt là lúc bắt đầu hình thành cái chất lượng của cái cơm mà khi đó đi đọt là bị sườn đó. Thành ra cho đi đọt sớm vào khoảng 60-65 ngày như anh Trung đã nói là tôi thấy chấp nhận được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có địa chỉ Facebook là Đạt Nguyễn, đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Chuyên gia cho em hỏi giai đoạn phát triển trái non thì nên bón phân cân bằng 3 số hay là đi phân hàm lượng kali cao ạ?
0: Đây là một cái câu hỏi cũng rất hay, là vì tôi thường thường đi các vườn của nông dân thì thấy giai đoạn phát triển quả non, tức là xả nhì xong khoảng một tháng sau là họ bón cái phân, là nhiều nông dân là thích cái bón phân có kali cao. Tôi hỏi vì sao? Thì các anh nói là để mà dằn đọt lại, không cho nó đi đọt, vì sợ đi đọt quá mà. Và tôi đã nói rồi, đi đọt là cái điều tối kỵ trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu như chúng ta biết xử lý sớm từ khi ra hoa, từ khi mà cắt được làm hoa cho tới khi ra hoa sổ nhì, thì giữ cái bộ lá nó xanh, nó dày rồi, thì giai đoạn này nó cũng không có đến nỗi mà nó phải bị đi đọt nhiều. Và chúng ta lại chưa nên bón cái phân nhiều kali vào lúc này. Tại vì mình biết là kali là làm da mà, làm da các mô thực vật nói chung, làm da lá mà làm da các mô thực vật nữa. Tức là mà đàm á, thì làm cho các mô thực vật nó tăng trưởng nhanh, tăng trưởng về chiều dài, tăng trưởng về chiều rộng rất là nhanh. Thành ra cho nên nếu như mà chúng ta bón phân kali sớm cũng không có lợi cho kích cỡ của quả, định hình cái kích cỡ của quả. Mà cái việc bón phân cân bằng là phân 3 số trong cái giai đoạn quả non, sau một tháng nới xả nhì được khoảng tháng chúng ta bắt đầu bón, thì nên bón cái loại phân cân bằng là tốt hơn. Thì đây là một cái điều mà vẫn còn tranh cãi giữa nhiều bà con nông dân với nhau. Nhiều người thì nói không, tôi bón 3 số. Nhiều người nói là phải bón cái loại phân mà có kali cao thì nó mới khỏi chạy đọt. Nhưng thật ra cái việc chạy đọt không phải chỉ do một mình việc cái bón phân cân bằng hay là phân 3 số, mà các bạn nên hiểu rằng cái phân cân bằng là cái phân dùng cho đa mục đích, giai đoạn nào cũng được, cây non cũng được, lớn cũng được, ra hoa cũng được, đầu quả lớn cũng được, tức là nó dễ dùng cho mọi cái thời gian của nó. Cho nên tôi có lời khuyên là nên bón phân cân bằng trong giai đoạn quả sầu riêng đang còn nhỏ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có số điện thoại cuối 756, anh Sơn ở Delia. Là câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng đang nuôi trái non, bây giờ đọt phát triển mạnh, cần xử lý như thế nào để không cạnh tranh dinh dưỡng, phòng trừ nấm bệnh sao cho hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa? Xin mời ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn page của Facebook anh Sơn Delia. Vâng, thưa quý bà con nghe đài, nhà tôi cũng ở Delia, sau khi sắp nhập trước đó thì cũng Delia, sau đó tách ra Eton, nhưng bây giờ lại về nhập về Delia Eto, Delia Eton về một. Thì hiện nay như ở nhà tôi thì chúng ta thấy ở sầu riêng vùng đó là cái vùng thu muộn, cắt muộn nhất, thường thường vào tháng 10, tháng 11 dương lịch. Và hiện nay thì nhiều vườn cũng mới bắt đầu xả nhụy, hoặc là nhiều vườn thì quả cũng đang nhỏ. Nếu ở cái giai đoạn quả quá nhỏ mà chạy đọt quá mạnh thì điều đầu tiên là chắc chắn chúng ta phải xử lý đọt. Bởi vì như câu hỏi là chúng ta bảo là đọt ra rất mạnh, mà đã ra rất mạnh mà đã đang đeo trái thì chắc chắn chúng ta phải hy sinh một trong hai. Một là để phát triển tán, hai là giữ trái. Mà đã giữ trái thì theo kỹ thuật truyền thống lâu nay cũng như là tất cả các nhà vườn, đó là điều đầu tiên chúng ta phải xử lý đọt, đốt đọt. Thì cũng như câu hỏi ban đầu cũng đã chia sẻ, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái bộ sản phẩm đốt đọt mà phổ biến, đó là chúng ta ứng dụng cái MKB. Rồi hiện nay ngoài ra thì nhiều bà con còn phối hợp thêm với sản phẩm là ngoài MKB ra còn phối thêm với da hoa xanh, thì tùy theo hãng để chúng ta theo hướng dẫn sử dụng của từng nhà sản xuất để chúng ta xử lý hiệu quả và cách sử dụng. Khi chúng ta đốt đọt đang đeo trái thì chúng ta chỉ xịt làm thế nào để hạn chế tối đa những sản phẩm bám vào trái và chúng ta xịt theo kiểu phớt lên cái đọt non, thì sau 1 đến 2 ngày sau khi xịt thì đọt non và lá non nó sẽ rụng và nó không ảnh hưởng đến lá già cũng như trái non. Còn đối với các vùng khác thì hiện nay sầu riêng cũng đã lớn rồi, thì có lẽ rằng là ngoài ra nữa thì chế độ mà ra đọt hiện nay đang mưa xuống, thì cũng như câu hỏi trước mà qua cái chia sẻ của cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam nói là mưa thì cái khả năng hút đạm cũng chạy đọt rất mạnh, nên tới đây những cái vườn mà đã có triệu chứng này thì chúng ta phải thay đổi cái giải pháp và bón phân dinh dưỡng làm thế nào để chúng ta hạn chế tối đa để dư cái hàm lượng đạm để kích thích cho cây nó chạy đọt sau khi chúng ta đốt đọt. Bởi vì nhiều nhà vườn đã đốt đọt một lần, sau đó chúng ta sử dụng các cái giải pháp phân bón gốc không hiệu quả, không tốt, không cân đối, hoặc là chúng ta không biết được sinh lý của cây thì tiếp tục nó lại chạy sau một thời gian. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ của Trung đến quý bà con nghe đài. Thì không biết với góc độ chia sẻ như thế thì ngoài cái kinh nghiệm lâu năm thì không biết là cô Tôn Nữ Tuấn Nam có bổ sung thêm ý nào cho nhà vườn và quý bà con nghe đài ở Đề Ly Gia và các khu vực khác đang dính hiện tượng này có thể là làm tốt hơn không ạ?
0: Hình như là có hai phần á, phòng nấm bệnh thế nào cho có hiệu quả trong giai đoạn đó, phần dưới thì chắc là phần đầu anh Trung đã trả lời rất là rõ ràng rồi, là tại vì anh cũng nắm vững được cái vùng Đà La Gia thì tôi cũng biết cái vùng đó là lành hơn và muộn hơn, nhưng mà không nghĩ là nó tới tháng 12 mới thu hoạch. Thành ra thôi cái câu một là chúng ta đã được giải quyết, anh Trung đã giúp cho anh Sang rồi ha, về cái việc phòng trừ nấm bệnh sao cho có hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa. Trong giai đoạn mùa mưa thì đối với cái cây sầu riêng, cái bệnh có nhiều loại nấm bệnh, nhưng mà cái loại đáng sợ nhất vẫn là cái nấm mà Fusarium làm thổi quả mà rụng rất là nhanh, rồi thổi cây lở xì mụ, nếu như có xì mụ thì mới lại là do nấm Phytophthora. Còn ở dưới đất thì có cả nấm Fusarium lẫn nấm Phytophthora đều có thể gây hại cái rễ, sau gây hại cái rễ cây mà làm cho rễ nó thổi đi. Nhưng thật ra chúng nói đi thì phải nói là tức là cái tác nhân trước đó là cái con tuyến trùng, rồi mấy cái con nấm Fusarium và Phytophthora mới tấn công rễ làm thổi rễ. Nhưng mà cái theo tôi thấy ở nhiều vườn thì cái việc do tuyến trùng mà hư hỏng cái bộ rễ cây sầu riêng thì cũng đã có ở nhiều vùng, nhưng mà chưa đáng sợ bằng cái bệnh do Phytophthora gây lên trên trái cây sầu riêng. Năm nào cũng bị trên trái cây sầu riêng, năm nào cũng bị, và kể cả những vườn chăm sóc rất tốt rồi cũng bị, và nó bị rất là nhanh. Chỉ cần mưa dài kéo dài 7 ngày, 10 ngày mưa mà không phun được thuốc thì nó bị thôi. Thành ra với cái bệnh Phytophthora nó nặng nề và nó khó chữa trị như vậy, cho nên chúng ta phải sử dụng cái biện pháp kỹ thuật tổng hợp, chứ không thể là dựa vào hóa học để mà khống chế được cái bệnh Phytophthora này. Thế thì cái trước tiên là dựa vào kỹ thuật tổng hợp, tức là bà con phải trồng đúng mật độ, cành phải thoáng, vườn cây phải có ánh sáng, chứ quá rầm đi, nhiều người ham trồng dày, trồng rầm quá khó quản lý bệnh Phytophthora lắm. Cái tiếp theo nữa là đất á, là phải tơi xốp và thoát nước thật tốt, vì lúc đầu anh Trung nói rồi, Phytophthora nó có từ dưới đất rồi nó bắn lên trên lá, trên cây, trên các thứ bao tử, nó theo giọt nước nó bắn lên, mà nó là nấm thủy sinh cho nên mưa càng nhiều thì nó phát triển càng nhiều. Và cái việc khống chế nấm Phytophthora ở dưới đất thì chúng ta phải không chỉ bằng hóa học mà chúng ta phải dùng các cái biện pháp sinh học, tức là bà con cố gắng đưa những cái chế phẩm mà có những vi sinh đối kháng vào để phòng trừ nấm Phytophthora ngay từ đầu mùa mưa, và trong mùa mưa tưới 2-3 lần như vậy thì cái nấm quen thuộc nhất mà bà con, nấm đối kháng quen thuộc nhất về Phytophthora mà bà con ai biết, tức là cái nấm Trichoderma đó. Thế thì chúng ta cố gắng dùng những cái loại phân bón có hữu cơ, có Trichoderma, và dùng những cái loại chế phẩm Trichoderma tưới cho cây vài ba lần trong mùa mưa. Đến khi nó bị bệnh thì chúng ta phải phun thôi. Và đã cái bệnh này nó nguy hiểm quá mà nó nhanh quá, thành ra chúng ta phải phun phòng. Tức là dùng những cái loại thuốc đặc trị, thuốc Phytophthora, chúng ta phun vào những ngày trời nắng. Tại vì khi mưa rồi, mưa dầm 10 ngày mình thấy vết bệnh đó nhưng mình không thể nào phun được nữa. Thì tôi xin chia sẻ với anh Sang như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả anh Nam ở Ekiet có số điện thoại cuối 4729. Để câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Nuôi trái mà cây ra đọt mạnh phải xử lý sao? Trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại? Vâng ạ, à, một vấn đề mà bà con quan tâm khá nhiều đó là tình trạng cứ đừng nuôi trái mà cây ra đọt mạnh, không ạ? Chúng ta đã tư vấn khá là nhiều. Thì vị khán giả của chúng ta có thể là lưu tâm là xem lại chương trình với những phần tư vấn trước. Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ là phần câu hỏi là trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại ạ? Vâng, xin mời.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam ở Ekiet. Thì có số điện thoại 4729 sau thì cũng cái này thì cô Tôn Nữ Tuấn Nam cũng chia sẻ rồi. Thường thường là sau khi sổ nhụy khoảng cầm 3 đến 4 tuần thì chúng ta đã phải vào dinh dưỡng để chúng ta dưỡng trái rồi. Tức là chúng ta phải bón phân rồi. Thường thường là tầm 3 tuần đến tuần thứ 4 sau sổ nhụy là phải bắt đầu vào. Và ở giai đoạn này thì như trước là cô Nam cô có chia sẻ đấy, là chúng ta nên an toàn thì chúng ta thường thường là hay sử dụng ở giai đoạn này là sử dụng 3 số để giúp cân bằng và hạn chế sốc dinh dưỡng, đặc biệt là đạm. Khi trái chạy quá nhanh thì nó cũng hình thành lên cái quá trình dụng, nên là sau 3 đến 4 tuần sổ nhụy anh có thể sử dụng phân bón để nuôi trái. Và để an toàn thì chúng ta nên sử dụng 3 số. Thì ở Bình Điền cũng có 3 số đấy. Thì chúng ta cũng có thể ra đại lý chúng ta mua để chúng ta sử dụng. Và nguyên tắc sử dụng phân bón thì chúng ta cũng giống như tưới nước. Chúng ta không vội vàng, chúng ta có thể chia nhỏ ra, chúng ta nhấp phân. Chứ còn có nhiều nhà hãm quá là bón một lúc quá nhiều phân, nó cũng gây hiện tượng sốc dinh dưỡng và gây rụng. Và đặc biệt nó tổn thương đến bộ rễ. Thì thay vì chúng ta bón một lần 1 ký đến 1,5 ký thì chúng ta có thể chia nhỏ ra 5 lạng, chúng ta bón trong khoảng 15-20 ngày sau, chúng ta cho nó ăn thêm 5 lạng còn lại thì hạn chế được cái tối đa dinh dưỡng đưa vào quá nhiều và gây sốc dinh dưỡng. Thì đấy là sẽ cũng là một cái biện pháp vừa giảm phát thải hiện nay mà ngành nông nghiệp cũng đang định hướng tới, chia nhỏ cho ăn nhiều lần.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn ạ.
0: Chắc câu này là để tôi xin chia sẻ một chút, tại vì chúng ta đã nói là chăm sóc trong thời kỳ nuôi trái, mà dinh dưỡng đây là chắc là phải suốt cả một cái quá trình nuôi trái thì nó có khác nhau một chút. Như anh Trung đã nói là thôi tôi sẽ tóm tắt lại cái quy trình mà vô phân nuôi trái cho đến khi thu hoạch để cho bà con có thể nắm được. Và tôi xin chia sẻ với anh Nam như thế này, tức là đối với một cái cây sầu riêng trưởng thành á, cho vào khoảng 2-3 tà quả một năm á, thì khi mà khoảng một tháng sau khi mà xạ nhị, chúng ta bắt đầu vô phân dưới đất và phân 3 số thống nhất. Và cái đợt vô phân này là phải nói là vào ở cây trưởng thành như vậy thì chúng ta vô vào khoảng 2 kỷ phân, nhưng phải chia nhỏ ra vô nhiều lần. Như anh Trung nói tôi hoàn toàn đồng ý, tức là vì nếu như chúng ta vô một lần thì nhiều khi nó chưa để nổi sọt rễ vì cái bồ tán nó rồng mà, nhưng mà nó hút nhiều một lúc thì cái việc đi đọt nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là một vô phân từ từ, cũng là một cái cách để mà hạn chế cái sự đi đọt mạnh của cây trong cái thời kỳ này. Như vậy đến vào khoảng 60 ngày hoặc hơn 60 ngày chúng ta phải chuyển sang bỏ một cái loại phân khác, là một cái loại phân nhiều kali hơn. Vì chúng ta biết là trong cái quả sầu riêng là lượng kali khi phân tích ra rồi, lượng kali phải hơn gấp đôi lần lượng đạm. Như vậy lượng kali chủ yếu nó hút vào trong cái thời kỳ nuôi quả lớn này đây. Cho nên chúng ta phải bỏ phân có cái hàm lượng kali cao. Như tôi đã giới thiệu thì Bình Điền có phân là 14-7-21, hoặc là bà con nông dân mình cũng có thể dùng cả cái loại phân đang dùng là cũng kali cao đó, 11-12-18 hay 12-12-17 đều là những loại phân có kali cao và có trung vi lượng tốt. Thì bà con dùng những cái loại phân đó. Và cái lượng bón cho một cái cây trưởng thành khoảng 3 tạ thì cái lượng phân này là cũng phải khoảng 3 kg. Nhưng mà chúng ta cũng chia ra làm 3 đợt, bỏ cách nhau khoảng 15 ngày một lần để nuôi cho nó đến khi quả lớn. Và cái đợt cuối cùng hết trước khi thu hoạch vào khoảng 20 ngày thì chúng ta sẽ bỏ 1 kg sinh phạt kali. Cây nào nhiều lắm 3 tà thì chúng ta bỏ 1,5 kg là tối đa là sinh phạt kali. Đã, tại vì sinh phạt kali trong trường hợp bỏ mà không có đạm, nó sẽ giúp vào cái việc tạo nên cái màu vàng, tức là cái chất caroten, mà chất caroten tạo nên cái màu vàng cho cái thịt quả sầu riêng. Và cái việc vận chuyển đường rồi tinh bột về quả nó thuận lợi hơn, nó sẽ ngon hơn, đẹp mắt hơn, ngọt hơn.
1: Chúng ta xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn vừa giải đáp những thắc mắc mà bà con gọi về cho chương trình. Và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với chị Hờ Hơn Buôn Crông, Buôn Cập Bà Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 này, những người thực hiện chương trình đồng hành và chia sẻ đã đến thăm gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông ở Buôn Cập Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ khó khăn của địa phương, nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông hiện nay chủ yếu dựa vào hơn 4 sào cà phê và gần 1,7 sào lúa. Tuy nhiên, diện tích cà phê của gia đình được trồng trên nền đất nghèo dinh dưỡng, trong khi điều kiện đầu tư còn hạn chế nên vườn cây phát triển chậm, năng suất không ổn định. Sau cả một năm chăm sóc, thu nhập từ vườn cây cũng chẳng được là bao. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông, đại diện chương trình đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 4 bao phân đầu trâu và 1 chiếc đồng hồ treo tường nhằm giúp gia đình giảm bớt phần nào khó khăn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, các thành viên ban tư vấn của chương trình cũng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn thêm một số giải pháp chăm sóc cà phê, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong mùa mưa. Những chia sẻ kịp thời không chỉ giúp gia đình chị Hờ Hơn với bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để gia đình tiếp tục cố gắng lao động, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có địa chỉ là ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, anh Thanh Hoàn, và vị khán giả có Zalo là Lâm Nghiệp. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay thì vị khán giả có 4 số cuối 6114 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Vâng ạ, và tiếp theo là vị khán giả có Facebook là Đạt Nguyễn sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được những quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ cùng những người thực hiện chương trình để nhận được quà tặng thông qua số điện thoại 0935622289 hoặc là 0846340379. Đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ giải đáp những thắc mắc của bà con trong thời gian diễn ra chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị bà con sẽ có những cái thắc mắc và những câu hỏi của mình gửi đến các số điện thoại, gửi bằng hình ảnh, file ghi âm về cho số điện thoại Zalo 0935622289. Vâng ạ, để nhận được quà tặng của chương trình. Tất cả những thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang web drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dai lâu.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin, biên kịch Anastasia Itomina, âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov, nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: bộ phim bí danh Đêm dài nhất.
1: Ừ, tôi đi. Tôi thấy rồi. 7 sao rồi.
2: Phải, thật không may. Tình trạng vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi đưa 7 vào trạng thái hôn mê. Chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Và không chỉ có vậy, cú va đập quá mạnh.
1: Cho tôi vào đi.
2: Tất nhiên, mời cô.
1: Ông làm gì ở đây?
2: Tôi có thể ở đâu bây giờ?
1: Tại sao có người lại trong phòng chứ?
2: Tôi nghĩ Jen.
1: Dự đoán sao?
2: Chúng tôi cố gắng ổn định tình trạng, nhưng vẫn chưa thành công. Nếu không có gì thay đổi trong vài giờ tới, sẽ phải phẫu thuật.
1: Mẹ à,
2: tôi sẽ báo bất kỳ sự thay đổi nào.
1: Cảm ơn.
2: Em sao rồi?
1: Em ổn.
2: Tốt rồi. Lipinov nói rằng chúng ta có thể điều động bất kỳ ai, tất cả nhân viên của bất kỳ dịch vụ nào. Jack, chúng ta sẽ tìm thấy hắn. Xin lỗi, nhưng các bạn có biết bẫy được chuyển tới từ đâu không? Trong giấy có ghi. Đi nào. Đây, đường Maskaya, đối diện nhà 12. Cảm ơn. Ông ấy thật sự cũng lo lắng.
1: Chẳng có gì, ông không lo cho vợ ốm được lâu đâu.
2: Để anh mang cà phê cho em. Lush. Ừ. Vụ tai nạn đã được ghi lại trên một camera giám sát, có một hình ảnh. Nhưng tốt hơn hết là đừng cho cô ấy xem. Dạ, miễn là có gì đó. Stas xem cái xe. Chúng ta cần số xe. Thôi nào, nhanh lên. Cầm lấy. Stas đã tìm thấy chiếc xe. Nếu có số xe, chúng ta sẽ bắt tên khốn này.
1: Cảm ơn anh.
2: Tại ngã tư trước đó, xe đã bị bắn tốc độ 240. Chủ xe là Dmitry Belonogov. Cho nên, nhắn cho tôi địa chỉ. Tôi đi nhé.

Stas, có vẻ như tay đua của chúng ta không có ở nhà. Tôi đã tìm thấy số của hắn và định vị số di động. Đang ở hộp đêm X-Ray. Vậy là ở đầu bên kia của thành phố. Sao cậu không nói sớm? Ồ, xin lỗi, tôi nghĩ vậy sẽ hiệu quả hơn. Cậu hài quá, nhắn số và theo dõi sự di chuyển. Được, còn cậu cứ ở đó, đừng ngồi quá lâu. Được rồi, chàng trai thông minh, tôi sẽ đến, sẽ nói chuyện.

0: tưởng anh đang ngủ.
1: Vậy mẹ em đã làm gì lúc đêm khuya ở nơi xinh đẹp này? Bạn trai cũ của bà ấy sống ở đây à?
0: Có gì khác đâu, nếu bà ấy có việc ở đó.
1: Trên thực tế nó ở phía bên kia của thành phố. Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng nửa đêm. Còn em lại nói có gì khác đâu.
0: Sakin, mẹ em đang hôn mê.
1: Anh cũng đang ám chỉ điều đó.
0: Mẹ em làm điều gì chắc có cuộc hẹn ở đó.
1: Đây là khu ký túc xá. Các cuộc hẹn ở đây chỉ có thể ở tiệm rượu, hiệu thuốc hoặc là câu lạc bộ tháp chỉ có tên là Clo. Dạ. Chúng ta chọn cái gì đây?
0: Em nghĩ Clau sẽ phù hợp. Anh sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời trong khi Stas và Taligin đang làm những điều vô nghĩa và tìm thủ phạm vụ tai nạn.
1: Và việc bắt giữ anh ta sẽ giúp mẹ em như thế nào?
0: Việc anh làm có giúp được không?
1: Em nói đúng, không giúp được gì. Nhưng nói chung là rất lạ. Vậy em có thể ngó qua túi sách của bà ấy được không?
0: Để làm gì?
1: Kiểm tra xem trong đó có một loại thuốc tên là Ectovin hay không.
0: Em sẽ không làm điều này chỉ để thỏa mãn sự tò mò của anh đâu.
1: Em muốn sao cũng được.
0: Cho tôi biết đồ đạc của mẹ tôi đâu. Tôi sẽ đưa ngay. Đi nào.

0: Bà ấy có một cuộc hẹn lúc 10 giờ tối. Start, nhận được chưa?
1: Rồi.
0: Có thể tìm ra số của ai không?
1: Cậu chờ chứ.
0: Tôi chờ.
1: Nikolai Tarasov sửa chữa, mua và thẩm định đồ trang sức. Cậu cần anh ấy làm gì?
0: Cảm ơn Start.
1: Con định gọi cho người ta lúc 3 giờ sáng à?
0: Xin lỗi vì gọi giờ này, người có cục điều tra đang làm việc anh.
1: Cô có biết bây giờ là mấy giờ không?
0: Tôi biết, vì vậy chúng ta hãy nhanh lên. Số điện thoại của anh có trong nhật ký của Mashida Bishugina. Bà ấy đã gọi cho anh sao?
1: Ừ.
0: Để làm gì?
1: Đáng lẽ chúng tôi gặp nhau tối qua, nhưng bà ấy đã hủy cuộc hẹn. Cô ấy muốn định giá, và nếu giá cả phù hợp sẽ bán một số đồ trang sức. Theo tôi, đồ trang sức gia đình tôi không biết cụ thể là gì.
0: Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền.
1: Vậy có gì xảy?
0: Bà ấy định bán đồ trang sức.
1: Vô lý, bà ấy làm thế để làm gì?

0: Why you?
1: What?
2: Dân, đúng là anh ta. Chúng tôi tổ chức tiệc riêng, sau đó anh ta chen vào, chọc phá khách mời. Chỉ như vậy thôi à? Vì sở thích hay anh ta say rượu? Có vẻ như không hẳn. Được rồi, còn gì nữa? À, dân, chuyện hình như liên quan tới một phụ nữ. Cô ấy đã bỏ anh ta, còn anh ta định ăn miếng trả miếng. Anh trai cô gái chen vào và định làm cho ra chuyện. Tôi đã phải can họ. Sau đó thì sao? Anh ta biến khỏi đó, dễ hiểu mà. Vậy anh ta đi đâu biết không? Cảm ơn.
3: Anh có thể bật đèn lên không?
2: Trả lời các câu hỏi của tôi và cô sẽ biến khỏi đây ngay. Nào, Milonogov là bạn trai của cô hay là gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đó?
3: Đã từng là bạn trai, nhưng tôi bỏ anh ta rồi. Rõ chứ? Đàn ông các anh đến phát ngán. Các anh không thể đơn giản rời đi mà cứ phải sang dễ ta đây. Toàn bọn hầm hú, trên cả dòng tiệc đính hôn của Masha, suýt chút nữa đã phá hỏng nó.
2: Còn Masha là
3: bạn gái tôi. À, có thể anh cũng sẽ gọi cô ấy.
2: Alexi, một anh chàng nào đó tới đây. Anh ta nói có chuyện quan trọng. Cho anh ta vào nhé. Tất nhiên rồi. Tất nhiên tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi đã có đặt một chiếc limousine. Nếu Demon gây ra chuyện gì đó thì Dasha không liên quan gì ở đây, hiểu không? Hiểu rồi. Anh có biết tìm Demon ở đâu không? Ở đâu? Ngoài đường chứ đâu nữa. Anh là ai vậy?
3: Đó là Sasha, anh trai tôi.
2: À, anh trai, tốt lắm. Thôi nào, vào đi. Oleg đóng cửa lại. Dạ, anh trai. Kỳ quặc. Xin chào, Telega. Cậu có biết tôi nhìn thấy gì không? Có hai chiếc xe, hiểu chứ? Đó là những tay đua đường phố Stash. Cậu biết rồi hả? Cô gái bỏ Belokdor chỉ vì tình yêu quá mức chiếc xe hơi. À, cậu đã có số chưa? Nhận tin đi. Cậu chàng chắc chắn đang ở nhà. Có hai chiếc điện thoại hiện đang tắt máy ở cùng một chỗ. Xin chào. H775EU là xe của anh. Đúng rồi, anh đã ở đâu đêm nay? Ở nhà ngủ. Mà chuyện gì vậy? Ai có thể xác nhận điều đó? Và có thể trước hết anh cho tôi biết điều gì đang xảy ra. Xe của anh đã xuất hiện cách đây 1 tiếng rưỡi tại một cuộc đua đêm. Suýt chết.

0: Почти.
1: Чё? А? Вообще-то Thực tế xe của тôi đang được sửa chữa cách đây 2 ngày. Có vấn đề với hộp số. Phải đến xưởng sửa chữa. Phải vậy thôi. Rồi đó, mọi thứ ở đúng vị trí. Có nhân viên nào được quyền lấy chìa khóa không? Không, chỉ có mình tôi. Khỉ thật, vết trầy trên vỏ xe. Trước đây chắc chắn không có. Anh đã chạy xe, đúng không? Giờ đã, không thể như thế được, không thể. Chính tôi cá nhân tôi đóng cửa lúc 10 giờ tối và mở cửa lúc 7 giờ sáng. Xin chào. Xin chào, Max. Mày đang làm gì ở đây? Đứng lại, bình tĩnh nào. Con trai anh có phải không? Chính nó, thằng ngốc. Tôi cho nó ăn. Nào, yên nào, bình tĩnh đi. Để tôi bình tĩnh, tôi đã nói rồi, im đi.

Đã lâu lắm rồi không ở đây. Đây là phòng của em.

0: giấy dán tường mới. Hoa, nhiều hoa quá. Mẹ chưa bao giờ hứng thú với điều này.
1: Mọi người thực hiện ham muốn của mình theo những cách khác nhau. Một số nuôi thú cưng, một số khác làm từ thiện, một số khác trồng hoa.
0: Sagin, anh có thể nói chúng ta đang làm gì ở đây không? Và loại thuốc trong túi sách của mẹ tôi là gì?
1: À, chất ức chế hydrocarbon.
0: Sagin,
1: thuốc chữa động kinh.
0: Nhớ giận gì vậy? Bà ấy chắc chắn không bị động kinh.
1: Lẽ nào anh đã nói rằng bà ấy có? Đây. Và còn hai chai rượu vang trong tủ lạnh.
0: Thì sao hả?
1: Ngoài việc điều trị chứng động kinh, Ectovin còn là thuốc điều trị chứng say xỉn.
0: Mẹ em không nghiện rượu.
1: Em cho rằng em hiểu rõ mẹ mình. Chính em đã nói lâu lắm rồi không sống cùng bà ấy. Em không biết bà ấy đã sửa nhà, không biết bà ấy trồng hoa. Thuốc chỉ được bán ở hiệu thuốc theo đơn và bà ấy tự kê đơn cho mình. Anh phát hiện ra điều này ở tiệm thuốc gần hiện trường vụ tai nạn.
0: Hôm qua bà đã gọi cho tiệm Kim Hoàng muốn cầm đồ ngọc quý của gia đình. Anh nói đúng, em không biết gì về mẹ của mình. Em thực sự là một đứa con rất tệ.
1: Có lẽ bà ấy đã đổi ý về việc cầm đồ trang sức. Bà ấy đã mua thuốc, có nghĩa là quyết định chiến đấu.
0: Tại sao bà không nói với em? Em sẽ giúp, em sẽ động viên bà.

0: Alo.
1: Alo.
0: Đây.
1: Dân.
0: Đây,
1: dân. Tôi đến ngay. Điện thoại từ bệnh viện. Chúng ta cần đi gấp.
2: Tôi không biết gì cả. Tôi không đi xe nào. Tôi 16 tuổi và luật sư của bố tôi sẽ kiện các anh. Đây là hình ảnh từ camera giám sát trên cao tốc. Cậu có nhận ra chiếc xe không? Không hợp lý. Trên vô lăng có dấu tay của cậu và trên ổ khóa cũng thế. Và vì vậy cậu đã 16 tuổi nên sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp khi trưởng thành. Tôi không trộm cắp gì cả. Thế này, tôi lấy đi một lúc rồi trả lại. Sao, anh trộm hay gì? Tất cả phụ thuộc vào những gì cậu nói với tôi. Tôi đang nghe đây.

0: Я слушаю.
1: Thôi được. Chỗ chúng tôi có mấy tay đua xe. Tôi cũng muốn. Chiếc xe này thì đang ở trong xưởng. Đây là những gì tôi vừa nói với cậu. Hãy nói tôi nghe những gì tôi không biết. Đua một với một. Đua về cái gì? Vì tiền, rất nhiều tiền. Tôi đã tiết kiệm và thỏa thuận với Demon. Cậu biết gì về anh chàng Demon này? Chà, anh ấy là một trong những tay đua tuyệt vời. Đã thắng được rất nhiều tiền. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ thắng trên một chiếc xe như vậy. Tiếp tục. À, lúc đầu anh ấy bứt lên, tôi nghĩ thôi rồi. Và rồi anh ta biến mất. Biến mất thế nào? Ồ, thật thế. Tôi nghĩ rằng anh ta đi đường tắt. Nhưng tôi đã về đích đầu tiên. Xin chúc mừng, tiếp đi. Vậy thôi, Demon không thấy xuất hiện nữa. Anh chàng Demon này đã có thêm một khoản thu nhập khá khá để nuôi dưỡng tay đua wannabe như vậy. Ai cơ? Đừng bận tâm. Theo cậu con trai lộ trình đua như thế này. Và nó chắc chắn không đi qua hiện trường vụ tai nạn. Belonogov quay xe, nhưng rõ ràng không phải để đi đường tắt. Dòng xuyến quá lớn. Như thế này. Cậu trai đã mất dấu anh ta tại đây, phải vậy không? Belonogov đi phía trước. Và rồi điều gì đó khiến anh ta thay đổi kế hoạch. Anh ta không có điện thoại, nghĩa là cuộc gọi bị từ chối. Có lẽ anh ta nhìn thấy cái gì đó, tai nạn chẳng hạn. Nếu vậy thì cậu con trai cũng sẽ nhận ra. Ừ đúng. Vậy thì là cái gì? Tôi không biết. Phải đi thôi.
2: Nghe này, chính tôi cũng bị sốc. Tôi đã bị kẹt tại nơi làm việc. Lại thế nữa, như mọi khi, tôi rất khó khăn kịp nhảy lên chuyến tàu cuối. Tôi đang đi, sắp đến nơi rồi.
1: Ra khỏi đây ngay. Cô ấy sẽ gọi lại. Alo, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Những con dê này suýt giết chết tôi. Vì chúng mà tôi tông phải một phụ nữ. Tôi đã cảnh báo anh không được liên lạc với họ, có đúng không? Tôi đã nói họ không biết đùa. Giờ thì tôi không có tiền. Không, nói họ cho một vài ngày. Họ đã cho anh rồi, thôi được. Anh đang ở đâu? Tôi cần tiền và giấy tờ để đi trốn. Hãy nói anh sẽ để ở đâu. Đừng sợ, tôi sẽ đi một mình. Muộn rồi. Khi nào anh mang đến? Tôi sẽ gọi vào số này khi đến nơi. Không phải số điện thoại của tôi. Tôi đã lấy từ một con bò tơ nào đó. Sẽ sớm bị theo dõi. Thế này nha. Ở chỗ cũ như mọi khi. Sau một giờ nữa.
2: Ông đã biết sao?
1: Về cái gì?
2: Về chuyện bảy uống rượu.
1: Ren, mẹ của con không phải là người nghiện rượu. Ai đã nói với con? Có phải là anh ta hay có gì đã hót cho con nghe vậy? Anh ta luôn thọc mũi vào đồ bẩn của người khác.
2: Bao lâu hai người gặp nhau một lần? Tại sao điều này có thể bị bỏ qua?
1: Còn con và bà ấy có thường gặp nhau không? Lần cuối cùng con gọi điện cho bà ấy là khi nào? Con có biết bà ấy thường mua bánh quy mè yêu thích của con vào mỗi thứ sáu không? Bà ấy e rằng cuối tuần con về mà lại không có bánh.
2: Tôi không có thời gian.
1: Con chưa bao giờ có thời gian. Tôi rất tiếc. Nhưng rất có thể sẽ không có cải thiện. Chúng ta chỉ tạm dừng và trì hoãn quyết định. Nhưng chúng ta phải hành động. Và càng sớm càng tốt.
2: Tôi phải làm gì?
1: Ký quyết định phẫu thuật. Dừng lại. Tại sao anh không đảm bảo kết quả? Ngày này chúng tôi không phải văn phòng bảo hiểm. Chúng tôi chỉ có thể dự đoán diễn tiến của sự kiện và cố gắng thay đổi tình hình theo hướng tốt hơn. Không. Nhưng anh đã nói có thể có cải thiện. Chúng ta hãy chờ thêm. Nếu cần tiền tôi sẽ đưa. Không nên trì hoãn thêm nữa. Nếu không phẫu thuật, bà ấy sẽ không tỉnh lại. Trong mọi trường hợp, con gái của bà ấy phải là người quyết định. Jen, bà ấy mạnh mẽ, bà ấy sẽ bình phục. Chúng ta hãy chờ đợi.
2: Sagin làm ơn. Em không hiểu bất kỳ điều gì trong chuyện này. Em nên làm gì?
1: Không có quyết định đúng ở đây, Jen. Cả hai lựa chọn đều tệ. Bản thân em sẽ phải đưa ra sự lựa chọn. Và sau đó bằng cách nào đó hãy sống chung với nó.
2: Cho tôi 5 phút được chứ?
1: Dạ, tất nhiên, nhưng đừng nhiều hơn. Vậy tại sao anh lại nói với cô ấy? Vâng, tôi biết mẹ cô ấy có vấn đề về rượu. Dạ, bây giờ cô ấy cảm thấy tốt hơn sau những tiết lộ của anh chứ? Tôi chỉ muốn biết bà ấy đã làm gì ở đó. Anh đã biết chưa?
2: Mẹ thậm chí la mắng khi con sợ một điều gì đó khi còn nhỏ. Còn bây giờ, cố lên, nắm giữ mình trong tay, ngoan nào. Đó chính là vấn đề mẹ à. Chúng ta không thể giỏi ngoan mọi lúc.

Chúng ta chưa bao giờ biết chia sẻ những gì làm chúng ta đau đớn. Có thể chính vì lẽ đó mà ta cần có gia đình. Nếu mẹ nói với con, chúng ta đã có thể điều chỉnh cùng nhau. Và mẹ sẽ không ở cái nơi qua đường chết tiệt đó.

0: Em thấy không, màu sơn nó ở trên chiếc khăn tay của mẹ em.
1: Sao chị đều không thêm đổi lúc này?
0: Trên thực tế, điều này là quan trọng. Loại sơn này có chất quỳnh quang, được các chủ nữ thoát y sử dụng trong các buổi biểu diễn.
1: Anh nghĩ rằng mẹ em đã nổi hứng xem một màn múa thoát y ư? Hay bảy là dũng nữ thoát y Sagin?
0: Anh cho rằng trong câu lạc bộ thoát y có thể có điều gì đó giải thích mọi thứ, và bà ấy đến đó để
1: đến buổi họp mặt của một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ bị bệnh sao? Hả? Hoặc không, có lẽ bảy đã có một cuộc gặp gỡ với một người chị em sinh đôi, bảy không biết, và bảy cũng uống rượu, còn bảy thì cố gắng giúp đỡ, phải không?
0: Sao rồi, cô quyết định thế nào?
1: Làm đi.
0: Chuẩn bị phòng mổ.
1: Sao vậy, đem muốn ở một mình?
0: Anh hiểu. Tôi tự hỏi Sagin ở đâu. Sao vậy, cậu nhớ hả? Vâng, vâng, cảm giác thiếu vắng anh ấy. Chúng ta đã đi vòng quanh đây một giờ mà chẳng ít gì. Nhưng nếu Sagin ở đây thì có lẽ anh ấy sẽ nhận ra điều gì đã khiến Belonogov quay lại, rời khỏi cuộc đua. Còn chúng ta chưa thấy gì. Có lẽ chúng ta rẽ vào bãi, đến đằng đó đi. Nếu anh chàng không phải là một tên ngốc thì sẽ không đi xa. Ồ, đi nào. Tốt quá, chúng ta sẽ hỏi người ăn xin. Tuyệt. Xin chào. Sao giờ chưa ngủ? Ngủ ở đây, họ cứ chạy tới lui như một lũ tạp nham đủ loại ở đây. Nhìn xem, anh thấy chứ? Thấy rồi phải không? Ồ, cảm ơn anh, chờ chút. Trước tiên hãy nói về những người đến đây. Anh từng thấy chiếc xe như này? Tôi thấy nhưng họ không thấy gì cả, thậm chí còn không thấy đường. Tưởng tượng xem, suýt nữa thì họ tông phải tôi. Thật hả? Họ... Vậy là có mấy xe? Hai xe. Một cái trông ngầu hơn. Còn cái kia, suýt da phải xe hàng của tôi, có màu đỏ như thế này. Ừ, không, màu đỏ mận giống như rượu nho. Nó thắng gấp chỗ đống rác, thậm chí còn để lại dấu vết. Này, cầm lấy, tôi tặng anh. Ồ, cảm ơn anh. Được rồi, tạm biệt. Chiếc xe thứ hai ở chỗ sửa xe không phải màu mận. Quanh anh ta mơ màng. Quanh cuộc đua không phải là một đối một. Vậy thì cái thứ ba ở đâu? Không có cái thứ ba nào cả. Nhìn anh ta xem, anh ta đã uống bao nhiêu hả? Lại gần anh ta lần nữa, anh ta sẽ kể cho nghe về cái đĩa bay. Chỉ cần biết phải trả tiền. Nhìn này, vết hàng lớp xe khác nhau, cậu thấy không? Cần phải tra xét con trai chủ sửa một lần nữa. Cái gì? Lại phải đến cục đặc biệt hả? Không, để làm gì? Litvinov muốn giúp chúng ta mà. Đi thôi. Trộm cắp, làm hư hỏng tài sản của người khác, khai man. Tôi thề là không có ai khác ở đó. Chà, tôi là gì? Một thằng ngốc hả? Mà đua với hai người. Viết danh sách tất cả những người cậu biết. Nhanh lên.

0: Tiếp theo sẽ có một tuyến đường sắt băng qua. Có thể phải đứng chờ 10 phút. Nếu là tàu chở hàng, một tay đua lão luyện sẽ không đến đó. Ừ, vậy thì đi hướng nào? Chỉ có rẽ phải. Không còn phương án khác, nhưng đó là khu công nghiệp. Nhìn xem. Sao nào? Cậu đi trước nhé. Trong bóng tối tôi không nhìn rõ. Vừa mới nghĩ ra hả? Đây là nơi anh ta đã bỏ xe, đúng không? Jen, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe. Tất nhiên là không có tài xế. Có tài xế. Đúng rồi. Anh sẽ gửi ngay cho em. Chờ chút.
1: Anh chàng đã tông bẫy.
0: Hoàn hảo. Hai phát súng vào đầu. Ai đó không thích anh ta lắm.
1: Tôi vừa gặp Michukida Bajinda. Đây là người đến gặp mẹ cô. Xin lỗi, cô có phải là Evgenia? Evgenia, thứ lỗi cho tôi, làm ơn. Mẹ cô là nữ thánh, xin tha thứ cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn bảy. Tôi có tội với cô, tha lỗi cho tôi. Sagi, đây là kiểu nhân vật nào? Tất cả là do tôi, bảy đến chỗ tôi. Còn tôi không biết gì cả. Bà của cô ở đây đã tìm thấy tôi và kể hết cho tôi nghe rồi.
0: Ừ, đúng vậy.
1: Tóm lại chuyện gì đây hả?
0: Đây là Lika, cô ấy đã được mẹ em điều trị ở trung tâm y tế. Sau đó cô ấy giúp bà cai nghiện rượu.
1: Maria Dmitrievna đối với tôi như một người mẹ. Tôi bỏ thuốc giữa trường một cách ngu ngốc. Vì vậy bà ấy đã mang thuốc đến đây làm gì cho tôi. Còn tôi lại xua đuổi bà ấy. Vậy là thuốc của cô trong túi sách của bà sao? Đúng vậy. Làm sao để tôi có thể tin cô? Hiện bà ấy đang phải phẫu thuật. Bản thân chúng tôi cũng chưa hiểu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nếu muốn tôi có thể gọi cho cô sau khi mọi chuyện kết thúc. Dân sẽ cứ gọi. Tôi mang sinh tố, trái cây.
0: Ngồi xuống đi, bình tĩnh nào. Thần kinh, bình tĩnh đi nha. Nha, tốt rồi.
1: Có chỗ nào?
0: Bình nước ở kia.
1: Chúng ta có việc. Anh chàng không phải mẹ đã bị giết.
0: Em sẽ đi chứ. Jenny, con đi đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi. Ngồi đây làm gì? Đi đi.
1: Anh cũng đi chứ.
0: À, anh đuổi theo ngay. Tôi nghĩ nó liên quan tới công việc của bà ấy. Đẹp phải không? Ngay lập tức tôi để ý cô ta khi tìm kiếm một tổ chức trong khu vực đó. Cô ta thậm chí còn cho tôi sờ ngực. Cậu có thể tưởng tượng nếu Marina nói với Jen toàn bộ sự thật. Cả hai chúng tôi đều nhận thức rõ ràng rằng thực tế là không có cơ hội 1/200. Nhưng 5% là một xác suất người ta gọi đó là điều kỳ diệu. Đúng thế, luôn có điều kỳ diệu.

có thể nói là đồng nghiệp của tôi. Thế này, anh ta bảo trì trạm giám sát và theo dõi. Nghe này, có lẽ anh ta phát hiện ra một cái gì đó và anh ta đã bị ấy.

0: Họ đang phẫu thuật.
1: À, ra thế. Sao rồi? Trạng thái cân bằng đang phục hồi.
0: Tôi không muốn anh ta chết.

0: sao đi lại đây? Cái gì vậy?
1: Trông giống như phấn, một hỗn hợp mây mòn, loại cao cấp. Nó được bôi vào dụng cụ để dạng tóc. Tìm đi. Thêm nữa, màu của phấn phụ thuộc vào màu của vật liệu, thường là màu xanh lá cây, nhưng cũng có màu đen, vàng, xanh lam và đỏ như chúng ta đang thấy. Bạn bia màu đỏ trong câu lạc bộ nơi xảy ra vụ đánh nhau. Đi nào. Tay đua bị giam giữ của chúng ta đã viết một danh sách. Chiếc xe màu mận là của Yuri Severov.
0: Start, xem đi.
1: Xin lỗi. Anh chàng gớm thật, từng ngồi tù do liên kết với một nhóm tội phạm có tổ chức.
2: Ồ,
1: cô nhìn đi.
0: Ai vậy?
1: Anh trai của bạn gái cũ của Belonogov. Anh ta không nói mình cũng đua xe. Đừng nói với tôi rằng anh đã chơi bia với anh ta trong xe hơi nha. Tôi không giết anh ta. Vậy điều gì đã xảy ra? Đó không phải là lỗi của tôi chỉ tổ chức các cuộc đua, tập hợp mọi người lại với nhau. Tôi ăn phần trăm từ số tiền thắng cược. Nhưng có gì đó không ổn. Dimka láo cá. Anh ta biết nơi có thể đi tắt mà không nhận ra. Tăng ga mạnh hơn khuyến cáo. Chà, thường thì mọi việc trót lọt. Nhưng đây là những người nghiêm túc tham gia cuộc đua. Anh đã không cảnh báo. Tôi phải cảnh báo rằng tôi là kẻ thù của chính mình hay sao? Tôi đã bảo anh ta không nên danh giáo như vậy. Nhưng anh ta không nghe lời tôi. Và tất nhiên là thua hết số tiền này. Dạ, tiền quá ra là của những tay đua rất nghiêm túc này, anh hiểu không? Khi nhận ra họ bị dắt mũi như chó con, ngay lập tức họ quyết định lấy lại tiền. Tôi đã giải thích mọi thứ với anh ta, nhưng tên ngốc này bắt đầu tự làm khó mình. Chuyện cự cãi trong nhà vệ sinh là vì tiền bạc, chứ không phải vì em gái của anh. Chính xác. Anh ta khẳng định chính tôi là người đã đưa họ đến với nhau. Và khi bọn con trai ép anh ta trên đường đua, anh ta ngay lập tức nhận ra mọi thứ là nghiêm trọng. Anh ta bắt đầu quay ngược. Anh ta gọi điện cầu xin tôi giúp, thuyết phục rằng mọi thứ chỉ tình cờ xảy ra. Nhưng tôi với họ đã là đồng hội đồng thuyền. Họ đi với tôi, nói rằng sẽ chỉ nói chuyện vậy thôi. Tôi không nghĩ họ có thể chết tiệt. Chúng ta đang giam giữ. Vấn đề sẽ ở trong tầm kiểm soát của tôi.
0: Cuộc gọi từ bệnh viện. Alo. Xin cảm ơn. Cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thể dự đoán. Cần có thời gian.
1: Hãy đến đó đi.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là... người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm bình dị thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác đang được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình ý nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng những tuyến đường quê sáng, xanh, an toàn. Từ những việc làm gần dân, sát dân ấy, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự học và làm theo Bác từ những việc làm vì dân ở Tam Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời Bác Hồ từng nói, công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Thấm nhuần lời dạy ấy, công an xã Tam Giang luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn bình yên lên hàng đầu. Sự bình yên ấy không chỉ ở việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm, mà còn là hành trình đồng hành hỗ trợ sinh kế ổn định, tạo niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Tại Buôn Chấp có 107 hộ với 474 nhân khẩu, đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn. Trước thực tế đó, công an xã Tam Giang đã vận động các nguồn lực trao tặng 100kg cá giống cho người dân phát triển mô hình nuôi cá cộng đồng tại hồ Buôn Chấp. Không dừng lại ở đó, lực lượng công an còn tiếp tục hỗ trợ thêm 250kg thức ăn cho cá nhằm giúp bà con chăm sóc phát triển đàn cá hiệu quả hơn. Những ngày này trên mặt hồ Buôn Chấp, đàn cá phát triển khỏe mạnh. Hàng ngày người dân cùng đoàn viên thanh niên công an xã lại tất bật cắt cỏ, lá chuối, thân chuối làm thức ăn bổ sung cho cá. Quá trình gắn kết với người dân, công an xã Tam Giang từng bước hỗ trợ người dân về các kiến thức pháp luật, vận động người dân bảo vệ môi trường, không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc trong khai thác thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đó là những hoạt động thường xuyên đã được Đảng ủy Công an xã đưa vào các buổi sinh hoạt chính trị của đơn vị, cũng như là có cái sự tuyên truyền và giáo dục thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ cũng như đảng viên ở trong đơn vị. Thì bản thân của tôi thì nhận thấy đó là đối với những cái hoạt động này, thứ nhất, đặc biệt nhất đó là hướng về cơ sở, hướng về nhân dân tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đối với cái mô hình ao cá cộng đồng này thì tổng của hai đợt thả cá vừa rồi đó là khoảng 1 tạ ký cá con. Là sau khi mà cái mô hình hoạt động một thời gian mà đã đảm bảo cái điều kiện để thu hoạch đối với cá thì sẽ trích các cái nguồn đấy cho toàn bộ các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Chấp. Và sau khi mà có thu hoạch xong thì công an xã sẽ tiếp tục là duy trì cái hoạt động thả cá và hoạt động của mô hình diễn ra thường xuyên tiếp tục những năm tiếp theo.
1: Sau khi sắp nhập 3 xã, chi đoàn công an xã Tam Giang được thành lập và nhanh chóng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.
3: Thì chi đoàn công an xã Tam Giang là được thành lập vào tháng 8 sau khi sắp nhập 3 xã lại với nhau ấy. Thì cái mô hình này là Đảng ủy công an xã quản tổ chức để trao mô hình, tuy nhiên thì lại giao lại cho chi đoàn công an xã để quản lý. Thì đối với cái nội dung này thì đồng chí Lê Đức Anh ấy là bí thư chi đoàn công an xã thì thực hiện các nội dung, ví dụ như vừa rồi là có làm một cái tuyến đường từ phía trên đường bê tông xuống đây, thì trong đó lực lượng đoàn thanh niên cũng phối hợp với chi đoàn công an xã để vừa phối hợp về con người rồi cái kinh phí để thực hiện con đường, và lại một phần nữa là huy động các nguồn vốn như là máy múc này rồi ô tô để mình vận chuyển đất đấy. Với lại vừa rồi là bên đoàn thanh niên cũng trao số tiền 2 triệu đồng là hỗ trợ mua cám giống cho bên chi đoàn công an xã để phát để mua cám giống cho cá.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, công an xã Tam Giang còn phối hợp địa phương đầu tư sửa chữa đường giao thông, lắp camera an ninh để bảo vệ tài sản cho người dân. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.
4: Có cái mô hình thả cá giống cho nhân dân Buôn Đắp chúng tôi, thì điều đó thì chúng tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và cũng rất là cảm ơn rất là nhiều. Với lại cái mô hình đấy thì là bên công an thì đầu tư rất là nhiều, rất là bài bản, thì bà con chúng tôi là thêm một cái nguồn thu nhập là rất là phấn khởi và cảm ơn bên chỗ công an xã đầu tư rất là nhiều. Đấy là cái chỗ mà cái đường ngày xưa là cái đường đi nó rất là khó khăn, thì bên công an xã cũng rất là quan tâm xuống để mà tu sửa một cái đoạn đường, với lại sắm hai camera về mặt an ninh để mà gọi là bảo vệ cái nguồn cá cho bà con mình ở đây. Đấy cũng là một cái sự đảm bảo và cũng là một cái sự gọi là bà con mình rất là hứng khởi.
1: Có thể khẳng định, giữ vững ổn định địa bàn không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ mà còn được vun đắp từ niềm tin của nhân dân, kết quả của những việc làm gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần lao động sáng tạo và ý chí tự lực vươn lên của người dân. Người từng căn dặn, lao động là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Thấm nhuần lời dạy ấy, chị Hồ Thị Dung đã không ngừng tìm tòi học hỏi, tìm hướng đi mới trong sản xuất của gia đình. Trên hành trình đó, chị đã biết đến giống bầu Nhật và mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm trên diện tích 2 sào của gia đình. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, chỉ sau khoảng 4 tháng, vườn bầu của gia đình chị trở thành mô hình mới, thu hút nhiều nông dân đến tham quan học hỏi bởi vườn bầu đẹp, mát mắt mà còn mang lại giá trị kinh tế khả thi. Những quả bầu to vừa có người đến thu mua tận nhà để xuất sang thị trường Nhật Bản. Đợt bầu cũng được thu hoạch bán cho người dân địa phương.
5: Về cái thu nhập này thì 4 tháng từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch là 4 tháng. Thì về cái kinh tế, hiệu quả kinh tế của cái bầu này thì em vừa cái lúc mà bầu ra thì thường thường là phải hái đọt này để cho ra trái, thì ra trái với có nhiều trái. Qua cái bán và nhập á, cho công ty Nhật thì bạn em thấy cái giá này cũng hoàn toàn tương đối là ổn định và giờ giá cả cũng gọi là tốt so với bà con làm các cây màu khác.
1: Từ hiệu quả bước đầu, năm 2026, gia đình chị Dung tiếp tục mở rộng diện tích lên 5 sào. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, vườn bầu phát triển xanh tốt, quả to đều. Dự kiến sau khi trừ chi phí, gia đình có thể thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Cũng như chị Dung, học tập bác với người dân xã Tam Giang là cố gắng lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Từ những thửa đất quen thuộc, người dân Tam Giang đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng cây trồng mới để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác. Nếu ở Tam Thuận, việc học bác được thể hiện qua tinh thần lao động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, thì tại thôn Giang Phong, những cựu chiến binh lại chọn cách học và làm theo bác bằng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội để cùng nhau vượt khó. Chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong hiện có 15 hội viên. Năm 2020, từ diện tích đất trống gần 2.500 m², chi hội thống nhất xây dựng mô hình trồng cà phê gây quỹ hội nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn. Người góp công làm cỏ, người chăm sóc tưới nước, bón phân. Sau nhiều năm vun trồng, vườn cà phê nay đã phát triển ổn định và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Riêng năm 2024, chi hội thu hoạch được 3,5 tấn cà phê tươi, doanh thu hơn 73 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau khi trừ chi phí đều được đưa vào quỹ hội để hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi hội viên khó khăn, đau ốm.
6: Thôn là có một số đất rộng mà không làm được, cho nên là chị họp chi hội lại để là xin ý kiến của tòa

0: Ăn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh gây quỹ cho bằng được. Sau này ví dụ là hội viên nó tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên. Phần thứ hai thăm điếu giúp đỡ cho hội viên đình đồng đội. Cho nên từ chỗ đó thì chi hội chúng tôi là mạnh dạn là kêu gọi hội viên và tinh thần là nhất trí đoàn kết thống nhất cao.
1: Từ mô hình nhỏ ban đầu, điều động lại không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa tình đồng đội của những người lính năm xưa.
2: Bản thân tôi được chi hội cho vay 12 triệu một năm trên năm. Nói chung nguồn quỹ của chi hội cũng chia đều cho anh em vay, ai có kinh tế khó khăn thì vay. Hồi trước thì chưa có cái nguồn quỹ thì anh em của hội của chúng mình cũng đóng góp xây dựng quỹ hội với số tiền cũng tùy theo hàng năm, tùy theo số lượng người để đóng. Nhưng mà sau khi cái mô hình cà phê này lên thì từ cái mô hình cà phê này thì quỹ hội càng ngày càng lên, vay rất chi là được nhiều tiền để phát triển kinh tế.
1: Không chỉ trong phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo Bác tại Tam Giang còn được thể hiện bằng tinh thần đồng thuận, chung sức xây dựng đời sống cộng đồng. Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều công trình thiết thực đã được triển khai tại địa phương, nổi bật là mô hình thắp sáng đường quê tại các thôn Tam Phương và Tam Trung. Tại thôn Tam Phương, gần 3 km đường giao thông được lắp đặt 40 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 62 triệu đồng, phần lớn kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp.
3: Khi mà nhân dân có nguyện vọng là muốn tổ chức xây dựng cái tuyến đường thắp sáng đường quê để mà đi lại cho thuận tiện về ban đêm cũng như là an toàn giao thông, cái an ninh trật tự. Thế là khi mà họp là chúng tôi tổ chức họp dân vào và hỏi ý kiến toàn thể bà con và bà con đã biểu quyết nhất trí, rằng đồng thời là chúng tôi vận động nhân dân luôn. Và bên thôn Tam Phương của tôi là đã làm hoàn thành xong cái công trình thắp sáng đường quê, là được 40 cái đèn thắp sáng đường quê.
1: Còn tại thôn Tam Trung, 52 đèn năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt dọc tuyến đường dài 1,8 km, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.
4: Về cái xây dựng cái mô hình này thì bà con đều rất hưởng ứng. Dự kiến là từ đây cũng sẽ vận động bà con tiếp tục cũng theo cái mô hình này. Thì nếu mà được sự hưởng ứng của bà con thì chúng tôi tiếp tục làm một tuyến dọc theo bên đối diện của cái hiện tại là cái tuyến chúng tôi đang làm nữa. Để tới đây là để cho cái thôn làng của chúng ta là có một khoảng không gian nó sáng hơn, nó đẹp hơn.
1: Từ những tuyến đường được thắp sáng, điều được thắp lên không chỉ là ánh sáng nơi đường quê mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự đồng lòng trong nhân dân.
5: Khi mà gia đình tôi cũng là một hộ gia đình trong cái địa bàn của thôn Tam Trung ấy, thì được thôn xóm vận động đóng cái tuyến đèn đường của thôn này thì gia đình tôi cũng đã rất là đồng tình ủng hộ và phấn khởi khi mà thôn làm được một tuyến đường đẹp sáng cho cái thôn bản của mình. Thì bản thân gia đình tôi là cũng đồng tình ủng hộ rất là nhiệt tình và tham gia cũng hỗ trợ các vận động các gia đình khác trong thôn là cùng ủng hộ để mà thôn bản có một cái tuyến đường sạch đẹp và lại sáng sủa cho con em yên tâm đi lại.
1: Từ những ánh đèn năng lượng mặt trời được thắp lên nơi đường quê, niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng cũng ngày càng được lan tỏa. Đó cũng chính là kết quả từ việc phát huy sức dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực về cuộc sống của nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại xã Tam Giang đang từng bước đi vào chiều sâu. Đó là hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân, là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, là nghĩa tình đồng đội của những cựu chiến binh cùng nhau xây dựng quỹ hội, giúp nhau vượt khó. Mỗi mô hình, mỗi việc làm tuy khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển và nghĩa tình. đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong hành trình học và làm theo Bác ở vùng quê Tam Giang hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thót tim với tình huống tài xế nhí lái ô tô. Vụ tai nạn khiến 3 người thương vong và nỗi ám ảnh xe điện độ chế. Tết thiếu nhi và ngày hè sôi động. Giữ nghề chả cá ở làng biển. Độc đáo giếng nước ngọt giữa bãi biển Bãi Bàng.
2: Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1 tháng 6 trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk, một xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang dừng đổ bên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân và tài xế đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng công an xã Ea Bá cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 11, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh huy động 2 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và hàng hóa đều hư hỏng nặng. Được biết lúc xảy ra cháy, trên xe đang chở gần 2.500 cách bia chai. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
3: Một vụ việc hy hữu nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông vừa xảy ra tại phường Buôn Hồ, khiến nhiều người có thói quen rời xe nhưng không rút chìa khóa phải cảnh giác. Theo thông tin ghi nhận, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 5, một chủ xe ô tô tại phường Buôn Hồ đỗ xe trước cửa nhà nhưng để nguyên chìa khóa trên xe. Lợi dụng sơ hở này, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa khởi động xe và tự điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cháu bé lái chiếc ô tô di chuyển qua nhiều tuyến hẻm và xảy ra va quệt với một xe taxi. Phát hiện dấu hiệu bất thường, tài xế taxi đã nhanh chóng chặn xe, yêu cầu cháu bé dừng lại và đưa cả người lẫn phương tiện quay về bàn giao cho gia đình chủ xe. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, lưu lượng phương tiện trên đường không nhiều nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Sau vụ việc, gia đình chủ xe đã từ chối yêu cầu bồi thường do hoàn cảnh khó khăn của cháu bé.
0: Thưa quý vị, hình ảnh 6 bịch ắc quy văng ra tại hiện trường một vụ tai nạn trên địa bàn phường Tân Lập đang trở thành nỗi ám ảnh và là hồi chuông báo động vấn nạn đổ xe điện thời gian gần đây.
2: Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 5, ông VTQ, 67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất điều khiển xe máy chở theo vợ là bà TTB, 63 tuổi, rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Bình và đường hẻm thì va chạm với xe đạp điện do cháu NGH, 12 tuổi, trú tại phường Tân Lập điều khiển, chở theo một người bạn. Cú tông mạnh khiến xe máy và xe đạp dính chặt vào nhau, ông Quy tử vong, còn bà B và cháu H được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp điện của cháu bé 12 tuổi, cơ quan chức năng phát hiện có thêm 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe. Dấy lên nghi vấn phương tiện đã được độ chế, can thiệp vào kết cấu nguyên bản để tăng công suất.
0: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng vụ tai nạn tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo đến các bậc cha mẹ trong việc quản lý phương tiện cho con. Việc để trẻ nhỏ điều khiển những phương tiện độ chế đang đẩy các em vào vòng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người tham gia giao thông xung quanh.
3: Trong không gian xanh mát của Bảo tàng Đắk Lắk, những bức chân tự tin của các người mẫu nhí trong tà áo dài thổ cẩm rực rỡ sắc màu đã tạo nên bức tranh mùa hè đầy sức sống. Không chỉ được thưởng thức các hoạt động trình diễn nghệ thuật, nhiều em nhỏ còn hào hứng tham gia các trải nghiệm sáng tạo như tự tay làm cặp tóc từ vải vụn, thỏa sức thể hiện năng khiếu hội họa qua từng nét cọ hay khám phá niềm vui từ những trò chơi dân gian quen thuộc. Ở một góc không gian khác, những cuốn sách hấp dẫn cũng thu hút đông đảo các em nhỏ tìm đọc, góp phần mang đến một mùa hè bổ ích và ý nghĩa. Mỗi hoạt động đều tạo cơ hội để các em vừa vui chơi, vừa học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống. Đây là những trải nghiệm nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Sôi Động Ngày Hè do Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức.
4: Qua các cái hoạt động, bảo tàng mong muốn là với cái không gian mở, linh hoạt và thân thiện với môi trường, thì các em học sinh, các bạn nhỏ và du khách có thể trải nghiệm được các cái hoạt động một cách thân thiện và lành mạnh với cái lối sống xanh.
3: Mỗi hoạt động đều mang đến những ý nghĩa tích cực và những bài học bổ ích. Nếu thời trang rèn rũa sự tự tin thì trải nghiệm cùng vải vụn sẽ giúp các em có sự tỉ mỉ, khéo léo, hướng đến sự thân thiện với môi trường. Các trò chơi vận động mang đến trí tuệ và sự nhanh nhẹn. Tiếp xúc với thổ cẩm, các em sẽ có sự trân trọng đối với di sản.
5: Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được tham gia chương trình này, cũng như là muốn lan tỏa về trang phục truyền thống em thấy hơi khó một chút, vì nếu mà không cẩn thận thì kim có thể sẽ đâm vào tay. Nhưng mà nó rất là vui vì em có thể làm được một chiếc kẹp tóc. Khi mà chiếc kẹp hoàn thành thì em có ý tưởng sẽ tặng chiếc kẹp đấy cho mẹ em nhân ngày sinh nhật của mẹ.
3: Có thể nói, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, sôi động và đậm đà bản sắc văn hóa, chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một sân chơi bổ ích lý thú trong dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
6: Vào mùa hè, việc xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho trẻ nhỏ luôn được các trường mầm non chú trọng nhằm đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho trẻ trong thời tiết nắng nóng.
7: Đối với cái khẩu phần ăn của bé thì mỗi ngày nó đều có một cái lượng nhất định rồi, luân phiên với các món cá. Đặc biệt là ở cái vùng biển này thì cá tươi rất là nhiều, nên là nhà trường từ trước đến giờ, từ lúc thành lập đến giờ là vẫn ưu tiên khẩu phần cho bé là khẩu phần về cá nhiều hơn.
6: Không chỉ tại trường học, nhiều phụ huynh cũng chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống cho con trong mùa hè nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng và giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm tươi sạch, các bữa ăn hàng ngày cũng được cân đối phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.
8: Nhà có hai bé nhỏ nên thành ra cái việc ăn uống của bé rất là quan trọng luôn. Mình cho hai chị em ăn giống nhau luôn, chứ cũng không có phân chia ra là bé nhỏ và bé lớn. Tuy nhiên là bé nhỏ mình sẽ tăng thêm cho bé là lượng thức ăn, bởi vì là bé trong độ tuổi cũng lớn, và rau củ nữa để nó cân bằng cái chất xơ nữa. Còn bé lớn thì bé ăn cũng khá ổn.
6: Trẻ nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn về chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe và tăng sức đề kháng trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Vì vậy, từ trường học đến mỗi gia đình, việc xây dựng thực đơn phù hợp, đảm bảo đủ chất và cân đối dinh dưỡng đang được chú trọng nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện hơn trong giai đoạn này.
3: Tranh thủ những ngày cuối của kỳ ôn thi tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, em Phan Thị Kiều Nga cùng bạn cẩn thận mang những cuốn sách giáo khoa của mình đến thư viện để gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
9: Khi mà nhà trường phát động cái phong trào này thì em thấy đó là một phong trào rất là ý nghĩa, và vì điều đó thì em cũng góp một phần sức của mình vào phong trào ấy, thì em cũng đã quyên góp một số quyển sách còn mới để mong muốn rằng các bạn học sinh khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn có thể học được những quyển sách mà không cần tốn nhiều chi phí.
3: Tuy chỉ mới được phát động, nhưng chương trình vận động quyên góp sách giáo khoa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh toàn trường với hơn 20 bộ sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn mới có thể tiếp tục sử dụng tốt.
10: Học sinh ở trong trường đã quyên góp những cái bộ sách mà đã qua sử dụng nhưng mà vẫn đang còn mới và sử dụng tốt được cho các em học sinh. Giáo viên và nhân viên thì hiện tại thì ngay thứ năm học hội đồng tuần tới thì mình sẽ tiếp nhận các bộ sách từ giáo viên và nhân viên của nhà trường.
3: Với thông điệp mỗi cuốn sách trao đi, một tương lai được thắp sáng, hoạt động đang lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường học, qua đó xây dựng một môi trường giáo dục đầy tính nhân văn và gắn kết.
2: Ở xưởng chả cá nhỏ của bà Nguyễn Thị Chiền, thôn Tiên Châu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, ngày nào cũng vậy, chị em trong xóm lại quây quần cùng nhau làm việc, từ công đoạn lọc cá, quết chả, tạo khuôn, chiên đến đóng gói, mọi việc đều được làm thủ công tỉ mỉ dưới bàn tay của những người phụ nữ làng biển. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng ngày nào bà Chiền cũng có mặt ở xưởng để làm cùng chị em.
11: Làm biển ở đây cực khổ lắm, mà phải duy trì để bày ra những người để làm kiếm lao động là kiếm tiền.
2: Tự mưu sinh bằng nghề bán cá ngoài chợ, nhận thấy nguồn hải sản địa phương dồi dào, bà Chiền bắt đầu học làm chả cá. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, dần dần xây dựng cơ sở ổn định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
12: Nói chung là nhờ các trẻ ghép của Chiền đây là gia đình tụi tôi là công nhân làm cho cô Chiền là thu nhập rất ổn định. Là mỗi tháng

0: ít nhất á, từ 3-4 triệu. Còn tháng của mình là nhiều quá thì 7-8 triệu.
1: Đến nay, mỗi ngày cơ sở cho ra lò hàng ngàn miếng chả cá, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hơn 10 lao động địa phương. Nhưng với bà Chiền, được cùng chị em làm nghề mỗi ngày đã trở thành một niềm vui quen thuộc. Và cứ thế, những mẻ chả cá vẫn đều đặn ra lò, không chỉ tạo kế sinh nhai mà còn góp phần giữ lại hương vị quê nhà.
2: Sau những giờ công tác và huấn luyện, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Ca lại tích cực tăng gia sản xuất. Trên khu tăng gia, người cuốc đất làm cỏ, người tưới nước, chăm sóc rau xanh. Tại khu chăn nuôi, các chiến sĩ cần mẫn chăm sóc đàn bò, đàn heo và gia cầm. Mỗi người một phần việc, nhưng tất cả đều được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
3: Được sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng, thì các đồng chí trong dân quân thường trực luôn phân công trong chăn nuôi gia súc gia cầm và trồng rau để cải thiện trong bữa ăn hàng ngày.
2: Đóng quân cách trung tâm xã gần 20 km, trong điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, khu vực không có chợ dân sinh gần đơn vị, việc bảo đảm hậu cần tại chỗ luôn là thách thức đối với cán bộ chiến sĩ. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tận dụng quỹ đất sẵn có để trồng rau, chăn nuôi. Nhờ vậy, bữa ăn hàng ngày của đơn vị được cải thiện, góp phần nâng cao sức khỏe, đảm bảo tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
4: Hàng ngày thì cũng phân công các đồng chí để thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất để bảo đảm đời sống, phục vụ cho vào bữa ăn, nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã.
2: Giữa những bộn bề nhiệm vụ, hình ảnh các chiến sĩ cần mẫn bên luống rau, chuồng trại chính là một nét đẹp rất riêng, bình dị, cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực tự cường trong lực lượng vũ trang cơ sở hôm nay.
5: Thưa quý vị, giữa bãi cát trắng trải dài ở bãi Bàng, thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, có một giếng nước nhỏ nằm lọt thỏm giữa bãi biển, nhưng quanh năm nước vẫn trong veo, ngọt mát và chưa bao giờ nhiễm mặn.
1: Một buổi sáng, khi nắng vừa phủ vàng mặt biển, người dân địa phương lại mang can nhựa, xô chậu ra giếng lấy nước. Nước từ lòng cát trong vắt dần đầy lên sau từng gầu múc, khác hẳn vị mặn của biển chỉ cách đó vài bước chân. Điều đặc biệt là giếng rất nhỏ và càng chỉ với tay là có thể chạm xuống đáy giếng. Thế nhưng càng múc, nước lại càng đầy lên, không bao giờ cạn. Người dân nơi đây ví giếng nước như nồi cơm thạch xanh của vùng biển.
6: Cái giếng này hồi xưa mà nước nó là ở tận núi chảy xuống, nó uống là ngọt mà thăng động là cát nó lấp lại. Rồi mình muốn uống mà phải đeo lên.
1: Theo người dân địa phương, giếng nước được hình thành từ mạch nước ngầm tự nhiên chảy từ núi xuống, rồi len qua các khe đá ra tận mép biển. Điều lạ là dù thủy triều lên xuống liên tục, nước giếng vẫn ngọt lành, mát dịu quanh năm.
7: Nước đây là không bao giờ mặn. Nước đây là nó có thiên nhiên từ hồi xưa tới giờ. Những người đi bắt ốc đồ là nó cũng đi xuống đây, nó đi lên xuống rồi nó cũng thường dùng lắm.
1: Giữa bãi cát trắng và sóng biển mặn mòi, giếng nước ngọt ở bãi Bàng từ lâu đã trở thành nét riêng khó trộn lẫn của vùng biển Tuy An Đông. Dòng nước trong veo, mát lành quanh năm như món quà kỳ thú của thiên nhiên để ai từng một lần ghé qua đều nhớ mãi.
2: Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã. Tuy nhiên, thủ tục hành chính đất đai vẫn còn nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều quy trình và quy định chuyên ngành hay hạ tầng dữ liệu vẫn còn những hạn chế.
8: Cơ bản ở phường Tân Lập ấy, thì nó cũng ít có vướng mắc. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có vướng mắc là về chủ yếu là về cái hệ thống bản đồ dữ liệu đất đai. Hiện nay nó chưa có liên thông giữa các cái bộ ngành, do đó là nó bắt cặp trong cái việc mà cập nhật hệ số cũng như là các cái vấn đề liên quan để bà con cập nhật cái hệ thống nó chưa có đồng bộ.
2: Để tháo gỡ những khó khăn, các địa phương tập trung rà soát quy trình, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ và kết nối cơ sở dữ liệu. Mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm số lần đi lại của người dân và nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cơ sở.
8: Cán bộ chuyên môn cũng giống như là trung tâm phục vụ nhân công sẽ cố gắng là hỗ trợ hướng dẫn cho bà con làm sao đó nó đúng tiến độ và nó nhanh nhất có thể.
9: Ủy ban xã đã tăng cường bố trí lực lượng cán bộ công chức cũng như đào tạo tập huấn trong cái nội dung về đất đai. Còn đối với người dân thì xã đã thành lập các cái tổ

0: công tác đến các thôn buôn vào những ngày cuối tuần để hướng dẫn người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai. Và khi đến tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm dịch vụ hành chính công của xã thì được bố trí quầy tiếp nhận về đất đai cũng như là bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số để hướng dẫn những người dân khó khăn trong cái việc tiếp cận hồ sơ, và những người dân tộc thiểu số được hỗ trợ giải đáp bằng chính ngôn ngữ của mình.
1: Việc từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch. Đây cũng là tiền đề quan trọng để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: lấp lánh. Tập 23.
1: Thời gian qua tôi cũng đã gây ra không ít phiền phức rồi, cho nên điểm số cũng sẽ theo đó mà bị trừ theo. Nào là quan hệ với đồng nghiệp, kỹ năng giao tiếp hay là văn hóa ứng xử. Biệt danh bơm nổ của tôi cũng không phải tự nhiên có.
2: Tôi và trưởng phòng Bắc đụng độ rất là nhiều lần rồi. Lần này tôi định thay mặt nhiều người dạy dỗ anh ta một trận, nhưng anh ta tránh đi nhanh quá.
3: Để phòng ngừa hậu quả sau này, chắc là anh ta đã tìm đường sống cho mình rồi còn gì nữa. Nếu vậy thì giám đốc Khan sẽ lật ngược tình hình cho mà cô. Tôi nghe đây trưởng ban.
2: Cậu thử nói chuyện với cô ấy chưa?
3: Cái đó chắc là chúng ta cứ dùng tài liệu trong tay trưởng ban có lẽ sẽ tốt hơn đó.
2: Tôi biết ngay cậu không nói được mà.
3: Dù sao thì cô ấy cũng luôn là trung tâm gây tranh luận mà. Nếu tôi làm cô ấy bị chú ý nữa thì cũng không phải là chuyện tốt đâu. Như lời tôi đã từng nói trước đây, người thuê chúng tôi đây là công ty Hawley. Dù sao thì giám đốc cũng là người mới đến, nên suy nghĩ việc thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong buổi sát hạch nhân viên chính thức đi. Anh hãy suy xét lại đi.
4: Không đâu, không có chuyện như vậy đâu. Hãy làm theo như những tiêu chuẩn mà phòng nhân sự đưa xuống. Tại sao tôi phải làm theo tiêu chuẩn mà anh đã đề ra vậy, trưởng phòng sống?

0: chứ? Tiêu chuẩn của mình sao? Trưởng phòng xíu. Ôi trời ơi, anh hãy thử làm đi. Tại sao bà lại có thể tin tưởng?
1: Dạ trưởng phòng.
2: Sao?
1: Cái này tôi
2: nói mau đi chứ.
1: Dạ vâng. Em cứ đắn đo là không biết có nên đưa không.
2: Cái gì?
1: Em đã đặt làm trước cái này cho trưởng phòng á.
3: Giám đốc phòng kinh doanh marketing Bắc Sanman.

0: Dân thưa trưởng phòng.
1: Nghe tôi đây, rồi sẽ có ngày tôi để cái này ở trên bàn cho bằng được.
0: Dĩ nhiên rồi trưởng phòng, tôi tin chắc là như vậy.
1: Cậu tin như vậy à?
0: Dạ đương nhiên.
1: Nhưng mà tôi không tin cậu.
0: Hả?
1: Cậu không mau giấu nó đi mà còn đem ra đưa cho tôi làm cái gì chứ?
0: Xin lỗi trưởng phòng, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
1: Đem đi, dẹp giùm đi, lo mà giấu cẩn thận.
0: Dạ.
1: Đừng để cho ai thấy đâu.
0: Dạ dạ. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi.
1: Sao?
0: Dạ không, anh nghỉ ngơi đi ha.
1: Trời ơi, càng nhìn càng đau lòng mà. Đúng thiệt là.
2: Cô định làm hư nền nhà bằng mắt hay sao vậy? Phổi của cô cũng tốt quá ha. Tôi thấy là cô thở mạnh lắm đó.
3: Không phải vậy đâu ạ.
2: Có đúng là không phải vậy hay không?
3: Không phải như vậy mà.
2: Cô đang lo sao? Dám cả gan hăm dọa con trai chủ tịch, xem ra bây giờ hối hận rồi.
3: Tôi không có hối hận đâu.
2: Đánh giá của giám đốc chiếm một nửa, phải làm sao đi?
3: Sống hay là chết, tỷ lệ 50-50. Tôi là người đã từng đứng trước cửa tử thần rồi trưởng phòng mà. Giám đốc một nửa số điểm, nhưng mà những người còn lại cũng chiếm một nửa mà. Tôi nhất định sẽ sống sót thôi.
2: Được đó, vậy cứ chờ xem đi.
3: Dạ.
2: Dù sao thì cũng phải tích cực một chút chứ. Đó là mùa xuân đời người mà.
3: Dạ.
2: Không có gì.
4: Anh à, anh, đến đây.
5: Sao vậy, có chuyện gì?
4: Anh có thân như giám đốc không?
5: Thân gì đó?
4: Đã từng uống rượu chung rồi mà.
5: Uống rượu có một lần mà thân cái gì?
4: Uống một lần không thân thì hai lần cũng thành thân thôi.
5: Cái gì?
4: Còn do dự cái gì vậy? Hả? Chứ giám đốc cũng cảm thấy có dành chút ít, nên là anh phải tranh thủ kết thân đi chứ. Dù một điểm cũng phải tìm cách kiếm chứ. Anh biết mà, giám đốc là người đánh giá cuối cùng đó.
5: Thật quá lộ liễu rồi.
4: Lộ liễu thì sao chứ? Anh nhìn trợ lý Ly đi, anh ta quá lộ liễu luôn đó. Không phải nên làm việc nào cũng phải vậy sao? Đánh giá của cấp trên chiếm 30%, hả? Nên là cũng cần tặng quà cho các quản lý nữa.
5: China, bộ nhất định phải như vậy sao?
4: Quản lý cho là con gái để em lo cho. Quản lý hô tặng thuốc bổ, trưởng phòng bắt thì tặng đồ đánh gôn, trưởng phòng xô thì tặng gì đây ta? Tặng mà sai hết là chết chắc, phải suy nghĩ kỹ. Thôi tạm thời cho qua cái đã. Đợt đánh giá chính thức này không chỉ riêng anh mà đối với em cũng rất quan trọng.
0: Giám đốc đâu?
4: Giám đốc ra ngoài rồi thưa anh.
0: Ra là vậy. Giờ này cô Cúc bị chắc không có gì đặc biệt hả?
4: Dạ, vẫn vậy.
0: Không có chuyện gì phiền não luôn hả?
4: Nếu tôi có thì anh sẽ giải quyết cho tôi chứ. Dạ không có gì đâu.
0: Vậy hả? Có chuyện này. Cô có biết giám đốc show hên của chúng ta thích gì không vậy?
4: Sao?
0: Thì là sở thích món ăn yêu thích nè, nhà hàng hay là tới hương vị cà phê yêu thích nè, hay là ghét cái này thích cái kia, cô có biết không?
4: Hôm nay là ngày đầu giám đốc nhậm chức. Ngày đầu.
0: Đúng rồi ha. Tôi có cái này nè. Ê, có đủ 10 lần tích ở đây luôn. Có thể mua nước miễn phí ở quán cà phê bên kia kìa. Có gì liên quan đến giám đốc á, cô hãy nói cho tôi biết nha. Ý, được chứ.

0: cái đồ nịnh bợ. Tôi chỉ nhịn anh tới hôm nay thôi đó.
1: Tôi đã nhận báo cáo sơ bộ từ trưởng phòng Bắc. So với báo cáo nhận từ phòng kinh doanh thì có đôi chút khác.
2: Ý của anh là sao vậy?
1: Trưởng phòng Bắc đang muốn cho tôi thấy ấn tượng tốt.
2: À, việc này thì...
1: Việc đó thì cũng dễ hiểu thôi, cô không cần phải bận tâm. Bởi vì tôi muốn sau này quản lý Châu sẽ làm báo cáo riêng cho tôi. Những cái như là dự định cải tiến gì đó, cô hãy chuẩn bị thật kỹ càng và nổi bật. Chỉ có như vậy thì tôi sẽ dễ dàng để cô tiếp quản nhóm luôn.
2: Dạ.
1: Trưởng phòng Bắc đã quá lỗi thời rồi, không hợp với tôi. Lần trước với giám đốc Han, tôi đã rất khó khăn để mà giữ lại ông ấy. Để một nhân vật như vậy lại cho tôi, làm tôi thấy rất là phiền lòng.
3: Đúng là tức chết mà. Xém chút nữa thì nó phải là của mình mới đúng.
1: Giám đốc kinh doanh marketing Sohen.
3: Giám đốc phòng kinh doanh. Vì muốn được ngồi vào vị trí này, mình đã làm không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn vậy mà cuối cùng không biết ở đâu ra một thằng nhãi nhảy vô như vậy. Vô nghĩa. Nà, nếu như ba của anh là chủ tịch thì phải chọn chỗ ngon hơn mà ngồi chứ. Sao lại dành chức vụ nhỏ bé này với tôi làm gì? Sao lại không biết điều như vậy chứ? Được rồi, tạm thời như vậy đi. Cũng đâu phải lần một lần hai đâu.

0: Hay là mình đi tìm công việc bán thời gian khác đi. Không lẽ phải đi làm thêm nữa.
1: Hôm nay ở công ty mình có tiệc, phải về muộn.
0: Cũng được, uống cho thỏa thích đi. Còn trẻ mà phải tranh thủ vui chơi chứ. Còn mình thì sao đây? Thì phải cố gắng thôi, không làm thì lấy gì mà sống đây.

0: Ở cùng khu với nhau, nếu cùng nhau đi làm thì tiện biết mấy. Nhưng mà lỡ bị đánh giá thì sao? Người khác sẽ bàn tán. Cô ấy đã về chưa vậy? Gì vậy? Sao lại hoảng sợ vậy? Cô Quân à?
1: Trưởng phòng, trưởng phòng ơi, giúp tôi.
0: Sao vậy?
1: Tôi nghĩ nhà của tôi bị trộm đó, tôi sợ quá à.
0: Trộm hả?
1: Tôi nghĩ là bị trộm vô.
0: Sao lại vậy chứ?
1: Tôi cũng không chắc nữa.
0: Yên tâm đi, không sao đâu. Hả?

0: Trời ơi, trưởng phòng, phải làm sao đây?
1: Gắn ngờ.
2: À dạ,

0: Dạ mời anh.
1: Ngày mai mới sửa được ổ khóa ngoài, cô cố gắng chờ thêm một ngày nha.
0: Dạ. Thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm nha trưởng phòng.
1: Nếu sợ vậy thì tối nay cô ngủ được hay không vậy?
0: Sáng ngày mai khi thức giấc, tôi còn phải sống một nơi đáng sợ hơn nhiều lần nữa. Đây có là gì đâu. Đừng lo cho tôi không sao.

Lần đó tôi quyết tâm đi gặp viện trưởng, rồi dọa rằng sẽ kiện anh ấy. Lần đó tôi đã từ bỏ hết.

0: Thật sao? Nhưng mà tôi lại cảm thấy viện trưởng làm ra tất cả những chuyện này nguyên nhân là do tôi đó trưởng phòng mà. Chắc là do anh ta rất khó chịu với tôi.
1: Chuyện này thì tôi có thể chắc chắn, không phải vì cô Hô Quân đâu.
0: Vậy thì không lẽ tại trưởng phòng hả?
1: Cũng không phải là do tôi đâu. Tóm lại cũng không phải do cô, nên là cô đừng quá bận tâm.
0: Dạ. Nếu trưởng phòng đã nói không phải thì là không phải. Cảnh đêm ở đây đẹp thiệt ha.
1: Đúng vậy đó.

0: có gì bất thường á?
1: Ơi, phải kiểm tra lại chứ. Cô gan lớn quá đi à, đúng là không biết sợ gì hết.
2: Nhớ là phải kiểm tra cửa điểm lại. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi liền đó.
0: Dạ, tôi biết rồi thưa trưởng phòng.
3: Dường như trưởng phòng còn nhát gan hơn cả mình nữa.

0: tiêu chuẩn đánh giá xét duyệt nhân viên chính thức.
1: Anh chỉ cần bấm phê duyệt mà thôi. Giám đốc cứ bấm vào đây là được rồi. Sau khi coi xong những văn bản online, nếu như cần chủ tịch phê duyệt thì chỉ cần bấm vào đây là được. Dù sao thì cũng đơn giản, anh xem qua vài lần là biết thôi.
2: Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn.
1: Còn ở đây nữa, dù sao thì anh cũng lần đầu làm giám đốc kinh doanh. Đây là sổ tay hướng dẫn nhân viên mới của Hào Lai. Giám đốc tham khảo đi ha. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi.
2: Tôi cũng được coi như là nhân viên mới rồi.
1: Nhân viên mới hả? Nhân viên mới phải thi vào thì mới được đó. Làm gì có chuyện ngồi ở đây.
2: Anh có việc gì cần nói nữa không?
1: Không, không có gì. Một trưởng phòng như tôi mà phải dạy những chuyện như vậy à? Hay là tôi làm thêm một lần nữa cho cậu coi ha.
3: Có khả năng là anh ta sẽ không duyệt đâu.
4: Anh hãy suy xét lại đi.
5: Không đâu, không có chuyện như vậy đâu. Hãy làm theo như những tiêu chuẩn mà phòng nhân sự đưa xuống. Tại sao tôi phải làm theo tiêu chuẩn mà anh đã đề ra vậy? Trưởng phòng sau.
3: Nhưng mà cứ thử coi. Sao?
1: Đây, tài liệu báo cáo gửi tới.

0: báo cáo phản hồi hủy bỏ.
1: Đã phê duyệt thành công.
0: Đây là cái gì vậy?
1: Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá xét duyệt nhân viên. Đây không phải là cái trưởng phòng gửi tới sao? Tại sao lại bấm phê duyệt?
0: Đâu có, cái này tôi...
1: Anh phê duyệt rồi thì làm sao đây chứ?
0: Tôi nghĩ đây là mẫu thử. Tôi tưởng cái này là tài liệu mẫu. Để tôi thử ấn quỷ coi có được hay không. Anh Thành thật xin lỗi. Cái này cậu không cần lo lắng đâu. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới nhân sự của công ty. Nếu muốn chính thức thì cần phải có tổng giám đốc phê duyệt. Chắc là cũng cần phải mất một khoảng thời gian mới xong đó. Công ty chúng ta thường ai cũng phê duyệt chậm dữ lắm. Làm gì có chuyện phê duyệt nhanh vậy. Để tôi báo giám đốc điều hành thu hồi lại ha.
1: Giám đốc điều hành đã phê duyệt.
0: Cái gì vậy? Sao lại duyệt nhanh vậy?
2: Gì đi?
1: Đã được phê duyệt.
2: Phê duyệt rồi hay sao? Hả? Cái này là gì đi?
0: Không thể tin được. Bình thường phải mất ít nhất một tháng thì mới phê duyệt xong.
1: Phó tổng giám đốc đã phê duyệt.
2: Sao lại xét duyệt nhanh dữ vậy? Anh nói là lâu lắm mà.
0: Không phải. Tôi biết rồi. Dù sao giám đốc cũng là con trai của chủ tịch cho nên mọi người khẩn trương làm cho nhanh gọn lẹ đó mà.
2: Ý anh là tại vì tôi phê duyệt mà họ mới lên nhanh vậy sao?
0: Thì tôi đâu còn lý do nào khác nữa đâu. Tôi làm ở Howline này hơn 20 năm rồi. Lần đầu tiên tôi mới thấy phê duyệt nhanh vậy. Cái này tôi thành thật xin lỗi. Hay là nói với trưởng phòng so làm đề án phê duyệt khác gửi lại cho anh ha. Như vậy có được hay không?
2: Không cần đâu.
0: Dạ.
2: Anh đi ra ngoài đi.
0: Vậy cứ để nguyên vậy hả? Thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
3: Sao chứ? Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Không lẽ là anh ta chỉ nói cho có thôi? Phê duyệt kiểu gì mà sao lại có thể nhanh vậy được chứ? Vì là con trai của chủ tịch nên là ai cũng ngồi chờ duyệt ngay giờ luôn.
0: Đúng là tức chết mà. Mình hướng dẫn cậu ta cho nên mới xảy ra sai sót thôi. Muốn lấy mạng mình hay sao? Nếu không phải con trai chủ tịch á thì cậu ta là cái thá gì chứ? Làm như giỏi lắm vậy. Kể như vậy cũng giống như cô thôi. Rồi cũng gây ra phiền phức. Tôi nói như vậy không sai chứ hả? Không sai có đúng không?
4: Tôi hả? Anh nói tôi hả?
0: Thôi bỏ đi, mọi người đâu hết rồi.
3: Có phải là anh vừa đi ra từ phòng giám đốc đúng vậy không?
0: Chuyện đó là nhờ tôi bấm lộn thôi. Bấm lộn đó. Tốc độ phê duyệt nhanh dữ thần ha. Đúng là chóng mặt luôn mà. Chẳng hiểu nổi.

0: Tiêu chuẩn đánh giá giống như mọi người thấy, đồng nghiệp đánh giá 50%, đánh giá năng lực làm việc 30%, tự marketing bản thân chiếm 20%, số điểm của mỗi hạng mục sẽ được cộng lại và người được điểm cao nhất sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty.
1: Marketing bản thân tức là giới thiệu về bản thân mình sao?
0: Dạ, làm sao để chứng minh bản thân trước mặt các nhân viên để tạo sự hứng thú và viết thành báo cáo. Những người có chức vụ cao hơn trưởng phòng phải đánh giá và chấm điểm khách quan.
1: Không hổ danh là ý tưởng của trưởng phòng sao?
2: Đánh giá của đồng nghiệp, trưởng phòng và trợ lý có phải là điều như nhau hay không?
0: Dạ.
2: Mấy người này đều nằm trong tay của tôi rồi.
3: Cả ba đều rất là xuất sắc, cho nên là việc cho điểm cũng thiệt là khó khăn đấy.
2: Sao có thể nói là ba người được chứ? Nói vậy là không đúng rồi.
1: Người quản lý nói mọi người cố gắng nha, điểm số sẽ là quyết định cuối cùng đó.
0: Mọi người đã hiểu hết về tiêu chuẩn chưa?
4: Dạ.
5: Dạ.
6: Sau khi mà xét duyệt xong thì người còn lại sẽ ra khỏi công ty hay sao?
1: Hợp đồng vẫn còn nên không nhất thiết phải như vậy đâu. À, cậu Cang Hô, cậu thuộc phòng kinh doanh,

0: Vậy làm tài liệu có bất lợi gì không?
1: Dạ không đâu.
0: Mọi người đừng suy nghĩ quá phức tạp. Chỉ cần thể hiện cho chúng tôi thấy năng lượng sáng tạo của mọi người là được.
2: Chỉ cần làm tốt các công việc hàng ngày, đó chính là tôn trọng tiền bối. Giống như tôn trọng ba mẹ. Tôi nói gì đúng chứ?
3: Dạ đúng ạ.
4: Anh biết mà, giám đốc là người đánh giá cuối cùng đó.
5: Thật quá lộ liễu rồi.
4: Lộ liễu thì sao chứ? Anh nhìn trợ lý Ly đi, anh ta quá lộ liễu luôn đó. Không phải nên làm việc nào cũng phải vậy sao?
5: China, bộ nhất định phải như vậy sao?
4: Thôi tạm thời cho qua cái đã. Đợt đánh giá chính thức này không chỉ riêng anh mà đối với em cũng rất quan trọng.
2: Lời nói phải đi với hành động, không chỉ nói suông mà còn phải chứng minh bằng hành động nữa kia kìa.
3: Tôi phải chứng minh bằng cách nào đây?
2: Để coi, phải xem thành ý của cậu đã.
0: Trợ lý Ly à, được rồi đó.
2: À dạ.
6: Anh à, anh làm sao vậy?
3: Sao cái gì, anh ta nói vậy cũng đúng mà.
7: Nghe nói là hết hợp đồng sẽ xét duyệt nhân viên chính thức hả?
8: Dạ. Làm sao mà mẹ...
7: Mẹ nghe Jamie nói hết rồi. Theo như Jamie thì ba người con là người giỏi nhất. Dù là cách nào thì trở thành nhân viên chính thức rồi về già đi. Có vậy thì mẹ mới nói chuyện với ba con được.
8: Anh à, anh đi chung đi.
6: Đi đâu vậy? Không lẽ chúng ta phải làm như vậy hay sao? Khách sạn đó mắc dữ lắm á. Chúng ta làm như vậy giống như hối lộ rồi.
8: Chỉ mới là trợ lý một bữa thôi mà, sao cô nghĩ nhiều vậy?
3: Lần trước anh ta đã gợi ý rồi còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải xoay sở tiền viện phí và tiền thuê nhà.
6: Sao mà đến anh cũng như vậy nữa? Không phải em không muốn mời trợ lý Ly đi ăn đâu. Nói thẳng ra chúng ta làm như vậy chỉ để tăng thêm điểm thôi. Tiền lương của chúng ta có bao nhiêu đâu. Không lẽ dùng tiền lương một tháng để mời một bữa hay sao?
3: Vậy thì không làm sao? Cô nghĩ anh ta để chúng ta yên hay sao?
8: Phải đó, cô rõ tính cách của anh ta mà. Anh ta sẽ lải nhải không thôi. Chúng ta chỉ mời một bữa thôi.
6: Cho dù chúng ta ở vị trí thấp nhất thì cũng không thể làm như vậy được đâu. Làm như vậy chẳng khác gì đi hối lộ người ta hả?
8: Vậy cô đừng có làm nữa.
6: Cái gì?
8: Tôi sẽ làm. Tôi ở phòng kinh doanh, nếu không làm vậy sẽ bị ghét. Thà mời một bữa sẽ được nhẹ nhàng hơn.
3: Không phải có một mình em đâu, anh cũng sẽ tham gia.
6: Anh à,
2: cho một chút miếng trộn, cho thêm cái này nữa. Đúng rồi, cho thêm thịt chua ngọt nhúng nước sốt. Và cuối cùng là miếng gà sốt cay. Ê, à không mà, tôm sốt cay rồi đến gà sốt cay. Sau đó cuốn lại. Ê, mình cuốn thật kỹ lại ha. Ê, đúng là cuốn to thật đó. Ê, làm sao đây, làm sao đây. Nhưng mà cuối cùng mày cũng sẽ vào miệng tao thôi.
5: Không biết là người hay là thú nữa.
2: Dù gì đến nữa thì ăn vẫn là một điều tuyệt vời nhất nghe không? Không có gì tuyệt vời hơn đâu, phải không? Tôi có thể nuốt mà không cần nhai luôn đó. Nó là tốt vào bụng á, sao không ai ăn vậy hả? Ăn đi chứ.
5: Anh ta đâu có phải trả tiền.
2: Nè, ăn tàu hủ đi ha. Tốt cho sức khỏe. Nè, cậu cũng ăn tàu hủ đi. Cậu biết đó, tôi không muốn nói gì điều này đâu. Nhưng mà cái cô Hô Ân á, không thể làm việc trong công ty này được. Hoàn toàn không có tình cảm gì hết.
3: Hô Ân là một người rất là nhiều tình cảm. Không phải. Là cô ấy thiếu sự linh hoạt. Dạ, một kỹ năng cần thiết.
2: Đúng rồi, cô ta không hề linh hoạt. Cậu biết cái này quan trọng đến mức nào không? Linh hoạt. Nếu như mà thiếu cái đó hả, cậu sẽ như là bị mắc nghẹn khoai lang ở cổ và chết đó.
5: Đang bị anh làm nghẹn sắp chết rồi đây.
8: Trợ lý Ly à, anh có muốn gọi thêm món gì không vậy?
2: Đủ rồi, đừng có gọi thêm gì nữa hết ha. Nè, chúng ta uống thêm chút gì cho nó dễ tiêu hóa đi ha.
8: Được rồi, tôi.
2: Nè, đừng gọi nước, gọi cái loại đồ cao cấp gì đó đi ha. Không có rượu thì thiếu sót lắm. Đồ ăn phong phú vậy mà. Tâm trạng đang tốt mà, ăn thật thoải mái vô. Ăn đi, thoải mái vô ha. Ngon lắm á.
8: Ôi, ngon quá đi. Nhờ có giám đốc kinh doanh mới mà tôi cảm thấy văn hóa ăn uống của công ty chúng ta đã trở nên tao nhã hơn rồi. Bình thường chúng ta không phải hay đi uống rượu sao? Ý tôi là uống nhiều rượu đâu có tốt cho sức khỏe đâu chứ.
2: Thực ra thì tôi cũng rất quan tâm đến việc phải làm sao thay đổi văn hóa của công ty. Phải đảm bảo nhân viên tan làm đúng giờ. Tôi thấy tiền tăng ca cũng hơi nhiều. Tôi cũng muốn đề xuất nhân viên mặc trang phục bình thường đi làm một tuần một lần.
1: Tôi thấy những thay đổi đó cũng không mang lại lợi ích gì đâu. Thay vì vậy hãy thay đổi những thứ không thoải mái trong khi làm việc đi.
9: Mặc trang phục hàng ngày chỉ giúp cho các cửa hàng quần áo tăng doanh thu mà thôi.
8: Quản lý Hồ nói cũng đúng đó. Đối với nhân viên phòng kinh doanh thì đồ tây là hợp nhất.
6: Nhưng tôi nghĩ nhân viên trẻ chắc chắn sẽ thích ý tưởng đó.
2: Quản lý Châu có thể giúp tôi phát thảo ý tưởng này không?
6: Dân, tôi biết rồi.
2: À, đúng rồi. Tôi dự định là sẽ tiến hành lại dự án đồ gia dụng cao cấp mà quản lý Châu đã đề xuất trước đó.
8: Gì hả? Dân.
2: Tôi muốn sau này quản lý Châu sẽ làm báo cáo riêng cho tôi. Những cái như là dự định cải tiến gì đó, cô hãy chuẩn bị thật kỹ càng và nổi bật. Chỉ có như vậy thì tôi sẽ dễ dàng để cô tiếp quản nhóm luôn.
6: Dạ.
2: Trưởng phòng Bắc đã quá lỗi thời rồi, không hợp với tôi. Lần trước với giám đốc Ham, tôi đã rất khó khăn để mà giữ lại ông ấy

0: hai cậu ăn đi. Sao ăn gì cả? Nào, dạ, rót một ly nữa ha.
1: Dạ.
0: À, đủ rồi, đủ rồi. Ăn đi, ăn hết đi. À, đã thật đó.
2: Bao nhiêu vậy?
3: Hóa đơn có người trả rồi.
2: Sao?
3: Có một người phụ nữ đã thanh toán hết tất cả mọi thứ rồi.
2: Người phụ nữ nào vậy?
3: Ờ, một cô gái rất cao và rất xinh đẹp đó.
2: Không lẽ là quản lý? Xin chào quản lý. Sao cô tới sớm như vậy?
4: À, anh Căn Hô cũng đến sớm vậy sao? À.
2: Quản lý à? Cái này...
4: À, cảm ơn anh.
2: Thật ra...
4: Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?
2: Có phải hôm qua cô đã thanh toán bữa tối dùng cho chúng tôi hay không vậy?
4: Ờ... Chỉ là tôi muốn mời ba người ăn một bữa mà thôi.
2: Dạ, cảm ơn cô.
4: Được rồi, hôm nay là ngày đánh giá đầu tiên. Chúc anh có kết quả tốt nha.
2: Vâng.
4: Anh Căn Hô à?
2: Vâng, quản lý chủ.
4: Anh không cần phải ủ rũ như vậy đâu. Anh có đủ năng lực để làm tốt công việc, nên không cần nghĩ cách để ghi điểm đâu. Anh đang làm rất tốt rồi. Cố gắng lên ha.
2: Cảm ơn quản lý.

0: Hay là chúng ta đi xin lỗi quản lý cho đi.
1: Nghĩ tới nghĩ lui thì em thấy Hồ Quân nói cũng đúng đó. Chúng ta không cần phải làm như vậy đâu. Em cảm thấy rất mất mặt với quản lý Chu.
0: Anh cũng cảm thấy là như vậy. Vị trí nhân viên chính thức thì sao? Hai chúng ta đã làm như vậy rồi, bây giờ cảm thấy ngại ngùng với Hồ Anh quá. Xin chào.
1: Xin chào.
2: Dạ, xin chào các anh. Chào các anh.
1: Cô uống cà phê không?
2: Không cần đâu, tôi tự pha được.
1: Không đâu, để tôi pha cho cô.
2: Dạ không cần đâu.
0: Cứ để đó đi, để Cang Ho pha cho cô. Có ý pha rất ngon, người khác pha cho uống ngon hơn mà.
1: Phải đó, lúc trước tôi học pha chế, tôi làm rất giỏi.

0: Sau khi nhân viên chính thức được chọn, chắc là tôi cũng nghỉ việc luôn quá.
1: Trưởng phòng, cậu nhất định phải làm vậy hay sao?
0: Tôi đã viết sẵn đơn vào ngày bổ nhiệm giám đốc kinh doanh rồi.
1: Cậu định làm gì nữa đây?
0: Việc này khác hẳn những lần trước. Việc mà giám đốc Xô không thích tôi từ trước khi đến đây làm, chú biết rõ rồi còn gì.
1: Cậu hãy suy nghĩ thêm đi, rồi hãy đưa ra quyết định nha.
0: Tôi sẽ tuyên bố đánh giá để trở thành nhân viên chính thức của các nhân viên hợp đồng.
2: Mẹ à, con trở thành nhân viên chính thức rồi.
3: Thật vậy hả? Sao trước đây không nghe con nói gì mà giờ lại được thành chính thức rồi?
2: Có kết quả đánh giá sớm hơn đó.
3: Chúc mừng con trai của mẹ.
4: Tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí lần này. Còn ý kiến gì nữa hay không?
0: Việc này không phải có tiền là có thể giải quyết được đâu. Không chuẩn bị gì sao mà...
4: Cũng đã chuẩn bị rồi còn gì. Mà ai cũng làm được việc này thì tôi bỏ tiền ra thuê trưởng phòng về đây để làm cái gì nữa hả?
5: Chủ nhà sách mở cửa tiệm trễ làm tôi chút nữa là nộp không kịp. Tim của tôi muốn rơi ra ngoài. Xém nữa là xỉu luôn. Đường đi làm bị kẹt xe kinh khủng khiếp. Chỗ nào cũng toàn là xe hết. Tôi nghĩ kỳ này đến trễ mất, nhưng mà không ngờ tự dưng đường vô cùng thông thoáng luôn. Cho nên tôi mới đến kịp chỗ làm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với gia đình người có công với cách mạng. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực, đồng đốc các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ việc xây dựng sửa chữa nhà của chương trình, công tác phân bổ kinh phí và được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, vật lực, quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công trình. Tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho bà Nguyễn Thị Nhường ở tổ dân phố 4A, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Sáng nay ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với đoàn công tác của Cục Khí tượng Thủy văn và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam về dự án thí điểm ứng phó tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Đắk Lắk.
1: Đồng chí Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cho rằng, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai luôn tiềm ẩn những yếu tố bất định và khó có thể bảo đảm độ chính xác tuyệt đối trước khi thiên tai xảy ra.

0: Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, tăng cường năng lực quan trắc, ứng dụng công nghệ và thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với rủi ro khí hậu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tính cấp thiết của dự án trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thủy văn và UNDP, khẩn trương rà soát các nội dung kỹ thuật, pháp lý, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất dự án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành mô hình thí điểm tiêu biểu về quản trị rủi ro khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Easup, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Ialop và IARV.
0: Tham gia hỗ trợ lực lượng cơ động xây dựng trường nội trú liên cấp xã biên giới Ialop và IARV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk điều động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công để nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền. Do nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm cùng địa phương hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết để lực lượng hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tin tưởng lực lượng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6, 43 phạm nhân có quá trình lao động cải tạo tốt tại trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Được trở về với gia đình, hòa nhập vào xã hội, họ bắt đầu một giai đoạn mới với nhiều niềm tin hy vọng ở phía trước.
2: Phạm nhân DBC là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá lần này. 24 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản là thời gian đủ để phạm nhân C thấm thía những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
3: Trước hết là cũng cảm ơn giám thị và trại tạm giam cũng tạo điều kiện cho chúng tôi cải tạo rất là tốt để đủ điều kiện để được đặc xá được 2026 này.
2: Chứng kiến niềm vui của những phạm nhân được đề nghị đặc xá đợt này, phạm nhân VTML, 40 tuổi, phường Buôn Ma Thuột đang chấp hành án về tội đánh bạc, càng thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị triển khai công khai, minh bạch, quy trình xét đặc xá, rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Đơn vị cũng tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, giúp các phạm nhân sớm xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện.
4: Qua đợt đặc xá này thì chúng tôi có 43 phạm nhân được đặc xá. Và trong 43 phạm nhân thì có 23 phạm nhân đã được các doanh nghiệp, các đơn vị ký kết hợp đồng lao động có mức lương từ 8 đến 15 triệu đồng, giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng.
2: Cầm trên tay quyết định đặc xá và căn cước, các phạm nhân đều thể hiện rõ niềm vui, bởi hơn ai hết, họ mong ngày được trở về bên gia đình và có cơ hội bắt đầu một hành trình mới, hành trình làm lại cuộc đời.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, hơn 3.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường trung học phổ thông chuyên biệt.
0: Theo thống kê, số thí sinh đăng ký dự thi vào 5 trường là trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Du 1.317 thí sinh, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh 928 thí sinh, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Nơ Trang Lơn 463 thí sinh, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Đam Sang 423 thí sinh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên 181 thí sinh. Tại các điểm thi, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế. Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và các đơn vị liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, cùng với các điểm thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.100 thí sinh tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục cùng quyết tâm của các thí sinh, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, năm nay có 928 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức thi tại hai điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh. Công tác tổ chức thi được triển khai chú đáo từ khâu đón tiếp, hướng dẫn thí sinh đến bố trí phòng thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Phú Yên, hơn 180 thí sinh có mặt tham dự kỳ thi. Nhiều em đến từ các địa phương vùng sâu vùng xa phải di chuyển quãng đường dài để đến điểm thi. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện tổ chức thi theo quy định, ngành giáo dục và các đơn vị đồng hành còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực giúp thí sinh ổn định tâm lý và yên tâm làm bài. Theo ghi nhận, ngày 1 tháng 6, buổi sáng các thí sinh tham gia thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển đối với các trường chuyên biệt, trong khi phần lớn các trường trung học phổ thông công lập còn lại thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Do đó, kỳ thi năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh, phụ huynh và ngành giáo dục. Ngày mai, các thí sinh sẽ thi với môn toán vào buổi sáng và các môn chuyên vào buổi chiều đối với các trường chuyên. Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn có những mái ấm được dựng xây từ tình yêu thương và lòng nhân ái. Nơi đó, những đứa trẻ không may mất đi vòng tay cha mẹ vẫn được chở che nuôi dưỡng và lớn lên trong sự yêu thương của cộng đồng. Chùa Bửu Thắng 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là một trong những mái ấm như thế.
0: Những tiếng cười trẻ thơ vang lên dưới mái chùa thanh tịnh. Ít ai biết rằng đằng sau những khuôn mặt hồn nhiên ấy là những số phận kém may mắn. Các em đều là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Được thành lập từ năm 2017, chùa Bửu Thắng 2 nằm trên địa bàn xã Hòa Phú, hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 49 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Nơi đây không chỉ là mái nhà, mà còn là điểm tựa để các em được học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
5: Thì việc đầu tiên là thưa với chính quyền để lập hồ sơ cho các cháu. Sau đó thì với tình thương của một người tu sĩ trẻ, cô cũng hết lòng để nhờ các vị chăm sóc, bảo ban giấc ngủ, chăm lo cho các con vẫn tới đầy tháng, vẫn cũng cúng đầy tháng rồi vẫn chăm sóc.
0: Hành trình nuôi dưỡng trẻ mồ côi của sư cô và những người đồng hành chưa bao giờ dễ dàng. Trong số 49 em hiện đang sinh sống tại chùa, có em mới chỉ 17 tháng tuổi, có em đã bước vào tuổi trưởng thành. Đặc biệt, nhiều em mắc bệnh lý hoặc khuyết tật, cần sự chăm sóc đặc biệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ những đứa trẻ bị bỏ rơi trong hoàn cảnh éo le, hôm nay các em đã có một mái nhà chung, có những người thân không cùng huyết thống, nhưng luôn dành cho các em tình yêu thương như ruột thịt. Trong những năm qua, cùng với nỗ lực của các sư cô và những người làm công tác chăm sóc trẻ, chùa Bửu Thắng 2 luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở ngành, đoàn thể cùng đông đảo các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Sự chung tay hỗ trợ về vật chất, tinh thần đã góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực để nhà chùa duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi.
6: Con được đây từ nhỏ được sư phụ chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ, nuôi nấng. Con sẽ cố gắng học tập và giỏi để không phụ lòng sư phụ.
0: Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội phát triển trong một môi trường an toàn, hạnh phúc. Bằng tình yêu thương, lòng nhân ái của các sư cô cùng sự chung tay của cộng đồng, những trẻ em có hoàn cảnh éo le tại chùa Bửu Thắng 2 đang từng ngày được chắp cánh cho những ước mơ. Một mái ấm được dựng xây từ tình người đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa cuộc sống hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 5, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng, đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà tại vòng đấu thứ 25 vòng áp chót V-League vào 2025-2026. Chiến thắng rực rỡ này đã giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Bước vào hiệp 1, Hà Nội FC nhanh chóng làm chủ thế trận và tìm thấy bàn mở tỷ số ở phút thứ 41 do công của Hoàng Hên. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra màn lực đổ ngoạn mục. Phút số 10, Gia Bảo bứt tốc bên cánh phải và căng ngang khó chịu khiến trung vệ Thành Trung luống cuống đá phản lưới nhà, gỡ hòa một đều cho đội chủ sân Pleiku. Bàn thắng bất ngờ giúp các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu bùng nổ. Phút 80, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức phản công sắc nét, Gia Bảo xâm nhập vùng cấm và tung cú cứa lòng hiểm hóc, hạ gục thủ thành Văn Chuẩn đưa Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn 2-1. Trong những phút cuối, Hà Nội FC dốc toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu cực kỳ kỷ luật của đội bóng phố núi. Đến phút 10 giờ đầu tiên, phút 90+1, Da Conceição dos Santos Gabriel dốc bóng tốc độ phản công và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. Trong khi đó, ở các trận đấu cùng giờ còn lại, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đẩy Hà Nội FC xuống vị trí thứ 4. Cũng tại vòng đấu thứ 25 V-League, BVB Quảng Nhân Dân đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1, Đà Nẵng hòa Hà Tĩnh với tỷ số 0 đều. Còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 1-2 trước Công an Hà Nội trên sân hàng đẩy. Tại công việc Teo bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1 đều, trong khi Nam Định thắng 3-0 trước Sao Lam Nghệ An. Theo lịch thi đấu và trực tiếp giải U19 Đông Nam Á hôm nay ngày 1 tháng 6, U19 Việt Nam sẽ đụng độ U19 Đông Timor ở lượt trận đầu tiên của bảng A vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatera Utaramen của Indonesia. Trước giải đấu U19 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 4 và có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Những trận giao hữu với các đối thủ trẻ tại đây mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp toàn đội cải thiện cả chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Tuy vậy, quá trình chuẩn bị của đội không thực sự trọn vẹn khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và bận thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Điều này ảnh hưởng nhất định đến chiều sâu đội hình. Nhưng huấn luyện viên Akechi vẫn tin tưởng các cầu thủ hiện có đủ khả năng hoàn thành mục tiêu. Bên kia chiến tuyến, U19 Đông Timor không còn là đối thủ dễ bị đánh bại như trước. Đội bóng này có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây với lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự cải thiện rõ nét về chiến thuật. Vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã cận kề và trong thời điểm này các đội tuyển tham gia ngày hội cũng đã chọn cho mình những quân xanh để rèn quân. Và đêm qua, đội tuyển Đức đã có màn làm nóng trước thềm World Cup với thắng lợi 4 bàn trước đội tuyển Phần Lan. Đội tuyển Đức nhanh chóng áp đảo, một loạt cú dứt điểm của đội tuyển Đức được thực hiện về phía khung thành của Harski. Thủ môn đang thi đấu cho câu lạc bộ Monaco này có một pha băng ra từ chối cơ hội của Undad sau quả chọc khe của Musiala. Tuy nhiên đến phút thứ 33, Undad đã ghi bàn, anh lẻn vào cột xa dứt điểm cận thành sau đường chuyền như đặt của Kimmich. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Đức có bàn nửa do công của Brian Quist sau khi Matt Kiev truyền bóng hỏng ngay trong vòng cấm Phần Lan và bị Undad cướp được. Chính Undad ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Đức trong một pha phản công. Và đến phút 62, Musiala ấn định tỷ số 4-0 sau một pha phối hợp ấn tượng. Trong khi đó, đội tuyển Brazil đụng độ với đối thủ cũng sắp dự vòng chung kết World Cup 2026, đó là Panama, và đã đem lại màn trình diễn tấn công ấn tượng. Chỉ một phút sau giờ bóng lăn, Vinicius đã mở tỷ số cho đội tuyển Brazil. Ngôi sao Real Madrid đoạt bóng bên phần sân đối phương và đột phá trung lộ trước khi xuất xa đẹp mắt. Dù vậy, Panama nhanh chóng có bàn gỡ với pha ghi bàn may mắn của Amir Murillo. Nhưng đội tuyển Brazil vượt lên dẫn bàn trước hiệp một khép lại. Phút thứ 39, Vinicius quạt qua hai cầu thủ Panama bên cánh trái trước khi toạt xoáy vào và Casemiro đã lẻn xuống đánh đầu cận thành đưa Brazil dẫn 2-1. Sau hiệp 1, huấn luyện viên Carlo Ancelotti rút gần như toàn bộ đội hình A ra nhưng các dự bị lại đã hiệp 2 tương bừng hơn. Khi từ phút thứ 53 đến phút 63, lần lượt các dự bị Rayan
Baqueta và Igor Thiago đã ghi 3 bàn cho Brazil. Cuối trận, Dinalo góp thêm một bàn nữa cho đội tuyển Brazil, trong khi Hathaway ghi bàn thứ 2 cho Panama. Sau trận giao hữu này, Brazil sẽ đá giao hữu với Ai Cập vào đêm ngày 6 tháng 6. Alexander Zverev gặp Jasper De Jong ở vòng đấu thứ tư nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng. Zverev dù là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch vào thời điểm này, nhưng vẫn phải đổ nhiều mồ hôi mới có thể giành chiến thắng trước De Jong. Alexander Zverev tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên vô địch số 1 của Roland Garros sau khi giành chiến thắng 3 set trước Jasper De Jong. Tay vợt người Đức chỉ phải vất vả ở set 1 trong khi 2 set còn lại, càng thi đấu càng dễ cho anh. Với Sinner, Ankaras Sokovic không còn có mặt để có thể thách thức mình, Zverev vẫn khởi đầu không mấy thuận lợi trước De Jong khi để mất Red ngay trước ở game cầm giao bóng đầu tiên. Nhưng sau khi giành lại Red ở ván 5, Zverev kéo set 1 vào thắng Red và có chiến thắng 7-3. De Jong vẫn chơi khá vững ở set 2, nhưng lại mất Red đúng ở ván 10 dẫn tới thất bại 4-6. Zverev không còn gặp khó khăn nào khi bước vào set cuối cùng. Đại thắng 6-1 đã kết thúc trận đấu sau 2 giờ 16 phút. Ở tứ kết, đối thủ của Zverev sẽ là hiện tượng Rafael Sorda đến từ Tây Ban Nha. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh. Tập 24.
1: Cho thêm cái này nữa. Đúng rồi, cho thêm thịt chua ngọt nhúng nước sốt. Và cuối cùng là miếng gà sốt cay. Ơi, à không, tôm sốt cay rồi đến gà sốt cay, sau đó cuốn lại. Ê, mình cuốn thật kỹ lại ha. Ôi, đúng là cuốn to thật.
2: Giám đốc phòng kinh doanh, vì muốn được ngồi vào vị trí này, mình đã làm không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, vậy mà cuối cùng không biết ở đâu ra một thằng nhãi nhảy vô như vậy.

0: Vô nghĩa.
1: Tiêu chuẩn đánh giá giống như mọi người thấy, đồng nghiệp đánh giá 50%, đánh giá năng lực làm việc 30%, tự marketing bản thân chiếm 20%, số điểm của mỗi hạng mục sẽ được cộng lại và người được điểm cao nhất sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty.
2: Cứ để đó đi, để Cang Hô pha cho cô. Có ý pha rất ngon, người khác pha cho uống ngon hơn mà.
0: Phải đó, lúc trước tôi học pha chế, tôi làm rất giỏi.
3: Em chỉ giỡn thôi mà. Bây giờ cấp trên đang tiến hành đánh giá rồi, cho nên là họ nói chúng ta ngồi đây đợi.
2: Vậy hả?
0: Vậy hả?
3: Đúng rồi.
2: Bây giờ à, mọi người hãy cầm tờ phiếu này và cho điểm đánh giá, sau đó thì nộp lại cho tôi nha. Cảm ơn.
3: Dạ.
4: Trợ lý ra, qua đi.

0: Đột kích tích, tài liệu này cần nộp cho cấp trên. Anh photo vài bản đi.
1: Thiệt là không thể tin nổi. Thiệt là bị tôi phát hiện ra rồi.
2: Đừng có cá nhân, cô phải đánh giá công bằng đó, hiểu không? Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc đó.
0: Anh nói gì?
1: Tôi biết người cô hẹn hò suốt 3 năm qua. Tôi biết là ai rồi đó. Re mi fa sol la si mi ki. Kim, tôi muốn ăn kim chi quá nè.
0: Trời Lily.
1: Trời ơi, technology.
0: Anh làm ơn đừng nói nữa.
1: Để bạn trai ngay ở bên cạnh. Sao cô có thể giấu lâu như vậy chứ? Cậu ta thi rớt cho nên trợ lý Ha đá anh ta đúng không?
0: Tôi nói anh thôi đi.
1: Hay tôi còn đại gì tính cách của trợ lý Ha?
2: Công ty phải phân minh, nếu không công ty sẽ loạn mất. Tôi tin rằng trợ lý Na luôn chuyên nghiệp trong công việc.
0: Anh cứ lo cho anh đi.
3: Chắc là đã xong rồi hả?
0: Chắc vậy.
3: Không biết là ai sẽ cho điểm cao nhất ta. Càng hôn, em muốn biết đánh giá qua nhất.
4: Em hả? Em không... không nói được. Không nói được đâu.

0: cứ nghĩ tới mấy chuyện bọn họ làm với mình, mình thật là đúng là trọng lưỡng mặt. Coi như tích đức rồi.
1: Sao mà căng thẳng quá. Mấy đứa, đưa tay cho anh đi.

0: nè. Bây giờ đã đỡ hơn rồi.
1: Trời ơi, sao mà anh căng thẳng quá vậy?
2: Anh tò mò đánh giá qua nhất.
0: Đương nhiên là người anh tốn tiền cho rồi, không biết có đáng không.
3: Phải đi ăn thêm một bữa thịt ba chỉ nướng nữa thì mới được. Mối quan hệ thân thiết giữa nhân viên với nhân viên, ưng hô uân, không điểm. Làm việc tập thể, vậy dù gì thì cũng cho không điểm, ưng hô uân không. Và tiếp theo là chăn canh hô.

0: Không ngờ lại khác biệt như vậy. Điểm của Ưng Hậu Quân lại thấp nhất.
1: Trong thời gian qua quấy đã gây rất nhiều chuyện.
0: Nếu mà dựa vào điểm số của tôi thì thứ hạng cũng sẽ thay đổi.

0: đổi.
1: Vậy thì giám đốc hãy cứ quyết định theo tiêu chuẩn mà mình đã đề ra là được rồi.
0: Vâng, đương nhiên rồi. Nhưng mà nè, dự án mới lần trước anh nói với tôi, anh đang chuẩn bị à?
2: Vâng. Thưa giám đốc, thật ra thì đó là sản phẩm cao cấp nhất của công ty chúng ta. Cho nên nếu bắt đầu lại thì cũng hơi khó đó. Thời gian ngắn thì tôi nghĩ không thể nào hoàn thành được đâu.
0: Tôi trả lương cho anh là vì điều gì? Không phải là mọi người ở đây làm việc quá lơi lỏng hay sao?
2: Dạ thưa giám đốc, đây là kế hoạch phát triển sản phẩm mà phòng marketing đề xuất.
1: Hình như là kế hoạch mà phòng kinh doanh phản đối vì thị hiếu thấp, đúng vậy không?
2: Không phải thị trường luôn thay đổi hay sao? Bây giờ đã phù hợp rồi, vẫn tiến triển tốt mà.
0: Đúng vậy. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Việc kích thích sự mua hàng của giới thượng lưu phải được chú trọng, dù chiếm 1% vẫn tốt hơn 99%. Phân vân giữa việc mua hay không rồi vẫn chọn giá thấp.
1: Thương hiệu của công ty là thương hiệu được số đông người dùng yêu thích dòng sản phẩm cao cấp này. Từ việc sáng tạo bán hàng hay là marketing đều thiếu kinh phí. Nói một cách chính xác là như vậy đó.
0: Tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí lần này. Còn ý kiến gì nữa hay không?
1: Việc này không phải có tiền là có thể giải quyết được đâu. Không chuẩn bị gì sao mà...
0: Cũng đã chuẩn bị rồi còn gì. Mà ai cũng làm được việc này thì tôi... Bỏ tiền ra thuê trưởng phòng về đây để làm cái gì nữa hả? Hay là anh chưa sẵn sàng làm chuyện này?
1: Khi muốn xúc tiến công việc gì, đầu tiên là phải lấy ý kiến của các phòng ban khác ở công ty, đem đi phân tích cụ thể. Đâu thì nói làm là làm được. Nếu tôi cứ dập khuôn nghe theo lời của anh thì...
0: Thôi không cần nói nữa. Giờ thì anh đi thu thập ý kiến của nhân viên rồi cho làm luôn đi. Ý tôi nói đâu phải là khó hiểu. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây.
1: Ra lệnh bừa bãi như vậy là không thỏa đáng đâu. Cũng giống như việc tiến hành không có phân tích chi tiết. Mong là anh hãy nhớ rằng nhân viên chính là những người sẽ lãnh hậu quả những chuyện này đó.
0: Được, tôi sẽ ghi nhớ.

0: Sau khi nhân viên chính thức được chọn, chắc là tôi cũng nghỉ việc luôn quá.
1: Trưởng phòng, cậu nhất định phải làm vậy hay sao?
0: Tôi đã viết sẵn đơn vào ngày bổ nhiệm giám đốc kinh doanh rồi.
1: Cậu định làm gì nữa đây?
0: Việc này khác hẳn những lần trước. Việc mà giám đốc Sô không thích tôi từ trước khi đến đây làm, chú biết rõ rồi còn gì.
1: Cậu hãy suy nghĩ thêm đi, rồi hãy đưa ra quyết định nha.
0: Tôi không thể làm với một con người như vậy được đâu.
2: Có mệt lắm không?
3: À,
2: uống đi Hồ anh.
4: Dạ, em cảm ơn anh.
2: Ừ.
3: Mấy ngày nay lo tập trung vào công việc, đúng là mệt thiệt á. Bây giờ mới có tinh thần một chút nè.
2: Dù mệt mỏi nhưng cùng cố gắng nha.
3: Dân, anh đã làm xong báo cáo chưa?
2: Sao mà xong? Nhưng mà sao? Em xong chưa?
3: Em hả? Vẫn còn đang suy nghĩ.
2: Nếu có ý tưởng nào hay thì chia sẻ cho anh với nha. Em chuẩn bị kỹ nên chắc là làm tốt hơn anh.
3: Ôi, em có giỏi gì đâu chứ. Em làm đại khái thôi à. Thiệt đó.
2: Mấy cái đứa học giỏi trước khi làm kiểm tra lúc nào cũng cứ nói là chưa học bài gì hết.
3: Thiệt mà, em đâu có làm gì đâu. Còn Hô Quân á, cô ấy chọn chủ đề nào vậy?
2: Hình như là vẫn chưa chọn được.
3: Vậy à?
2: Mở màn hình máy tính đi.
3: Ôi trời, sao tự nhiên hư vậy ta? Chắc là xài lâu quá rồi.
2: Bộ em muốn nó hư lắm hả?
3: Dạ đâu có.
5: Phải chọn chủ đề nào đây?

0: ổn chứ?
1: Không ổn chút nào. Còn anh?
0: Anh cũng không ổn.
1: Anh không về hả?
0: Nếu mà em thấy mệt á thì em về trước đi.
1: Anh về trước đi. Em ở đây dọn dẹp thêm chút.
0: Không được, anh sẽ chờ em cùng về.

0: Dạ.
1: Còn mẫu này có hai loại nha.
0: Dạ.
1: Trong hai cái này cô muốn lấy cái nào?
0: Cái nào cũng được ạ.
1: Mẫu này có kiểu dáng đẹp hơn nè. Còn cái này thì chắc chắn hơn.
0: Cái này chắc chắn hơn.
2: Dạ.
3: Mọi người vất vả rồi. Tôi rất trông chờ vào sự chuẩn bị của hai cậu đó nghe.
4: Dạ, hy vọng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng nhiều.
3: Nhưng mà hô in của chúng ta vẫn chưa nộp bài.
5: Vẫn chưa đến ạ?
4: Nếu như không nộp đúng giờ thì sẽ rớt sao?
3: Đương nhiên rồi, phải nộp đúng thời gian chứ.
1: Quản lý, nhớ phải đảm bảo đúng thời hạn đó. Anh phải giữ đúng nguyên tắc của chúng ta. Việc này mà không xong thì còn làm được việc gì nữa chứ. Tôi sẽ đếm ngược thời gian từ giờ.
0: Chú, kẹt đường quá à. Còn bao lâu nữa mới đến à?
6: Giờ đi làm đường kẹt là phải rồi. Nếu qua được khúc này là thoáng ngay.
0: Thiệt tình, hôm nay không thể đi muộn được đâu. Chú à, chú có thể lái nhanh hơn một chút nữa giùm con được không?
6: Đâu có nhúc nhích được đâu, sao nhanh được. Cô chờ chút đi.
0: Không được. Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ à. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến trễ. Quản lý.
3: Không trễ đâu cô Hồ Anh à.
1: Cô đến đây vừa kịp đó. Cô cố tình hay sao vậy?
0: Không có chuyện đó đâu. Bởi vì cửa hàng đóng sách, mở cửa muộn cho nên.
1: Chuyện này là sao? Cô sợ không gây ra chuyện cho nên làm cái gì cũng có chuyện sao hả?
0: Dạ phải đó.
1: Đừng có cười đó.
0: Đúng là may quá.
7: Từ truyện 101 câu chuyện nhỏ của tôi.
0: Trời ơi. Cái gì vậy?
1: Là kẹo mạch nha chứ còn gì nữa.
0: Thì tôi biết nó là kẹo mạch nha rồi. Nhưng mà sao vậy?
1: Ê, tôi nghe nói là cô được lên vị trí chính thức.
0: Bộ anh nghe rồi hả?
1: Ừ. Cách đây mấy ngày á, khi Tết và Canh Hổ có đến đây ăn mì cho nên đã nói chuyện đó.
0: Vì vậy cho nên anh mang cho tôi cái này, mong cho tôi đậu đó hả?
1: Cả ba đều hay đến đây, nhưng mà tôi và cô Uân thì rất là thân thiết, cho nên phải đặc biệt một chút chứ. Thì nè, cô á từng làm bán thời gian ở đây, nhưng mà sắp tới cô sẽ trở thành nhân viên của công ty đối diện rồi. Ăn nhanh lên đi, thứ tôi bán rất hiệu quả đó nghe.
0: Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Không có gì.
0: Nhưng mà nè, lấy hai phần cho anh Ki Tết với anh Căng Hô nữa, vì cả hai cũng tuyệt vọng như tôi vậy đó.
1: Hey, biết rồi. Nhưng mà nếu mà ai cũng có thì ai sẽ được chọn đây chứ, đúng không?
4: Vào đi.
1: Dạ. Tôi lấy cho.
4: Không có gì.
3: Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ giám đốc và trưởng phòng chắc đang đánh giá đó.
0: Thật sao?
6: Anh đã nộp cái gì vậy? Nói cho bọn em nghe đi.
3: Nếu được chọn thì anh phải thể hiện cho họ thấy, vì anh đã làm một video tập hợp những tấm hình từ lúc nhỏ lại. Còn em?
6: Em đã làm một bài phân tích SWOT về bản thân bằng PowerPoint đó.
3: Cái gì? Đúng là em mà. Còn cô Hôn?
0: Em thì em thu thập 101 bản tự giới thiệu và ghép lại thành sách luôn đó.
6: Nhưng mà 101 trang giới thiệu bản thân thì không phải được cùng một nội dung hả?
0: Nền tảng của em khá tệ và không có kinh nghiệm, cho nên chúng đều khác nhau.
7: Từ truyện 101 câu chuyện nhỏ của tôi. Câu chuyện của tôi. Câu chuyện nhỏ của tôi.
0: Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để được người khác công nhận. Tôi đã viết nên 101 câu chuyện về chính mình ở từng công ty nơi tôi làm việc. Tôi không còn nhiều điều muốn nói về mình nữa.

0: Chiếc giường này là sản phẩm được yêu thích nhất gần đây đó.
1: Thiệt vậy đó hả? Tôi cũng nghe nói về chiếc giường này nhiều lắm. Chắc là sẽ ngủ rất ngon khi được nằm ở đây ha.
2: Hả? Ôi trời ơi, nằm ở đây ngủ luôn sao? Cái người này.
1: Nè,
2: hồ anh.
1: Cuối cùng sau 101 sự tuyệt vọng, sau 101 sự chán nản, tôi đã đến được đây. Tôi đã vượt qua khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong 28 năm cuộc đời. Và tiếp theo, ngày mai và ngày kia, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi làm vào mỗi buổi sáng. Tôi đã tham quan đủ rồi, có gì lần sau tôi lại ghé qua nha. Công việc chính là kế sinh nhai, cho nên nói là phao cứu sinh của tôi. Đến cuối cùng thì nó lại trở thành cuộc đời tôi.
3: Thấy sao?
4: À, tôi vẫn đang đọc nó mà.
1: Bản tự truyện về tôi, 101 câu chuyện nhỏ về tôi, lời khởi đầu của một câu chuyện thứ 102 đầy huy hoàng và rực rỡ.

0: Một số người nói tôi chỉ làm việc được 2 tháng thôi, nhưng mà chưa cảm nhận được gì. Nhưng tôi muốn nói rằng đây chính là nơi tôi yêu và trân trọng nơi này.
1: Đơn xin thôi việc.
2: Trưởng phòng à, anh nói tôi về nhà mà không cần ghé văn phòng nữa, có chuyện gì?
3: Tôi gọi cô ra là để uống cùng vài ly với tôi thôi. Tôi muốn uống với cô lâu rồi, nhưng mà tôi nghĩ trong khoảng thời gian đánh giá nhân viên, gặp nhau bên ngoài thì không hay lắm đâu.
2: Trước đây không lâu thì hai chúng ta cũng đã gặp riêng nhau rồi.
3: Cái đó thì cũng do trường hợp khẩn cấp thôi. Cửa nhà cô sửa khóa xong chưa vậy?
2: Tôi nghĩ chắc là ngày nào tôi cũng đi làm trễ mất. Khóa một cái thôi cũng không được hả?
3: Phải khóa hết chứ, đừng chỉ khóa một cái thôi. Bộ cô không sợ trộm hay sao vậy hả?
2: Dạ.
3: Chuẩn bị cho đợt đánh giá nên là cô chịu khổ rồi.
2: Cũng không có gì đâu. Chủ nhà sách mở cửa tiệm trễ làm tôi chút nữa là đọc không kịp. Tim của tôi muốn rơi ra ngoài. Xém nữa là xỉu luôn. Đường đi làm bị kẹt xe kinh khủng khiếp. Chỗ nào cũng toàn là xe hết. Tôi nghĩ kỳ này đến trễ mất, nhưng mà không ngờ tự dưng đường vô cùng thông thoáng luôn, cho nên tôi mới đến kịp chỗ làm. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như vậy, cứ kẹt cứng ngắc rồi sau đó lại thông thoáng. Có lúc tôi muốn đầu hàng luôn đó.
3: Cô sống có được bao nhiêu năm đâu mà nói chuyện giống mấy người tu hành quá vậy?
2: Cứ thử chết hồn một lần đi, còn tôi thì chút nữa là đi gặp thần chết luôn rồi đó. Nhưng mà sao tất cả những chuyện này tôi lại bắt đầu thấy những điều mà trước đây tôi không bao giờ thấy được đó trưởng phòng.
3: Nói tôi nghe đi, cô đã thấy gì vậy?
2: Em thấy thật sự rất thích một người đó.

0: Chúng ta có nên kêu thêm chai soju nữa không?
1: Ừ, chai này cũng đã hết rồi. Cô cho cháu thêm một chai nữa hả?
2: Dạ, đợi một chút.
1: Nhưng mà cô nói cô thấy gì vậy?
0: Tôi thấy con mèo ở sau lưng anh kìa.
1: Tôi không dễ bị lừa gì đâu.

0: Nè bơm nổ.
1: Dạ.
0: Đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy?
1: Dạ.
0: Hả? Nhìn biểu cảm thoải mái của cô là biết là cô không biết gì rồi. Hình như là cô đang rất kỳ vọng trở thành nhân viên chính thức.
1: Dĩ nhiên là vậy rồi.
0: Cô sẽ nhận tất cả những gì mà cô có. Cô có hiểu câu này hay không? Gieo nhân nào thì gặp quả đó đó, cô hiểu chưa hả?
1: Hình như là quản lý đã gieo nhiều nhân rồi thì phải. Chúng ta cùng gặp quả nha.
2: Tôi biết cô ấy sẽ nói như vậy mà.
0: Ôi trời, cái cô này. Cô không còn gì để mất đúng không? Chúng ta cùng gặt sẽ bội thu lắm đó. Cô làm gì cũng luôn gây ra rắc rối hết là sao vậy hả?
1: Tôi xin lỗi vì đã làm kẻ gây rắc rối. Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi anh.
0: Bây giờ cô đang ăn miếng trả miếng với tôi sao? Quản lý Châu à, cô có thấy là cô ta đang ăn miếng trả miếng không?
1: Tôi có nên quỳ gối không?
0: Tôi không cần.
1: Tôi quỳ xuống nha.
0: Ê, nè,
1: tôi
0: đi.
1: Tôi xin lỗi anh.
3: Trời ơi, cái tên khốn.
4: Anh à, bây giờ phải làm sao đây?
3: Làm cái gì chứ? Nè, nhưng mà tại sao ngày hôm nay cô ấy lớn gan vậy?
4: Em cũng không biết nữa, nhưng mà càng ngày càng to gan.
3: Đúng là càng ngày càng to gan.
4: Dạ.
3: À, mà có phải ngồi cạnh Hồ anh, đầu anh ta to như quả dưa hấu không?
4: Thằng khốn dưa hấu.

tôi sẽ tuyên bố đánh giá để trở thành nhân viên chính thức của các nhân viên hợp đồng. Trước khi công bố kết quả, tôi có một chuyện muốn thông báo. Khác với dự tính ban đầu, số người được tuyển dụng sẽ là 2 nhân viên chính thay vì chỉ là 1 nhân viên thôi. Bây giờ tôi xin được phép đọc kết quả. Cậu Chang Kang Ho và cô Eun Hu Quân. Bây giờ hai người đã được tuyển dụng chính thức.

0: Tôi nghe nói phòng marketing đợt trước thì không tuyển thêm được nhân viên nào. Còn phòng kinh doanh thì vừa có nhân viên nghỉ việc, có phải không?
1: Đúng là vậy ạ.
0: Vậy thì vậy thêm hai người nữa là hợp lý. Anh hãy chọn hai người có điểm cao nhất trong này đi.
1: Gì ạ?
0: Không phải là chúng ta cần bổ sung nhân lực kịp thời cho hai dự án mới hay sao?
1: Ý anh là chúng ta sẽ chọn hai nhân viên cho vị trí chính thức, đúng vậy không?
0: Đúng vậy, quan điểm của tôi là đầu tư hết mức có thể cho dự án mới này.
2: Nhân viên chính thức Howlite Ưng Hô Quân. Chúc mừng cô.

0: Hôm nay đúng là ngày đi vào lịch sử. Chúc mừng hai đứa nha. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi nhanh lên.
1: Anh đừng có vậy mà. Em rất là buồn.
0: Không đâu. Chúng ta đã đợi ngày này bao lâu rồi chứ. Có công mài sắt có ngày nên kim thôi.
2: Em không nghĩ mình sẽ được chọn làm nhân viên chính thức luôn đó. Thiệt mà. Em chỉ nghĩ là một trong hai anh sẽ được làm nhân viên chính thức thôi à.
0: Dù là cô nói như vậy nhưng mà tôi không hề ghét cô đâu. Nếu đánh giá công bằng thì điểm của cô là cao nhất mà.
1: Giờ em mới biết, cố gắng chịu đựng lời nói của người khác không phải là ý hay cho lắm.
2: Anh à, em xin lỗi. Lúc em làm anh khó xử, anh vẫn luôn chịu đựng. Em thì cái gì cũng nói, lại còn mắc nhiều lỗi sai nữa. Như vậy mà lại được chọn.
0: Nè, cô xứng đáng được chọn mà. Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ, lần sau sẽ được chọn.
1: Đúng rồi anh à, lần sau chắc chắn được mà.
0: Được rồi, lần này anh cũng đã rút ra được bài học. Chúng ta nhất định phải tin vào tương lai. Nếu không tin vào tương lai thì sao chúng ta đi được qua hiện tại chứ? Chuyện tốt mà sao hai đứa lại khóc vậy? Hả?

0: Mẹ à, con trở thành nhân viên chính thức rồi.
1: Thật vậy hả? Sao trước đây không nghe con nói gì mà giờ lại được thành chính thức rồi?
0: Có kết quả đánh giá sớm hơn đó.
1: Chúc mừng con trai của mẹ. Mẹ thật sự hổ thẹn khi nói chuyện với mấy người bạn cùng tập thể dục với mẹ, nhưng giờ mẹ hãnh diện rồi.
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cũng may bây giờ mọi chuyện tốt đẹp rồi đó. Ba con á chắc sẽ vui lắm. Vậy thì bao giờ con về nhà vậy?
0: Cuối tuần này con sẽ về.
1: Được rồi, con bỏ hết đồ dùng ở đó đi. Cuối tuần mẹ sẽ đến đón con.
0: Dạ mẹ.
2: Cảm ơn.

0: nếu đang thì ăn thịt ba rọi cuốn với xô chua chứ, sao lại ăn những thứ này? Anh không thấy ngon hả?
1: Cũng được thôi.
0: Cửa hàng này nổi tiếng nấu ngon lắm á.
1: Vậy thì ăn đi.
0: Dân, anh không ăn để tôi ha.
1: Trời, ăn đi. Cậu im lặng một chút được không vậy?
0: Hả? Đúng ra thì chúng ta phải ăn liên quan ngay. Khi mà tôi mới vừa nhậm chức ở đây, có hơi trễ thì phải. Không phải nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện sau cùng sao? Tôi yêu anh quá đi giám đốc show à.
2: Các nhân viên trẻ dạo này thích đi tụ tập như vậy hả?
3: Tôi cũng thích mà. Hay là vì tôi còn trẻ?
0: Vì tất cả mọi người đều thích cho nên cứ thường xuyên liên quan đi ha.
1: Dừng. Mọi người của phòng marketing và phòng kinh doanh đều thích. Nhờ có giám đốc mà không khí làm việc đã thay đổi rất là nhiều. Được đi làm thôi cũng vui rồi ha.
0: Thật sao? Thật là may quá. Nếu tôi đã giúp mọi người làm việc vui vẻ thì cũng mong là sẽ được kết quả tốt, có đúng không? Không có bữa ăn nào là miễn phí hết. Tôi sẽ đánh giá đúng năng lực làm việc của mọi người, không phân cấp bậc hay là chức vụ. Tôi muốn mọi chuyện phải như vậy. Đối với dự án mới này, chúng ta sẽ thay đổi cách thức làm việc hoàn toàn so với trước kia. Tôi sẽ không phân biệt cấp bậc và sẽ trao việc cho người mà tôi cảm thấy có đủ năng lực nhất. Vậy thì không phải là chỉ trưởng phòng hay trợ lý hay là các nhân viên cũng có thể trở thành trưởng dự án đúng không? Đúng vậy. Phải có sự cạnh tranh công bằng lúc này. Phải phân biệt những người có năng lực công việc và những người kém cỏi, không phải như vậy hay sao? Có đúng không trưởng phòng số?
4: Dân, anh nói đúng rồi. Nhân viên làm việc chăm chỉ nhiệt tình đương nhiên sẽ được đối xử theo cách khác rồi. Cạnh tranh không giới hạn, tôi thấy hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà chỉ áp dụng đối với nhân viên mà thôi thì tôi lại cảm thấy có hơi uổng phí đó. Người ta nói phải tin vào thuyền trưởng thì thuyền mới di chuyển được. Cho nên tôi rất kỳ vọng vào anh. Giám đốc à.
1: Nào chúng ta
0: tôi cũng đang rất lo đi. Nào mọi người cùng cố gắng nha.
1: Hơn cùng cố gắng ha. Đây. Cạn.
0: Cạn.
1: Cạn.

0: Trưởng phòng.
1: Không phải là tàn tiền thì cô quay về ngay sao?
0: Không, do tôi ở lại nói chuyện với anh Kỳ Tết chứ, là anh Căng Hô.
1: Buổi tối nguy hiểm như vậy, sao hai người đó lại để cô về một mình chứ?
0: Đường tối thì con gái chúng tôi cũng sợ thiệt, nhưng mà con trai các anh cũng sợ bóng tối mà.
1: Cô cái gì cũng nói được.
0: Tôi giỡn á, hai người họ vừa mới đưa tôi tới kia đó. Nhưng mà anh đến đây có việc gì không?
1: Không có gì, chỉ là tôi cũng đang trên đường về thôi.
0: Vậy là anh đang đi ngang qua đây rồi dừng lại đó hả?
1: Tôi có quà cho cô đi.
0: Cái gì vậy?
1: Cô mở ra xem thử đi.

0: Em đã sai rồi, em xin lỗi. Em đã quá tàn nhẫn với anh rồi. Em không nên nói những lời đó.
1: Anh nói là chỉ cần chỉ sơ qua là anh chơi được mà. Sao lại thành ra như vậy rồi?
2: Cô đúng là chơi bài chuyên nghiệp thiệt hả?
3: Chị à, nương tay một chút đi.
2: Không nương cái gì mà nương chứ, cái thằng đi.
3: Với thái độ tiêu cực như vậy thì sao giúp cho dự án thành công được đây? Dự án lần này sẽ do nhóm trưởng Chô Xuất Kên phụ trách.
2: Tâm trạng của cậu đang vui hả? Cậu đã đổi kiểu tóc rồi á?
4: Dạ.
2: Đây là kiểu tóc dấu phẩy thịnh hành hả?
4: Dạ, dấu phẩy.
2: Kiểu tóc này nhìn nó không hợp đâu.
4: Hả hả?
5: Mình cảm thấy thật nặng nề. Mỗi khi đeo lên cổ cái này. Nói rằng là hôm qua mình đã rất phấn khích mà. Tấm thẻ mình đánh đổi bằng sự tự tôn này. Liệu tới hôm nay mình còn hạnh phúc được không?

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 2 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học và đời sống, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 2 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 13, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 40 tập cuối, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, 8 giờ 5 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 8 giờ 20 phim tài liệu Tết văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 9 giờ nâng cánh ước mơ, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 24, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 47, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và Cuộc Sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 30, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 nhịp sống trẻ, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14 giờ phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 1, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 14, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 18, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ Để Rừng Mãi Xanh, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 35 tập cuối, 21 giờ Cải Cách Hành Chính, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 21 giờ 30 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 25, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 26, 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 2 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 9 giờ dân ca Tây Nguyên, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học và đời sống, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 2 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 13, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 40 tập cuối, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, 8 giờ 5 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 8 giờ 20 phim tài liệu Tết văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, 9 giờ nâng cánh ước mơ, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 24, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 47, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và Cuộc Sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 30, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 nhịp sống trẻ, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14 giờ phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 1, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 15 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 14, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 18, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ Để Rừng Mãi Xanh, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 35 tập cuối, 21 giờ Cải Cách Hành Chính, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 21 giờ 30 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 25, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 26, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm bình dị thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác đang được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình ý nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng những tuyến đường quê sáng, xanh, an toàn. Từ những việc làm gần dân, sát dân ấy, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự học và làm theo Bác từ những việc làm vì dân ở Tam Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Bác Hồ từng nói, công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Thấm nhuần lời dạy ấy, công an xã Tam Giang luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn bình yên lên hàng đầu. Sự bình yên ấy không chỉ ở việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm, mà còn là hành trình đồng hành hỗ trợ sinh kế ổn định, tạo niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Tại Buôn Chấp có 107 hộ với 474 nhân khẩu, đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn. Trước thực tế đó, công an xã Tam Giang đã vận động các nguồn lực trao tặng 100kg cá giống cho người dân phát triển mô hình nuôi cá cộng đồng tại hồ Buôn Chấp. Không dừng lại ở đó, lực lượng công an còn tiếp tục hỗ trợ thêm 250kg thức ăn cho cá nhằm giúp bà con chăm sóc phát triển đàn cá hiệu quả hơn. Những ngày này, trên mặt hồ Buôn Chấp, đàn cá phát triển khỏe mạnh. Hàng ngày, người dân cùng đoàn viên thanh niên công an xã lại tất bật cắt cỏ, lá chuối, thân chuối làm thức ăn bổ sung cho cá. Quá trình gắn kết với người dân, công an xã Tam Giang từng bước hỗ trợ người dân về các kiến thức pháp luật, vận động người dân bảo vệ môi trường, không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc trong khai thác thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đó là những hoạt động thường xuyên đã được Đảng ủy công an xã đưa vào các buổi sinh hoạt chính trị của đơn vị, cũng như là có cái sự tuyên truyền và giáo dục thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ cũng như đảng viên ở trong đơn vị. Thì bản thân của tôi thì nhận thấy đó là đối với những cái hoạt động này, thứ nhất, đặc biệt nhất đó là hướng về cơ sở, hướng về nhân dân tại địa bàn vùng sâu vùng xa. Đối với cái mô hình ao cá cộng đồng này thì tổng của hai đợt thả cá vừa rồi đó là khoảng 1 tạ ký cá con. Là sau khi mà cái mô hình hoạt động một thời gian mà đã đảm bảo cái điều kiện để thu hoạch đối với cá thì sẽ trích các cái nguồn đấy cho toàn bộ các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Chấp. Và sau khi mà có thu hoạch xong thì công an xã sẽ tiếp tục là duy trì cái hoạt động thả cá và hoạt động của mô hình diễn ra thường xuyên tiếp tục những năm tiếp theo.
1: Sau khi sắp nhập 3 xã, chi đoàn công an xã Tam Giang được thành lập và nhanh chóng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.
3: Thì chi đoàn công an xã Tam Giang là được thành lập vào tháng 8 sau khi sắp nhập 3 xã lại với nhau ấy. Thì cái mô hình này là Đảng ủy công an xã quản tổ chức để trao mô hình, tuy nhiên thì lại giao lại cho chi đoàn công an xã để quản lý. Thì đối với cái nội dung này thì đồng chí Lê Đức Anh ấy là bí thư chi đoàn công an xã thì thực hiện các nội dung, ví dụ như vừa rồi là có làm một cái tuyến đường từ phía trên đường bê tông xuống đây, thì trong đó lực lượng đoàn thanh niên cũng phối hợp với chi đoàn công an xã để vừa phối hợp về con người rồi cái kinh phí để thực hiện con đường, với lại một phần nữa là huy động các nguồn vốn như là máy múc này rồi ô tô để mình vận chuyển đất đấy. Với lại vừa rồi là bên đoàn thanh niên cũng trao số tiền 2 triệu đồng là hỗ trợ mua cám giống cho bên chi đoàn công an xã để mua cám giống cho cá.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, công an xã Tam Giang còn phối hợp địa phương đầu tư sửa chữa đường giao thông, lắp camera an ninh để bảo vệ tài sản cho người dân. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.
4: Có cái mô hình thả cá giống cho nhân dân Buôn Róc chúng tôi, thì điều đó thì chúng tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và cũng rất là cảm ơn rất là nhiều. Với lại cái mô hình đấy thì là bên công an thì đầu tư rất là nhiều, rất là bài bản, thì bà con chúng tôi là thêm một cái nguồn thu nhập là rất là phấn khởi và cảm ơn bên chỗ công an xã thì đầu tư rất là nhiều. Đấy là cái chỗ mà cái đường ngày xưa là cái đường đi nó rất là khó khăn, thì bên công an xã cũng rất

0: quan tâm xuống để mà tu sửa một cái đoạn đường, với lại sắm hai camera về mặt an ninh để mà gọi là bảo vệ cái nguồn cá cho bà con mình ở đây. Đấy cũng là một cái sự đảm bảo và cũng là một cái sự gọi là bà con mình rất là hứng khởi.
1: Có thể khẳng định, giữ vững ổn định địa bàn không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ mà còn được vun đắp từ niềm tin của nhân dân, kết quả của những việc làm gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần lao động sáng tạo và ý chí tự lực vươn lên của người dân. Người từng căn dặn, lao động là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Thấm nhuần lời dạy ấy, chị Hồ Thị Dung đã không ngừng tìm tòi học hỏi, tìm hướng đi mới trong sản xuất của gia đình. Trên hành trình đó, chị đã biết đến giống bầu Nhật và mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm trên diện tích 2 sào của gia đình. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, chỉ sau khoảng 4 tháng, vườn bầu của gia đình chị trở thành mô hình mới, thu hút nhiều nông dân đến tham quan học hỏi bởi vườn bầu đẹp, mát mắt mà còn mang lại giá trị kinh tế khả thi. Những quả bầu to vừa có người đến thu mua tận nhà để xuất sang thị trường Nhật Bản. Đợt bầu cũng được thu hoạch bán cho người dân địa phương.
2: Về cái thu nhập này thì 4 tháng từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch là 4 tháng. Thì về cái kinh tế, hiệu quả kinh tế của cái bầu này thì em vừa... Cái lúc mà bầu ra thì thường thường là phải hái đọt này để cho ra chánh, thì ra chánh với có nhiều trái. Qua cái bán và nhập á, cho công ty Nhật thì bạn em thấy cái giá này cũng hoàn toàn tương đối là ổn định. Và giờ giá cả cũng gọi là tốt so với bà con làm các cây màu khác.
1: Từ hiệu quả bước đầu, năm 2026, gia đình chị Dung tiếp tục mở rộng diện tích lên 5 sào. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, vườn bầu phát triển xanh tốt, quả to đều. Dự kiến sau khi trừ chi phí, gia đình có thể thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Cũng như chị Dung, học tập bác với người dân xã Tam Giang là cố gắng lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Từ những thửa đất quen thuộc, người dân Tam Giang đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng cây trồng mới để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác. Nếu ở Tam Thuận, việc học bác được thể hiện qua tinh thần lao động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, thì tại thôn Giang Phong, những cựu chiến binh lại chọn cách học và làm theo bác bằng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội để cùng nhau vượt khó. Chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong hiện có 15 hội viên. Năm 2020, từ diện tích đất trống gần 2.500 m², chi hội thống nhất xây dựng mô hình trồng cà phê gây quỹ hội nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn. Người góp công làm cỏ, người chăm sóc tưới nước, bón phân. Sau nhiều năm vun trồng, vườn cà phê nay đã phát triển ổn định và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Riêng năm 2024, chi hội thu hoạch được 3,5 tấn cà phê tươi, doanh thu hơn 73 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau khi trừ chi phí đều được đưa vào quỹ hội để hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi hội viên khó khăn, đau ốm.
3: Thôn là có một số đất rộng mà không làm được, cho nên là chị họp chi hội lại để là xin ý kiến của toàn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh gây quỹ cho bằng được. Sau này ví dụ là hội viên nó tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên. Phần thứ hai á, thăm điệu giúp đỡ cho hội viên đinh đồng đội, cho nên từ chỗ đó thì chi hội chúng tôi là mạnh dạn là kêu gọi hội viên và tinh thần là nhất trí đoàn kết thống nhất cao.
1: Từ mô hình nhỏ ban đầu, điều động lại không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa tình đồng đội của những người lính năm xưa.
4: Bản thân tôi được chi hội cho vay 12 triệu một năm trên năm. Nói chung quỹ của chi hội cũng chia đều cho anh em vay, ai có kinh tế khó khăn thì vay. Hồi trước thì chưa có cái nguồn quỹ thì anh em của hội của chúng mình cũng đóng góp xây dựng quỹ hội với số tiền

0: cũng tùy theo hàng năm, tùy theo số lượng người để đóng. Nhưng mà sau khi cái mô hình cà phê này lên thì từ cái mô hình cà phê này thì quỹ hội càng ngày càng lên, vay rất chi là được nhiều tiền để phát triển kinh tế.
1: Không chỉ trong phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo Bác tại Tam Giang còn được thể hiện bằng tinh thần đồng thuận, chung sức xây dựng đời sống cộng đồng. Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều công trình thiết thực đã được triển khai tại địa phương, nổi bật là mô hình thắp sáng đường quê tại các thôn Tam Phương và Tam Trung. Tại thôn Tam Phương, gần 3 km đường giao thông được lắp đặt 40 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 62 triệu đồng, phần lớn kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp.
2: Khi mà nhân dân có nguyện vọng là muốn tổ chức xây dựng cái tuyến đường thắp sáng đường quê để mà đi lại cho thuận tiện về ban đêm cũng như là an toàn giao thông, kể an ninh trật tự. Thế là khi mà họp là chúng tôi tổ chức họp dân vào và hỏi ý kiến toàn thể bà con, và bà con đã biểu quyết nhất trí, xong đồng thời là chúng tôi vận động nhân dân luôn. Và bên thôn Tam Phương của tôi là đã làm hoàn thành xong cái công trình thắp sáng đường quê, là được 40 cái đèn thắp sáng đường quê.
1: Còn tại thôn Tam Trung, 52 đèn năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt dọc tuyến đường dài 1,8 km, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.
3: Về cái xây dựng cái mô hình này thì bà con đều rất hưởng ứng. Dự kiến là tới đây cũng sẽ vận động bà con tiếp tục cũng theo cái mô hình này. Thì nếu mà được sự hưởng ứng của bà con thì chúng tôi tiếp tục làm một tuyến dọc theo bên đối diện của cái hiện tại là cái tuyến chúng tôi đang làm nữa, để tới đây là để cho cái thôn làng của chúng ta là có một khoảng không gian nó sáng hơn, nó đẹp hơn.
1: Từ những tuyến đường được thắp sáng, điều được thắp lên không chỉ là ánh sáng nơi đường quê mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự đồng lòng trong nhân dân.
4: Khi mà gia đình tôi cũng là một hộ gia đình trong cái địa bàn của thôn Tam Trung ấy, thì được thôn xóm vận động đóng cái tuyến đèn đường của thôn này, thì gia đình tôi cũng đã rất là đồng tình ủng hộ và phấn khởi khi mà thôn làm được một tuyến đường đẹp sáng cho cái thôn bản của mình. Thì bản thân gia đình tôi là cũng đồng tình ủng hộ rất là nhiệt tình và tham gia cũng hỗ trợ các vận động các gia đình các trong thôn là cùng ủng hộ để mà thôn bản có một cái tuyến đường sạch đẹp và lại sáng sủa cho con em yên tâm đi lại.
1: Từ những ánh đèn năng lượng mặt trời được thắp lên nơi đường quê, niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng cũng ngày càng được lan tỏa. Đó cũng chính là kết quả từ việc phát huy sức dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực vì cuộc sống của nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại xã Tam Giang đang từng bước đi vào chiều sâu. Đó là hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân, là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, là nghĩa tình đồng đội của những cựu chiến binh cùng nhau xây dựng quỹ hội, giúp nhau vượt khó. Mỗi mô hình, mỗi việc làm tuy khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển và nghĩa tình. Đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong hành trình học và làm theo Bác ở vùng quê Tam Giang hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 45% dự toán năm. Tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước tác hại

0: của thuốc lá. Xã vùng 3 Chư Prao nỗ lực giảm nghèo. Colombia hướng tới vòng 2 bầu cử tổng thống. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu phức hợp Sinuyu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa phát động phong trào Bình dân học vụ số năm 2026, tiếp tục lan tỏa kỹ năng số đến từng người dân, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.
1: Phường Đông Hòa đặt mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho người dân trong độ tuổi trưởng thành, mở rộng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số phục vụ đời sống. Điểm nhấn của chương trình là việc đưa vào thử nghiệm robot lễ tân AI tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Robot có khả năng chào đón, hướng dẫn người dân đến đúng quầy giao dịch, hỗ trợ tra cứu thông tin và giải đáp các câu hỏi cơ bản về thủ tục hành chính bằng giọng nói. Cán bộ công chức địa phương cũng được tiếp cận các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ soạn thảo văn bản, tổng hợp thông tin và quản lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, xây dựng chính quyền số.
0: Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026, kết hợp tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.
2: Tại chương trình, các em học sinh và phụ huynh được tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Các em cũng được giao lưu tìm hiểu kiến thức về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai đã trao tặng 50 suất quà cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 trường hợp tử vong, tiên lượng tử vong do mắc và nghi mắc bệnh dại ở trẻ em tại xã Buôn Đôn và xã Krông Năng. Ngành thú y cũng ghi nhận 9 trường hợp động vật mắc bệnh dại tại nhiều địa phương, đồng thời tiêu hủy bắt buộc 22 con chó, mèo nghi mắc bệnh. Hiện Đắk Lắk nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao bùng phát bệnh dại trên người và động vật.
1: Trước tình hình bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh dại. Trong đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát phân loại nguy cơ dịch bệnh đến từng xã phường, tăng cường kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó mèo, tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo năm 2026, bảo đảm tỷ lệ bao phủ đạt yêu cầu. Sở Y tế được giao tăng cường hướng dẫn tiêm vaccine huyết thanh kháng dại cho người, phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trong chia sẻ thông tin, truy vết và xử lý ổ dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại, tập trung tuyên truyền cho học sinh kỹ năng phòng tránh và xử lý khi bị chó mèo cắn cào. Ủy ban Nhân dân các xã phường ra soát lập sổ quản lý đàn chó mèo, yêu cầu chủ nuôi cam kết không thả rong vật nuôi, thực hiện đeo rõ mõm và xích giữ khi đưa chó ra nơi công cộng. Các địa phương tổ chức tiêm phòng vaccine dại đạt tối thiểu 80% tổng đàn, riêng khu vực nguy cơ cao phải đạt 100%.
0: Nhờ tăng cường quản lý thu và triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2026.
2: Trong tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.304 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 7.698 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 45% dự toán trung ương giao và vượt 4,72 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với hơn 7.620 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy các giải pháp quản lý khai thác nguồn thu đang phát huy hiệu quả, góp phần tạo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Công tác điều hành chi ngân sách được triển khai linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Trong bối cảnh nhiều loại cây trồng truyền thống cho hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh, mô hình liên kết trồng ngô sinh khối giữa nông dân và doanh nghiệp tại khu vực miền núi phía đông tỉnh đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững.
1: Khác với ngô lấy hạt, ngô sinh khối được thu hoạch toàn bộ thân, lá và trái chỉ sau khoảng 3 tháng canh tác để phục vụ chế biến thức ăn cho gia súc. Với năng suất khoảng 50 tấn mỗi hecta, doanh nghiệp thu mua với giá khoảng 1.350.000 đồng mỗi tấn. Sau khi trừ chi phí, nông dân lại trên 40 triệu đồng mỗi hecta, cao gấp khoảng 3 lần so với nhiều cây trồng truyền thống. Nếu sản xuất 3 vụ mỗi năm, lợi nhuận có thể đạt khoảng 120 triệu đồng mỗi hecta. Hiện khu vực phía đông tỉnh có khoảng 100 hectare ngô sinh khối liên kết với doanh nghiệp. Tại các địa phương như xã Phong Hòa, ngành chức năng đang vận động người dân chuyển đổi diện tích sắn, mía kém hiệu quả sang cây trồng này nhằm nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu ngày càng lớn từ các nhà máy.

0: máy chăn nuôi bò sữa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc từ khi còn ở lứa tuổi vị thành niên có thể khiến trẻ sớm lệ thuộc vào nicotine, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và việc học tập. Vì vậy, việc phòng ngừa thuốc lá trong lứa tuổi này cần có sự chung tay của gia đình và nhà trường, góp phần bảo vệ sức khỏe và đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ.
2: Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh có 1.700 học sinh. Thời gian qua, nhà trường đã giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa các đối tượng xấu tụ tập ngoài cổng trường để lôi kéo dụ dỗ các em sử dụng thuốc lá. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để các em hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của chính các em.
3: Nhà trường có tổ chức các cái buổi tuyên truyền giáo dục cho học sinh, đặc biệt là lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt dưới cơ, cũng như là lồng ghép vào các cái tiết học trực tiếp ở trên lớp. Và qua đó thì học sinh nâng cao được cái nhận thức về các tác hại của thuốc lá, cũng như là ý thức xây dựng một cái môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc.
2: Hiện nay, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, nhiều hương vị đang len lỏi vào môi trường học đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Vì lợi nhuận, một số đối tượng đã tìm cách lôi kéo dụ dỗ các em sử dụng các sản phẩm này. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm giáo dục và nhắc nhở thường xuyên từ gia đình chính là tấm khiên vững chắc giúp các em nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh và không sa vào những lời rủ rê lôi kéo từ bạn bè hoặc các đối tượng xấu.
4: Độ tuổi này là các cháu nó rõ là bố nào hút thuốc, thầy nào hút thuốc, phụ huynh nào hút thuốc, thì các bạn thường nói với nhau dặn gọi là mình phải tuyên truyền nhưng mà không có làm gương, thì cái việc tuyên truyền cũng chưa có mang tính thật là sâu sắc và triệt để nơi các cháu.
2: Để bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ thuốc lá và khói thuốc, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ý thức tự bảo vệ của các em, sự quan tâm định hướng từ gia đình và môi trường giáo dục lành mạnh từ nhà trường. Khi những yếu tố này cùng phát huy hiệu quả, sẽ tạo nên một hàng rào vững chắc, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giúp thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chư Prao là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk với tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được hỗ trợ sinh kế, vay vốn, xây dựng, sửa chữa nhà ở, từ đó ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo.
0: Gặp nhiều khó khăn khi đến Chư Prao lập nghiệp theo diện kinh tế mới năm 2025 từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình chị Lê Thị Hồng Trang được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà cấp 4 khang trang. Qua nhà mới, vợ chồng chị yên tâm lao động sản xuất. Năm 2026, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo.
5: Quá trình làm nhà tôi thì có các cán bộ xuống hỗ trợ và hàng xóm láng giềng có giúp đỡ ngày công rất là nhiệt tình giúp cho tôi được hoàn thành căn nhà khang trang như bây giờ ạ.
0: Năm 2025, từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Hoàng Văn Thái, thôn Đắc Phú được hỗ trợ một cặp bò sinh sản trị giá hơn 40 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò đã sinh thêm 2 bé con. Có thêm sinh kế, gia đình anh tiếp tục phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng mía và cao su để từng bước nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
6: Trong quá trình lấy về thì cũng được bên các ban ngành thú y cũng quan tâm, rồi xuống tiêm chích phòng, rồi hướng dẫn cách chăm sóc, cố gắng để duy trì để sau này nó phát triển đàn nó thêm rộng rãi hơn và nhiều hơn để sau này kinh tế mình được đỡ vất vả hơn.
7: Trong quá trình mà ủy ban với đảng ủy chợ xuống thì ban tự quản thôn, hôm đó có đồng chí bí thư chi bộ với trưởng thôn với trưởng ban mặt trận cũng xuống tuyên truyền bà con vận động nuôi con bò, nuôi trồng cỏ vậy, xong được chỗ thú y xã xiết xuống kiểm tra phun chuồng trại thường xuyên theo định kỳ.
0: Chư Prao là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số khá cao. Năm 2025, từ nguồn vốn chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã trích kinh phí 3 tỷ 460 triệu đồng, mua 158 con bò sinh sản, xây mới sửa chữa nhà ở cho 61 hộ, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ vay vốn phát triển sản xuất. Chính quyền địa phương còn đồng hành hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững. Năm 2025, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 13,9%.
8: Trong cái thời gian tới thì cũng mong các chính lãnh đạo cấp trên cũng sẽ có quan tâm riêng đối với xã Chư Prao

0: công tác giảm nghèo thì được để địa phương thực hiện tốt cái chương trình này, giúp cho bà con có cái thoát nghèo bền vững.
1: Những mái nhà mới được dựng lên, những đàn bò giống sinh sôi là minh chứng rõ nét cho công tác giảm nghèo ở Chư Prao. Những đổi thay ấy không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Liên quan bầu cử Tổng thống Colombia, chính trị gia theo đường lối cực hữu Abelardo de la Esperiela và Thượng nghị sĩ cánh tả Ivan Cepeda đang dẫn đầu kết quả kiểm phiếu trong vòng 1 của bầu cử diễn ra ngày 31 tháng 5 và sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 này.
1: Truyền thông Nam Mỹ ngày 31 tháng 5 dẫn nguồn tin từ cơ quan bầu cử Colombia cho biết với gần 98% số phiếu được kiểm, ông de la Esparrela, 47 tuổi, gương mặt mới trên chính trường, được biết đến với biệt danh Mảnh Hổ, người xây dựng hình ảnh là một chính trị gia cứng rắn với tội phạm, đang dẫn đầu với hơn 43% số phiếu ủng hộ, song không thể vượt quá ngưỡng 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay tại vòng 1. Bám sát phía sau là ông Ivan Cepeda, 63 tuổi, với gần 41% số phiếu bầu, thượng nghị sĩ theo đường lối cấp tiến và là đồng minh của đương kim Tổng thống Gustavo Petro, người cam kết tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình toàn diện, vốn gây nhiều tranh cãi. Kết quả của cuộc bầu cử được cho là sẽ đặt quốc gia Nam Mỹ này trước hai đường lối chính trị hoàn toàn khác biệt, đồng thời được xem là thước đo cho xu hướng chính trị tại Mỹ Latin trong bối cảnh ngày càng nhiều cử tri ủng hộ các ứng viên chủ trương mạnh tay trấn áp tội phạm.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát khu phức hợp nhà kính Sinuiju tại tỉnh Bắc Pyongyang nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan.
3: KCNA cho biết trong chuyến thị sát diễn ra ngày 31 tháng 5, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kiểm tra các khu nhà kính trồng rau thủy canh và canh tác trên đất, khu nhà kính thử nghiệm cùng các cánh đồng cải dầu trong tổ hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Sinuiju trên đảo Wiwado. Bày tỏ hài lòng khi được báo cáo rằng các trang trại hiện thu hoạch hàng trăm tấn rau mỗi ngày, ông Kim Jong Un cho rằng cần đa dạng hóa giống cây trồng, tăng cường quản lý phân bón theo hướng khoa học, công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh giữa các trang trại. Trong chuyến thị sát, ông Kim còn kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện, trung tâm dịch vụ công cộng và nhà máy chế biến rau quả đang được triển khai trong khu vực trang trại. Các hạng mục này hiện đã hoàn thành khoảng 50%.
2: Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đã thành lập một tổ công tác mới chuyên phụ trách việc ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người lao động nước ngoài và tăng cường bảo vệ nhóm lao động này.
1: Theo bộ trên, tổ công tác được thành lập trong cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc có nhiệm vụ cung cấp kiến thức và thông tin cho lao động nhập cư, hỗ trợ tư vấn và báo cáo tiến hành điều tra tại hiện trường các vụ vi phạm nhân quyền và hỗ trợ nạn nhân. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, tổ công tác sẽ thiết lập cơ chế ứng phó nhanh và tăng cường bảo vệ nạn nhân. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cho biết sẽ xây dựng một hệ thống hỗ trợ chung nhằm bảo đảm quyền của lao động nước ngoài được bảo vệ trong toàn bộ quá trình di cư, từ các thủ tục trước khi nhập cảnh như xin thị thực đến cư trú, việc làm và hòa nhập cộng đồng tại Hàn Quốc. Bộ này cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động, chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài nhằm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của lao động nước ngoài và giúp họ ổn định cuộc sống tại các cộng đồng địa phương.
2: Các đợt nắng nóng cực đoan lặp đi lặp lại trong những năm tới có thể khiến kinh tế Pháp thiệt hại tới 206 tỷ euro, tương đương 240 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030, đưa nước này vào nhóm các quốc gia chịu tác động kinh tế nặng nề nhất do nhiệt độ tăng cao, cùng với Nhật Bản và Italia. Kết quả nghiên cứu này dựa trên dữ liệu về nhiệt độ và năng suất lao động tại 35 quốc gia trong vòng 30 năm qua.
3: Theo nghiên cứu này, Pháp được đánh giá là một trong những nền kinh tế nhạy cảm nhất với biến động nhiệt độ. Trong các đợt nắng nóng, giá trị sản lượng lao động theo giờ tại Pháp có thể giảm từ 1,7 đến 2,6 euro, tương đương 2 đến 3 đô la Mỹ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong khoảng nhiệt độ từ 30 đến 35 độ C, mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, năng suất lao động theo giờ giảm trung bình khoảng 3%. Tình trạng mất ngủ, mệt mỏi, áp lực di chuyển trong các đô thị hấp thụ nhiệt mạnh và môi trường làm việc thiếu hệ thống làm mát khiến hiệu quả lao động giảm đáng kể. Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là nông nghiệp, xây dựng và du lịch, những ngành có nhiều lao động làm việc ngoài trời. Các chuyên gia khuyến nghị phát triển các loại nhà ở có khả năng duy trì nhiệt độ mát mẻ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa nhiệt độ, đồng thời điều chỉnh giờ làm việc trong các giai đoạn nắng nóng cực đoan nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và hạn chế tổn thất kinh tế.
2: Ngành du lịch Ai Cập tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, dù chịu ảnh hưởng từ những tác động của cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực.
1: Cụ thể, theo số liệu do chính phủ Ai Cập công bố trong 4 tháng đầu năm nay, Ai Cập đã đón 6,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt sau khi một số đường bay quốc tế được nối lại. Quần thể Kim Tự Tháp Giza tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông du khách nhất tại quốc gia Bắc Phi này. Cùng với Giza, Đại Bảo tàng Ai Cập đang trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch của nước này, nơi lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật quý giá, phản ánh những giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn minh Ai Cập cổ đại, kết hợp công nghệ trình chiếu và tương tác đa phương tiện. Trước những tín hiệu tích cực đó, chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu thu hút khoảng 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 3. Lễ hội trong mơ cuối cùng dành cho các fan của xe chiến. Chào mừng đến với trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến. Cũng đã sắp tới giờ cho trận đấu diễn ra rồi. Trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến, nơi diễn ra các trận đấu xe chiến tuyệt vời nhất. Bây giờ hãy gặp người chơi và các xe chiến của họ. Trận duy nhất dành cho Hắc Hoàng Đế Kai, người chơi và bán kết mùa giải cuối là Roy và xe chiến của cậu ấy, Ivan. Nút chiến đấu sẵn sàng.

0: Sophie! Sophie!
1: Sophie đúng là nổi tiếng thật đấy. Cậu ấy có quá nhiều fan. Trận này sẽ không dễ dàng một chút nào đâu. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể dò ra tần số. Nếu không thì... Các cậu đừng có lo. Dù gì Roy cũng sẽ chiến thắng mà. Nếu không Sophie sẽ chơi cậu ấy như chơi một tay diễn để cầm mà thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sophie là một ngôi sao hàng đầu mà kỹ năng điều khiển xe chiến cũng rất xuất sắc. Đây sẽ là một trận đấu hay đấy. Tôi cũng là fan của cậu ấy. Hôm nay tôi chắc chắn là người ủng hộ Sophie nhất. Tôi yêu cậu, Sophie. Ôi, nữ thần Sophie và Lucia. Tiến lên, các cậu. Và bây giờ, chúng ta so sánh chi tiết các kỹ năng của Avan và Lucia. Với vẻ ngoài thu hút của cô ấy là ẩn chứa một sức mạnh tấn công mãnh liệt Lucia. Nhưng liệu kỹ năng đó có hiệu quả của Avan xe chiến thứ hạng cao hay không?

Tôi sẽ không nhượng bộ chỉ vì cậu là con gái đâu. Nên cậu chuẩn bị đi. Roy, tôi sẽ là người đánh bại cậu đấy. Cậu sẽ là của tôi thôi. Đây là trận quyết định. Mình không thể thua được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra.

0: Let's get this thing
1: started. Bật nút bắt đầu thôi. Pháo thép.
0: Fire.
1: Bắn nào.
0: There's no use.
1: Có tránh cũng vô ích thôi. Tên lửa vi vô. Bắn.

Cậu ấy chơi nghiêm túc thật rồi. Thần lửa chớp chớp, tấn công. Loại tấn công đó không hiệu quả đâu. Thần lửa chớp chớp, tấn công liên hoàn.

Đúng là một trận chiến hay, với sự tấn công liên hoàn. Lucia đang dẫn đầu cuộc chiến, khá gần với chiến thắng rồi. Hay lắm, giỏi lắm, em Sophie. Cứ tiếp tục đi, em sẽ là người mẫu tiếp theo của dòng xe chiến Jace Moto. Đúng là quá phi thường, cậu ấy mạnh mẽ ghê. Vậy là Roy phải thuộc về Sophie rồi. Mình xin lỗi nhé, Roy. Cậu sẽ phải hẹn hò với Sophie cũng đều tại mình. Roy, đừng lãng phí thời gian của cậu nữa. Dù sao thì cậu cũng là của tôi thôi. Tôi sẽ không để cậu đánh bại như vậy đâu.

0: Đúng rồi đấy. Cố lên nào, Ivan. Roy cũng không tệ chút nào nhỉ. Dĩ nhiên rồi, Gino. Cậu ấy từng vô địch mà. Dễ như trở bàn tay thôi. Roy, tôi sẽ kết thúc cậu trong một nút nhạc. Dùng sóng siêu âm. Tấn công.
1: Ivan,
0: cậu mau tỉnh lại đi. Ivan không thể đứng được nữa. Chắc chắn Lucia tấn công bằng sóng siêu âm rồi. Cậu ta đã dùng tới nó rồi. Tấn công bằng sóng siêu âm mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Với sức mạnh khủng khiếp đó, chắc Roy muốn chiến thắng cũng khó rồi. Roy, Ivan, cố bắn bấy từng chút một đi. Roy, cậu còn chần chờ gì nữa? Tìm ra tần số đó đi chứ. Nó sẽ không kéo dài được quá một phút đâu. Trận đấu sẽ kết thúc đấy. Mình cần phải dò ra tần số đó mới được. Bây giờ thì kết thúc rồi. Roy, cậu sẽ là của tôi. Tìm thấy rồi. Tần sóng cộng hưởng tấn công.

mình không thể chịu nổi nữa rồi. Roy, lần này tôi sẽ kết thúc cậu luôn. Sophie của chúng ta đã tung ra đồng xu sức mạnh rồi. Nếu cậu dùng bước cuối cùng này, thì tôi cũng sẽ tiếp chiêu. Roy cũng đã dùng đồng xu sức mạnh để tấn công lại. Cả hai đều muốn tung ra chiêu cuối rồi. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Chim lửa, kỳ lân giận dữ, tấn công.

0: Ôi, ôi không. Lucia gục rồi. Knock out, bị knock out rồi. Người chiến thắng trận này chính là Roy và Ivan. Làm tốt lắm. Mình biết cậu ấy làm được mà. Nhìn mặt của Sophie kìa. Mình tự hào về Roy quá. Mình đã nói rồi mà. Mình nói cậu ấy có thể thắng với chiếc máy dò tần số của mình mà. Em ấy đã thua, sẽ không được hoạt động người mẫu độc quyền.
1: Roy,
0: có không ít người đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà cậu đối xử tốt với tôi như một cô gái bình thường vậy. Đó là lý do mà tôi rất thích cậu. Cậu biết đấy, tôi không nói dối cậu đâu. Tôi thì là tôi nói thật đấy. Thì sao chứ? Cậu nhất quyết làm theo ý mình cho bằng được đúng không? Không, tôi thừa nhận là tôi đã thua cuộc. Mình sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng có điều tôi muốn nói là đây đúng là một trận tuyệt vời đấy, Roy. Với tôi, trận đấu cũng rất hay. Sophie, hy vọng chúng ta trở thành bạn tốt.
1: Roy.
0: Được rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ cậu đâu. Cậu biết chưa hả? Cái gì? Đó không phải là chuyện tốt gì đâu. Tạm biệt Roy. Nhưng cậu hãy luôn sẵn sàng lo cho tương lai sắp tới, nghe chưa? Anh bạn, mình không nghĩ cậu ấy dễ dàng từ bỏ chuyện này đâu. Là sao chứ?

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Nguyễn Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Alo. Con đường rút lui tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
1: Được. Nhưng mà tôi phải nói rõ trước, không gặp được anh là tôi sẽ không giao đồ ra đâu.
0: Tôi không hy vọng như vậy đâu.
1: Email tôi gửi anh đọc có hiểu không vậy?
0: Cậu chắc không? Đây là Trung Quốc đó.
1: Vậy thì sao chứ? Dù gì thì tôi cũng không quay lại.
2: Không được, không định gì được.
3: Thử lại đi.
2: Dạ được.
1: Như anh đã nói, có lẽ bọn họ luôn theo dõi tôi. Vì vậy, nếu như không xử lý cái đuôi thì hai chúng ta cũng đừng có hòng mà rời khỏi đây.
0: Được rồi. Vậy đi.
4: Nói máy với xe trinh sát. Hà Tĩnh, tình hình bên cô sao rồi?
3: Thời gian nói chuyện quá ngắn, không định gì thành công.
5: Không phải là vấn đề thời gian, tôi cũng từng thử rồi. Điện thoại của Kiệt Phất Lý được xử lý đặc biệt, cài thêm thiết bị chống định vị.
3: Cho nên bên cậu có thể chặn được tín hiệu điện thoại của hắn, nhưng không thể định vị, có đúng vậy không?
5: Không sai.
3: Rõ rồi.
6: An Tĩnh à, nội dung trò chuyện em thấy sao?
3: Mục tiêu gì muốn cắt đuôi, có lẽ sẽ dùng thủ đoạn cực đoan.
4: Cô có nắm được cục diện hay không?
3: Chắc chắn. Nhưng mà tôi muốn xin tăng thêm 2 tiểu đội.
4: Được.
6: An Tĩnh à, anh đã chuẩn bị sẵn một phương án dự bị rồi. Nếu như tình thế có gì thay đổi, anh đề nghị là khống chế xung quanh trước, đừng cố gắng bắt người, hiểu không?
3: Rõ rồi.

0: đội trưởng.
1: Dùng để đựng xà phòng sao?
2: À, đúng vậy, trong thùng rác toàn là loại giấy này, có cả trăm cái. Lúc trước nhà kho khách sạn bị trộm có lẽ là... Đội trưởng, có khi nào hắn chế tạo thuốc nổ không?
1: Các tổ chú ý, có thể mục tiêu đã mang theo bom tự chế.
3: Chào cục trưởng, có chuyện gì?
4: An Tĩnh báo cáo, có thể Trình Lôi chế tạo ra chất gây nổ mang theo bên mình.
2: Hắn điên khùng quá rồi.
4: Tiểu đội của chúng ta đã tiến hành khống chế phạm vi để tránh gây ra thương vong cho người dân vô tội. Nhưng mà tình hình ở khu vực công cộng phức tạp, không thể hoàn toàn khống chế hắn. Hiện giờ bên An Tĩnh đang chờ lệnh. Bây giờ chúng ta có hai phương án. Phương án đầu tiên là đợi Trình Lôi di chuyển tới nơi tương đối vắng người, các tiểu đội sẽ tiến hành bao vây hắn, nếu cần thiết có thể bắn chết. Nhưng mà nếu như làm vậy, Kiệt Phất Lý sẽ không xuất hiện. Phương án thứ hai, có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng mà có cơ hội sẽ bắt được cả hai tên.
5: Sở trưởng, dựa theo cuộc điện thoại lúc trước, Trình Lôi sẽ không dễ dàng đầu hàng. Hắn tự chế tạo vật liệu gây nổ.
2: Không cần nói nữa, lập tức bắt Trình Lôi. Nếu cần có thể bắn chết, tôi sẽ lập tức báo cáo lên tổng bộ.
5: Sở trưởng à, nhưng làm vậy sẽ không bắt được Kỳ Phất Lý.
2: Bảo vệ tính mạng cho nhân dân là sứ mệnh quan trọng nhất, dù là vào lúc nào đi chăng nữa.
5: Rõ.

0: An tĩnh, an tĩnh, nghe rõ trả lời.
1: Nghe rõ, em đang đợi lệnh.
2: Sở trưởng Tần ra lệnh hủy kế hoạch ban đầu, bắt giữ Trình Lôi, bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.
1: Đã rõ, lập tức chấp hành. Nhưng hiện tại mục tiêu đã tiến vào khu dân cư, em cần sự trợ giúp của anh.
2: Đã hiểu, anh sẽ khởi động kế hoạch dự phòng. Trong số nghi phạm, anh là người thân với Kiệt Phước Lý nhất, cho nên chuyện này nhất định phải do anh thực hiện.
3: Nếu thất bại thì sao?
2: Chúng tôi đã tiến hành giám sát thật chặt chẽ hắn ta. Nếu anh thất bại, chúng tôi cũng không để hắn có cơ hội gây nổ. Nhưng thay vì giết hắn ta, chúng tôi vẫn muốn hắn chịu chế tài của pháp luật.
3: Vậy Kiệt Phước Lý phải làm sao? Nếu hắn không thấy Trình Lôi thì sẽ không ra mặt đâu.
2: Giải quyết Trình Lôi trước. Cục trưởng,
4: hai người này vừa mới liên lạc với nhau thông qua email.
2: Trình Lôi gửi vị trí quảng trường Thanh Hải, Kiệt Phước Lý nhắn 5 phút nữa.
4: Đã rất gần rồi.
2: Vẫn còn cơ hội.
4: Tập trung lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.
2: Đã rõ.